wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakutakusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho wa Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisha katika kipindi hiki cha kujifunza neno la Mungu. Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu sana. Na siku ya leo tutakuwa na somo zuri sana ambalo litatupeleka karibu na msalaba. Namna majasiri na watu walivyosimama juu ya kweli wakati wa changamoto. Kwa hivyo rafiki yangu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, ni kualike upate utulivu mzuri pale popote ulipo na kuchukua nafasi kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu. Bali neno la Mungu ni taa, ni mwangaza unaotuelekeza katika njia ya kweli. Kwa hivyo nikukaribishe, karibu sana. Nikualike sasa, tunapokwenda kuanza, tufumbe macho na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Wasaa huu tunakwenda kuisikiliza sauti yako kupitia maandiko matakatifu ambayo ni Biblia, nuru, kweli, mwangaza katika maisha yetu. Falme wa amani, zungumza pamoja nasi. Zungumza pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Ili neno hili likatufae kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho na maisha ya umilele. Asante Mfalme wa amani, tunaomba hivyo ni katika jina Yesu Kristo. Amina. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, ni kukaribishe sana. Karibishe sana. Na siku ya leo tutakwenda kukitazama kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli ambacho kinapatikana katika maandiko matakatifu ambayo ni Biblia. Na tutaangalia katika kitabu kile cha sura ya kwanza, sura ya pili, ya tatu, hapo ndipo tutakapojikita zaidi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni kukaribishe. Somo la siku hii ya leo linakuja na kichwa kinachosema ya kwamba usiogope, simama imara katikati ya uovu na uasi. Usiogope, simama imara katikati ya uovu na uasi. Ni somo ambalo linatusisitiza au linatuonesha namna ya kusimama imara tukimtetea au tukisimama imara katika kweli. Na pasipo kuyumbishwa na changamoto ambazo zinatukuta katika maisha yetu haya, bali tuchague kusimama imara katika Kristo tukimwamini yeye. Na kitabu cha Daniel kinakwenda kutuonyesha mashujaa ambao walisimama imara katikati ya uasi na uovu. Hawakuyumbishwa pamoja na mazuri yaliyoletwa mbele yao, pamoja na uongozi, pamoja na mambo ya makubwa walioahidiwa au kupewa. Hawakuweza kuyumbishwa na changamoto zozote. Hawakuweza kuyumbishwa na mambo mazuri yaliyoletwa mbele yao, ila wao walichagua kusimama imara na hawakuogopa katikati ya changamoto walizokutana nazo. Hawakuogopa mbele walipokitazama kifo. Kamwe hawakuogopa, walisimama imara, walisimama imara na kulitetea jina la Mwokozi. Sikiliza. Katika kitabu kile cha Isaya 43, Isaya sura ile ya 43 na fungu lile la kwanza na la pili, neno la Mungu linasema ya kwamba, lakini sasa Bwana aliyekuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi: usiogope. Maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Stali wa pili: upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Haleluya. ni ahadi ya kweli kwa watu watakaochagua kusimama imara. Hata katikati ya moto, mwali wa moto hautakugusa ikiwa utachagua kusimama imara. Katikati ya dhoruba, mawimbi makali yanapokupiga, chagua kusimama imara. Chagua kumwabudu Mungu, chagua kumtegemea Mungu. Kamwe usiyumbishwe na changamoto, matatizo, mambo yaliyo mbele yako na unayatazama ya kwamba ni magumu sana, haiwezekani kuvuka, unakutana na vizuizi. Sikiliza, Mungu ajua namna ya kutengeneza njia. Anafanya njia pasipo na njia. Endelea kusimama imara ukimtegemea. Kamwe usiyumbishwe na majaribu. Kamwe usiyumbishwe na changamoto zitakazo kukuta. Simama imara ukilitetea jina la Mwokozi. Sikiliza rafiki yangu. Kitabu cha Danieli kinaanza kwa kisa jinsi ambavyo Mungu wa kweli wa mbinguni alikuwa amewachagua watu kuwa hazina yake maalum duniani. Walipaswa kuacha nuru yao iangaze ili kwamba mataifa na watu wote waweze kujifunza habari za ajabu za wokovu wa Mungu kwa watu wote. Hivyo kitabu cha Danieli kinakuja kwetu kikionyesha namna pekee Mungu anavyojivunia kuwa na watu wanaosimama imara, watu waliowachagua, watu wanaowatazama ya kwamba nuru yao itaangaza kwa mataifa yote. Pamoja na changamoto watakazopitia, hakika yake mwisho wake baada ya thawabu, nuru yao itaangaza kwa watu wote. Na watu wote watakubali ya kwamba Mungu wa watu hawa ni Mungu wa kweli. Sikiliza, kitabu cha Danieli. Daniel maana yake ni Mungu mwamuzi wangu. Danieli ni moja wa vijana wa Yuda ambao mfalme Nebukadneza wa pili aliwapeleka uhamishoni Babeli. Nakutana na mtu anayeitwa Nebukadneza mfalme. Huu ni uhamisho wa kwanza uliofanywa mwishoni mwa karne ya saba kabla ya Kristo kuzaliwa. Mfalme Nebukadneza wa pili alikuwa na shule nchini mwake. Alikuwa na shule huyu mfalme, na shule hizo zilitoa elimu ya kusoma, kuandika, kuhesabu, lugha ya Kibabeli, elimu ya hekima, madawa, utabibu, teolojia, sheria, sanaa, elimu ya nyota na ustadi wa mazingaombwe. Mateka walioletwa Babeli walielimishwa ili wawe watumishi wao bora. Kitabu cha Danieli kinaeleza juu ya kisa au habari. Kisoma sura ile ya kwanza paka ya sita ni masimulizi katika kitabu hiki cha Danieli. Na tunakwenda kuyatazama masimulizi ya mtumishi wa Mungu Daniel pamoja na wenzake watatu, Anania, Azalia na Meshak. Hawa watu walichagua kusimama imara. Ni vijana wa Kiebrania waliotekwa mateka na mfalme Nebukadneza na wakapelekwa uhamishoni Babeli. Ili kwamba wawe watumwa, watumikie Babeli, wawatumikie watu wa Babeli. Lakini mfalme Nebukadneza alichofanya, alikuwa na lengo fulani ambalo litawafanya watu watakaowaleta katika Babeli wawe watu kama wa Babeli. Na hivyo aliandaa shule, elimu, masomo, stadi utabibu, teolojia, sheria, na na watu walipokuwa wakiletwa, vijana wenye hekima wanaonekana wenye uwezo na wenye maarifa walikuwa wanapelekwa katika shule hizo. Lengo ni nini? Kuwapatia elimu ya kibabeli. Lengo kubwa linatupeleka wapi? Ni kuwafundisha elimu ya kibabeli. Kuwaondoa katika elimu yao. Na vijana hawa walipoletwa walikuwa na elimu ya kumjua Mungu. Kwa hivyo Nebukadneza aliona ya kwamba ni vyema zaidi akawapatia elimu ya Babeli, elimu ya miungu, elimu ya kutokumtambua Mungu kuwa ni muumbaji. Yale yote waliofundishwa wakiwa Yerusalemu, yale yote waliofundishwa mafundisho ya Kiebrania ya waondoke. Na hivyo alianza nao taratibu kuwapatia elimu. Kwa hivyo alichagua vijana wenye nguvu. Sikiliza katika sura ile ya kwanza ya kitabu cha Daniel na mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema ya kwamba katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Sikiliza, Yehoyakimu alikuwa ni mfalme wa Yuda, ambapo vijana hawa tunaokwenda kuwazungumzia ndipo wanapotokea. Na elimu ya kumjua Mungu waliipatia hapa. Sikiliza, neno la Mungu linaendelea nasema hivi katika mstari ule wa pili, Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo na nyumba na nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu, na mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Yehoyakimu, Mungu anaruhusu mfalme wa Yuda akamatwe katika mikono ya mfalme wa Babeli, Nebukadneza. Nebukadneza anaruhusu. Kwa nini basi? Anatamani awatumie watoto wake waliosimama imara katikati ya majaribu na changamoto. Na ukirudi nyuma ukaisoma historia vizuri, utaona Yehoyakimu mfalme wa Yuda kuna mambo aliyoyafanya paka Mungu akaruhusu ya kwamba awe katika mikono ya mfalme Nebukadneza mfalme wa Babeli pamoja na watu wake. Ila mfalme Nebukadneza alichofanya, aliwakamata na kukamata vyombo na kushikilia vitu na kuvipeleka katika nyumba ya miungu, nyumba ya miungu pasipofaa. Akaitoa katika nyumba ya Mungu, akaipeleka katika nyumba ya miungu pasipofaa vyombo hivyo, wenda vyombo vitakatifu kuwepo mahali pale, na akawakamata watu wale na kuwapeleka. Sikiliza, neno la Mungu linasema katika ile sura ya kwanza mstari wa tatu na kuendelea, mfalme akamwambia Ashpenaz mkuu wa matowashi, vijana wamekamatwa wa Kiebrania, vijana wazuri wenye nguvu wenye maarifa, na wanakabidhiwa kwa Ashpenaz mkuu wa matowashi, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme. Anapewa maagizo na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakayoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia wafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyu mfalme akamwagizia posho ya chakula. Vijana wamekamatwa, na jambo la kwanza, lengo la mfalme Nebukadneza ni kuwahamisha kutoka katika elimu yao ya kumjua Mungu na kufuata elimu ya miungu.
1: kwanza akawapeleka kwa kiongozi ili wapate kulelewa vizuri na kupewa elimu ya kibaberi. Na haikuishia hapo. Hata akaagiza ya kwamba wapewe chakula kizuri. Tena chakula cha kifarme, divai, chakula kizuri sana. Ambacho kwa macho kinaonekana kwa uzuri sana. Kwa macho kinatamanisha. Lakini wenda, faida yake ikawa ni mbaya. Matokeo yake yakawa ni mabaya. Na kwa kweli, walipewa vileo, divai. Walipewa vyakula ambavyo vinaweza kunajisi mwili wao. Vyakula visivyofaa katika maisha yao. Nasikiliza katika sura ile ya mstari, sura ile ya kwanza, mstari ule wa sita na wa saba, vijana hawa wanne, Daniel, Anania, Azalia na Mishael, walipaswa kula chakula ili mili yao inawili na kuwa mizuri, ili wanaposimama mbele ya mfalme waonekane ya kwamba wanafaa. Lakini Daniel mtumishi wa Mungu alitambua kabisa ya kwamba chakula hiki tunachokwenda kukila kinakwenda kuunajisi mwili wetu. Na hivyo akaongea na mkuu huyu ya kwamba haiwezekani sisi kukitumia chakula hiki. Hivyo tunaomba wenda utupatie vyakula vizuri, vyakula vya kawaida, matunda, mbegu. Akaomba vyakula ambavyo wenda si vikubwa sana, wenda haviwezi kuwekwa katika meza ya kifalme. Na huyu kiongozi aliyepewa maagizo na mfalme Nebukadneza alikataa, akasema hii haitakuwa sawa kabisa, kwa sababu nitakapo kataa kuwapatia chakula hiki, wenda kichwa changu kitakuwa ni halali ya mfalme, na hivyo kuleni. Lakini Daniel alizungumza na mkuu huyu. Kwa siku kumi walitakiwa kula chakula hiki. Na kiongozi huyu alikubali na akawapatia vile vyakula. Na mwisho wa siku, wanakuja kuonekana ni wazuri na wanafaa kusimama mbele ya mfalme. Nyuso zao zenye furaha, ngozi yao ni nzuri, na ni vijana waliosimama imara, na mfalme akawapenda. Lakini walijiepusha na vyakula ambavyo vingewatia unajis. Mpango wa mfalme Nebukadneza ulikuwa ni kutumia talanta na nguvu kazi ya vijana hawa ili kunufaisha ufalme wa Babeli. Ndilo lengo la mfalme Nebukadneza. Alitumia pia kuwaongoa polepole ili kuwaingiza katika dini ya Wakaridayo. Ndio maana wakaanza kupewa elimu. Walikuwa na umri wa miaka 18 hadi miaka 20 katika wakati huo, na walikuwa wamefanya vizuri katika masomo yao. Kitabu cha Danieli sura ya kwanza mstari wa sita na wa saba, neno la Mungu linasema hivi, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji: basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Anania na Mishaeli na Azalia. Saba, mkuu wa matoashi akawapa majina, na alimuita Danieli Belteshaza. Kuwa makini katika majina haya, na tutapata maana ya majina haya. Na Anania akamuita Shadrach, na Mishaeli akamuita Meshach, na Azalia akamuita Abednego. Nini sasa tafsiri ya majina haya? Majina yao ya kwanza ulikuwa naitwa Danieli, ni majina ya Kiebrania. Anania, Mishael, Azalia. Na majina haya yalibadilishwa, wakapewa majina ya kibaberi. Danieli aliitwa Belteshaza. Na mwingine aliitwa Shadrach. Ehe. Na mwingine aliitwa Meshach na mwingine Abednego. Maana ya neno Danieli tulisema ya kwamba Mungu mwamuzi wangu. Lakini maana ya neno Hanania zawadi ya Mungu ndio tafsiri yake, ni majina yanayomtukuza Mungu kiatazama. Maana ya neno Mishaeli aliye kama Mungu, na maana ya neno au jina Azalia ambaye Yehova humsaidia. Majina ya Wakalidayo waliopewa na kiongozi wao yalikuwa ni majina mbalimbali ya kipagani, wanatolewa taratibu katika hali yao ya kumcha Mungu au kumjua Mungu. Kwanza wakaanzia katika elimu, wakafuata katika chakula, lakini viunzi hivyo vyote hawa vijana wanaviluka, wakafuata katika majina, wanapewa majina mengine. Sikiliza. Kwa hiyo Belteshaza jina aliyopewa Daniel ilimaanisha mkuu wa Bel, ni majina ya miungu, na Shadrach ilimaanisha mtumishi wa Mungu mwezi, wanabadilishwa majina yao, na Meshach aliye kama Mungu mwezi, na Abednego mtumishi wa Nebo. Ndio majina waliopewa katika nchi ya Babeli, katika wakiwa katika utumwa, wakiwa utumwani Babeli, ndio majina waliopewa. Sikiliza. Pamoja na hayo yote, vijana hawa waliendelea kusimama imara. Bwana ashukuliwe kwamba katikati ya uovu na uasi katika Yuda na Yerusalemu ya siku hizo za uovu, palikuwa na nyumba chache ambapo uchaji Mungu ulihifadhiwa. Katika familia ya kina Daniel, mama yake alimfundisha Danieli elimu ya kumjua Mungu. Wazazi sikilizeni, tunayo nafasi wakati watoto wetu wako wadogo na wanaendelea kukua, tunapaswa tuchukue majukumu ya kuwafundisha elimu ya kumjua Mungu.

elimu ya kumjua Mungu, elimu ya elimu ya Kiebrania. Sikiliza, Afrika ya sasa huhitaji wazazi zaidi kama mama yake Daniel. Wakati dunia ipo katika changamoto, majaribu ni mengi, inahitaji wazazi kama Daniel kurekebisha na kuandaa vijana watakaosimama katikati ya uovu na uasi kulitetea jina la Bwana. Sikiliza rafiki yangu, katika ile sura ya pili, sura ya pili ya kitabu cha Daniel, neno la Mungu linatupeleka muona mfalme Nebukadneza anaota ndoto. Bado hatujafika katika kiini chetu cha somo, bado tupo katika mianzo, na hivyo tutakapofika katika kiini cha somo tutajikita hapo na tutatazama vijana walivyosimama imara katikati ya uovu na uasi. Wao walichagua kutokumuasi Kristo hata walipokutana na majaribu makubwa, hata walipokiona kifo mbele walichagua kusimama imara. Sikiliza rafiki yangu, katika sura ile ya Danieli sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza, sura ya pili ya kitabu cha Danieli kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mstari wa 16. Habari hii inaelezwa ya kwamba mfalme Nebukadneza, mfalme wa Babel, anapatwa na usingizi. Wakati akiwa katika usingizi, njozi au ndoto inakuja kwake, na anaiota. Baada ya kumaliza kuiota njozi hiyo, anashtuka katika usingizi. Na ajabu ni kwamba, unajua mpango wa Mungu, ili kujidhihirisha katikati ya taifa lililochafuka, anaweza kuanza na watu ambao ndio wanaosababisha machafuko. Na hivyo akaanza na mfalme Nebukadneza kwa kumpatia njozi kupitia kwake. Na hivyo Mungu alitamani kujidhihirisha kupitia kwa mfalme Nebukadneza, hitaji lake lisababishe watu wengi wampokee Mwokozi, lisababishe kwa watu wengi kuyaona matendo makubwa ya Mwokozi. Mfalme Nebukadneza anaota ndoto, na anaposhtuka katika usingizi, ndoto ile ameisahau na kamwe haikumbuki, na anatamani kujua. Kumbuka katika Babeli kuna watu wenye hekima, wenye maarifa. Biblia inasema katika kitabu hicho cha sura ya pili, kitabu cha Danieli sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka 16, kuna watu waliokuwa wana hekima, maarifa, watafasili wa ndoto, wachawi, na hao watu wote alikuwa nao katika Babeli ili kumsaidia katika ufalme wake uzidi kusimama imara. Na anawaita watu hao, anawakusanya ili kwamba wamkumbushe ndoto aliyoota, na wamwambie tafasili yake. Ajabu ni kwamba watu wale wote wenye hekima, anapowaeleza juu ya jambo hilo na anawaambia ya kwamba hata ndoto yenyewe siikumbuki, wanabaki kushangaa. Wanamwambia mfalme, itakuwaje sisi kutoa tafasili ikiwa tu kile ulichokiota au ulichokiona katika njozi yako wewe mwenyewe ukikumbuki? Na akawaambia, msipofanya hivyo nitawakatakata vipande. Amri ya mfalme Nebukadneza ilikuwa ni amri yenye ukali, amri ya kikatili. Kwa hivyo waliambiwa wasipofanya hivyo wataangamizwa. Wafanyaje basi? Katika sura ile ya pili mstari wa 16 mpaka 23, naomba tuusome. Fungua Biblia yako, tusome mafungu hayo mazuri. Tusome mafungu hayo yakituonyesha habari hii. Sura ya Danieli ya pili mstari ule wa 16 mpaka 23, neno la Mungu linasema ya kwamba, basi Daniel akaingia akamwomba mfalme ampatie muda, kisha atamwonyesha tafasili ya

pekee. Daniel aliposikia habari za watu kuuawa, akamwambia aliyeagizwa na mfalme ya kwamba kwa nini mfalme Nebukadneza anatoa tamko la kikatili, anatoa amri ya kikatili, watu hawa waachwe, wenye hekima wote, wenye maarifa na wenye uwezo waachwe, wasiangamizwe, nipatie mimi nafasi niliye mdogo sana, niliye mateka, niende nikazungumze na mfalme Nebukadneza, nami nitamweleza juu ya tafsiri hii. Na ndipo kitabu kile cha Daniel sura ya pili mstari wa 16 na kuendelea anasema, Daniel, basi Daniel akaingia akamuomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Daniel akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania, Mishaeli na Azalia wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kuhusu siri hiyo, ili kwamba Daniel na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wote wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Mungu anaihamisha njozi aliyoiota mfalme Nebukadneza, anaipeleka kwa Danieli. Jambo la kwanza Danieli alilofanya, alitambua ya kwamba yeye mwenyewe hawezi. Anayeweza kumtafasilia au kumweleza juu ya njozi hile ni Mungu peke yake. Kwa hivyo akawashirikisha marafiki zake, wakaomba rehema kwa Mwenyezi Mungu, wakaomba maombi kwa Mungu wao, na Mungu katika njozi anamfunulia Danieli juu ya njozi aliyoiota mfalme Nebukadneza. Mstari wa 19, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akashukuru. Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye ubadili majira na nyakati. Sikiliza, huo ndio uwezo wa Mungu wetu. Utengua na kuteua na kuteua wafalme, wapa hekima wenye hekima, wapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ufunua kwa yeye ufunua mambo ya fumbo na siri na ya siri, huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake. Mstari ule wa 23, na kushukuru na kuhimidi e Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Sikiliza ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hakuna mahali popote tutakapoweza kufunuliwa au kuonyeshwa au kutatuliwa au kufunguliwa, hakuna mahali popote ila ni kwa Mungu peke yake. Na ni katika maombi tunazungumza na Mungu wetu. Maombi ni silaha. Maombi natupatia nguvu. Katika maombi tunafunuliwa. Katika maombi Bwana anafanya yaliyo makubwa sana. Kwa hivyo Danieli na wenzake walikwenda katika maombi na Mungu akawafunulia. Danieli alitambua kabisa ya kwamba yeye mwenyewe pamoja na hekima aliyonayo hawezi, ila ni Mungu peke yake. Kwa uwezo wako na nguvu na maarifa na elimu kubwa ulionayo, sikiliza, kuna mambo yatakuja mbele yako na hautayaweza kwa uwezo wako, ila ni Mungu peke yake. Hata mambo hayo unayoyafanya na kuyafanikisha hapo ulipo, si kwa uwezo wako, ni Mungu ndiye aliyekufanikisha. Kwa hivyo tunapaswa kulihimidi jina lake kama Daniel na wenzake walivyofanya. Daniel baada ya kuonyeshwa njozi hiyo katika ndoto na alilihimidi jina la Bwana, alimshukuru Bwana. Tunapaswa kumshukuru Bwana kwa namna anavyotufungulia. Tunapokuwa katika changamoto, tunapokuwa katika majaribu, tunapaswa kurudisha shukrani
kwake. Haijalishi ni wakati gani rafiki yangu, haijalishi upo katika kipindi gani, kipindi kigumu, kipindi cha huzuni, kipindi cha furaha, rudisha shukrani kwa Mungu. Bwana akubariki sana. Sikiliza, tunaendelea na habari hii ya Danieli. Danieli anafikishwa kwa mfalme Nebukadneza na kumweleza mfalme Nebukadneza juu ya ndoto ile. Bwana amekwisha mtafasilia au amekwisha kumuonyesha Danieli juu ya ndoto aliyoyota mfalme Nebukadneza, na Danieli anapata wasaa wa kumfikia Nebukadneza kumweleza juu ya ndoto aliyoyota, lakini pia na kumwambia juu ya tafsiri. Na leo tutaiona tafsiri ya ndoto ile. Sikiliza, neno la Mungu linazungumza ya kwamba katika Danieli ile sura ya pili mstari ule wa 31 na wa 34. Sura ya pili mstari ule wa 31 na wa 30 mpaka 34. Neno la Mungu linasema ya kwamba Danieli anatafasili ndoto ya mfalme Nebukadneza. Neno la Mungu linasema, wewe mfalme uliona natazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyo kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa la kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma. Na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu udongo. 34. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu yake iliyo ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Danieli anamkumbusha Nebukadneza juu ya ndoto aliyoiota. Kwanza aliota sanamu kubwa tena ya kutisha yenye mwangaza mkubwa. Kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi. Tumbo lake na viuno vyake vilikuwa vya shaba. Kifua chake na mikono yake ilikuwa ya fedha. Na kisha tumbo na viuno vyake vilikuwa vya shaba. Na miguu yake ni ya chuma. Na nyayo za miguu yake nusu chuma na nusu udongo. Kisha likaonekana jiwe kubwa ambalo alikuchongwa kwa ustadi wa mwanadamu, nalo likaiponda ile sanamu, na sanamu ile ikavunjika vipande vipande. Na hiyo ndiyo iliyokuwa ndoto ya mfalme Nebukadneza. Tafasili yake ni nini sasa? Tafasili ya sanamu ile ni nini sasa? Tafasili ya sanamu ile ni nini basi? Sikiliza. Kunazo farme ambazo zimetajwa hapo. Na Danieli anamueleza Nebukadneza ya kwamba ufarme wako ni huu ufarme ambao ni wa kichwa cha dhahabu safi. Nao ni ufarme uliosimama imara, uliotawala ulimwengu, ambao hauwezi kuyumbishwa kwa urahisi. Na kwa kweli huu ufalme ulikuwa ni ufalme wa Babeli, ufalme mkuu wa kwanza. Tuanze kutazama tafasili sasa ya sanamu ile. Nisikilize ndugu mpenzi mtazamaji, sikiliza tafasili ya sanamu ile inawakilisha nini. Zilikuwa ni falme zipatazo tano kuu. Falme mkuu wa kwanza wa dunia, ufalme wa Babeli, ulianzishwa na Nimrodi ambaye alimuasi Mungu.
Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 10 kuanzia mstari wa 8 paka wa 10 utaona hapo. Ulipanuka sana ufalme huu na kuwa mkubwa wakati wa Nebukadneza ambaye tunamzungumza sasa. Na ukawa ufalme wa utajiri mkubwa na utukufu katika dunia. Katika kujenga Babel, makao makuu, Nebukadneza amejenga ufalme mkubwa kuliko zote ambazo ulimwengu uliwahi kuzifahamu hadi wakati huo. Mji huo ulikuwa ni maajabu ya ulimwengu wa zamani, ukiwa ni mkubwa zaidi ya miji ya kawaida ya wakati huo. Na ukiwa karibu maili 10 za mzingo. Tafsiri yake ni kwamba ufalme wa Babeli ulikuwa ni ufalme mkubwa uliotawala ulimwengu, uliotawala dunia. Na ulikuwa na mamlaka kubwa sana, ulikuwa na nguvu sana ufalme huu wa Babeli, ufalme wa Nebukadneza. Nini sasa kilitokea? Nebukadneza alitawala kwa muda wa miaka 43. Alifuatiwa na wafalme watano waliokuwa dhaifu, na mwisho akiwa ni Belshaza. Alikuwa mtawala katika usiku ule ambao Wamedi na Wajemi waliokuwa wamezunguka mji wa Babeli walipoingia katika kuta zake kwa siri kupitia njia ya shimo chini ya ardhi na kuchukua ufalme. Ufalme wa Nebukadneza ulikuwa umejiwekea uhimili mkubwa sana, ulinzi mkubwa, kuta kubwa ambazo adui yao wasingeweza. Ulikuwa na ulinzi mkubwa, mji ule ulikuwa na lindo wa Babeli, na ulikuwa na mafanikio makubwa, ulikuwa na nguvu, ulikuwa na uwezo wa kwenda katika falme zingine na kuteka. Kwa hivyo ulijiimarisha sana, ulitazamiwa kuwa ufalme wenye nguvu na uwezo. Na ndicho mfalme Nebukadneza alichokuwa anajivunia sana. Lakini usiku wa mwisho wa Babeli ulikuwa umekuja. Koreshi na jeshi lake wanazunguka kuta za mji ili kuutoa kwa nguvu mji huo. Na alikuwa na majeshi yake Koreshi. Nebukadneza anaambiwa ufalme wako utapita. Pamoja na kwamba una nguvu, utakuja ufalme mwingine. Huu ufalme ulikuwa ni ufalme wa Wamedi na Wajemi, ambao tafsiri yake ni kile kifua, ni kile kifua, ufalme wa Wamedi na Wajemi. Anasema ya kwamba ufalme huo uliwakilisha kifua na mikono ya fedha, kwa fedha iliyo ya thamani kidogo, thamani ndogo kuliko dhahabu. Hivyo ufalme wa Medi na Wajemi haukuwa na utajiri kama ule wa Babeli. Kwa hivyo wa Babeli ukutazama ulikuwa ni ufalme wenye nguvu na utajiri mkubwa, lakini wa Medi ulikuwa ni utajiri mdogo. Mfalme wake wa kwanza aliteka dunia yote kuanzia bahari ya Aegea mpaka kwenye mipaka ya India. Lakini sikiliza. Akaibuka mfalme mwingine. Wamedi na Wajemi walitawala dunia kwa takribani miaka 200 tangu mwaka wa 538 kabla ya Kristo. Lakini mbegu ya uharibifu kwa Wamedi na Wajemi ilikuwa ndani humo humo ya ufalme. Kiburi chao na ukatili wao pamoja na ulevi wao, wakati wamelewa, wakati wanakunywa, usiku ule kijana mmoja mwenye nguvu, Alexander mkuu, anauteka mji huo. Kitabu hiki kinauweka wazi huo kuwa ni mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Majeshi ya Alexander yalitumia mwezi mzima
wakikusanya nyala za vita. Sasa ufalme wa tatu wa dunia ulikuwa umeanza kuitawala dunia. Ufalme wa tatu wa dunia. Baada ya miaka michache tu, mfalme Alexander alifika mwisho wake. Ufalme wa tatu, mfalme Alexander ndiye aliyetawala, ambao ni ufalme wa Yunani, Uyunani. Haleluya. Na kitabu cha kinaeleza ya kwamba, kitabu cha Danieli na siku zetu, anaeleza ya kwamba adui wa Alexander alikuwa ni nafsi yake mwenyewe. Udhaifu wake ulikuwa ni katika hali yake ya kupenda vileo. Wakati amelewa hajiwezi, anaingiliwa na majeshi, na ufalme wake unaishia hapo, na unakuja ufalme mwingine wa nne. Baada ya ufalme wa nne, ufalme wa tano ndio lile jiwe ambalo halikuchongwa kwa uwezo wa mikono ya mwanadamu, mao liliponda ile sanamu na ikavunjika vunjika vipande. Kwa hivyo Nebukadneza alipatiwa tafasili ya ndoto ile ya kwamba ufalme wako ingawa ni wa dhahabu hautadumu milele, utapita. Pamoja na hayo yote, kutafasiliwa ndoto hiyo, mfalme Nebukadneza aliona ya kwamba ufalme wangu ni wenye nguvu, nami nitatengeneza sanamu ya dhahabu mwili mzima, sanamu yenye dhahabu mwili mzima, na hivyo ikiwakilisha ufalme wangu utadumu kuwa milele. Mfalme Nebukadneza akasahau ya kwamba apaswi kupingana na mapenzi ya Mungu. Kuna nyakati wanadamu tunajitahidi sana kuyarekebisha mapenzi ya Mungu. Sikiliza rafiki yangu, twende kwa haraka sana. Baada ya kutafasili ndoto ile, katika kitabu kile cha Daniel sura ya pili mstari wa 46 mpaka 49, Daniel na wenzake wanapewa nyadhifa na kuwa wakuu, na wanapewa mamlaka. Ajabu ni kwamba mfalme Nebukadneza anasimamisha sanamu ya dhahabu tupu, na anatoa amri ya kwamba inapaswa kila mtu aliyopo Babeli anapaswa kuisujudia sanamu hii. Kwa lugha rahisi ni kwamba anapaswa kuiabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Sheria zikawekwa katika kitabu kile cha Danieli sura ya tatu mstari ule wa kwanza, anasema hivi: Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri wasimamizi, watawala, washauri, watunza hazina, majaji, mahakimu na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu. Kiendelea kusoma, akatoa maagizo ya kwamba filimbi, zeze, zomali, ngoma kwa aina zake zitakapopigwa, watu wote wanapaswa kuisujudia sanamu. Huu ndio wakati ambapo rafiki hawa Meshach, Shadrach na Abednego walisimama imara. Wakati wa changamoto, vijana waliofundishwa elimu ya kumjua Mungu, vijana waliofundishwa elimu ya kusimama na Mungu, hakuna kipingamizi chochote walichokikubali katika maisha yao. Katika nchi ya ugeni wanakutana na dhoruba ya kutaka kumuasi Mungu, kulazimishwa kuabudu miungu, ila pasipo kumwabudu Mungu, wanalazimishwa kwa amri na sheria za kibabeli. Lakini sikiliza, vijana hawa walisimama imara. Hawakuweza kuiabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Wakati firimbi, zeze, zomari na ngoma kwa aina yake, kama sheria ilivyopitishwa ya kwamba itakapopigwa watu wote
wataisujudia sanamu hii. Anasema ya kwamba wakati vyote hivyo vimelia, watu wote wanasujudu chini, lakini vijana watatu, Meshach, Shadrach na Abednego, walisimama imara. Hawakuyumbishwa. Ninachowapenda vijana hawa, waliutii wito wa kiongozi. Walitii wito wa mfalme Nebukadneza. Walifika mahara kwa wakati sahihi. Na ndivyo inavyotakiwa. Tunapaswa kutii wito wa viongozi wetu waliowekwa, maana mamlaka zote zilizowekwa zimeamliwa na Mungu. Lakini jambo litakalo kuja mbele yetu ambalo ni jambo la kumuasi Mungu, tunapaswa kusimama imara. Haijalishi ni wakati gani, haijalishi tunaongozwa na nani, ni wakati wa kuchagua kusimama imara. Vijana watatu wanasimama. Wakaridai wanapeleka taarifa kwa mfalme Nebukadneza. Kama wale vijana wa Kiebrania, Zomali na firimbi na ngoma zimepigwa, lakini wao hawakusujudia ile sanamu. Na amri uliweka ya kwamba asiposujudia mtu sanamu hiyo atakatwakatwa vipande au kuchomwa katika tanuru liwakalo moto. Ndipo Nebukadneza anaagiza ya kwamba waitwe vijana hawa. Nebukadneza alikuwa anawapenda vijana hawa wenye hekima, maana walifanya mambo makubwa. Na akajaribu kuzungumza nao, akajaribu kuwaambia, sikiliza rafiki zangu, vijana wangu, nimeweka sheria mnapaswa kuifuata. Vijana hawa kwa ujasiri wanamwambia Nebukadneza ya kwamba usihangaike mfalme, sisi kamwe hatutaisujudia sanamu, anayepaswa kuabudiwa ni Mungu. Sikiliza rafiki zangu, sikiliza. Katika kitabu cha Daniel na siku zetu kinaandika haya. Neno la Mungu tuambia kuwa tunapaswa kutii mamlaka iliyokuu, kwa maana kuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na iliyopo imeamuliwa na Mungu. Katika kitabu kile cha Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza, tunapaswa pia kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Tunapaswa kukubali yale ambayo ni mema na kuyafanya. Lakini linapokuja swala ambalo linaonesha ya kwamba tunakwenda kumkosea muumba wetu, ni jambo baya, ni wakati wa kusimama imara kuitetea kweli. Lakini wakati sheria za wanadamu zinapopingana na sheria za Mungu, ndipo wajibu wetu utakapokuwa kumtii Mungu. Petro alipoamliwa na baraza la Kiyahudi asihubiri katika jina la Yesu, alijibu kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni nyinyi wenyewe. Sauti inayopaswa kusikilizwa ni sauti ya Mungu pekee. Pamoja na changamoto walizokutana nazo Meshach, Shadrach na Abednego, tena changamoto ya kifo mbele yao, walisimama imara. Wanatoka katika moto wakiwa salama, hata mavazi yao hayajaungua. Ndipo jina la Bwana linatukuzwa na kuhimidiwa. Mfalme anatoa amri ya kwamba na ahimidiwe Mungu wa Meshach, Shadrach na Abednego, naye ndiye tutakayemwabudu. Hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa. Sikiliza rafiki yangu, tendo la kusimama imara ni tendo la kuwasaidia wengine kumuona Kristo. Katikati ya changamoto ukichagua kusimama imara, ni tendo la kuwavuta wengine kumjua Kristo. Simama imara katikati ya uovu.
Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 11 na mstari ule wa 28. Nasema njooni kwangu, huyu ni Kristo anatuita. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuremewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ijapokuwa tuna mizigo mizito, Kristo anatuita. Yeye tumkabidhi mizigo yetu, yeye atatupumzisha. Katika kitabu kile cha Yohana 14 mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Yohana 14. Yohana 14 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu wakati wa majaribu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Haleluya. Tunapaswa kumwamini huyu Kristo hata tunapoanguka kiuchumi. Yeye ajua kutunyanyua. Kamwe tusimuasi yeye. Kamwe tusivutwe na mambo ya kiulimwengu, mambo ya kidunia. Tusimame imara wakati dhoruba inapotupiga. Sikiliza, katika kitabu cha Marko, kitabu cha Marko, Marko sura, Marko ile sura ya 16, Marko sura ya 16. Fungua kitabu cha Marko 16:16. Neno la Mungu linasema ya kwamba, neno la Mungu linasema ya kwamba, Marko 16:16, neno la Mungu linasema hivi: aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Tuchague kumuamini Kristo, tuchague kuyatoa maisha yetu kikamilifu kwa Kristo, naye atatuokoa wakati wa dhoruba, wakati wa changamoto. Yeye atatushika mkono wakati tunapokutana na kifo mbele yetu. Yeye ajua namna ya kutunasua, hata ajapo ruhusu tufe katika mauti, yeye atatuamsha katika ufufuo ule, na tutayalisi maisha ya umilele ikiwa tutachagua kuyaishi maisha matakatifu, ikiwa tutachagua kusimama imara. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, ni kualike wasaa huu kuyatoa maisha yako kwa Kristo, kumwamini Kristo kama vijana hawa wa Kiebrania walivyochagua kumwamini Mungu, kumwamini Kristo, kuamini juu ya uwezo wa Mungu, kuamini namna Mungu alivyowapigania wakati wa changamoto. Hawakuweza kamwe kuunajisi miili yao, hawakuweza kamwe kuyumbishwa na sheria ya kidunia ambayo inakwenda kuwapeleka mbali na Mungu wao, au inakwenda kusababisha uasi kwa Mungu wa mbinguni. Hivyo tunapaswa kuchagua kusimama imara. Nikualike rafiki yangu, ikiwa ni chaguo lako, ikiwa unatamani iwe hivyo na unamuomba Mungu akupigania kusimamie wakati wa changamoto unazopitia, nikusii tufumbe macho tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa wasaa huu ambao umeruhusu sisi kulitafakari neno lako. Asante Mfalme wa amani. Maandiko haya matakatifu na habari hizi katika kitabu cha Daniel pamoja na marafiki zake waliosimama imara wakati wa uovu, nyakati za uovu na wakati wa uasi, katika nchi ya ugeni, nchi iliyochafuka, nchi ya Babeli iliyojawa na machafuko, wao walichagua kusimama imara na hawakuweza kukukosea Mungu wetu. Namuombea ndugu mpenzi mtazamaji achague kusimama imara, achague kukutumainia wewe, maana wewe ndiye mkombozi wetu, wewe ndiye unayetupigania, wewe ni mwangaza wetu. Falme wa amani, maisha yetu yatengeneze kwa ajili ya ujio wako utakaporudi mara ya pili. Sante Falme wa amani, tunaomba hivyo kwa jina Yesu Kristo, amina.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo unapoendelea kutegea sikio matangazo haya. Karibu sana katika sehemu hii ya Simulizi za Yesu. Simulizi za Yesu ni kipindi mahususi ambapo kukutana na kusikiliza simulizi mbalimbali zikimhusu Yesu Kristo. Mimi naitwa Jennifer Mrema kwa niaba yake naye tukimweri. Mungu alimweka mwanadamu kuwa chini ya sheria kama hali ya ulazima wa kuwepo kwake. Alikuwa sehemu ya serikali ya kimbingu na hapawezi kuwepo na serikali bila sheria. Mungu angeweza kumuumba mwanadamu bila nguvu ya kuasi sheria yake. Angeweza kuzuia mkono wa Adamu usiguse tunda, lakini kwa hali hiyo mwanadamu angekuwa si wakala huru bali mtendaji asiyefikiri. Bila uhuru wa kuchagua, utii wake usingekuwa wa kujitoa. Lakini kwa kulazimishwa, pasingekuwepo na kukuzwa kwa tabia. Hali hiyo ingekuwa kinyume na mpango wa Mungu katika utendaji wake kwa wakazi wa malimwengu mengine. Isingekuwa sahihi kwa mwanadamu kama kiumbe mwenye akili, na isingethibitisha madai ya shetani kwa utawala wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, alimpa tabia adilifu, pasipo na uelekeo katika mabaya, alimwekea nguvu kubwa za akili na akamuelezea uwezekano mkubwa wa kuwa mtiifu wa ukweli. Utii, utimilifu wa milele, vilikuwa na hali ya furaha ya daima. Katika hali hii, alikuwa aifikie mti wa uzima. Nyumba ya wazazi wetu wa kwanza ingekuwa mfano wa nyumba zingine, maana watoto wao wangeenda huko kuijaza dunia. Nyumba hiyo ilifanywa kuwa uzuri wa mkono wa Mungu mwenyewe. Haikuwa yenye mapambo na urembo mwingi. Mwanadamu katika kujivuna kwao, upendezo na ukubwa wa majengo ya gharama kubwa, yenye utukufu wa mikono yao. Lakini Mungu alimweka Adamu ndani ya bustani. Hapa palikuwa mahala pa kuishi. Mawingu yalikuwa paa lake, dunia ikiwa maua mazuri na zuria la mimea ya kijani lilikuwa ni sakafu yake, na miti mikubwa ilikuwa ni baraza. Kuta zake zilining'inia kwa mapambo makubwa, ikiwa ni kazi ya mikono ya msanifu mkuu. Kuzunguka mahala pa wawili ilikuwa ni fundisho la wakati wote, kwamba furaha ya kweli hupatikana si katika tamaa za majivuno ya starehe, lakini katika muunganiko wa Mungu kupitia kazi za muumbaji wake. Kama wanadamu hawatajali vitu vya kutengenezwa na mwanadamu na kujenga tabia yao katika vitu vya kawaida, wangekuwa karibu sana katika kujibu swali la nini lengo la Mungu kwa kuwaumba. Kiburi na tamaa kamwe haviridhishwi, lakini walio na hekima watapata raha kwa vyanzo vya furaha ambavyo Mungu ameweka ili kila mtu aweze kuvifikia. Kwa wakazi wa Edeni walipewa kazi ya kuijali bustani, kuilima na kuitunza. Kazi yao haikuwa ya kuchosha, lakini ya kufurahisha. Mungu aliweka kazi iwe baraka kwa wanadamu, ili akili ifanye kazi, ili mwili uwe na nguvu na kuendeleza kukuza uwezo wa kufanya kazi. Katika juhudi ya kazi kiakili na kimwili, Adamu alipata raha kamili wakati wa uwepo wake katika hali ya utukufu. Na ikiwa ni matokeo ya kutotii kwake, alifukuzwa atoke katika nyumba yake nzuri na akalazimishwa ahangaike katika ardhi kwa ajili ya mkate wake wa kila siku. Kazi hiyo, ingawa ilikuwa tofauti sana na ile ya kabla ya dhambi, ilikuwa kinga yake dhidi ya majaribu na chanzo cha furaha. Wote waliochukulia kuwa kazi ni laana, ingawa ni ngumu na ya kuchosha, wanafanya kosa. Matajiri huangalia kwa dharau wale wanaofanya kazi, lakini hii ni tofauti sana na mpango wa Mungu wa kumuumba mwanadamu. Ni nini walichonacho walio matajiri zaidi ikilinganishwa na kile alichokuwa amepewa Adamu? Bado Adamu hakuachwa bila kazi. Muumba wetu anayefahamu furaha ya mwanadamu alimpatia Adamu kazi. Furaha ya kweli ya maisha inapatikana tu kwa mwanaume na mwanamke wanaofanya kazi. Malaika hufanya kazi kwa bidii, ni watendakazi wa Mungu kwa wanadamu. Muumba hajaweka nafasi kwa ajili ya uvivu. Wakiwa watiifu wa Mungu, Adamu na mwenzi wake
wangetawala dunia. Hapakuwa na mpaka wa kutawala viumbe vyote hai. Simba na ndama walizunguka na kukaa miguuni pao. Ndege wenye furaha waliruka karibu yao bila hofu, na kadri nyimbo zao zilivyopaa juu kwa ajili ya kumsifu Muumba wao, Adam na Hawa waliungana nao na kutoa shukrani kwa Baba na Mwana. Wawili watakatifu hawakuwa watoto peke yao waliokuwa chini ya uangalizi wa Baba Mungu, lakini walikuwa wanafunzi waliopokea maagizo ya Muumba wenye hekima. Walitembelewa na malaika na kuhakikishiwa mawasiliano na Muumba wao bila kuwepo na pazia la kuwatenga kati yao. Walikuwa na nguvu zilizotolewa na mti wa uzima, na nguvu ya ufahamu wao ilikuwa chini kidogo kuliko malaika. Siri za ulimwengu unaonekana. Hizi kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa, Ayubu 37 fungu la 16. Zilikuwa chanzo cha maangamizo na furaha. Kanuni ya utendaji wa asiri ambazo zingeweka wanadamu katika uchunguzi wa miaka 6000 zilifunguliwa ndani ya akili zao na mwekaji na mshikaji wa vyote wa milele. Walitambua siri ya jinsi jani na ua na mti ilivyopata uhai wao. Ikiwa ni kila kiumbe chenye uhai kutoka viumbe wakubwa waishio majini hadi wadudu wadogo wanaoelea katika maili ya jua. Adamu aliwafahamu, aliwapa wote majina yao, na alitambua asili na tabia ya kila kimoja wapo. Utukufu wa Mungu katika mbingu, malimwengu yasiyohesabika katika utaratibu wa kuwepo kwao, ushikiliwaji wa mawingu, siri za mwanga wa sauti za mchana na usiku, yote hayo yalifunguliwa kwa wazazi wetu wa kwanza kwa ajili ya kujifunza. Katika kila jani msituni na kila jiwe katika milima, katika kila nyota zingaazo katika ardhi, hewa na anga, jina la Mungu liliandikwa. Mpangilio na kukabiliana kwa uumbaji vilizungumzwa kwao. Hekima na nguvu za milele, walikuwa wakigundua mivutio iliyojaza mioyo yao ya upendo na kupata upya sababu za kutoa shukrani. Kadri walivyobaki kuwa watiifu katika sheria za mbinguni, uwezo wao wa kujua kufurahi na kupenda ulidumu kuongezeka. Walidumu kupata hazina za ufahamu, kugundua upya chemichemi za furaha, na kupata dhana wazi ya upendo wa Mungu usiopimika wala kushindwa. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tena hapa, tunaendelea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena hapa mara baada ya mapumziko hayo mafupi. Kumbuka kwamba unasikiliza kipindi cha Simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho. Endelea kusikiliza matangazo haya kokote pale uliko ndani ya nchi yetu Tanzania, ikiwa pia uko nje ya nchi ya Tanzania ukisikiliza kupitia masafa yetu ya internet. Karibu sana. Hapa kuwepo na uhuru zaidi ya kuchochea uasi mbinguni. Uadui wa shetani dhidi ya Mungu ulipata uwanja mpya katika kupanga machafuko kwa wanadamu. Katika furaha na amani ya wawili wakiwa Edeni, aliona njozi ya furaha ambayo kwake ilikuwa imepotea milele. Akisukumwa na wivu, alipanga kuwatia katika kutokutii na kuwaletea kosa na adhabu ya dhambi. Alibadili upendo wao na kuwa kutotii na nyimbo zao za kusifu kwa malalamiko kwa muumba wao. Hivyo asingewafanya wasiokuwa na kosa kuingia katika kosa lile lile ambalo yeye mwenyewe alikuwa ndani yake tu, bali pia asingesababisha kutoheshimu Mungu na kusababisha masikitiko mbinguni. Wazazi wetu wa kwanza hawakuachwa bila onyo la hatari iliyowatisha. Wajumbe wa mbinguni waliwawekea wazi historia ya anguko la shetani na mpango wake wa kuangamiza. Wakawafunulia kwa ukamilifu asili ya serikali ya mbinguni ambayo mfalme wa uasi alitaka kuiangusha. Ilikuwa kwa kutokutii amri za haki za Mungu ndiko kulikomfanya shetani na jeshi lake kuanguka. Ni kwa jinsi gani ilivyo muhimu basi kwamba Adamu na Hawa walipaswa kuitunza sheria ile ambayo kwayo ingedumisha utaratibu na usawa. Sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Ni ufunuo wa nia yake, nakala ya tabia yake, ufunuo wa upendo na hekima ya kimbingu. Upatano na uumbaji ungetegemea usawa kamili wa viumbe wote, wa kila kitu, wanyama hai na viumbe visivyo na uhai katika sheria ya Muumba. Mungu ametoa sheria kwa ajili ya serikali, sio tu kwa viumbe hai, lakini katika utendaji wote wa asili. Kila kitu kinashikiliwa na kanuni. Sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Ni ufunuo wa nia yake, nakala ya tabia ya ufunuo na upendo na hekima ya kimbingu. Upatano wa uumbaji unategemea usawa kamili wa viumbe vyote, wa kila kitu, wanyama hai, viumbe visivyo hai. Katika sheria ya Mungu, Mungu ametoa sheria kwa ajili ya serikali, sio tu kwa ajili ya viumbe hai, lakini katika utendaji wote wa asili. Kila kitu kilishikiliwa na kanuni. Mwanadamu peke yake katika wote waliokuwa duniani anapaswa kuwa chini ya sheria za maadili. Kwa mwanadamu aliye safi na muumbaji, Mungu amempa nguvu ya ufahamu wa mahitaji yake, kufahamu haki ya umuhimu wa sheria yake na madai ya kimbingu juu yake. Na utii wa mwanadamu usio hoji unahitajika. Kama malaika wakazi wa Edeni waliwekwa katika mtazamo, hali yao ya furaha ingepatikana tu katika uaminifu wa sheria ya Muumba. Wangetii na kuishi na kutotii na kuangamia. Mungu aliwafanya wawe wapokeaji wa mibaraka, lakini waliasi sheria yake, ambaye hawakuacha malaika walioasi. Hawakuacha pia, uasi ulisitisha kutoa zawadi zake na kuleta taabu na machafuko. Malaika waliwatahadharisha ili wajilinde dhidi ya mbinu za shetani, maana asingechoka katika juhudi zake za kuwanasa. Kadri walivyokuwa watiifu kwa Mungu, mwovu asingewadhuru, maana kama ingehitajika malaika wa mbinguni wangetumwa kuwapa msaada. Kama wangefukuzia mbali jaribio kwao, wangekuwa na usalama kama walio wajumbe wa mbinguni. Lakini kama wangekubali na jaribu, asili yao ingechafuliwa na tabia mbaya, kiasi kwamba ndani yao peke yao kusingekuwa na nguvu na uwezo wa kumpinga shetani. Mti wa ujuzi ulikuwa kwao kama thamani wa utii wao na upendo wao kwa Mungu. Ilimpendeza Bwana kuweka mbele yao zuio moja katika matumizi ya vilivyokuwa katika bustani. Lakini kama watapuuzia nia yake katika hili, watakuwa wamehesabiwa kosa la uasi.
shetani angewafuata katika majaribu ya kudumu. Alikuwa na uwezo wa kuwafikia kwa jaribu la mti uliokatazwa peke yake. Kama wangejaribu kuchunguza asili yake, wangefunuliwa katika ujanja wake. Walipaswa kuchukua tahadhari kwa uangalifu mkubwa juu ya maonyo ambayo Mungu aliyatuma kwao na kushikilia maagizo ambayo aliona vyema kuwapa. Ili aweze kufananisha kazi yake bila kugundulika, shetani alichagua kutumia nyoka kama chombo chake, vazi lake alilo litumia katika lengo lake la udanganyifu. Nyoka alikuwa mmoja wa viumbe wenye hekima na wazuri duniani. Alikuwa na mabawa, akiwa anaruka angani alionekana mwenye mng'ao wa kumetameta, akiwa na rangi ya mng'ao wa dhahabu, akiwa amepumzika katika matawi makubwa ya mti uliokatazwa katika tunda zuri. Ilikuwa ni namna ya kufanya macho ya mtazamaji yawe na tamaa. Hivyo katika bustani ya amani ilikuwa mwangamizaji akiwa anatazama mawindo yake. Malaika walimpa tahadhari hawa asitengane na mume wake wakiwa katika kazi zao za kila siku, maana akiwa naye asingekuwa katika hatari ya majaribu tofauti na kama angekuwa peke yake. Lakini akiwa amevutwa na jambo la kupendeza bila kutambua, alitoka kwa mume wake. Akiwa ametambua kuwa alikuwa peke yake, alihisi hali ya hatari, lakini hakujali hofu yake. Alikiri kwamba ana hekima ya kutosha na nguvu ya kutambua uovu, na bila kuhimili, bila kukumbuka tahadhari ya malaika, alijikuta akiwa katika udadisi na mshangao wa mti uliokatazwa. Tunda lilikuwa zuri sana, na akajiuliza kwa nini Mungu aliwazuia. Sasa alikuwa na nafasi ya mjaribu. Kana kwamba aliweza kutambua mawazo yake, alimuuliza, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, sile matunda ya miti yote bustani? Hawa alishangaa kuona kana kwamba amesikia mwangwi wa mawazo yake. Lakini nyoka aliendelea katika sauti tamu ya mziki, katika kutoa sifa kwa werevu uzidio upendo wake. Wa maneno yake hayakuwa ya kutokumpendeza. Badala ya kukimbia katika eneo lile, Hawa aliendelea kuwepo na kushangaa kusikia nyoka akizungumza. Angekuwa ameambiwa na kiumbe kama malaika, hofu yake ingekuwa na msisimko, lakini hakuwa na wazo kwamba nyoka angekuwa chombo cha adui aliyeanguka. Katika swali la mtego la mjaribu alijibu, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Kwa chakula katika mti huu, shetani alisema wangefikia kiwango cha juu cha uwepo wao na uwanja mpana wa ufahamu. Yeye mwenyewe alikula tunda lililokatazwa na matokeo yake akapata nguvu ya kuongea, na aliingiza wazo kwamba Bwana alikuwa na wivu katika kuwazuia mti wa ujuzi, ili kwamba wasije wakawa sawa na Mungu. Ilikuwa ni kwa sababu ya tabia yake ya ajabu, uwezo wa kutia hekima na nguvu, kwamba aliwazuia wasionje wala kugusa. Mjaribu aliwashawishi kwamba onyo la mbinguni lisingetimizwa, kwamba ilikuwa ni kuwaogofya tu. Ingewezekanaje kwa wao kufa? Hawajala mti wa uzima? Mungu amekuwa akitafuta kuwazuia wasifikie ukuaji wa thamani na kupata furaha kubwa. Hiyo imekuwa kazi ya shetani tangu siku za Adamu hadi sasa, na imeendeleza kwa mafanikio makubwa. Anawajaribu wanadamu kutotegemea upendo wa Mungu na kutilia mashaka hekima yake. Anajaribu daima kuamsha roho ya msisimko katika udadisi usiokuwa na maana, kutopumzika katika hamu ya kutafuta kupenya hadi ndani ya siri za hekima na nguvu za mbinguni. Katika juhudi zao za kutafuta kile ambacho Mungu amekificha, wengi wamekwenda mbali na kweli ambazo Mungu amezifunua na ambazo ni muhimu katika wokovu. Shetani anawajaribu wanadamu ili wasitii, kwa kuwaongoza kuamini kuwa
wanaingia katika uwanja mpana zaidi wa ufahamu. Lakini yote haya ni udanganyifu. Wamejiweka katika njia iongozayo katika udhaifu na kifo. Shetani aliwaeleza watakatifu wawili kwamba wangenufaika katika kuvunja amri ya Mungu. Hatusikii hoja hizi leo. Wengi wanazungumzia ufinyu wa wale waliotii amri za Mungu, huku wao wenyewe wakidai kuwa na mawazo mapana na furahia uhuru. Ni nini hiki bali ni mwangwi wa sauti ya Edeni? Siku mtakapokula kuasi matakwa ya mbinguni, mtakuwa kama miungu. Shetani alidai kupata maendeleo mazuri alipokula tunda lililokatazwa, lakini alishindwa kuonyesha kwamba kwa kiasi alifukuzwa mbinguni. Ingawa amekuwa na dhambi na kupata upotevu wa milele, alificha tabia yake alionayo ili kuwavutia wengi katika hali hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo sasa, muasi anatafuta kuficha tabia yake halisi ili apate kuwadanganya watu. Anaweza kudai kuwa ni mtakatifu, lakini tabia yake ya kujikweza inamfanya awe mdanganyifu hatari zaidi. Yuko upande wa shetani akikanyaga sheria ya Mungu na kuwaongoza wengi kufanya hivyo kwa ajili ya uangamivu wao wa milele. Hawa aliamini maneno ya shetani, lakini imani yake haikumlinda katika adhabu ya dhambi. Hakuamini maneno ya Mungu, na hili ndilo lililopelekea nguko lake katika hukumu. Wanadamu hawakuamini ukweli kwa sababu walidharau nafasi ya kujifunza ukweli, kinyume cha kutambua werevu wa shetani wa kudanganya. Ni hatari kubwa kutomtii Mungu. Inatupasa kuiweka mioyo yetu kwa tayari kufahamu ukweli. Kila na kile ya mafundisho ambayo Mungu ameiweka katika neno lake ni kwa ajili ya maonyo kwetu na maagizo. Yametolewa ili kutuokoa katika udanganyifu. Kutokujali kutapelekea upotevu wetu. Chochote kinachopingana na neno la Mungu, tunapaswa kuwa na uhakika kwamba kinatoka katika kinywa cha shetani. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi chetu cha Simulizi za Yesu. Barikiwa sana, endelea kubaki pamoja nasi. Kumbuka hii ni AWR Tanzania, popote pale ulipo unapotegea sikio matangazo haya. Mimi naitwa Jennifer Mrema, kwa niaba yake naitwa Kimwedi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini? Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanekea tuelewi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, AWR Tanzania. Karibu katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, zile za kitaifa pamoja na za kimataifa. Mimi ni Sam Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia 2:30 asubuhi ya leo. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Na mtuna kuenda kusikia kuhusiana na mapinduzi ya matumizi ya nishati ya umeme na gesi kwa bodaboda, ambapo Bajaji imeendelea kushika kazi nchini. Tusikie taarifa hii.
1: Ya katika sekta nzima ya nishati safi au nishati salama ambayo ni ya umeme na ya gesi, watu tumekuwa tukitoa kipaumbele zaidi na tumekuwa tuko mbele zaidi kwa nchi nzima kuhakikisha tunaungana na serikali kuweza kuboresha mazingira yetu kwa kutoa vyombo vya nishati safi. Na mpaka sasa hivi unavyozungumza, zaidi ya tuktuk ambazo tumezitoa za gesi peke yake ni takribani zaidi ya tuktuk 3000 nchi nzima ambazo zimeshatoka, zipo kwa zinatembea, na kwa za tuktuk za umeme ambazo zipo zaidi ya tuktuk kama 400-500 ambazo zipo tayari. Na kwa sababu ni nishati ya umeme imeanza, na ndo tumeanza, na mwaka huu nawahakikishia tumetimiza miaka 5 ambao tumetengeneza msingi maalum ambao sasa future au yajayo mbeleni tunazungumzia ni umeme na nishati safi. Naweza kusema watu ni kampuni ambayo inatoa fursa na kuwawezesha Watanzania katika nyanja mbalimbali, katika nyanja ya usafirishaji, yani tunawezesha kupata vyombo vya magudu mawili na magudu matatu, pikipiki almaarufu kama bodaboda na tuktuk ambazo wanaenda kutumia kufanyia kazi na kupatia vipato vyao vya kila siku. Lakini pia tunaunganisha katika ulimwengu wa kidijitali kwa kuwapatia mikopo nafuu ya simu janja. Kwa katika kipindi hiki cha miaka 5 tumeweza kufanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya bilioni 700, lakini pia tumeweza kuwezesha Watanzania zaidi ya milioni 1 kuunganishwa kidijitali kupitia mikopo yetu ya simu janja. Zaidi ya hayo, pia tumewezesha Watanzania zaidi ya 30,000 kupitia mikopo zaidi ya 30,000 tuliyoitoa ya vyombo vya usafiri almaarufu kama bodaboda pamoja na tuktuk ambao imeenda kuboresha maisha yao. Ukiangalia kwa ujumla, tumewezesha kutoa fursa mbalimbali za ajira na kuunganisha kidijitali Watanzania ambao wameweza kwenda kuboresha maisha yao. Kama ambavyo banda letu linajieleza, inaitwa jumba la fursa. Jumba la fursa maana yake ni nini? Ukiingia katika jumba la fursa hautatoka mtupu. Uliingia kama wewe, utatoka kama tajiri. Uliingia kama wewe, utatoka na smartphone, umeingia utatoka na bodaboda, umeingia utatoka na tuktuk. Lakini kwenda mbali zaidi, hatuangalii bodaboda, tuktuk wala smartphone. Umeingia ulikuwa hauna biashara, lakini utatoka ukiwa mfanyabiashara katika sekta ya usafirishaji almaarufu kama maafisa usafirishaji. Utatoka na tuktuk yako na pikipiki yako. Uliingia ulikuwa haujaunganishwa kwenye ulimwengu wa kidijitali, hauna smartphone, lakini utatoka na smartphone. Hizo ndio fursa ambazo utazipata. Mbali ya yote, kuna fursa moja ya muhimu na adhimu kabisa, ambayo ni fursa ya kuweza kupata elimu juu ya elimu ya kifedha, usalama barabarani na elimu juu ya mikopo ambayo tunaitoa pale. Mkienda pale waandishi, mtaenda kwenda kukuta namna gani ambavyo tunajikita zaidi kuelimisha Watanzania kuweza kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya kifedha. Watu, lengo letu kubwa ni kuwezesha Watanzania, na katika miaka hii 5 tumeweza kuwezesha na kuboresha maisha ya Tanzania kwa ujumla nchi nzima ambapo tupo. Na wajasiriamali hususan ambao tunawalenga, tumeweza kuwezesha kwa kuwapatia mikopo nafuu ya smartphone, simu janja, ambazo wanatumia smartphone zile katika shughuli zao za kila siku kupata taarifa na kuweza kuwasiliana na wateja wao. Wengine wanatumia smartphone, wanaposti biashara zao mtandaoni, wanauza biashara zao, imeweza kuboresha maisha yao. Na naweza kukupa mifano, kuna wateja ambao nawafahamu mimi personally walikuwa na biashara ndogo ndogo, sawa, lakini wameweza kuja kukopa simu kupitia watu simu, na amechukua ile biashara yake amepeleka mtandaoni na ameikuza zaidi, kwa hiyo imemkuza kama mjasiriamali vile vile.
0: Nam ni taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Tuelekee huko Ludewa, ambapo tena kumsikia Dr. Gwajima akizungumza na wananchi na kueleza kwamba kutokana na utandawazi na mabadiliko ya tabia, mabadiliko ya masuala mazima ya utandawazi, jamii inatakiwa kuendelea kuweka kipaumbele katika malezi ya watoto, ambapo wasipolelewa watoto na wazazi, basi mitandao pamoja na mitaa inaweza kuwalea na inaweza kuwa ni hatarishi zaidi kwenye ukuaji wa watoto wanapokuwa huko mitaani. Tena kumsikia Waziri Dr. Gwajima akizungumza na wananchi kutokea kule Ludewa.
2: Kutengeneza miundombinu mizuri, lakini na fikra nzuri, ili watu wengine wanaodhani ufumbuzi ni kuharibu miundombinu waone kwamba huo sio ufumbuzi, bali ufumbuzi wa changamoto zetu ni kuweka mezani na kujadili huku tukitunza miundombinu, kwa sababu vinginevyo tunajipa kazi nyingine ya kuja kuanza kutafuta miundombinu ndani ya nyakati ngumu ambazo rasilimali fedha zimekosekana. Ni changamoto, hali ya hewa imebadilika, tabia nchi imebadilika, na sisi tumeongezeka, matokeo yake matatizo yale yatakuwa mara mbili. Tutoe nafasi serikali itimize wajibu wake kwa ushirikiano na wananchi, ili mema yote aliyotuandikia Mwenyezi Mungu yaweze kutimia chini ya uongozi wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kutoa fedha mbalimbali za utekelezaji wa miradi ambazo nyinyi wenyewe ni mashahidi, na hapa nimepewa figa ya bilioni 73 ambazo zilikuwa zimeletwa kwenye bajeti ya maendeleo kwa mwaka 2025-26. Hii itakuwa zaidi katika miaka inayokuja, kwa sababu tunakwenda kwenye mikakati ya kutekeleza dira ambayo tumejiwekea sisi wenyewe. Mshikamano, utulivu na amani iwe ndiyo nguzo na msingi wa kuitazama mbele dira hii. Hivyo tunapojadili maendeleo ya miundombinu, hebu tukae chini tuseme tunawaleaje watoto wetu. Watoto wetu wasipolelewa, wanalelewa na mitandao ya kidijitali, wanalishwa maneno mule ndani, hawana wa kumuuliza, wanadhani huo ndio ukweli, kwa sababu tumekuwa busy na maendeleo ya vitu, maendeleo ya fikra. Tumeacha fainali uzeeni, tutakuwa na watoto ambao mama yao na baba yao ni mtandao, hawatusikilizi, kazi yao ni kubomoa tulivyoviendeleza, na hatutafika. Tuwekeze kwenye masuala ya malezi na makuzi. Waheshimiwa madiwani mko hapa, nimeambiwa katika mijadala yenu mizuri inayosababisha maendeleo tunayoyaona, kajiulizeni nyewe wenyewe, mjadala unaohusu ajenda ya malezi na makuzi huwa upo au haupo? Na kama haupo, maazimio yake huwa ni mangapi? Yatokanayo na maswali mangapi yaliyoulizwa na waheshimiwa madiwani wangapi? Kama kuna sheria ndogo mnatunga, ngapi zimeelekezwa kwenye eneo la malezi na makuzi pamoja na maadili? Nikisha jijibu huko, jiulizeni baada ya mjadala wa kwenye ODC pale kwa mkurugenzi wa halmashauri, huwa nini kinajadiliwa na kuingizwa kwenye taarifa inayokwenda kwenye kamati za kudumu za baraza la madiwani? Na pale mjiulize kwenye kamati, uchambuzi wenu huwa unaacha maazimio gani eneo hili la ujenzi wa fikra kutokana na malezi na makuzi? Kwa maana tunakwenda dira 2050, eneo hili ni nguzo. Hatuwezi kuwa na vitu tu vizuri, lakini watu fikra mbovu wataturudisha nyuma. Lazima tujiulize, watu tunaoenda nao huko dira 2050 ni watu sahihi wenye fikra sahihi, wenye maadili na malezi na makuzi?
3: Mheshimiwa Waziri, wananchi wa Ludewa mwaka huu wamepata mahindi mengi sana. Mwenyezi Mungu alijalia mvua. Wenzetu maeneo mengine vijana wanaweza kuandamana, sisi watu wanawaza kwenda kuvuna mahindi yao ili soko lao likija hapa waweze kwenda kufanya biashara ya mazao. Kwa tunaomba ufikishie mezani kwa mama Ludewa mwaka huu walete fedha nyingi za kutosha. Kuna mahindi mengi sana ambayo anaweza kwenda kusaidia maeneo mengine. Ludewa safi, mahindi hapo yapo eh? Okay, sawa. Mheshimiwa Waziri, Ludewa serikali imefanya mambo mengi makubwa. Tumepata fedha nyingi sana. Mimi wananchi hawa wamenipa dhamana ya kuwa mbunge wao hii sasa awamu ya pili. Nimeshuhudia mambo mengi mengi ambayo nimeyasukuma kwa kushirikiana nao na yamefanikiwa. Ila hili la barabara kwa kweli linasababisha mambo mengine yasionekane vizuri. Kwa maana diwani wangu hapa ameongea kwa uchungu sana. Kuna zile kilomita 60 kilometa 50 kuanzia Lusitu hadi Mawengi. Tunashukuru sana serikali. Ilitoa bilioni 179. Tukakamilisha kile kipande. Ile ni loti ya pili. Loti ya kwanza inaanzia Kitoni mpaka Lusitu. mimi na mbunge wa Njombe tuliungana, tunashukuru sana serikali ilitafuta mkandarasi. Kuna bahati mbaya huu mwaka wa tatu sasa mkandarasi yule alikuwa amesimama. Mimi na mbunge mwenzangu tumepigana sana, tumekaa vikao vingi na waziri wa ujenzi, na kwa taarifa nilizo nazo mkandarasi amelipwa certificate zote alizo kuwa anaidai serikali kwa barabara yetu, na ni mkandarasi mkubwa sana, ndiye aliyejenga daraja la Kigongo Busisi, anajenga maestiara hapa hapa nchini na vitu vingine, ila kwa sababu alikuwa na madai kwenye miradi mingine ya maeneo mengine, kwa hiyo alikuwa na mjadala mkali na serikali kwamba alipwe madeni yake ya maeneo mengine ili aongeze nguvu ya kuja.
0: Taarifa hiyo kutoka huko Ludewa inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
4: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
5: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
6: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

Na tumerejea sasa tunapita katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko jijini Mbeya ambapo kongamano au waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kufanya kongamano la muziki unaomtukuza Mungu, kwani muziki ni njia ya ibada. Sharifa Mgalulo ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi ni njia ya ibada. Sharifa Mgalulo ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi taarifa hiyo.

0: kupitia muziki. Muziki ni ibada, muziki ni maombi. Tunapoimba tunaomba. Maombi ni sehemu ya kupeleka maneno yetu mbele za Mungu. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha ibada hii ya pekee na kuonyesha umma kwamba sisi kama Waadventista wa Sabato tunaimba kwa muktadha wa Biblia na roho ya unabii. Ila tunapoimba tunaburudika katika mioyo yetu. Tunakutana na Mungu, tunazungumza na Mungu, maumivu yetu yanatoweka, furaha yetu inaonekana.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Mbeya mjini Mainga Rafael Kuja amesema kupitia kongamano hilo kanisa limekumbushwa kubaki katika mafundisho ya neno la Mungu wakati wa kufanya ibada kwa njia ya muziki.
2: Tumekuwa na ibada ya pekee ya uimbaji kama kanisa kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato kuna namna yake ya ibada kwa njia ya uimbaji, na hivi tumekuwa na ibada ya pekee ya kuonyesha uimbaji wa kisabato ukoje, na ilikuwa tu ni kuwakumbusha washiriki na waumini juu ya jambo hili. Lakini pia imekuwa ni baraka, watu wengi wamevutwa na namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato linamwabudu Mungu kwa njia ya uimbaji, maana nyimbo ni ibada.
1: Naye mkurugenzi wa muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini Martha Mambogela amesema,
3: tunatambua kwamba muziki ni ibada, ndio maana tukaandaa na sisi ibada hii kwa njia ya uimbaji, kwa sababu zile tunzi mbalimbali zina jumbe pale. Sio watu wote wataokolewa kwa kupitia mahubiri, lakini hata nyimbo pia zinahubiri. Kwa hiyo muziki ni ibada na inaongoa watu wengi sana.
1: Kwa upande wa kwaya walika katika siku hiyo akiwemo Eli Elisha kutoka kikundi cha Cake Music kanisa la Adventista wa Sabato Mbeya Kati, na Lucy Waya ambaye ni katibu wa kwaya shule ya awali na msingi ya kanisa la Adventista wa Sabato Mbeya Mapsi, wamesema kupitia mziki watu wengi wamepata kumjua Kristo na hatimaye kuingia kanisani kwa njia ya uimbaji.
4: Kwangu mimi mziki ni moja kati ya nguzo kubwa na muhimu kweli kweli ya utume, kwa sababu nimeshuhudia vijana wengi sana ambao wameongolewa kwa kutumia mziki, na hata miongoni mwa waimbaji wa Cake Music tunaye kijana ambaye ni mziki ndio uliomleta kanisani.
5: Lengo letu ni moja tu, kwa ajili ya utume kwa njia ya nyimbo. Na sisi kama waalikwa tumefurahi sana, kwa sababu yanapokuwa yanatokea matukio kama haya tunapata nafasi kubwa ya kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo, kwa sababu tunaamini kwamba nyimbo pia ni mahubiri tosha ambayo yanaweza kumvuta mtu kuja karibu na msalaba wa Yesu.
1: Akizungumza kwa niaba wa shiriki, Evelyn Bigabo amesema siku hiyo imekuwa baraka sana kwao na ameweza kujifunza kwamba ibada inakamilika ni pale muziki unapomtukuza Mungu.
6: Uimbaji ni ibada ambayo mwasisi ni Mungu mwenyewe. Na tunatembea na Zaburi 150 mstari wa 6 ambalo ni neno la Mungu linalosema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana.
1: Ni kiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalulo.
7: Asante sana Sharifa Mgalulo kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya, kuendelea kutujuza taarifa hiyo. Bari yake Sharifa Mgalulo inatuhitimishia huku na kule kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, endelea kuitikia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Hujambo na karibu kwa mara nyingine katika kipindi kizuri cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi naitwa Mwadu Emano, ni mwenyeji wako kutokea hapa Cary, Texas nchini Marekani, tukiwa pamoja kwa uzuri kabisa. Naam, leo tutakuwa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama na pia tutaangazia maarifa kwa undani katika sehemu yetu ya pili. Naam, msikilizaji, usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1 484 474 7264. Nitafurahi nikipata ujumbe wako msikilizaji. Pia waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Ni siku nzuri kabisa ambapo mimi na wewe ningependa tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi pale nitakapotia nanga ya kipindi hiki. Punde hivi nitarejea na habari za kiteknohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

0: Naam, kama ndio unajiunga nami hivi sasa, tuanze sasa na habari za kitekinohama msikilizaji. Vodacom inaongeza umakini wake katika ukanda wa Afrika Mashariki kama injini kuu ya ukuaji, ikiongeza uwekezaji katika huduma za kifedha za simu na majukwaa ya kidijitali, ikichochewa na ongezeko la umiliki wake ndani ya Safaricom. Kampuni hiyo imeongeza hisa zake katika Safaricom hadi kufikia 55%, hatua inayowezesha kuunganisha shughuli za mawasiliano, huduma za kifedha na teknolojia. Inafanya kazi katika mazingira yenye ushindani na ushirikiano ndani ya mojawapo ya masoko ya kidijitali yaliyoendelea zaidi barani Afrika, ambako huduma za pesa kwa simu na majukwaa ya kidijitali yanabadilisha sura ya sekta. Msemaji wa Vodacom, Byron Kennedy, anasema kampuni inajikita katika ujumuishaji wa kifedha na kidijitali, huku ikipanua programu zake za Tech for Good katika afya, nishati, maji, kilimo na elimu katika eneo hilo. Kampuni inaeleza kuwa ongezeko la hisa zake katika Safaricom ni hatua ya kimkakati inayolenga kuimarisha uwezo wake wa kupanuka katika masoko ya Afrika Mashariki yenye kasi ya ukuaji. Sekta inazidi kuhama kutoka utoaji wa huduma za kawaida za mtandao kuelekea ushiriki katika mifumo ya kifedha na uchumi wa kidijitali. Kwa mtazamo wa uwekezaji, fintech ni kivutio kikubwa kwa sababu ni sekta inayokuwa kwa kasi, haihitaji mtaji mkubwa na inaweza kupanuka kwa urahisi ikitumia mtandao wao uliopo, mifumo ya usambazaji na wateja. Kwa hiyo ina jukumu muhimu katika kuongeza utofauti wa mapato na ukuaji wa muda mrefu wa EBITDA, Kennedy anaeleza. Vodacom ilisema fintech na pesa kwa simu ni nguzo kuu ya mkakati wake wa Beyond Mobile, sambamba na huduma za msingi za mtandao. Licha ya ukuaji wa kasi, Vodacom ilisema fursa bado ni kubwa, kwani sehemu kubwa ya watu wanaofanya shughuli za kiuchumi bado hawajafikiwa na huduma za kibenki katika masoko muhimu ikiwemo Misri, Afrika Kusini, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lesotho na Msumbiji. Kama sehemu ya mkakati wake wa njozi ya mwaka 2030, Vodacom inatarajia idadi ya wateja wa huduma za kifedha kuongezeka kwa takribani 26% katika kipindi cha miaka minne ijayo, hatua itakayoongeza ushiriki mpana wa kiuchumi katika maeneo yake ya biashara. Katika mwaka wa fedha wa 2026, mapato ya huduma za kifedha yalifikia dola bilioni 1.03, yakikuwa kwa zaidi ya 20%, yakichochewa na mchango mkubwa kutoka Misri na shughuli za kimataifa. M-Pesa inaendelea kupanuka ikisaidiwa sana na ukuaji wa huduma zaidi ya msingi, ikijumuisha malipo, akiba, mikopo na huduma kwa wafanya biashara, ambazo sasa zinachangia 46% ya mapato ya M-Pesa. Zaidi ya fintech, Vodacom inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya misingi ya mtandao, ikijumuisha 4G, 5G na nyuzi za optic. Uwekezaji huu unaimarisha ubora wa huduma, upanuzi wa mtandao na ukuaji wa matumizi ya data, na unasaidia lengo la njozi ya mwaka 2030 la kuboresha uzoefu wa wateja, ikiwemo mtandao wao mpana wa mawasiliano. Kampuni pia inaongeza uwekezaji katika ubunifu na teknolojia mpya, ikiwemo akili unde AI, mitandao isiyo ya ardhini na majukwaa ya kidijitali. Inalenga kuongeza mapato ya Beyond Mobile hadi takribani 30% ya mapato ya huduma, yakichochewa na huduma za kifedha, huduma za kidijitali, IoT na shughuli za nyaya za kudumu. Msikilizaji, kumbuka nasikiliza kipindi cha Maisha na Tekinohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Usahau kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Afrika imechukua nafasi ya uongozi katika utawala wa kimataifa wa akili unde AI kufuatia uzinduzi wa tume mpya ya kimataifa, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame amechaguliwa kuwa mmoja wa wenye viti, ikiwa na lengo la kukuza upatikanaji sawa wa teknolojia hiyo na kupunguza pengo la kidijitali. Tume hiyo iitwayo Tume ya AI kwa Manufaa ya Dunia, iliyozinduliwa Geneva, inalenga kukuza suluhisho za vitendo zinazoongezeka uaminifu katika AI, kupanua upatikanaji wa teknolojia hiyo na kuharakisha matumizi yake katika kushughulikia changamoto za kimataifa, kwa msisitizo maalum wa kuhakikisha nchi zinazoendelea haziachwi nyuma. Mpango huo umetangazwa na Rais Kagame, mkurugenzi mtendaji wa Salesforce Mark Benfork, na katibu mkuu wa Umoja wa Mawasiliano Duniani ITU Doreen Bogdard Martin, kabla ya juma la majadiliano kuhusu utawala wa AI unaofanyika nchini Uswizi. Tume hiyo inajumuisha zaidi ya wanachama waanzilishi 40, wakiwemo wakuu wa nchi na serikali, wakurugenzi wakuu wa kampuni za teknolojia, viongozi wa Umoja wa Mataifa UN na watunga sera wa kimataifa. Inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya watengenezaji wa teknolojia serikalini, biashara na jamii, huku ikizipa nchi zinazoendelea, hasa zile za Afrika, nafasi kubwa zaidi katika kuunda mustakabali wa AI. Akiwa mwenyekiti mwenza wa tume hiyo, Kagame anasema teknolojia inapaswa kuendelea kuwa nguvu ya manufaa, na akatoa wito wa ushirikiano mkubwa wa kimataifa ili kupunguza ukosefu wa usawa na kuhakikisha wananchi wengi zaidi wananufaika na ubunifu unaoendeshwa na AI. Benioff anasema AI inaleta fursa kubwa ya ukuaji wa kiuchumi, lakini akasisitiza kuwa uaminifu wa umma utabaki kuwa muhimu ili kufungua uwezo wake kamili. Kwa mujibu wa tume hiyo, takribani watu bilioni 2.2 bado hawana upatikanaji wa interneti, wengi wao katika maeneo yanayoendelea ikiwemo Afrika. Kufunga pengo la kidijitali imeaminishwa kuwa mojawapo ya vipaumbele vya tume hiyo. Bogdan Martin anasema hakuna taasisi moja inaweza kuhakikisha AI inatumikia binadamu peke yake, akibainisha umuhimu wa uongozi wa pamoja unaojumuisha serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Tume hiyo itafanya mkutano wake wa kwanza wakati wa kongamano la tume ya AI kwa manufaa ya dunia mwaka 2026 itakalofanyika Geneva, Uswizi, kuanzia Julai 7 hadi 10 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya juma la kidijitali la Umoja wa Mataifa. Wanachama wake wanajumuisha viongozi kutoka Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, MTN Group, Qualcomm, Vodafone na Accenture, pamoja na wawakilishi wa Umoja wa Afrika, UNESCO, Shirika la Biashara Duniani WTO, na serikali ya Rwanda, Namibia, Nigeria, Singapore, Kazakhstan, Estonia na Iceland. Matumizi ya akili unde AI duniani yanaongezeka kwa kasi, huku takwimu zikionyesha kuwa 18% ya watu wa umri wa kufanya kazi hutumia AI mara kwa mara, na 88% ya mashirika duniani yameanza kuitumia. Barani Afrika, matumizi ya AI kazini yako juu zaidi ya wastani wa dunia, yakifikia 64% ya wafanyakazi, ikilinganishwa na wastani wa kimataifa wa 54%. Hata hivyo, bara hilo lina changamoto za miundombinu, kwani lina chini ya 1% ya vivutio vya data duniani na 3% tu ya hazina ya vipaji vya AI. Licha ya changamoto hizo, sekta ikiwemo za fedha, afya, kilimo na usafirishaji zimeonyesha matumizi makubwa ya AI, na nchi ikiwemo Misri, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini zinaongoza kwa utayari wa teknolojia hiyo. Raia wa Ghana aliyekabidhiwa kwa serikali ya Marekani amekiri kuwa na hatia ya kula njama ya kutenda ulaghai wa mtandao kuhusiana na ulaghai wa kimapenzi na urithi uliolenga kuwahadaa wazee na kujipatia dola za Kimarekani milioni 4,400,000. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa Marekani wa wilaya ya Arizona, Joseph Quandro Badu Boateng alikamatwa nchini Ghana Mei 27 mwaka 2025 kwa hati ya kukamatwa kwa ajili ya kukabidhiwa. Alikabidhiwa kwa Marekani mwezi Juni mwaka 2025 na amekuwa kizuizini tangu wakati huo. Uchunguzi ulioendeshwa na ofisi ya FBI Phoenix Division tawi la Sierra Vista. Uchunguzi wa tukio hilo uliendeshwa na ofisi ya FBI huko Phoenix tawi la Sierra Vista. Msaada ulitolewa na ofisi ya FBI ya masuala ya kisheria mjini Accra, ofisi ya mwanasheria mkuu wa wizara ya sheria ya Ghana, ofisi ya uhalifu wa kiuchumi na uhalifu ulioandaliwa ya Ghana, huduma ya polisi wa kimataifa ya Ghana, Interpol, na ofisi ya masuala ya kimataifa ya Wizara ya Sheria ya Marekani. Katika makubaliano yake ya kukiri hatia, Boateng alikubali kwamba yeye na washirika wake waliendesha mpango wa ulagai wa kimapenzi na urithi kati ya mwaka 2013 na Machi mwaka 2023, wakilenga wazee huko Arizona na maeneo mengine ya Marekani. Washirika hao walijifanya kuwa wapenzi kupitia majukwaa ya kutafuta wenzi mtandaoni, ujumbe mfupi na mawasiliano mengine ya kielektroniki. Pia walidai kuwa uongo kuwa wamepokea urithi wa dhahabu na vito vya thamani. Katika taarifa, idara ya sheria ilisema waragai hao waliwaambia waathiriwa kwamba kulikuwa na kodi na ada zilizohitajika ili kuachiwa mali hizo. Taarifa hiyo inasema mbali na kukiri hatia, Boateng amekubali kulipa fidia ya takribani dola milioni 4,400,000 ambayo ndiyo hasara ya umoja kwa moja iliyosababishwa na ushiriki wake katika mpango huo. Hukumu ya Boateng imepangwa kutolewa Septemba 8 mwaka huu mbele ya jaji wa mahakama ya Ulaya nchini Marekani, Angela Maltese. Nam, kipindi ni Maisha na Teknohama, na unasikiliza uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Usahau kufuatilia baadaye kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Serikali ya Kenya, viongozi wa sekta na wadau wanapitia hatua za kuboresha ubora wa huduma za teknolojia, habari na mawasiliano nchini humo, huku changamoto za mtandao zikiendelea. Watumiaji bado wanakumbana na interneti ya simu yenye kasi ndogo, muunganisho wa data usio thabiti na simu kukatika ghafla, hasa nje ya miji mikubwa, kadri mahitaji ya huduma za kidijitali yanavyoongezeka. Hivi karibuni mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya, CA, iliitisha mkutano wa wadau mbalimbali jijini Nairobi ili kutathmini ubora wa huduma na kuimarisha uratibu katika sekta hiyo. Majadiliano yalijikita katika utayari wa mitandao kwa enzi ya akili unde AI na 5G, upanuzi wa mtandao katika maeneo yasiyohudumiwa vya kutosha na kuimarisha uimara wa miundombinu ya mawasiliano. Maafisa pia walijadili changamoto za kiutendaji ikiwemo kukatwa kwa nyaya za fiber, gharama za nishati na usalama wa miundombinu. Utoaji wa huduma za kidijitali za kiwango cha dunia unahitaji ushirikiano madhubuti kati ya serikali, wadhibiti wa sekta binafsi, alieleza Steve Isaboke, ambaye ni katibu mkuu wa utangazaji na mawasiliano ya simu nchini Kenya. Serikali ya Kenya itashirikiana kwa karibu na waendeshaji wa mitandao ya simu ili kuboresha ubora wa huduma, kupanua muunganisho na kuimarisha uimara wa miundombinu ya kidijitali. Aliongeza kuwa katika kila Mkenya anapaswa kuwa na mtandao wa kuaminika bila kujali eneo, akibainisha kuwa huduma za mawasiliano ni muhimu kwa upatikanaji wa huduma za serikali, usajili wa wapiga kura na uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Wakurugenzi wakuu wa Airtel Kenya, Safaricom na Telkom Kenya walihudhuria mkutano huo. Peter Dengwa, mkurugenzi mtendaji wa Safaricom, amesema umeme wa kuaminika ni muhimu kwa huduma za mawasiliano zisizo katika. Aliongeza kuwa changamoto za huduma katika maeneo mahususi bado zipo kutokana na mabadiliko ya mazingira ya mijini na jiografia ngumu. Dengwa anasema kampuni itaendelea kushirikiana na CA Kenya kupitia mpango kama Universal Services Fund ili kupanua muunganisho katika maeneo yasiyohudumiwa vya kutosha. Kenya inaendelea kuwa mojawapo ya nchi zinazoongoza Afrika katika matumizi ya interneti, ikiwa na zaidi ya watumiaji hayo mtandao milioni 32. Kiwango cha uenezaji wa interneti nchini humo kikifikia takribani asilimia 63 ya idadi ya watu, huku matumizi ya data ya simu yakiongezeka kwa zaidi ya asilimia 25 kila mwaka. Zaidi ya asilimia 97 ya upatikanaji wa interneti nchini humo unatokana na huduma za simu za mkononi, hasa kupitia 4G na upanuzi wa 5G. Ukuaji huu unaonyesha jinsi mahitaji ya huduma za kidijitali yanavyoongezeka haraka katika uchumi wa Kenya. Imeelezwa kuwa awamu inayofuata ya ukuaji wa sekta ya teknohama nchini Uganda itahitaji uwekezaji mkubwa katika ujuzi wa kidijitali, maudhui ya ndani, ubunifu, nafuu ya gharama na usalama wa mtandao. Fredi Otunu, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya kampuni katika tume ya mawasiliano ya Uganda UCC ametoa taarifa hiyo wakati wa ziara ya mafunzo na utambulisho kwa wadau kwenye mkutano uliohudhuriwa na wawakilishi wa serikali kutoka Wizara ya Teknohama na uongozi wa kitaifa, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa vikao vya wizara vinavyolenga kutathmini mafanikio na vipaumbele vya mashirika ya serikali nchini humo. Otunu alibainisha kuwa sekta ya mawasiliano nchini Uganda inaendelea kukua kwa uthabiti na kwa kasi ya juu. Ameeleza kuwa takwimu za kitaifa zinaonyesha kuwa usajili hai wa kadi za simu umefikia takribani milioni 47, huku matumizi ya simu janja yakipanda kutoka milioni 18 hadi milioni 20. Usajili wa interneti na matumizi ya data pia inaendelea kupanda kadri Waganda wengi wanavyohamia kwenye elimu mtandaoni, biashara mtandaoni, majukwaa ya kidijitali na huduma za serikali za kielektroniki. Zaidi ya hayo, matumizi ya pesa kwa simu yameongezeka kwa takribani 9%, ambapo gharama za huduma za interneti zinaendelea kushuka na kufanya muunganisho wa kidijitali kuwa rahisi kupatikana katika maeneo mengi nchini Uganda. Ili kufungua awamu mpya maendeleo, Otunu alitaja uelewa wa kidijitali, utengenezaji wa maudhui ya ndani, ubunifu, unafuu wa gharama na usalama wa mtandao kama nguzo kuu za kimkakati. Alibainisha kuwa majukumu ya udhibiti yanayopanuka ya UCC yanahitaji ufadhili wa kutosha ili kusimamia sekta kwa ufanisi na kulinda rasilimali muhimu za taifa, ikiwemo masafa ya redio na miundombinu ya ufuatiliaji wa mawasiliano. Akihutubia washiriki, waziri wa Teknohama na uongozi wa kitaifa nchini Uganda, Justini Kasule Lumumba, alitaka UCC kushughulikia kwa kasi masuala yanayogusa moja kwa moja watumiaji wa kawaida, akisisitiza ubora wa huduma, taratibu za bili zenye haki, uelekezaji wa interneti na udhibiti wa maudhui kwa uwajibikaji, ikiwemo maeneo yanayohitaji uangalizi wa haraka. Waziri asisitiza kuwa teknolojia lazima itoe suluhisho za vitendo za kuboresha maisha ya kila siku nchini humo, akihitimisha kwa kutoa wito ushirikiano wa karibu kati ya wizara, UCC na taasisi nyingine za serikali ili kuharakisha ujumuishaji wa kidijitali, kukuza ubunifu wa ndani na kujenga uchumi wa kidijitali ulioimara nchini humo. Na Benki Kuu ya Nigeria CBN imefuta leseni za benki ndogo ndogo za biashara 46 katika mojawapo ya hatua zake kali za udhibiti katika miaka ya hivi karibuni, ikitaja ukiukwaji mkubwa wa kanuni na masharti ya kifedha, huku ikiongeza uangalizi katika usimamizi wa sekta ya benki nchini humo. Uamuzi huo ulianza kutumika Julai mosi mwaka huu, umeathiri benki ndogo za ngazi ya kwanza na ya pili na majimbo katika majimbo kadhaa ikiwemo Lagos, Kano, Abuja, Kaduna, Ogun na Rivers. Benki hiyo kuu ilimesema taasisi zilizoathiriwa zikiuka mojawapo ya masharti ya leseni, ikiwemo kutokuwa na mali za kutosha kulipia madeni, kufunga shughuli bila idhini ya mdhibiti, kutokuwa na shughuli kwa muda mrefu, kushindwa kuanza shughuli ndani ya miezi 12 baada ya kupewa leseni, na kushindwa kudumisha umtaji wa chini usioathiriwa na hasara. Taasisi zilizoathiriwa ni pamoja na Now Digital, Credival, Safegate, Psych More. CBN inasema zoezi hilo linatokana na ukaguzi wa kufuata kanuni katika sekta nzima na linaloonyesha dhamira yake ya kuhakikisha kuwa ni taasisi zenye uwezo wa kifedha pekee ndizo zinazoendelea kuwa na leseni. Hatua hiyo imekuja baada ya kukamilika kwa zoezi la kuongeza mtaji kwa benki za kibiashara, na inaashiria kuwa uangalizi wa udhibiti sasa umehamia kwenye sekta ya benki ndogo ndogo nchini Nigeria. Maendeleo haya yanaweza kubadilisha mfumo wa fintech, ambapo kampuni nyingi za teknolojia zimekuwa zikitegemea kununua benki ndogo zilizopo ili kupata leseni za kuhifadhi amana na kufanya malipo badala ya kuomba leseni mpya. Ikijibu hatua hiyo, Skycmore MFB inasema leseni iliyofutwa inahusiana na benki ambayo ilinunua kama sehemu ya mpango wake wa kupanua huduma za kibenki zilizopo chini ya udhibiti, na kwamba matatizo ya kufuata kanuni ilikuwepo kabla ya ununuzi huo na hayahusiani na shughuli zake za sasa. Kampuni hiyo ya fintech inasema biashara yake ya kutoa mikopo, ambayo imesajiliwa na Tume ya Ushindani na Ulinzi wa Watumiaji wa Shirikisho, pamoja na kitengo chake cha uwekezaji kinachothibitiwa na Tume ya Usalama na Uwekezaji vinaendelea kufanya kazi kamilifu na kuongeza kuwa fedha na uwekezaji wa wateja viko salama. CBN pia ilithibitisha kuwa Gold MFB tayari ilikuwa imeingia katika hatua ya kufutwa. Leseni yake ilifutwa Mei 21 mwaka huu kutokana na upungufu mkubwa wa mtaji na hali ya kutokuwa na uwezo wa kulinda madeni, hatua inayosisitiza msimamo mkali wa mdhibiti dhidi ya taasisi za kifedha zisizofuata kanuni nchini humo. Msikizaji, huu ndio mwisho wa habari za kiteknohama kwenye kipindi chetu cha Maisha na Teknohama hii leo, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi chetu hiki. Na unaweza kufuatilia baadaye kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Ukiona swali, maoni, mapendekezo, sita kunitumia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp, kwanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-4-8-4-4-7-4-7-2-6-4. Na makala yetu ya maarifa kwa undani, msikilizaji, iko tayari, endelea kubaki nami.
1: Watu wanabidi kwanza waelewe kwanza nini maana ya neno mdukuzi. Unaona? Pili, watu wanabidi waelewe kuna aina ya wadukuzi. Kwa sababu ukisema mdukuzi kila mtu asema waje leo wametuletea mdukuzi, inaleta picha mbaya kwa watu wengi. Kwa hiyo katika karne ya 18 kuja mpaka karne ya 19, neno mdukuzi ilikuwa na maana kwamba mtu mwenye elimu kwenye field ama occupation ya aina fulani. Kwa hiyo mfano, kama mtu una kufuli yako. Kufuli tunajua kutaka kufungua kufuli lazima utumie nini? Funguo. Lakini kuna watu ambao wao hawatumii funguo. Wanaenda wanaichokoroa ile kufuli inafunguka. Basi yule anakuwa anaitwa nani? Mdukuzi kwa miaka hiyo ya nyuma. Au mtu anajua system nzima ya accounting, wanavyofanya pesa, wanafanyaje, anajua mimi nikifanya hivi, nikitweak hizi namba kidogo, hamna mtu atajua kwamba nimeiba pesa. Basi huyo alikuwa anaitwa mdukuzi. Lakini kwa miaka hii sasa hivi, mdukuzi wanasema ni mtu ambaye anafanya uhalifu katika mtandao. Kwa hiyo hii ni kwa ufupi tu. Sasa tukija kwa upande wa aina ya dukuzi, kuna aina mbili ya tatu samani ya dukuzi. Naweza nikatumia hapa jina lingine kwa Kiingereza, hacker. Kwa hiyo hacker pia jamani ni mdukuzi. Sasa kuna aina ya kwanza tunamuita black hat hacker, ama mdukuzi aliyevaa kofia nyeusi. Sasa huyo ndio yule mdukuzi ambao kila mtu anamfahamu. Umeona, ni yule anayefanya uhalifu, anaibia watu katika mtandao na mambo kama hayo. Alafu kuna mdukuzi wa aina ya pili ambaye huyo ni white hat hacker. Kwa hiyo ni kinyume wa yule mdukuzi aliyevaa kofia nyeusi, huyo ana white hat hacker. Kwa hiyo ni kinyume wa yule mdukuzi aliyevaa kofia nyeusi, huyu anavaa nyeupe. Kwa hiyo huyu kazi yake ni kusaidia

0: po hapa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi ili wasije wakaibiwa kwa namna moja au nyingine. Mimi nilisoma katika chuo kimoja inaitwa United States International University, USIU, ipo kule Nairobi, Kenya. Nimesoma miaka 4. Sasa katika ile shule ni inaendeshwa katika system ya Kimarekani. Sasa wana kitu wanaita major na concentration. Major ni ile kozi tu kwa ujumla inaitwaje. Mimi nilisoma information system technology, ambapo tuligusia kila sekta ya IT. Umeona? Baada hapo sasa ndo tukaja kwenye concentration. Unataka kufocus kwenye nini? Ndio pale kulikuwa na option nyingi tu. Kulikuwa na networking, kulikuwa na programming, kuna software engineering, alafu kulikuwa na ethical hacking and digital forensics. Sasa mimi nikaamua kuchukua hii kwa vile ilikuwa unique kwa hiyo katika Tanzania, na hawa wadukuzi wa design yangu mimi hawapo wengi kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo nikasema ngoja nichukue hii course. Na licha ya kufundishwa jinsi ya kudukua hizi system, tunafundishwa jinsi ya kujilinda kutokana na watu na jinsi ya kuwashauri watu ya jinsi ya kujilinda na hawa wadukuzi wabaya au waliovaa kofia nyeusi. Kwa hiyo nikamaliza pale, nikasoma miaka 4, nikatoka, nikaenda nikafanya internship yangu miezi yangu 4, nikamaliza hapo, nikaenda kufanya masters. Nilisoma Uingereza, Coventry University. Kozi yangu nayo ilikuwa inaitwa forensics computing. Kwa hiyo niliamua tu kujiendeleza katika hii line ya udukuzi. Kwa hiyo baada ya pale ndo nikarudi Tanzania, ndo nikaamua nije kusaidia nchi yangu kupambana na hawa watu wabaya. Kama vijana wengine ukitoka chuo unatafuta kazi, lakini kwa bahati mbaya sikufanikiwa. Nikasema bwana, kama sijafanikiwa kuajiriwa basi ngoja nijiajiri mwenyewe, nifanye mambo yangu mwenyewe kadi ya uwezo wangu niliopewa na Mungu. Kuna wengine wanajifunza kupitia kwangu mimi kwa sasa hivi.
1: Okay.
0: Nawapa elimu jinsi ya kupambana na hawa waadilifu ili kuongeza idadi ya watu katika hii industry yetu. Ni makampuni yote wanatuhitaji. Tukianza kwenye mabenki, tukiingia kwenye serikalini wanatuhitaji, tukiingia kwenye mitandao ya simu na kadhalika. Kwa hiyo ni wote hawa wanatuhitaji kwa sababu ni wanakuwa wana ni walengwa wa hawa dukuzi waliovaa kofia nyeusi, kwa sababu hawa dukuzi wote wanakuwa na motive tofauti tofauti. Umeona, wengine wanataka kupata pesa. Umeona, wengine wanataka kujivuna tu kwamba mimi niliwadukua ile kampuni, wanajidai wana system nzito. Umeona, kwa hiyo wote hawa wanatuhitaji sisi na upeo tuliopewa na elimu kuwasaidia hawa makampuni ama watu kwa ujumla. Hawa wadukuzi hawachagui, wao wanaenda kwa kila mtu imradi tu wapate pesa, na inategemea kama nilivyosema na motive ya huyu mdukuzi. Sasa katika mitandao hatupo kiukweli salama 100%, kwa sababu katika namna moja au nyingine tunaacha information zetu ambazo ni muhimu sana, ambazo wale wadukuzi wanaweza kuchukua na wakazitumia against us sisi wenyewe. Umeona, kwa hiyo kiukweli hatupo salama. Pia kuna virusi ambavyo pia tunaweza tukadownload kwenye simu zetu zikafanya simu zikaharibika ama laptop. Kwa hiyo ni kiukweli hatupo salama, na ndio maana nipo hapa leo hii kuwapa hii elimu, kwa sababu hizi technique hawa wadukuzi wanacheza na emotions au tunaweza kusema hisia za kibinadamu. Je, watatumia namna ya kukuogopesha wewe ili uweze kuklik ile link kwa haraka bila kufanya uchunguzi wote, ama wanaweza kukutumia njia ya huruma? Watavyoandika ile email itakufanya wewe uone huruma. Sasa sisi binadamu tunapenda kusaidia watu. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ataenda ataklik katika ile link na anaishia kuwa hacked. Kwa hiyo kudukuliwa ni rahisi sana. Wanachokifanya wale mabwana ni kwamba wana craft ile email yao ambayo inafanya hiyo phishing ama uvuvi kwa namna moja au nyingine, wanakutumia katika email yako. Sasa ile email inakuwa wao wenyewe washafanya research yao kujua bwana ni nani, anafanya nini, anapenda vitu gani. Ndio baada hapo sasa wanaenda wana craft ile email yako. Sasa tuchukulie mfano kwamba wanajua wewe unapenda viatu.

0: basi wao wataenda watachukua viatu katika mitandao za aina nzuri nzuri kama ni Foengo wengi wanavyovipenda, alafu wataenda sasa kuweka mapicha picha na kumwambia bwana sisi ni Amazon tuna offer ya viatu vyetu, ilikuwa labda dola 50 sasa hivi ni dola 5. Umeona wewe ukisoma ile email unasema hiyo offer nzuri sana, uta click. Ndio hapo ukiklik sasa wanakuambia weka email yako, password yako, utaweka wewe bila kujijua. Basi hizo information zako zinaenda kwa yule mdukuzi. Ndio hapo sasa account inakuwa, hata watu wengi Instagram wanafanyiwa michezo hiyo. Kwa hiyo ni kuwa tu careful kuto kuklik hizi link bila kujua hii link imetoka kwa nani. Umeona? Kwa sababu muda mwingine watu hawaangalii ile link imekaje kaje, yeye ana click tu. Umeona? Sasa kama mtu kiklik link design hivyo, unajiweka wewe mwenyewe na data zako na information zako hatarini. Kwa hiyo ni watu tu kuwa very careful na mambo kama haya. Tuingie kwenye technical kidogo, kwamba hawa wadukuzi wanasikiliza maongezi yote au information zote zinazopita katika internet, wanatumia kifaa kimoja wanaita Wireshark. Kwa hiyo hiyo inasaidia tu kusikiliza traffic zote zinazopita katika internet. Sasa wao wana intercept hizo traffic, wana inspect, alafu wanajua kwamba okay, hii IP address kutoka huyu kwenda huyu ni wanaongea kuhusu hela. Koja hii ndio tunaitaka sisi. Umeona? Wakitoka hapo sasa ndio wanafanya uchunguzi wao ni nani na ina belong kwa nani na mambo kama hayo. Wakishapata information zote sasa ndo wanakuja wanafanya je, wana craft ile email yao. Wakisha craft sasa wanakutumia, bwana mimi ile pesa tumebadilisha information kama ulivyosema, tuma kwenye hii account. Sasa wewe ukipata email design ile, unabidi usitume wala usibadilishe mawazo yako. Kama ulikuwa unatuma ile pesa kwenda Dodoma, usiharikishe kwenda kutuma kwenda Mwenge. Hapana, unabidi kwanza umpigie yule, unampigia yule bwana unamuuliza vipi kweli umebadilisha account, manake napata hapa email kutoka kwako kwamba umeniambia nibadilishe account ya kutuma ile pesa. Umeona? Sasa akisha confirm kwamba ndio, basi wewe unabidi umwambie nitumie hiyo account, mimi nitakutumia pesa. Kini sasa ukiwa na ile haraka haraka ya kutuma, ndo hapo sasa wale wadukuzi wanachukua pesa yako, kwa sababu wanakuwa wameweka account yao wa wenyewe. Umeona? Kwa hiyo inabidi tu kuwa cautious kwamba mimi mpata hii email haieleweki, lazima nifanyaje, ni confirm. Maana confirm ni kitu muhimu sana. Umeona? Confirm bwana, kweli haya maelezo uliyopata ni wewe ndio uliotuma? Akwambia ndio, basi unaendelea na shughuli yako. Akisema hapana, basi unasitisha, unaachana na ile email, kama mnaweza kufungua email nyingine mpya mcommunicate. Kwa hiyo lazima mtu akikutumia email za namna hizo, lazima umpigie yule mtu aliyokutumia au ambaye una communicate naye, unamuuliza je, ni sahihi hii email niliyopata? Ndio yeye akikonfirm, basi unabidi utume hiyo pesa katika hiyo account aliyokupa. Lakini kama haja confirm, amesema bwana sio mimi, unaachana nayo, unafungua email mpya, unaanza communicate upya. Huu mchezo unafanyika sana, na sio kwenye email tu, hata simu za kawaida. Mtu anaweza kupigia simu akamwambia mimi mwalimu mkuu wako, naomba nitumie pesa katika hii namba, au mimi ni baba mwenye nyumba, nitumie pesa katika hii namba. Sasa ukikuta mtu ambaye kweli muda huo alikuwa anabidi alipe ada za shule, ndio imeenda. Umeona? Anaweza kumwambia kwamba bana mimi ile namba nimepoteza. Kwa hiyo naomba unitumie namba hii. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivi ni vizuri uconfirm, uhakikishe je, haya maelezo tunayopata ni sahihi. Kama mtu akikupigia simu wanaita phishing, sababu ile V ni kwa ajili ya sauti, voice, lakini ile P ni kwa ajili ya SMS, phishing, email na vitu kama hivi. Kwa hiyo sasa hiyo wanaita phishing, lakini katika kategori zote tunazigroup katika kategori ya social engineering, kwa sababu social engineering ni kujaribu tu kumconvince mtu akupe information ambazo asingekupa kwa siku za kawaida. Umeona? Kama mimi nikwambia bwana nipe password yako ya email yako, huwezi kanipa. Lakini kuna mtu ambaye ana IQ kubwa kwenye mambo ya kuongea na binadamu wengine, anaweza akakukonvince wewe bila kujijua utoe hiyo information. Umeona? Kwa hiyo hizo ni techniques ambazo hackers wanatumia, wanaweza kutumia email ama wakakupigia simu. Na ambao wanakuwa wapo vulnerable sana ni hawa watu wa customer care. Naam. Kwa sababu mimi naweza nikapiga simu nikamwambia kama ni bwana au bibi yuko pale aliyopokea simu, nikamwambia bwana, mimi nina tatizo, mimi nina namba fulani hii hapa, nataka withdraw pesa, lakini sio account yangu, ni ya labda ya mume wangu, unaona. Kwa hiyo naomba transfer hizo pesa zingie kwenye account namba fulani, mwenyewe hayupo, kasafiri, kaniagiza. Sasa katika kiuhalisia binadamu sisi tunapenda kusaidia watu, wao nakuta anafanya hiyo transaction, umeona. Kwa hiyo vitu kama hivyo inabidi watu wawe very careful, haijalishi wewe ni profession kama mimi, kwa sababu hata si wenyewe tunaweza kudukuliwa. Ukiangalia hata kamera yangu yenyewe nimeziba ya laptop ili kujepusha na labda nikidukuliwa, kwa sababu hawa dukuzi wanaweza wakawasha kamera yako bila wewe kujijua, umeona. Kwa hiyo ni kujihami tu kwa namna moja au nyingine. Kama nilivyosema mwanzo kabisa katika maongezi yetu, nilisema hawa wadukuzi wanatumia hisia za binadamu. Sasa hii wanajua watu wengi wapo desperate sasa hivi, watu hawana pesa, kwa hiyo lazima watavyotuma hizi link watasema tutakupa euro 500, tunatoa msaada. Lakini duniani hamna kitu cha bure. Sasa ni kutaka kujilinda kutokana na hizi aina ya udukuzi, ni kuacha tu tamaa ya pesa ya rahisi. Hamna kitu kinakuja tu kiwepesi wepesi hujaitolea jasho, haiwezekani. Sasa hivi watu wengi wanashare, na kama mimi nilichukua tahadhari nikaweka kwenye status yangu kwamba watu waache kushare hizi link, kwa sababu mwisho wa siku kuna watu wengi ambao na uhakika mpaka sasa hivi washatuma email zao, washaweka password zao, na hizo ndo zimeenda, umeona. Kwa hiyo ni kuto kushare tu link ambazo hazieleweki, na pia kama nilivyosema, hamna mtu ambaye atatoa pesa za kiwa rahisi, umeona. Wanasema kwamba password zako lazima zisiwe zime link na wewe katika namna moja au nyingine. Mfano, kama mtu anaweza kukuta ana mbwa wake anaitwa Bobby, basi unakuta hiyo ndio password yake, Bobby mwaka 1850, umeona. Au unakuta mtu mwingine password yake ni jina la mkewe, umeona. Au mwingine ana hawezi kukumbuka password, kwa sababu unakuta mtu ana account kama 10, kukumbuka password katika kila account ama social media ni ngumu, tunajijua. Kwa hiyo unakuta anatumia moja hiyo hiyo. Kwa hiyo unakuta mwingine anaweka tarehe yake ya kuzaliwa, umeona, mwezi wa 8 mwaka 1950 tarehe fulani, hiyo ndio password yake. Basi hizo sio strong password, lazima utadukuliwa kiaraka iwezekanavyo, kama ni wakiamua kukutarget wewe, kukufuata wewe. Wanachoshauri wataalamu ni kwamba hizi password zetu kwanza isiwe na urefu chini ya 8, zile herufi namba zisiwe chini ya 8, namba moja. Zile namba zisiwe namba zinazohusiana na wewe, kama sijui tarehe ya mtoto wako aliozaliwa au tarehe yako au tarehe ya mbwa aliozaliwa, mambo kama hayo. Inabidi tu iwe namba tofauti tofauti. Lakini kuwarahisishia Watanzania, naweza kusema kuna application moja inaitwa Password Manager. Hiyo kazi yake ni kumanage password zako zote katika mitandao yako yote, kama upo kwenye Facebook, Instagram, Twitter na vitu kama hivyo. Hiyo application inaitwa KeePass, mwenyewe naitumia. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba katika hizi social media tofauti tofauti lazima uwe na password tofauti tofauti. Ukishafanya hivyo, ina save automatically kwenye hiyo KeePass. Sasa kwenye hiyo KeePass unabidi ukumbuke tu naweza kusema password moja tu ambayo ni unique. Hiyo ndio utatumia ku unlock ama ku lock hiyo application. Kwa hiyo inasaidia sana kwa namna moja au nyingine kuto kukariri password zako zote, account zote. Najua wengi hatuwezi hiyo, umeona. Kwa hiyo hiyo KeePass ni application nzuri, unaweza kuinstall kwenye kompyuta yako na ikakusaidia na kurahisishia maisha yako katika kumanage password yako. Kuna njia ninazozitumia mimi ni mbili, lakini pia kuna zaidi ya hizo. Ni ukifanya tu research katika internet, Google, utapata information nyingi. Mimi ninachokifanya kwanza ni unaweza ukatumia PayPal. PayPal ni kama tunasema mtu kati, ambao unajaza information zako kwa PayPal, alafu unapofanya malipo unalipa kwa kutumia email ID yako basi. Kwa hiyo PayPal watafanya payment kwa niaba yako, umeona. Hiyo ndio njia moja. Ya pili, mimi sipendelei kutumia account yangu ile kuu. Kwa hiyo ninachofanya, ninafungua account nyingine tofauti na zile ambao natumia katika kuendesha shughuli zangu za kawaida, na ninatuma kama ni kitu dola 5, natuma pesa kwenye hiyo account ya pili dola 5 na nunua. Kwa hiyo hata wakiamua kudukua hiyo account itakuta account ipo empty kabisa. Kwa hiyo Watanzania wanaweza kutumia hiyo technique ama unaweza ku research techniques zingine ili kujilinda kutokana na uwizi ambao unaweza ukafanyikana. Lakini sio simaanishi kwamba hizi website hazipo salama. Hapana, zipo salama. Lakini huwezi jua kitu gani kinaweza kikatokea in between. Ndio maana mimi ndio hizo methods zangu mbili napenda kutumia mara nyingi. Kiukweli kuna teknolojia tunaita SSL ambayo ni secure socket layer. Sijapata bado tafsiri yake kwa Kiswahili, kwa hiyo mtaniniwia radhi. Hiyo ni kazi yake ina encrypt information zetu zote zinazopita katika mtandao. Kwa hiyo mfano ukienda katika website ambayo unakuta ina HTTPS mwishoni, jua information zako zinazopita katika internet ni zipo salama na zipo encrypted. Kwa sababu website nyingi zinakuwa zina communicate na database ambazo zipo upande wetu, upande wao kama ni Amazon. Kwa hiyo ile information ya communication inayotoka kutoka kwenye website kwenda kwenye zile database ama server ambazo wale Amazon wanamiliki inakuwa encrypted. Kwa hiyo hata ikitokea kwamba mdukuzi ameweza ku intercept zile information ambazo zinapitishwa katika internet, basi hawezi kuona kitu chochote kwa sababu zile vitu ama zile data zipo encrypted. Kwa hiyo kwa kweli tupo salama katika eneo hilo. Ninachomaanisha ni kwamba mimi naweza nikaenda nika intercept ile traffic, nikiangalia naweza nikaona ameweka email yake ile pale, password yake pale, I love you kama za kwetu hizi, basi nachukua ile information naenda na kudukua. Umeona? Kwa hiyo ukitaka kufanya manunuzi yoyote ambayo ni salama, ni lazima uhakikishe ipo katika kategori ya HTTPS na sio HTTP. Kwanza mimi huwa napenda kutoa awareness kwa watu kuhusu haya mambo. Kuhost webinar ambayo ilikuwa kwenye mtandao, kuwapa tu Watanzania elimu kuhusu hizi issues ambazo zinatokea, unyanyasaji katika mtandao na vitu kama hivyo. Cha muhimu ni kwamba kama wewe ndio unafanyiwa lile tendo, basi wataalamu wanashauri kwamba ni bora kama ni mkubwa achane na ile, kama ni website kama ilikuwa inafanyika Facebook, ondoka Facebook, fanya mambo yako mengine kama ni kuangalia mpira ili kujisaulisha kile kitendo kilichofanyika. Lakini kama ni mtoto mdogo, kwanza inabidi wazazi wajieke karibu na watoto wao, kwa sababu ikitokea jambo kama hili, basi yule mtoto moja kwa moja ataenda kwa nani? Kwa baba au kwa mama kumweleza, bwana unaona huyu bwana anafanya hivi na hivi. Umeona? Ndio pale unaweza ukamfanyia ushauri kwamba okay, achana naye amefanya hivi. Njia ya pili ambayo unaweza ukafanya ni kumblock yule mtu. Ukishamblock mara moja, basi ile habari yake imeisha, upati information yote kutoka yule mtu ambaye anakunyanyasa. Au njia nyingine ya tatu, unaweza ukairipot ile post. Ukishai report, basi Facebook hata Instagram wanayo hiyo system, una report ile post, wao wanaenda wanachunguza, alafu wanafanya mambo yao, wanaitoa ile post. Kisha kweli hii ni ipo katika kategoria ya unyanyasaji. Umeona? Na yule bwana wanaweza wakamchukulia hatua, labda wakamfungia akaunti yake kwa miezi kadhaa ili iwe kama fungisho. Naam. Kwa hiyo hizo ni namna ambazo mtu unaweza kujilinda kutokana na unyanyasaji ambao unafanyika katika mtandao. Kwanza tuje kwenye data zako. Pale kwenye kujilinda ni kuna kitu tunaita ku backup data. Ile ku backup data maana yake ni kuchukua tu copy ya ile data zako ulizokuwa nazo, hifadhiwa sehemu nyingine. Ni muhimu sana kwa sababu unaweza sio kuibiwa tu, hata kudukuliwa, ukapata virusi ambavyo vinakuwa vinasambazwa katika mitandao. Kuna kirusi kimoja kinaitwa ransomware. Hiyo kazi yake ni kuomba pesa. Ikisha infect kama ni simu ama tablet yako ama ni laptop yako, ina lock files zako zote, unakuwa uwezi ku access kitu chochote. Ikishafanya hivyo, inakwambia bwana tuma pesa Bitcoin ya Kimarekani 50,000 labda kwenda account hii hapa, tunakuachia account zako. Unaona? Lakini sasa kama ingekuwa ume backup data zako, unaenda una flash tu kompyuta yako, unaanza upi? Umeona? Kwa hiyo ku backup data ni muhimu sana. Unaweza ukaingia, mfano kama iPhone wana iCloud, unaweza uka login kwenye iCloud yako kwa kutumia website, ukaangalia kwanza simu yako iko sehemu gani. Kama ume enable find my location, itakuelezea bwana ipo labda Tandale mtaa ngapi, simu yako iko hapo. Alafu pili, unaweza pia uka i-lock ile simu. Kuna hizo njia ambayo unaweza ukafanya kama umetokea umepoteza simu. Lakini pia cha muhimu sana ni kwenda kuripoti kwa polisi, kwa sababu hujui at the end of the day, kwa sababu kule kuna line yako, umeona kuna information zako, hujui zitatumikaje na yule mwizi. Lakini wengi tunavyojua wakishapata simu wana flash mradi tu auze, ndio inavyokuwa. Lakini ni muhimu sana kwenda kuripoti kwa polisi, sababu wao ndio ikitokea jambo lolote atajua okay, Karim alikuja karipoti hapa, kwa hiyo huyu sio yeye. Lakini usiporipoti unashangaa polisi wanakugongea, bwana ulimtukana mtu fulani tarehe fulani, unaona, au ulifanya kitu fulani, ulisambaza picha za ngono kwenye mtandao. Maskini sio wewe, hata kama ilikuwa unatumia wanahitaji simu kitoji, simu aina yoyote, lazima ukaripoti kwa polisi, ni muhimu. Romania wanasifika sana kuwa na hackers wengi, na wengi ni kutokana, wanafanya hivyo kutokana na umaskini. Lakini pia Russia wanasifika, China wanasifika kuwa na hackers ambao wapo notorious sana. Sasa hiyo ya Romania nimejua kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu mimi ametokea kule kipindi kile nilipokuwa nafanya masters yangu. Akaambia, Karim, wewe sema siku yote mimi ninajuana na wadukuzi wengine watakufundisha fundisha tekniki hizi na vitu kama hivyo, lakini sasa mimi kwa uoga kwaambia hapana, wewe endelea, na mtu yuko hapa hapa anataka kunifundisha, anaweza kunifundisha, basi hamna tatizo, wewe njoo atanifundisha. Lakini wale wako vizuri sana, wako vizuri Romania. Mimi nafanya udukuzi ambao, lakini udukuzi naofanya mimi ni nadukua system yako, alafu nakwambia bwana una tatizo fulani fulani fulani, kabla ya wale wadukuzi wanaovaa kofia nyeusi hajaipata na kuitumia vibaya. Umeona? Hiyo wanaita katika kitaalamu penetration testing, ama kuna kingine wanaita vulnerability assessment, ni kuangalia tu jinsi gani system yako imara ilivyo. Umeona? Na pia nafanya training ni ya information security, ambao ni kutoa tu elimu kama hivi, pia kuwafundisha wafanya kazi katika makampuni, kwa sababu sisi tunasema weakest link to information security ni mtu. Umeona? Unaweza kuwa na system ambayo hamna hack ambaye anaweza kuingia, lakini wale wataalamu wenyewe wadukuzi wakasema hapana, tutumie hiyo social engineering, phishing. Kwa hiyo ukuta kama wafanyakazi wako hawana elimu kuhusu haya mambo, unaishia kudukuliwa. Kwa hiyo kuna hiyo, na pia nafanya kitu wanaita digital forensics. Digital forensics ni uchunguzi wa hizi system. Kuna watu ambao wamedukuliwa, mimi naenda kufanya uchunguzi, huyu jamaa amedukuliwa vipi, imekuwaje, huyu mdukuzi amefanya nini kwenye system yake na vitu kama hivyo. Alafu naandika report na kufanya ile recommendation, ushauri katika kampuni yako, ili usidukuliwe tena, ufanya hivi na hivi na hivi. Na ukiachana na hiyo, pia kuna watu ambao wanafanya wizi katika makampuni, labda ametransfer pesa kutoka account moja kwenda nyingine kutumia system. Mimi nina uwezo kuja kufanya uchunguzi na kuja kusema bwana, mtu fulani tarehe fulani amefanya kitu fulani fulani fulani. Kwa hiyo hiyo ndo general idea ya digital forensics, ni kufanya tu uchunguzi. Lakini kwa watu wa kawaida ukisema forensics wanajua ni kwenda kufanya uchunguzi wa mwili, lakini sasa hiyo ni kwa ajili ya mifumo ya KIT, unafanya uchunguzi huo. Je, huyu ambaye wanamshuku ameiba, je, ameiba kweli? Sisi haturuhusi kisa wewe umeniambia bwana Juma ameiba, mimi niende na mentality hiyo hiyo, Juma ameiba. Inawezekana kwa sio Juma, inawezekana labda kuna mtu alilogin kwa kutumia account ya Juma akafanya hivyo vitu, umeona. Kwa hiyo ndio sisi tunaingia, tunakuja kufanya huo uchunguzi huo kwa ujumla. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya services, na pia kuna services zingine. Niishie hapa. Ukiingia LinkedIn unaandika Karim, K-H-A-R-I-M dot H mchata. Ukiingia sasa Instagram, hapo ndo kidogo mambo yako tofauti, utanipata kwa jina Prince Karim. Lakini pia mda mwingine ukitafuta Karim mchata, na kwa hiyo unaweza kunipata kwa njia hizo. Website ni www.h4k-it.com, utapata information zote pale, au kualau application access data zako au location yako si nzuri, kwa sababu hatujui wenzetu wanatumia vipi hizi information zetu, hatujui wana handle vipi, how secure huko upande wa pili hizi information zipo. Kwa sababu kama mtu akiamua leo hii bwana mimi nataka niende nikamwibie, akiangalia hayupo nani, hayupo Dar es Salaam, ipo Dubai, kumbe nyumbani kwake kuko wazi, ngoja nikafanye yangu, umeona. Kwa hiyo vitu kama hivyo inabidi tuwe very cautious. Yani kuna vitu vingine sisi tunafanya kwetu sisi na kuwa very innocent, lakini kwa mdukuzi akiangalia zile information inakuwa very vital kwa ajili ya kudukua wewe. Mfano, kuna makampuni mengine yanadukuliwa kwa kupitia tu mtu alipost ID yake ya kazini tu. Mtu akaenda kaskani ile ID yake akafanya yake, akaenda akaweza kuadukua wale mabwana. Umeona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Sasa mtu kama sio kawaida ukiangalia ID, kumbe ameenda kazini. Mambo ya kawaida, lakini kwa mdukuzi, kwa akili ya mdukuzi, ile information ni important sana. Au kuna kitu kingine makampuni wanapenda kufanya ni wanaacha information, mfano kama wanataka kuajiri mtu, hasa kwa watu wa IT. Unakuta mtu anaandika, bwana tunataka mtu mwenye elimu ya Cisco sijui NT ngapi sijui, awe na knowledge ya Windows Server 2004, awe na elimu ya database SQL. Zile information kwa ajili ya kupata watu kwa kuajiri. Lakini mimi kama haka nikiangalia pale, ama mdukuzi nikiangalia pale, naona kumbe hawa watu wanatumia system ya Windows Server 2007. Okay, kuja nikaangalia kwenye mitandao hizi Windows Server 2007 zina matatizo gani. Umeona? Nikiangalia kumbe wana database, kwa hiyo hii database itakuwa na information nyingi sana muhimu kuhusu hii kampuni na wafanyakazi wake na vitu kama hivyo. Okay, sawa. Aina gani ya database? SQL. SQL version gani? Kwa sababu sasa hivyo vitu kama hivyo unampa haka opportunity au njia rahisi ya kukudukua wewe kama kampuni. Umeona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo tunafanya, ni innocent kwetu sisi, lakini kwa upande wa haka ni information nzuri sana kwake yeye. Kwa hiyo sisi huwa tunaangalia katika perspective tofauti.
1: Na msikizaji, kwa makala hiyo tunahitimisha kipindi chetu cha Maisha na Teknohama hii leo. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, mimi naitwa Maduhe Manuel kutoka hapa Kerry, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Rafiki yangu unayenitazama na kunisikiliza, habari yako? Nzima kabisa. Naamini ya kwamba sasa hivi umekaa hapo nyumbani, unajua ya kwamba ule muda mzuri kabisa wa kipindi chetu kizuri cha wakati wa furaha umefika, na hivyo umetulia hapo ili kuweza kufuatilia kwa uzuri, kuweza kujua ya kwamba siku hii ya leo kuna nini. Mimi nilikuwa naangalia zangu hapa nje, nikakumbuka ya kwamba kuna marafiki zangu ambao wako nyumbani. Mimi nikasema basi leo niweze kuwasalimia na vitu vizuri ambavyo nimevikumbuka niweze kuwaletea marafiki zangu. Na hivyo basi karibu sana. Mimi naitwa Uncle Prince. Ninakukaribisha sana rafiki yetu, wewe ambaye uko nyumbani huko, wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa, wewe ambaye umetulia tu hapo hivyo, hauna mbele wala nyuma, lakini umemwambia mama ya kwamba, mama, naomba nitulie kwanza ili kuweza kufuatilia kipindi cha wakati wa furaha, si ndio? Basi nikwambie tu ya kwamba mimi nimekuombea ruhusa kwa mama ili utulie hapo hivyo. Mama hatukusumbua kwa sasa hivi. Ukiwa umetulia hapo, upate nafasi ya kuweza kusikiliza yale ambayo Uncle Prince nimekuandalia siku ya leo. Leo tutaimba. Nimekuandalia nyimbo nzuri hizo, utasikia marafiki ambao tutaimba wote pamoja. Na nikwambie tu ya kwamba ukifika muda wa kuimba tuimbe. Wewe ukiwa hapo nyumbani unasimama afu tunaimba pamoja, si ndio? Kama ni kucheza tutacheza pamoja. Lakini leo pia hapa hivi tutakuwa na michezo mizuri ambayo tutacheza pamoja. Si nimekwambia mimi Uncle Prince bwana, yani ninapokupenda rafiki yangu siwezi kukuacha hivi hivi bila kucheza. Yeah, tutacheza pamoja. Na nikwambia tu ya kwamba leo tutasikiliza hadithi nzuri sana. Nzuri ambazo utaweza kuzisikia, ambazo Uncle Prince nimekumbuka kwamba leo niweze kukuletea. Leo, leo. Yani leo nikwambia tu ya kwamba kabla hapa. Lakini basi kabla ya kwanza kipindi chetu, kwa nini sikwambia rafiki yangu tuombe? Hem, fumba macho kwanza. Fumba macho, mimi nitakuwa mwisho alafu mimi naomba kwanza, si ndio? Haya, tuombe. Mungu wetu, asante sana. Asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa sababu tunakwenda kujifunza kitu katika kipindi chetu cha wakati wa furaha. Tuongoze katika jina la Yesu. Amina. Basi rafiki yangu, kama ambavyo nimekwambia, leo kuna hayo mengi ambayo nimekuandalia. Hivyo weka hapo. Unajiuliza, Uncle Prince, yeye ni Masai? Mimi sio Masai, lakini huku niliko kuna baridi. Niko mkoani Njombe huko. Nimeona ni vyema niwafuate marafiki. Si unajua mimi na marafiki wengi, hata wewe ni rafiki yangu, si ndio? Wewe si rafiki yangu? Au sio rafiki yangu wewe? Rafiki yangu. Hey. Kwa hiyo basi, Uncle Prince, nimeona nikufuate. Nimewafuata marafiki kutokea Njombe. Sasa huku Njombe ndio kuna vitu vizuri ambavyo utakuja kuweza kuviona kutoka kwa marafiki. Unataka kuwafahamu ni akina nani? Hawa hapa. Kwanza.

0: tutakwenda kutazama familia malezi ambayo sisi watoto tunalelewa katika familia mbalimbali. Sasa nitaikaribisha hii familia kwa ajili ya kufanya programu yao. Karibuni. Sasa ni wakati usiku anakwenda kulala.
1: Aya, nyo tuto mkalale kwanza. Kwanza usiku sasa hivi, eh? Mmesikia?
0: Ndio.
1: Eh, kulala kesho muende shule.
0: Ni wakati wa asubuhi. Wanakwenda kuamka.
1: Nyie, saa 12 sasa hivi, bado mjaamka tu. Hebu amkeni mjaende muende shule. Michael, amkeni. Amkeni mjiandae.
0: Dada ya kazi ataenda kumwandaa mtoto.
1: Rozi, mwandae mtoto aende shule sasa hivi. Uoshe na vyombo kabisa. Nikirudi nisikute kitu ambacho kichafu.
0: Mtoto atapewa begi kwa ajili ya kwenda shule. Baba na mama wameelekea kazini. Wakati ameenda shule, dada ya kazi atabaki kuendelea na mambo ya nyumbani. Akifanya usafi, akipanga mazingira ya nyumbani. Ila kuna mtoto mmoja ambaye asomi, yeye anabaki nyumbani kutazama TV. Dada ya kazi ana kazi ya kumhudumia yule mtoto. Wakati wa jioni, mtoto aliyeenda shule ni wakati sasa wa kurudi nyumbani. Amerudi nyumbani. Hakuna cha salamu, hakuna kusalimiana, ni kupishana. Hakuna kuongea, ni kupishana tu. Sasa anakwenda kula chakula, dada wa kazi anafanya kazi ya kwenda kumfulia nguo. Wazazi, ni wakati wa kurudi nyumbani. Mama huwa ni kawaida ya mama kurudi, baba ni wa mwisho kurudi. Mama na baba wakifika kazi zao, hakuna cha kufanya. Ni kukaa kutazama kuperuzi kwenye simu, kutazama picha. Mtoto ana assignment

0: binti akienda kwa baba, baba atamwambia nimechoka niache. Akienda kwa mama, mama nimechoka, anaamua aende kwa dada wa kazi. Dada wa kazi anampa simu atafute majibu, lakini akishapewa ile simu atafuti majibu, bali anaanza kucheza game. Anaanza kwa baba sasa.
1: Baba, naomba nisaidie hili swali.
2: Hapana, nenda kwa mama.
1: Baba, naomba nisaidie hili swali.
3: Bana leo unanichochosha, hebu kwenda kwa dada yako.
1: Baba, naomba nisaidie hili swali.
4: Chukua simu nenda kutafuta majibu.
0: Lakini ukiangalia utajua kwamba anatafuta majibu, lakini anacheza game. Sasa mtoto anayebaki nyumbani anaanza kuwasumbua wazazi wake. Ataenda kwa baba, atafuata kwa mama, mshoe kwa dada wa kazi.
1: Ina
3: kwa mama kwa
1: bebe.
3: Sipo mika ametoka kazini, mkwena kwa dada wa.
0: Dada atampakata kwa huruma, atamwambia akae kwenye kiti. Sasa hii familia ni wakati wa usiku, mama yao ataanza kuwaambia maswala ya kwenda kulala.
3: Hivi nyie mjui kama sasa hivi ni saa tano usiku, mnabaki hapa mnafanya nini? Kulala kesho shule?
0: Wataelekea kulala, lakini tukiangalia mtoto hajafanya kazi ya shule, hawajasali walivyoamka, hajasali jioni wanaenda kulala. Wapo wanakaa tu wanaangaliana wanachegeana. Igizo letu limeishia hapa. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba sisi watoto wakati fulani tunalelewa mazingira ambayo yasiyofaa, yasiyompendeza Mungu. Tukiamka tunapishana, hatuwasalimii wazazi, hatujali, tunafanya tu tunavyotaka. Tukirudi ni mambo tu ya kidunia yametuzingira. Wazazi wanakaa wanaangalia simu, hawana muda. Dada wa kazi naye ni kuangalia tu TV. Mtoto naye akipewa kazi za shule hatafanya, kwa sababu akienda kwa baba nimechoka, mama nimechoka, dada mwisho anampa tu simu atafute majibu. Majibu yapo kwenye simu, lakini inabidi mzazi amsaidie mtoto, anampa moyo wa kusoma. Unapomwambia katafute majibu kwenye simu nini, hujui vitu mbalimbali anavyoviangalia. Anaweza akaangalia vitu visivyofaa, mshoe vikaharibika. Wazazi wanaanza ndio alivyo nini, akili za babake, akili za mamake. Kumbe hawakumjenga toka akiwa mdogo. Nashukuru kwa kunisikiliza.

umeona, umeona mambo ya marafiki kutokea huku Njombe. We, marafiki wa Njombe ni wazuri sana kiukweli. Yani kipindi hiki hapa studio hata mwenyewe nikaona hey, basi haina haja nikaamua nivue manguo yote niache, kwa sababu kidogo nimepata joto na sina marafiki zangu. Nawe simeona mambo mazuri ambayo tumeweza kuyaona katika kipindi cha wakati wa furaha, basi nikwambie tu ya kwamba bado mimi nitaendelea kubaki hapa, ninaandaa mambo mengine mazuri kipindi kinachokuja. Nakwambia kipindi kinacho, sema basi kinachokuja usikose. Nitakuwa na marafiki tena, bado niko Njombe hapa, tuna mambo mazuri tutakuja kuweza kuyasikia, lakini bado nitakuwa na mengi ambayo nitakuandalia rafiki yangu. Baki hapo. Lakini kwa sasa hivi nikwambia tu ya kwamba nini, ile ruhusa ambayo nilikuombea kwa mama na baba ya kwamba utulie hapo, kwa bibi au shangazi kwamba utulie ili ufuatilie kipindi kizuri cha wakati wa furaha, ruhusa imeisha. Na hivyo basi nikwambie, pata nafasi ya kuweza kuwasaidia wazazi kazi za hapa na pale. Wewe kama unaweza kunyosha nguo za shule, nyosha hapo hivyo. Kama unaweza kufua, fua, wasaidie. Kama unajua kufua, kufagia, fagia nyumba yenu, unafagia vizuri, unatengeneza nyumba inakuwa safi, si ndio? Unaandaa uniform za shule za kesho, unaandaa nguo zako, unafanya homework yako. Kama umepewa fungu kanisani, ndio muda huu sasa kuweza kulikariri tena, si ndio? Rafiki yangu, sasa sisi tukutane wakati mwingine. Sasa hivi nenda.

Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa. Sauti.

Sherehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: Nikukaribishe tupate kuomba kabla tujaenda kusikiza kile ambacho leo Bwana ametunalia tupate kujifunza. Na karibu. Mpendwa Bwana, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Asante kwa kuwa imekupendeza kutupatia nafasi tena ya kujipima katika kweli yako. Sisi na mpenzi msikilizaji, kusudi letu ni kujua ile kweli ili tuweke huru, ili tuwe tayari unapokuja mara ya pili. Tusaidie tukapate kuielewa. Tusaidie tukapate kuisikia sauti ya Roho yako Mtakatifu mioyoni mwetu. Na naposema nasi, tukakubali kufanya mabadiliko maishani mwetu. Mbariki mpenzi msikilizaji. Tubariki nasi pia. Ili Bwana, neno hili likawe na maana katika maisha yetu wote na tukabadilishwe, tukakulaki siku ijayo. Asante kwa kuwa Mungu ni mwaminifu. Jidhihirishe kwetu katika jina lako Yesu. Amina.
1: Amen. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha neno la leo, kipindi ambacho kinasimamiwa na kanisa la Waadventista Sabato Ukonga, kikisimamiwa na Mpalala Jackson pamoja na Benson Felishiani. Moto wetu heri asomae umejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na ule mstari wa tatu, na tumekuwa tukitembea nao tangu tulipoanza vipindi hivi mpaka vioendelea. Tuianza njozi ya kwanza miongoni mwa zile njozi saba za kitabu cha Ufunuo, tukaimaliza njozi ambayo ilikuwa inazungumza upande wa njozi kwa makanisa saba, ambayo ni vipindi saba vya kihistoria vya kanisa la Kikristo. Na sasa tumekwisha kuianza njozi ya pili inayoanza kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mpaka Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza, ambapo tuliangalia utangulizi wake kwenye Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5, ambapo Yesu anaposimikwa rasmi kuwa kuhani mkuu na anaposimikwa rasmi kuwa mfalme wa wafalme. Tuliangalia issue jambo moja ambalo ni habari ya inauguration pamoja na enthronement ya Yesu Kristo. Tuliangalia hivyo vitu namna ambavyo kitabu kionekana, hakuna yeyote ambaye alikuwa anaweza kukifungua isipokuwa mwana kondoo aliyechinjwa, huyo ndiye aliyeweza kukifungua kile kitabu. Na alipofungua kile kitabu, mpendwa msikilizaji, ndipo tukaona mihuri saba, tukio linatokea mbinguni. Lakini alipofungua kile kitabu cha kufungua mihuri, matukio kadha wa kadha yanaanza kutokea hapa duniani. Ndipo tuliangalia farasi ya kwamba kwenye mihuri saba ilikuwa imegawanyika sehemu mbili. Moja ni mihuri minne ya mwanzo, namba mbili ni mihuri mitatu ya mwisho. Tulianza kuna mhuri wa kwanza, habari ya farasi mweupe, na aliyempanda alikuwa na uta na ana taji katika kichwa chake. Tukaona ya kwamba hiki ni kipindi cha kanisa la awali, kanisa la Efeso, kuanzia mwaka wa 31, namna ambavyo kanisa lilishinda kwa ile injili. Tukaona kitabu cha Matendo 19, watu walimpokea Yesu katika maisha yao, wakasalimisha vitabu vyao vya uchawi na uganga vikachomwa baada ya kuipokea injili. Lakini tukaona kitabu cha Matendo sura ya 4, tukaona ya kwamba watu wakaona shangaa ya kwamba hao watu wamefika mpaka huku, waliobadilisha ulimwengu ni kwa sababu ya nguvu ya neno. Tukaangalia farasi wa pili, Ufunuo sura ya 6 mstari wa 3 na mstari wa 4, yeye alikuwa na rangi nyekundu, na tukaona ya kwamba rangi nyekundu inaashiria umwagaji wa damu, vita. Tukaona ya kwamba hiki kilikuwa ni kile kipindi cha kanisa la Smirna, ambapo watu huko wamepokea injili. Sasa baada ya kupokea injili, walipokuja baadhi kwanza kufanya maridhiano, damu ya watakatifu ikaanza kuuawa, watu waliopokea neno wakawa wanasalitiwa, imani ikawa imetoweka katika hichi kipindi cha hili kanisa. Lakini tukaona ya kwamba ulimwengu hauwezi kukupatia imani amani zaidi ya Yesu Kristo. Tukaangalia farasi wa tatu, huyu si mwingine, alikuwa ni farasi mweusi. Huyu farasi mweusi alikuwa na rangi nyeusi, na rangi nyeusi giza la kiroho. Kani kipindi gani cha kanisa la Pergamo, kipindi cha zama za giza, mwaka 538, tukaona namna mafundisho ya uongo na mafundisho potofu yalivyoingia ndani ya kanisa. Tukaona kwamba huyu aliyekuwa amepanda farasi alikuwa na mzani, na akapewa alipokuwa na mzani akaja kufanya vipimo, na alipokuwa akifanya vipimo tukaona ya kwamba kipimo cha shairi na kipimo cha ngano, ikiwa tuambia kwamba kipindi hiki kilikuwa ni kipindi ambacho kulikuwa na uhaba wa chakula. na sio chakula kingine, neno la Bwana. Ndipo tulipokuja kuona farasi wanne, amuhuri wanne ulipofunguliwa, akatoka farasi wa kijivujivu. Tukaona kwamba rangi ya kijivujivu ni rangi inayowakilisha mauti ama kifo. Tukaona kwamba baada ya kuwepo neno njaa, neno la Bwana, watu wakawa na kifo cha kiroho. Pendo msikilizaji, tukualike sasa, tunapoingia katika muhuri wa tano na muhuri wa sita, ni kualike mpendwa msikilizaji, haijalishi unatoka wapi au unatupata kwa njia gani, wewe unapata kutoka mkoa wa Mara, unatupata kutoka Arusha, unatupata kutoka Kagera, kutoka Rwanda, kutoka Kongo, kutoka Burundi, wengine wanatupatia, wanatupitia kwa njia ya mtandao, tunakualika tukiomba uambatane pamoja nasi tunapoenda kuangalia muhuri wa tano, kitabu cha Ufunuo sura ya sita mstari wa tisa mpaka mstari ni wa 11. Nikualike kwa pamoja, chukua kalamu, chukua daftari yako ama una karatasi, ambatana pamoja nasi katika maandiko ya matakatifu unapochukua hizi nukuu, na baadaye pata muda na nafasi ukachunguze haya ambayo tunajifunza kupitia maandiko matakatifu, neno lako kwamba ni Biblia. Tunachambua kitabu cha Ufunuo na tuko katika njozi ya pili, asasa upande wa mihuri saba, na tuko katika mhuri wa tano, Ufunuo sura ya sita mstari wa tisa na 11. Karibu msomaji.
2: Neno linasema. Na alipoifungua muhuri ya tano. Nikaona chini ya madhabahu roho za waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu.
1: Angalia, naona chini ya madhabahu roho zilizochinjwa kwa ajili ya ushuhuda, kwa ajili ya neno la Mungu, ndio.
2: Na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
1: Naam.
2: Wakalia kwa sauti kuu. Wakisema.
1: Naam.
2: E Mola.
1: Mtakatifu.
2: Mwenye kweli.
1: Naam.
2: Hata lini hutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi?
1: Hata lini hutahukumu? Analia kwa ajili ya haki, ndio.
2: Na wakapewa kila mmoja nguo ndefu
1: nyeupe.
2: Wakaambiwa wastarehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao.
1: Itakapotimia hesabu kama wao walivyomwaga damu, walivyochinjwa,
2: watakao wao vile vile kama wao.
1: Mstari wangapi umefika?
2: 11.
1: Oh, Bwana asifiwe.
2: Amen.
1: Hii ni muhuri ya tano. Muhuri ya tano inapofunguliwa sasa, hapa hakuna cha farasi wanaotoka. Tunahama kutoka hatua ya kwanza kuja katika hatua ya pili. Lakini kumbuka, kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa njia ya ishara, kimeandikwa kwa lugha nyingine ambazo hizi ishara tunaita simeino. Kwa hiyo tutakuja tuone kwamba anaposema roho zao waliokata vichwa heti zinazungumza, maana yake ni nini? Maana mtu anaweza akafikia kwamba roho inazungumza. Wewe nikwambie, roho ambayo tunasoma kitabu cha Mwanzo, usije ukaende uende vizuri mpendwa msikilizaji. Maana kuna watu leo wafika hapa wanasema, angalia watu waliokufa wanafanya nini? Wanazungumza. Kitu ambacho sio sahihi. Ni ishara iliyotumika. Na ilikuwa inamaanisha nini? Alitaka tujifunze kitu gani? Lakini aliziona ziko chini ya madhabahu. Mpendwa msikilizaji, tulitoa utambulisho wakati wa ilipokuwa inatengenezwa ile hema takatifu, ama baada ya hema takatifu kutoka kwenye hema kuja kwenye hekalu, tulikuwa na mgawanyiko. Kulikuwa na lile hema ua wa nje ulikuwa na vitu vipatavyo viwili: madhabahu ya shaba ama ya kutolea kafara, pamoja na bika la maji. Ukienda patakatifu, kulikuwa na meza yenye mikate ya onyesho, safu sita, jumla 12, vinara vya taa vipatavyo sita vikiwaka muda wote, pamoja na madhabahu ya dhahabu ya kufukiza uvumba. Sasa hapa hizi roho zinazolia zaonekana ziko kwenye madhabahu, chini ya madhabahu. Ni madhabahu ipi? Lazima tuna msikilizaji, kwanza tujue ni madhabahu ipi ambayo ilikuwepo hapa. Nakumbuka madhabahu ya kwanza iko nje, na madhabahu ya pili patikana patakatifu kwa ajili ya kufukiza uvumba. Madhabahu inayoonekana hapa zaidi, mpendwa msikilizaji, ni madhabahu ya kutolea kafara za wanyama, maana wa watu walichinjwa. Madhabahu ya dhahabu pale ilikuwa ni habari ya maombi, habari ya kufukiza uvumba. Lakini hapa hiki sio kingine, hii ni madhabahu ya madhabahu ambayo ilikuwa ya kutolea kafara. Kwa hiyo madhabahu ilikuwa katika ule ua wa nje. Nene sabu cha Mambo ya Warawi sura ya 4 mstari wa 7, Luka 18 soma 25 kitabu cha mstari wa 7 Luka 18 soma 25 kitabu cha Mambo ya Warawi sura ya 4 mstari wa 7.

0: 18.
1: Mstari wa 18.
0: Ndio.
1: Kisha nyingine katika hiyo damu ataitia katika pembe za madhabahu iliyo mbele za Bwana.
0: Ndio.
1: Iliyoko ndani ya hema ya kutania.
0: Ndio.
1: Kisha damu yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa.
0: Ndio.
1: Iliyo malangoni pa hema ya kukutania.
0: Oh, Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Mambo ya Warawi sura ya 9 na mstari wa 9. Mambo ya Warawi sura ya 9 mstari wa 9. Maana hii ni madhabahu ambayo ilikuwa nje ya patakatifu na patakatifu patakatifu. Kwa hiyo ilikuwa nje. Hivyo basi tukio hili ambalo linaonekana kufanyika hapa ni kwamba linafanyika sio mbinguni, linafanyika duniani. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Mambo ya Warawi sura ya 9 mstari wa 9. Twende msomaji.
1: Kisha wana wa Haruni wakamsogezea Haruni ile damu.
0: Ndio.
1: Naye akaitia kidole chake katika damu.
0: Naam.
1: Na kuitia katika pembe za madhabahu.
0: Ndio.
1: Kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu.
0: Hapo akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu. Na kumbuka sauti hizi zinatokea wapi?
1: Chini ya madhabahu.
0: Chini ya madhabahu. Itakuwa kwamba hii ni madhabahu ipi? Madhabahu ya kutolea sadaka ya kuteketezwa. Na kwa kweli ilikuwa nje, basi haiko kule ndani. Hii inatuambia kwamba matukio haya hayafanyiki mbinguni. Matukio haya yanafanyika duniani. Lakini angalia nini kilifanya hawa watu wakachinjwa. Rudi Ufunuo sura ya 6 anza mstari wa 9. Tuangalie jambo ambalo lilifanya hawa watu wakachinjwa. Twende kwa haraka msomaji.
1: Ufunuo
0: sura ya 6 mstari wa 9 mpaka anza mstari wa 9. Twende kwa haraka.
1: Na alipofungua muhuri ya 5.
0: Alipofungua muhuri ya 5.
1: Ana chini ya madhabahu roho za waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu.
0: Sikiliza, ngoja. Waliochinjwa ni kwa ajili ya nini?
1: Ya neno la Mungu.
0: Neno la Mungu na nini tena?
1: Na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
0: Kuna mambo mawili hapa. Wamechinjwa kwa sababu walikuwa waaminifu.
1: Amen.
0: Wao mwaminifu atakufa.
1: Amina.
0: Walichinjwa kwa sababu walikubali kumfuata mwana kondoo popote alipokuwa amekwenda. Walichinjwa kwa sababu hawakumkana Yesu Kristo mahali popote pale. Hebu angalia kilichowafanya wauawe. Kitabu cha Ufunuo sura ya 11 nao ni mstari wa 3. Twende kwa haraka msomaji. 11 mstari wa 3. Twende kwa haraka.
1: Ufunuo 11
0: mstari wa 3. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, na watatoa unabii siku 1260 hadi wamevikwa magunia. Mashahidi hao wawili sio kingine, agano la kale na agano jipya inayounganisha Biblia takatifu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo watu wamechinjwa kwa ajili ya neno. Neno lipi? Agano jipya na agano la kale. Lakini roho zao zaonekana ya kwamba zinalia chini ya madhabahu. Hebu tuangalie hili neno kwanza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Mwanzo sura ya 2 nao ni mstari wa 7. Twende kwa haraka msomaji. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7.
1: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi.
0: Akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi.
1: Akampulizia puani pumzi ya uhai.
0: Akampulizia puani pumzi ya uhai.
1: Mtu akawa nafsi hai.
0: Sikiliza. Mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo inachozungumzwa hapo kwa Kiebrania, hii ni nefesh, ama kwa Kigiriki ni psyche, na tunaposema bali psyche inamaanisha mtu kwa ujumla, nafsi iliyo hai. Kwa hiyo pale izungumzii roho kama roho, tunazungumza bali ya nafsi iliyo hai ambaye ni binadamu kamili. Kwa hiyo wao walikuwa ni wale ambao walikuwa wamechinjwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ushuhuda wa neno la Bwana. Angalia hili jambo, nenda kitabu cha Matendo. Matendo sura ya 2 nao ni mstari wa 41. Matendo sura ya 2 mstari wa 41. Twende msomaji.
1: Nao waliolipokea neno lake.
0: Nao waliolipokea neno lake.
1: Wakabatizwa.
0: Wakabatizwa.
1: Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000.
0: Wakaongezeka watu wapatao
1: 3,000.
0: 3,000. Utaona nao waliolipokea neno wakabatizwa. Siku ile wakaongezeka watu wapatao wangapi?
1: 3,000.
0: Aya 42. Twende msomaji.
1: Wakawa kidumu katika fundisho la mitume.
0: Wakawa kidumu katika fundisho la mitume.
1: Na katika ushirika.
0: Naam.
1: Na katika kuumega mkate.
0: Naam.
1: Na katika kusali.
0: Hapa ametumia waliolipokea neno wapata watu wangapi?
1: 3,000.
0: Unapozungumza habari ya watu, ni sasa kusema kwamba zikapata nafsi. 3,000. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Habari gani ya kitabu cha Mwanzo 4? Mwanzo 4 mstari wa 10. Habari gani ya Mwanzo 4 mstari wa 10? Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10 kilio cha Abiri.

0: baada ya kuwa ameuawa na ndugu yake Kaini.
1: Akasema
0: ndio
1: umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi.
0: Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka wapi?
1: Ardhini.
0: Hii ni anazungumza bari ya Habiri baada ya kuwa ameuawa. Yeye anasema sauti yake inanililia. Je, anapozungumza hapa alikuwa ana maana gani? Alichokuwa na maana hapo ni kwamba hawa ambao walikuwa wanalia ni ishara ya wale watu ya kwamba wakati wanauawa walikuwa wanasema mbona tunauawa pasipo kujua haki? Kwa nini tunauawa katika mfumo huu? Haki iko wapi? Wanamwambia Bwana, tunataka kujua haki ambayo inatendeka ni ipi hapa? Mbona tunauawa katika upande wako? Kwa hiyo sio kwamba chokuwa inazungumzwa hapa kwamba ni zile roho ya kwamba zinalia kelele, zinapiga kelele. Hapana. Nenda msomaji kitabu cha Ufunuo sura ya 8. Ufunuo sura ya 8. Lakini huku maana tumeona ya kwamba walikuwa nalia kwa ajili ya hao waliokaa juu ya nchi. Waliokaa juu ya nchi ni watu gani? 8:13 kitabu cha Ufunuo.
1: Anasema?
0: Naam.
1: Kisha nikaona nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu.
0: Ndio.
1: Ole wao wakao juu ya nchi.
0: Ole juu yao wakao juu ya nchi.
1: Kwa sababu sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu.
0: Sauti zizo salia za baragumu wa malaika watatu.
1: Walio tayari kupiga.
0: Twende. 14. Ndio. Sasa ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 13 anapozungumza wakao juu ya nchi, hawa ni wale watu waliokuwa wamesalia ambao walikuwa wamekataa injili. Sasa ndipo naporudi kwenye Ufunuo sura ya 6. Twende sasa kwenye hii baragumu ya 5. Twende msomaji, anza mstari wa 9.
1: Na alipofungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu.
0: Ndio.
1: Na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
0: Naam.
1: Wakalia kwa sauti kuu.
0: Wakisema,
1: Ee Mola.
0: Mtakatifu.
1: Mwenye kweli. Hata lini kutokuhukumu wala kuipata haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi?
0: Anaposema kwa hao wakao juu ya nchi, hawa ni wale ambao walikuwa wameikataa injili, wakaamua kuwatesa watakatifu wa Mungu, wakaamua kuwatukana watakatifu wa Mungu, wakaamua kuwatenda jeuri watakatifu wa Mungu. Na ndicho unapoona watu walipomkataa Yesu Kristo, wakaamua kumtenda jeuri. Namna walivyomfanya Yesu Kristo, ndivyo namna ambavyo mashahidi wake waliuawa. Pendwa msikilizaji, wanalia kwamba ni kwa muda gani? Kimekuwa ni kilio cha watakatifu siku zote wanapokuwa wakipitia mateso, wanatafuta haki, wanalia ya kwamba Bwana, ni kwa muda gani? Hili jambo hata Danieli sura ya 12 aliwahi kulisoma na akaizungumza. Danieli sura ya 12 alikuwa na kilio kama kilio cha watu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 6 inapofunguliwa ile muhuri ya 5. Danieli 12 mstari wa 6 na mstari wa 7. Twende kwa haraka msomaji.
1: Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani.
0: Ndio.
1: Alikuwa juu ya maji ya mto.
0: Je,
1: itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu?
0: Ndio.
1: Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani.
0: Akamsikia yule mtu mwingine akisema.
1: Alikuwa juu ya maji ya mto.
0: Ndio.
1: Hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto
0: kuelekea
1: mbinguni.
0: Naam.
1: Akaapa kwa yeye aliye hai
0: na milele
1: ya kwamba itakuwa wakati.
0: Nyakati mbili.
1: Na nusu wakati. Tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu.
0: Hii ni kuonyesha ya kwamba watakatifu walikuwa wanapita katika mateso.
1: Ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa.
0: Habari gani ya kitabu cha Habakuki? Tembea pamoja nami msomaji, kitabu cha Habakuki sura ya 1 mstari ule wa 2. Mambo haya, hata manabii wengine walikuwa wakilia kwa ajili ya mambo haya. Habakuki sura ya 1 mstari wa 2.
1: Sasa
0: msomaji, ndio.
1: Ee Bwana.
0: Nilie hata lini?
1: Wewe usitake kusikia. Na kulilia kwa sababu ya udhalimu. Ila hutaki kuokoa.
0: Ila unaona ni kilio ambacho ni kilio cha karne zote, ni kilio cha miaka yote kwa watakatifu waliokuwa wamepitia mateso, mawazo watakatifu waliokuwa wameuawa. Kwa hiyo wakati inafunguliwa muhuri wa tano, inaonyesha taswira ya namna wale ambao walikuwa wakisimama katika haki ya Mwenyezi Mungu, namna walivyokuwa wakipitia mateso, namna walivyokuwa wakiuawa, namna walivyokuwa wakichinjwa na wale ambao walikuwa wameikataa Injili. Historia inaonyesha kwanza kipicha zama za giza, damu ya watakatifu ilimwagika. Sio hiyo tu, na hata mitume wengine walichunua ngozi, wengine walisurubiwa kichwa chini miguu juu, wengine walichomwa kwa moto, wengine wakakatwa vichwa. Sio hilo tu, hata kipindi cha zama za kati, kipindi cha zama za Martin Luther, wakina John Wesley, John Wycliffe, wote hawa walipitia vipindi ambavyo vilikuwa ni vigumu. Wengine walimwaga damu kwa sababu walisimama katika Injili, walisimama katika neno la Bwana, walikataa maridhiano pamoja na serikali za kiulimwengu, ulimwengu kuingia duniani, walikataa mafundisho potofu. Na nikwambie mpendwa msikilizaji, unapopingana na ukasimama katika Biblia utakutana na vikwazo. Haijalisha kama ni vikwazo vya namna gani, unaweza kuwa vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kisiasa, vikwazo vya kidini, kwa sababu wewe umetembea katika kweli. Ilipofunguliwa muhuri wa tano, watakatifu wa Mungu, ni masikitiko kwa sababu walikuwa wamechinjwa. Lakini kwambie, Mungu anasikia kilio. Mungu anasikia kilio cha watu wake wanaoteseka. Haijalishi ya kwamba umeipokea Injili katika maisha yako, lakini bado unapiga katika misukosuko. Ngoja nikwambie mpendwa msikilizaji, Mungu hajakuacha. Bado Mungu anasikia kilio chako. Hii ni muhuri wa tano. Habari gani ya muhuri wa sita? Na moja wapo ya muhuri ambao ulikuwa ni una mafungu mengi katika Biblia kuliko mihuri yote, ulikuwa ni muhuri wa sita kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya sita. Hii ni mstari wa 12 mpaka mstari wa 17. Mihuri mingine ilikuwa ina mistari miwili, ina mistari miwili, lakini huu una karibu mistari mitano mpaka sita. Ufunuo sita mstari wa 12 mpaka wa 17. Karibu msomaji.
1: Nami nikaona.
0: Naam.
1: Alipoifungua muhuri ya sita.
0: Ndio.
1: Palikuwa na tetemeko kuu la nchi.
0: Sikiliza mpendwa msikilizaji, inapofunguliwa muhuri wa sita, muhuri wa sita unatupeleka kutuonyesha matukio yatakayokuwepo kuja kwa Yesu mara ya pili. Ndio.
1: Jua likawa jeusi kama gunia la singa.
0: Jua likawa jeusi.
1: Mwezi wote ukawa kama damu.
0: Ndio.
1: Na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini uputizavyo mapoza yake.
0: Naam.
1: Utikiswapo na upepo mwingi.
0: Ndio.
1: Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango la chini ya miamba ya milima.
0: Ndio.
1: Wakiambia milima na miamba, tuangukie.
0: Ndio.
1: Tustirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama?
0: Naye ni nani awezaye kusimama? Muhuri wa sita unamaliza kwa swali, ni nani awezaye kusimama? Tutakuja kuona kabla ya kwenda muhuri wa saba, lazima ili swali lijibiwe, ni nani anaweza kusimama. Huu muhuri wa sita, mpendwa msikilizaji, ili kuelewa muhuri wa sita lazima uwe na uelewa katika muhuri wa tano. Mungu anajibu maombi ya watakatifu wasiopewa haki zao, maana walilia ya kwamba, Bwana, hata lini utahukumu kwa haki? Mbona sisi tunahukumiwa? Mbona sisi tunaonewa na watu waliokataa Injili? Muhuri wa sita unajibu ombi la muhuri wa tano. Mpendwa msikilizaji, muhuri wa sita unatupeleka mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili, ili kuhukumu wale waliowatesa watakatifu wa Mungu katika ule muhuri wa tano. Mpendwa msikilizaji, mambo yanayozungumzwa katika muhuri wa sita, nikwambie, ni mambo ambayo katika historia ya ulimwengu yamekwisha kuonekana. Tuende kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 24 mstari wa 29 mpaka mstari wa 30. Mathayo sura ya 24. Tuende kwa haraka msomaji.
1: Mathayo sura ya 24
0: mstari wa 29 mpaka mstari wa 30.
1: Inasema. Lakini mara.
0: Baada ya dhiki ya siku zile, dhiki ambazo watakatifu watakuwa wamepitia. Na nikwambia tawe msikilizaji, kipindi cha dhiki kinakuja kingine ambacho mimi na wewe ambao tunasimama katika injili ya Bwana Yesu Kristo tutakipitia. Ndiyo msomaji,
1: jua litatiwa giza,
0: jua litatiwa giza,
1: na mwezi hautatoa mwanga wake,
0: mwezi hautatoa mwanga wake,
1: na nyota zitaanguka mbinguni,
0: nyota zitaanguka kutoka mbinguni,
1: na nguvu za mbingu zitatikisika,
0: nguvu za mbingu zitatikisika. Ngoja nikwambie mpendwa msikilizaji, katika historia, unaposoma historia ya Biblia, ili tukio limewahi kutokea, liliwahi kutokea temeko kubwa katika nchi ya Ureno mwaka 1755 kuanzia maeneo ya Lisboni, likagusa liligusa kutoka bara la Ulaya mpaka likagusa sehemu fulani ya bara la Afrika. Ni tetemeka ambalo lilikuwa na nguvu kubwa. Lakini sio hiyo tu, habari ya jua kutiwa giza mwaka 1780 tarehe 19 mwezi wa 5, ni kuambia mpendwa msikilizaji, tukio hilo lilitokea katika nchi katika bara la Amerika, mpaka mifugo ikaanza kurudi ndani kana kwamba usiku umeingia. Watu wakakimbia ndani, watu walio kusoma Biblia wakajua ya kwamba Yesu anarudi upesi. Ni tukio ambalo lilitokea. Lakini habari gani ya nyota zilianguka kutoka mbinguni tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 1833? Haya ni matukio ambayo ni kuambia mpendwa msikilizaji, katika historia yamewahi kutokea, na yanathibitisha ya kwamba maneno aliyozungumza Yesu ni lazima yatatimia moja baada ya jingine. Tupo katika muhuri wa sita unaotupeleka kufunga kwa historia ya ulimwengu, na matukio haya Yoeli alikuwa ameyatabiri. Kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa 31 na Yoeli sura ya tatu mstari wa 15. Hebu angalia matukio haya yanavyoenda katika mpangilio wake, ilipofunguliwa muhuri wa sita. Kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa 31. Karibu msomaji.
1: Jua litageuzwa kuwa giza,
0: jua litageuzwa kuwa giza,
1: na mwezi kuwa damu,
0: mwezi kuwa damu,
1: kabla hajaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo,
0: kabla Yesu Kristo ajaonekana mawinguni. Pendwa msikilizaji, ni matukio ambayo yalitokea na yanaendelea kutokea katika ulimwengu wa leo. Yoeli sura ya 3 mstari ni wa 15. Yoeli sura ya 3 mstari ni wa 15. Twende kwa haraka msomaji.
1: Jua na mwezi vimetiwa giza,
0: jua na mwezi vimetiwa giza,
1: na nyota zimeacha kuangaza,
0: na nyota zimeacha kuangaza. Haya ni matukio ambayo nabii Yoeli alikwisha kuyatabiri, na tunapoingia muhuri wa sita tunaona namna yanavyoelezewa kwa kina. Pendwa msikilizaji, hii inatupeleka kutuonesha matukio yanayoenda kufunga historia ya ulimwengu. Kitabu cha Isaya, Isaya alikwisha kutabiri mambo haya. Isaya 50 nao ni mstari wa 3. Tupo tunaanza kuyatazama matukio ya siku za mwisho kabla ya kufunga historia ya ulimwengu. Isaya 50 mstari wa 3.
1: Mimi nazivika mbingu weusi,
0: mimi nazivika mbingu weusi,
1: nami nafanya nguo ya magunia kuwa kifuniko chao,
0: nguo ya magunia kuwa kifuniko chao. Mstari wa 13, mstari wa 13, naifanya mbingu kuwa nyeusi. Anaposema naifanya mbingu kuwa nyeusi, ni kipindi ambacho jua lilitiwa giza, mbingu zinaonekana kuwa nyeusi, na watu wakaanza kurudi majumbani wakisema ya kwamba ulimwengu unaenda mwisho. Mpenda msikilizaji, nikwambie matukio haya ni matukio ambayo yanatupeleka kufunga historia ya ulimwengu. Kitabu cha Mathayo, Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 inatupeleka katika matukio haya. Mathayo sura ya 24 anzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Twende msomaji.
1: Yesu akaenda zake,
0: akaenda zake,
1: akatoka hekaluni.
0: Ndio.
1: Wanafunzi wake wakamwendea ili wamuoneshe majengo ya hekalu.
0: Watu wake wale wakamwendea ili wamuoneshe majengo ya hekalu.
1: Naye akajibu akawaambia,
0: akajibu akawaambia,
1: amyaoni haya yote,
0: amyaoni haya yote,
1: amini nawaambieni,
0: amini nawaambieni,
1: halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa,
0: halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa.
1: Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni,
0: alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni,
1: wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema,
0: wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema,
1: tuambie,
0: tuambie,
1: mambo hayo yatakuwa lini?
0: Mambo hayo, sikini hapo hapo, ni swali moja, ni vipengele vitatu. Moja, mambo hayo yatakuwa lini? Ndio.
1: Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?
0: Nayo ni nini dalili ya kuja? Dalili ni moja tu. Sio dalili za kuja. Dalili ni moja ya kuja kwa Yesu Kristo. Ndio.
1: Akajibu akamwambia,
0: ngoja kwanza mambo yatakuwa ni nini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Alafu pengine ya tatu na ya mwisho wa dunia. Kwa hiyo hapa kuna vipengele vitatu ambavyo vinaashiria ya kwamba tunaenda mwisho wakati. Ambavyo vinaashiria ya kwamba Yesu anakuja. Na Yesu alianza kujibu haya maswali, mpendwa msikilizaji, katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Kwa Mathayo sura ya 24 kuna jambo la kwanza, kuna dalili za nyakati, the sign of the times, ambazo zenyewe hizo zipo zaendelea kuwepo. Lakini kuna dalili moja ambayo hii itakapoenda ulimwenguni, Yesu anakuja. Endelea msomaji. Twende kwa haraka.
1: Yesu akajibu. Akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu akisema. Mimi ni Kristo. Nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe. Maana haya hayana budi kutukia.
0: Pendwa msikilizaji, unapoona vita ya Ukraini, ukaona vita ya Russia, ukaona vita Kongo, ukaona vita Sudani, ukaona vita Mashariki ya Kati, na hata unapoona vuguvugu ile ambalo linatokea katika nchi tofauti tofauti, watu wakiwa na maandamano ya hapa na pale, vyama vya wafanyakazi vikiwa na migomo, hizi ni dalili za nyakati ambazo zinatupeleka kwenye tukio ambalo muda sio mrefu litaenda kuonekana. Twende msomaji.
1: Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita.
0: Vita na matetesi yake.
1: Angalieni msitishwe.
0: Mtu asiwatishe.
1: Maana haya hayana budi kutukia.
0: Haya ni kwamba yana budi. Ngoja nikwambie mpendwa msikilizaji, unapoona haya matukio yanayotokea katika ulimwengu wa leo, nikwambie rafiki, haya mambo yana budi kutokea. Unapoona sasa hivi tuna vuguvugu katika ulimwengu ambao limeanza katika mataifa tofauti tofauti, likitembea nchi moja baada ya nchi nyingine, nchi moja baada ya nchi nyingine, unapoona mapinduzi ya kivita, mapinduzi katika nchi tofauti tofauti, haya ni matukio ambayo Biblia ilikwisha kuandika. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Na hata unapoona tuna hiki kizazi cha mwisho, generation Z, wao wanajiita Gen Z, hiki ni kizazi ambacho kina harakati katika tofauti tofauti, katika nchi tofauti tofauti, ambazo inafanya kuna kuwepo na mapinduzi ya kivita, mapinduzi ya serikali. Hivi ni vitu ambavyo Biblia ilikwisha kuandika, na Mathayo sura ya 24 inaonesha matukio haya namna yanavyotokea. Pena msikilizaji, unapoyaona haya, Yesu alisema changamkeni, maana wokovu wenu umekaribia. Na sisi sasa tunatuambia kwamba tuchangamke, maana mpendwa msikilizaji, tunaelekea katika mwisho wa ulimwengu. Twende msomaji, aendelee kufuata. Ndio,
1: lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa itaondoka kupigana na taifa,
0: taifa litaondoka kupigana na taifa,
1: ufalme kupigana na ufalme,
0: ufalme na ufalme,
1: kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali,
0: njaa na matetemeko mahali mahali.
1: Haya yote ndio mwanzo wa utungu.
0: Yaani ni kwamba haya yote ndio kwanza. Twende msomaji.
1: Wakati huo watawasaliti
0: ninyi mpate dhiki.
1: Na watawaua.
0: Tumeona ile Ufunuo sura ya 6, roho zao walio chini ya madhabahu wameuawa kwa sababu walisema katika kweli. Ndio msomaji.
1: Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mtachukiwa
0: na mataifa kwa ajili ya jina langu.
1: Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana.
0: Rafiki, usimsaliti mwenzako wala usimchukie mwenzako. Ndio,
1: na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi.
0: Manabii wengi watatokea na kudanganya wengi,
1: na kwa sababu ya kuongezeka maasi
0: upendwa wengi utapoa.
1: Unapoangalia
0: habari ya walimu wa uongo, habari ya makristo wa uongo, ni vitu ambavyo kwa sasa hivi katika ulimwengu wa leo kila kona ni vitu ambavyo vinaonekana. Mpendwa, unapoyaona haya yanayotokea, ni kuambia ya kwamba hii inakuashiria kwamba tunaelekea mwisho wa wakati. Unapoyaona haya, usishangilie ya kwamba labda ni injili inatokea. Ni kuambie hii ni habari ambayo ni mbaya, unapoona manabii wa uongo na walimu wa uongo wanatokea, maana wanakuja kuwapoteza watu. Malizia msomaji anayefuata. Twende msomaji.
1: Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho,
0: ndiye
1: atakayeokoka.
0: Twende msomaji.
1: Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote.
0: Hapo inasema ya kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Na ndio hii tunayohubiri kwako mpendwa msikilizaji. Hii inaashiria kwamba ni lazima injili iende katika ulimwengu wote. Pale ambapo Ukristo hakuna, ni lazima ufike. Ukienda katika nchi ya Russia, ni lazima Ukristo ufike. Ukienda Korea, haijalishi kwamba ni Korea kaskazini ama ni Korea kusini, lazima injili ipite. Ukienda katika nchi ambazo ni nchi za kidini, za kidini, lazima injili ifike. Ukienda Misri, lazima injili ifike. Ukienda Warabuni, lazima injili ifike. Ukienda Lebanoni, lazima injili ifike. Ukienda Kuwait, haijalishi kwamba milango imefungwa kwa namna gani, lakini Mwenyezi Mungu ataimaliza kazi yake kwa namna ambayo mwanadamu aweza kaelewa. Lazima habari njema ya ufalme, tuna msikilizaji, ihubiriwe. Tunapoenda katika huu muhuri wa sita, ilipofunguliwa muhuri wa sita, ni lazima injili ipelekwe kabla Yesu ajarudi. Hebu nenda kitabu cha Mathayo 24. Mathayo sura ya 24. Nao ndio msomaji. Mathayo 24 mstari ni wa 38, 37 na 38. Twende kwa haraka.
1: Anasema?
0: Ndio.
1: Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu,
0: ilivyokuwa katika siku za Nuhu,
1: ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam.
0: Kuja kwake mwana wa Adam.
1: Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika,
0: siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika,
1: watu walivyokuwa kila na kunywa,
0: watu walivyokuwa wakila na kunywa,
1: wakioa na kuolewa,
0: wakioa na kuolewa,
1: hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina,
0: ndio
1: wasitambue,
0: hey,
1: hata gharika ikaja,
0: ndio
1: ikawachukua wote,
0: ndio
1: ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana
0: wa Adamu. Bwana asifiwe,
1: amen.
0: Nikwambie mpendwa msikilizaji, ilivyokuwa siku za Nuhu ama wakati wa gharika, ndivyo itakavyokuja kwa mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, amaanisha ya kwamba kwenda kunywa ni kosa. Hapa nazungumza habari ya urafi na urevi. Ulimwengu wa leo umegubikwa na habari ya urafi na habari ya urevi. Angalia vitu ambavyo watu wanakula, vitu najisi, watu hawana kiasi. Angalia urevi, vilevi kila siku vinaongezeka katika ulimwengu wa leo. Hakuna sherehe ya kukosa vilevi. Na yumkini hata Wakristo wameenda mbali kwenye sherehe zao zilizokuwa zikitawaliwa na vilevi. Nikwambie mpendwa msikilizaji, hii ni dalili ya kwamba muda sio mrefu Yesu anakuja. Watu wakila na kunywa, watu wakiwa na kuolewa. Amaanishi kwamba kuoa kuolewa ni dhambi? Hapana, ni habari ya utakatifu wa ndoa. Watu wazingatie utakatifu wa ndoa. Ndio maana unaona ndoa za jinsia moja, habari ya usagaji, ni vitu ambavyo vinakuonyesha ya kwamba Yesu anakuja upesi. Pendwa msikilizaji, haya ni matukio yanayotusogeza karibu na muhuri wa sita. Msomaji, nenda kitabu cha Ruka. Ruka 17 mstari wa 28. Ruka 17 mstari wa 28. Twende kwa haraka.
1: Neno linasema?
0: Ndio.
1: Na kadhalika. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu.
0: Ndio.
1: Walikuwa wakila na kunywa. Walikuwa wakinunua na kuuza.
0: Wakinunua na kuuza, ya kwamba hali ya biashara katika ulimwengu wa leo itakuwa iko juu. Watu wanasahau ya kwamba tuna wito wetu mkuu, ya kwamba sisi ni wasafina wapitaji. Simaanishi ya kwamba kufanya biashara ni dhambi ama ni kosa. Hapana, lakini angalia biashara isichukue muda wako wote ukasahau masuala ya mbingu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Watu watakuwa wakifanya biashara zao, ndio.
1: Wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma,
0: hey,
1: kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni,
0: ndio
1: vikawaangamiza wote.
0: Vikawaangamiza watu. Ulimwengu wa leo utakuwa uko bize, wanaenda huku na huko, wanasahau wito ya kwamba muda sio mrefu Yesu anarudi. Mpendwa msikilizaji, angalia sasa inapoenda kupigwa hii baragumu ya sita. Twende kitabu cha Ufunuo, baragumu sura ya sita. Ufunuo sura ya sita mstari wa 14. Nenda msomaji uone tukio hili. Ni tukio kubwa ambalo litakuja kukumba ulimwengu. Twende msomaji.
1: Mbingu zikaondolewa kama ukurasa.
0: Angalia ya kwamba mbingu zitaondolewa kama ukurasa unavyokunjwa,
1: na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake.
0: Ngoja nikuambie, mlima na kisiwa vinapohama, nikuambie mpendwa msikilizaji, usifikirie kwamba kwa wakati huo wewe una muda wa kuchukua matukio. Maana watu wamezoea, wanapoona matukio, unaona watu wako na simu zao wanachukua matukio. Ngoja nikuambie msikilizaji, utakuwa umechelewa, uwe sio muda wa wewe kuchukua simu na kuchukua matukio eti unataka uanze kurusha WhatsApp, kurusha Instagram, Facebook, ionekane ya kwamba wewe ndio umekuwa kwanza kutupa hiyo kurusha hiyo matukio. Huo muda upo mpendwa msikilizaji, utakuwa umechelewa. Maana mbingu zitakunjwa kama ukurasa, mbingu zitakunjwa kama ukurasa, tayari network imekata, mawimbi hayapo, mtandao hakuna. Hata hivi vyombo vya habari vitakuwa vifanyi tena, uko sate angani hakuna chochote, satellite zimekata, mambo yatakuwa ni magumu nikwambie mpendwa, maana mbingu zitakuwa zimeondolewa kama ukurasa. Twende msomaji, mbingu zitakapoondolewa kama ukurasa, nini kinaendelea? Twende msomaji.
1: Na wafalme wa dunia,
0: ngoja rudia mstari wa 14.
1: Mbingu zikaondolewa kama ukurasa
0: uliokunjwa,
1: na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake.
0: Mwani kwambie, mlima, kisiwa vinahama, vinatoka mahali pake. Hebu angalia hilo tukio. Upo pale Kilimanjaro, mlima Kilimanjaro unahama. Upo Zanzibar, kisiwa cha Zanzibar kinahama. Upo Ukerewe, kisiwa cha Ukerewe kinahama, vinahama. Hii nalikwambia kwamba utakuwa ni mtafutano katika hii saa ambapo Yesu anapoenda kurudi mara ya pili. Twende msomaji.
1: Na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari.
0: Sikiliza, hakuna cha mfalme wa dunia, hakuna cha wakuu, hakuna cha majemadari, hakuna cha makamanda, hakuna cha makapteni, hakuna cha mainspekta hapa mpendwa msikilizaji. Sikiliza wao wanachokifanya. 15. Twende msomaji.
1: Na matajiri na wenye nguvu.
0: Hakuna matajiri wenye nguvu.
1: Na kila mtumwa na Mungu ana.
0: Ndio.
1: Wakajificha katika pango,
0: wakajificha katika pango chini ya miamba. Ngoja nikwambie, hata ukienda kwenye mapango, mapango yanakimbia. Ukienda kwenye milima, milima inakimbia. Nenda msomaji.
1: Wakiambia milima,
0: wakiambia milima na miamba,
1: tuangukieni.
0: Wamechelewa, wanasema tuangukieni,
1: tusitirini,
0: tusitirini
1: mbele za uso wake.
0: Mbele za huyo yeye, huyu ni nani? Ni Yesu Kristo.
1: Nasira mwana kondoo,
0: nasira mwana kondoo, na ikimbia. Wanasema tuangukieni, tusitirini. Ngoja nikwambie mpendwa, huo ni muda ambao utakuwa umechelewa, na wanaotoa kauli hizi ni wale ambao walikuwa ni waovu, waliowatesa watakatifu, waliokataa injili, wakamkataa Yesu Kristo. Hili ni tukio kubwa ambalo unapoanza kulifikiria na kuitazama, liangalie namna itakavyokuwa. Ndipo Yeremia alipoangalia nchi akaiona imekuwa ukiwa, asema ndege wameenda zao, mizoga imetanda. Tuna msikilizaji, utakuwa wapi? Ndipo mstari wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani atakayeweza kusimama? Ni nani atakayeweza kusimama? Mpendwa msikilizaji, somo linalofuata, ambatana pamoja nasi, tunaenda kuona atakayeweza kusimama wakati mbingu zinapoondolewa na kukunjwa kama ukurasa. Ambatana pamoja nasi katika somo linalofuata, tuone atakayeweza kusimama hata tishwa na mbingu kukunjwa kama ukurasa. Namba yetu 0717 62 10 99, 0752 09 36 99. Ni kualika tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunaenda kuona nani atakayeweza kusimama mbingu zinapokunjwa kama ukurasa. Yesu, tusaidie tuna tabia za watu kama hao, na kuingia katika kundi hilo ambalo wataweza kusimama mbingu zinapotolewa kama ukurasa, wakishangilia wakisema, huyu ndiye Bwana wetu tuliye mngoja. Na sisi na msikilizaji awe katika kundi hilo. Asante kwa sababu neema yako yatosha. Tunaviomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen.
1: Amen.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikanaji program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, unaendelea kutupata uzuri kutokea hapo ulipo na sasa, na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, wilaya Same mkoani Kilimanjaro. Kipindi hewani ni kipindi cha Kona ya Vijana, kipindi ambacho kinakujia wewe katika wasaa kama huu, na ni matumaini yangu utabarikiwa katika siku hii ya leo, na ni matumaini yangu pia umebarikiwa na vipindi vilivyo pita. Uendelee kwa pamoja nasi hadi tamati mwa kipindi hiki. Siku ya leo uko pamoja nami na Naeli Kajiro, na nimeungana hapa na wataalamu wa vijana kabisa. Nipo na Elda
1: Kajivu Yona, mwenyekiti wa Maria Kuneta katika conference yetu.
0: Pamoja na kaka
2: Gregory Mzava.
0: Hao kwa pamoja tutaendelea kujadili mada ambayo inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana kanisani. Hivi ni vyama au chama? Ni chama kimoja au vyama?
1: Ni vyama.
0: Vyama. Aha, basi tutatambua vyama. Kwa hiyo kama yule alikuwa anafikiria kwamba kuna chama kimoja, hapana, ni vyama vingi. Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi kaka Pregod atatuombea.
2: Basi tuombe. Tunakushukuru Baba Mwenyezi kwa wema na rehema zako. Tunasema asante sana kwa ulinzi wako. Umetupatia tena nafasi katika wasaa huu. Tunapoenda kwa ajili ya kuangalia na kudaravua mambo machache juu ya umuhimu wa vyama vya idara ya vijana katika makanisa. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi akituongoza, kiongoza kipindi mwanzo hadi mwisho, kwa jina lako tumeomba. Amen.
0: Amen. Haya, msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba mada yetu inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa, tutaenda kujadili hapa, na kuna yule ambaye huenda hakuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na hivi vyama vya vijana kanisani, basi atakuwa anapata mwangaza hapa, na kisha ni matumaini yetu baada ya hapa tutabadilika sisi vijana. Tukianza moja kwa moja na Elder hapa Kajivo, vyama vya vijana ni nini? Na kisha tutaangalizia swala la sifa za mtu anayetakiwa kuingia katika hivi vyama.
1: Tunavyo vyama vinne. Chama cha kwanza ni cha Adventurers, ambacho wao wanaanza na miaka 4 mpaka miaka 9-10 hapo madarasa 6. Alafu kinafuata chama cha watafuta njia kuanzia miaka 10 mpaka miaka 15, nao wana madarasa 6. Na kinafuata chama cha mabalozi. Mabalozi wao wanaanzia miaka 16 mpaka 22. Wana moduli zao nao 7 za kujifunza, kila mwaka moduli moja mpaka wakishafika 21, 22 hapo amaliza. Lakini tunao chama cha vijana wakubwa, zamani kilikuwa kinaitwa AY, lakini ukweli kwamba chenyeo ni YA, young adult, ambao wanaanzia miaka 22 mpaka 35 plus. Kwa nini nasema 35 plus? Kwa sababu chenyewe chama hiki kinaruhusu walio na zaidi bado kuendelea kuhudumia vijana na kuwa wanachama wa hiari. Kwamba kuna wanachama sasa kwa rika na kuna wanachama wa hiari wa kukaribishwa, wa hiari wenyewe sasa hapo. Wale wanaopenda vyama na huduma za vijana, basi wanaanza kuendelea miaka 35 kwenda juu.
0: Kwa hiyo hao mnawahesabu kama vijana au wanakuwa tu vijana wazee?
1: Wanakuwa wanachama wa hiari. Okay. Wanachama wa hiari. Akijisikia kwamba amechoka kwa sababu ya umri kukwenda, basi anaweza kupumzika, lakini halazimiki kwa sababu tayari ameshavuka umri wa chama.
0: Kwa upande wako wewe kaka Pregod, ulianza kujiunga na chama ukiwa na miaka mingapi kulingana na maelezo ambayo kaka Kajivu ametuambia?
2: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nilijiunga na chama cha Wavumbuzi nikiwa na miaka 5. Nikatembea katika madarasa hayo ya Wavumbuzi. Mwanzo yalikuwa ni madarasa 4 kabla hayajawa 6. Hapo baadaye yalipoongezeka. Kwa hiyo nilitembea katika madarasa hayo 4 ya Wavumbuzi nikiwa ninajifunza namna tu ya kijana mdogo, nikiwa nafundishwa, lakini baadaye niliendelea kutembea mpaka nilipofika darasa wa chama kilichofuata kutokana na miongozo ya idara ya vijana.
0: Na sasa hivi uko kwenye
2: Kwa sasa hivi nipo katika chama cha AY, japo ni kiongozi, lakini chama ambacho mimi kinanihudumia ninapokuwa katika kanisa mahalia ni chama cha AY.
0: Asante. Kwa pande wako, kuna uzoefu wote umeupata kulingana na hivi vyama?
2: Yeah, kuna uzoefu ambao nimeupata kutokana na kulingana na vyama hivi katika makanisa, kanisa mahali hata conference. Uzoefu tu ni kwamba toka nimekuwa mtafuta njia nilikuwa napita katika vipindi mbalimbali. Tukisema vipindi mbalimbali kuna masomo mbalimbali ambayo nilikuwa napita katika vipindi hivyo. Nikiwa na katika darasa la miaka 10 nimesoma kipindi fulani, nikasoma kipindi cha miaka 11, miaka 12. Kwa hiyo nikawa na uzoefu katika madarasa hayo. Lakini niliposogea kuwa balozi nikawa na uzoefu wa kujifunza kitu kingine na uzoefu wa kwamba kumbe mimi ni balozi na ni mwakilishi wa nchi nyingine, kwa sababu balozi ni mtu anayewakilisha nchi nyingine. Kwa hiyo na mimi ni balozi ambaye namwakilisha Kristo katika maisha ya hapa. Kwa hiyo huwa ni uzoefu ambao nimepitia. Lakini katika chama cha EY nina uzoefu wa kwamba kumbe mimi napaswa pia kuhudumu, kusoma, lakini kulihudumia kanisa, lakini hususan kuhudumia walio watoto wadogo, kuhudumia wavumbuzi, kuhudumia watafuta njia. Kwa hiyo ni uzoefu ambao pia nimeupata, lakini bado naendelea kuwa na uzoefu kadri ya siku zina miaka inavyotembea, kwa sababu naendelea kujifunza, lakini naendelea kuongeza ujuzi mbalimbali katika tasnia ya idara ya vijana.
0: Asante. Mtu yote anaweza kujiunga na hiki chama, lakini sasa kuna kaugumu fulani hivi katika makanisa yetu. Unadhani shida iko wapi?
1: Ukikuta kanisa ambalo lina misingi mizuri ya viongozi waliopita walio na uzoefu na kupenda idara, utakuta bado misingi yao ni mizuri. Kwa maana kwamba leo tunazungumza changamoto au mambo ambayo yamesababisha makanisa mengine kuenda idara haipo, lakini kuna makanisa ambayo tangu zamani idara iko hai. Yaani kuna makanisa ambayo yamechangamka vizuri kabisa katika vijana. Na huenda ndio aliyotupa picha sisi ambao huenda katika makanisa yetu miaka hiyo hapakuwa na vyama vilivyochangamka. Baada ya kuona makanisa kadhaa hivi mnapokutana kwenye makambi, kwenye mikutano na wenzenu wamechangamka, basi natia hamasa kwamba na mimi naporudi nyumbani nijaribu kuleta chachu ya kufanya kanisa lichangamke. Kwa hivyo ziko sababu nyingi zinazofanya chama kiwe na uhai unaonekana, lakini makanisa mengine hayana.
0: Na wazazi wana mchango gani katika hilo?
1: Wazazi wana mchango mkubwa sana. Mtoto au kijana ambaye hajaweza kujitegemea, kwa mfano ukianzia chama cha wavumbuzi wa miaka 4, kikanuni kabisa miaka 4 hawezi kwenda kujifunza darasani bila mzazi. Kwa hiyo sheria inasema aje na mzazi katika darasa. Utaangalia kwa mfano shule ya Sabato, wao mpaka wana darasa ambalo lina miaka inaitwa sifuri, wale ambao ni mama wajawazito. Kwa maana kwamba linaanzia kabisa kule tumboni. Lakini sasa tunachana shule ya Sabato sisi vijana. Miaka 4 wazazi wana mchango, kwanza afahamu kwamba anamjengea mtoto wake misingi mizuri ya kiroho. Wale vijana ambao wazazi wao waliona mapema, imekuwa ni msaada sana. Kwa hiyo wazazi wana changamoto kubwa ya kutojua namna ya kuwasaidia vijana wao kutoona umuhimu. Na huenda niseme hivi, maeneo mengi niliyopita mimi nimegundua kijana ametoka lakini wazazi si washiriki. Lakini unakuta wazazi wengine wanaona ni vizuri watoto wao watafute elimu ya duniani, kwa maana kwamba mzazi yuko tayari kumlipia mwanae ada ya milioni 3-4 kwa mwaka aende kwenye shule nzuri anayoiona yeye, lakini kimtafuta katika masuala ya kiroho. Nikupe mfano, unaposema tunaenda kambi la vijana, mzazi anaanza kuuliza huko pakoje. Akishasikia huko ni kambini mnalala kwenye mahema, anauliza mvua ikinyesha. Yani kwanza anamwona mtoto wake anamlinda, yani kana kwamba yeye amesha mtengeneza. Yani anataka siku moja kambini, mzazi mmoja kiongozi wa msafara amekuja tu anasema sasa hapa tunapata hoteli na ni kambini. Kamwambia mama, huku kambini kiongozi wa msafara kambia hakuna hoteli huku. Jamani, hatuna mahali tukapata, hata panauzwa soda au juisi, na amekuja usiku saa 6. Sasa tukasema huu nao ni uzoefu wa pekee. Nikamuuliza mwaya kuja kwenda kwenye makambi, asema mimi ndio kambi langu la kwanza nimekuja. Nikamwambia hapa unakula kile ulichobeba. Au kodi utatafuta porini? Maji yako wapi? Nikamwambia sasa kwa kuwa ni usiku. Nikamtafutia wenzake tu jirani pale akapata maji. Kwa bahati alikuwa ameandaa vitafunwa vya kesho yake. Kuna mandazi. Kwa akapata maji akapika chai. Wakanywa chai usiku saa 6 huo na mandazi. Asubuhi nikamwambia asubuhi nitajua kama wangekuwa apike wali jioni basi asubuhi anaupika sasa. Ndio akunywa chai asubuhi. Kwa hiyo unakuta sasa mtu ana mtazamo tofauti kwamba yuko pakoje. Twende kanisani. Kanisani mwalimu aliko kanisani anampa mtoto jukumu na kumwambia wewe tukutane saa 8 kwenye vyama au tukutane saa 9. Mzazi naye anamwambia saa 9 ni tuition. Saa 9 tuition. Saa asubuhi anaambiwa uende shamba, uende ukalete majani, uende ukalete hivi. Kwa hiyo mtoto anakuwa na mvurugiko. Huku mwalimu anamuita, huku mzazi anamuita. Lakini mwenyewe anajipima tu kwamba hivi kati ya mwalimu na mzazi nani ambaye nikitaka chakula napata?
0: Kwa mzazi.
1: Kwa hiyo unakuta mzazi ana sehemu kubwa ya kutambua, anapaswa atambue. Na kwa kweli ni kwa sababu tu wazazi wengi huenda hawajasoma maandiko vizuri. Kisoma maandiko vizuri ukagundua kile ambacho Mungu ameweka kwa wazazi juu ya watoto wao. Mtoto asingepata taabu. Mzazi angempeleka mwenyewe kwa hiari. Na huenda kuna viapo anapozaliwa tunaapishwa. Tunakubali tu ndio nakubali ndio tunakubali lakini hatutoi ushirikiano mzuri kwa masuala ya kiroho kwa watoto wetu.
0: Pengine kuna msikilizaji ambaye hajui kwamba hivi vyama ni vyama gani na huenda sio Mwadventista Msabato. Unaweza kumuelimisha kidogo kuhusiana na hivi vyama katika kanisa letu vina umuhimu gani kwa vijana?
1: Vyama hivi vina umuhimu mkubwa sana. Kijana hapa anapata malezi ya kiroho. Kwa mfano tarehe hizi tulizosimama ni tarehe ambazo kuna kizazi kinajiita cha Gen Z. Generation Z, yani wao wanaona kama kizazi hiki ndio cha mwisho, hakuna kingine, ndio maana Z. Sasa unaangalia kwamba hakuna kweli kizazi kitakachotokea tena, wanaona wao ndio kizazi cha mwisho. Angalia mambo yao wanayofanya. Wanakabiliwa na changamoto za ajira. Wengi wamesoma hakuna ajira. Wanakabiliwa na changamoto za ugumu wa maisha sasa kwa kukosa ajira, kukosa kazi na wana mitazamo yao. Yaani mtu anaona miaka inaenda hapati ajira, miaka inaenda anataka kuoa au kuolewa. Sasa miaka inaenda mbona hali inakuwa hivi? Mwisho anajiingiza katika nani? Sasa hivi vyama vina umuhimu sana. Vyama hivi vina umuhimu kwanza kumjenga mtoto kiroho. Mtu anapokuwa na maadili ya kiroho anakuwa na hofu ya Mungu. Anapokuwa na hofu ya Mungu anajua lipi la kufanya na lipi nisifanye. Lakini katika vyama hivi tunafundisha nishani mbalimbali. Kuna nishani za kujitegemea zinazokufanya uweze kujitegemea. Unakuta unafundishwa nishani ya uokaji. Unaenda kutengeneza mikate, unatengeneza mandazi, keki, unauza. Kuna nishani za ufundi wa viatu, ufundi wa pikipiki, kuna nishani ya ufundi wa magari, kuna nishani vitu ambavyo mtu anaenda chuoni analipa fedha nyingi. Lakini anapokuja kwetu tunamfundisha bure, alafu tunampa cheti. Cheti hicho kinamsaidia, ingawa kinaweza kumsaidia huko duniani, lakini kinamthibitishia kwa kila anapokiona hivi anakumbuka kwamba kumbe nilisoma. Nina mtu mmoja, sina sababu ya kumtaja jina, lakini aliwahi kuniambia, unavyoniona mimi ni kwa sababu ya Master Guide, ni kwa sababu ya idara ya vijana. Ni mtu mwenye mafanikio makubwa na yeye ni engineer, lakini ni fundi, amesoma nishani ya ufundi wa magari. Yani huo engineer wake tu ni engineer wa kujiita, lakini si engineer wa kusoma. Anasema mimi ni engineer kwa sababu naendesha maisha yangu, gari kiharibika porini natengeneza, lakini hajaenda chuo cha ufundi wa magari, amesoma kwenye nishani. Na siku moja tulienda mahali fulani kwenye kambi, tukamwambia aje afundishe nishani ya akachague. Akasema nitafundisha ufundi wa magari. Na yeye kwa kuwa Mungu amemjalia na magari, aleta gear box ya kufundishia, anafundisha kwa vitendo. Aleta engine ya kufundishia, anafundisha namna ya kuifungua, namna ya kuirudisha. Anasema hii ni ajira. Mtu anaposoma hapa anaenda kujiajiri. Kuna watu wanajifunza ufugaji wa kuku, nishani ya ufugaji wa kuku. Sasa wazazi tungeliona hili tukasema vijana wetu waende huko kwenye masomo ya vijana, wajifunze hizo nishani. Wanaporudi, mimi nimefundisha Master Guide katika juma hili, Master Guide wanaotegemewa kuhitimu. Mmoja nikamwambia akaniandikia mipango yake ya maisha. Alipokuja akaniambia ninahitaji mtaji wa milioni 10 niweze kufanya biashara, niwe mfanya biashara mkubwa, lakini yeye ni fundi wa kushona. Anasema nataka niwe fundi wa kushona, niendelee ufundi wangu, lakini niwe na wanafunzi wengi, niwe na mtaji mkubwa wa vitambaa. Lakini nataka milioni 10. Sasa utafanyaje? Akasema ninalima tangawizi. Yeye kwao ni wanalima tangawizi. Nikamwambia mbegu, akasema sasa nina mbegu gunia 5. Lakini naamini baada ya msimu mmoja nitakuwa na mbegu nyingi zaidi. Na hapo natafuta milioni 10. Nikamwambia kwa bahati nzuri mimi wanatembea kwa majuma ya maombi, kwa rale na nini. Nikamwambia nachukua namba yako ya simu, nitakuwa nikifuatilia huu mpango kazi wako. Haya malengo uliyojiwekea, nione kwamba haya malengo utafikia. Wapo wengi waliopita katika macho yangu, waliopita katika madarasa yangu, ambao sasa Mungu amewasaidia, wamefanikiwa kwa kule kuwasimiza kwamba tembea katika lengo lako litakusaidia. Wazazi wangefahamu hili na vijana wangefahamu hili, lengo kule linawasaidia sana katika maisha yao.
0: Asante. Sasa tuongee na kijana mwenyewe sasa. Huyu ni mwalimu.
2: Yeah.
0: Tuongee na kijana mwenyewe kwamba wewe chama cha vijana hiki, kuanzia chama cha wavumbuzi mpaka sasa hivi huko AY.
2: Ndio.
0: Vipi hapo?
2: Kwa kweli ndugu mtangazaji, sijajuta kwanza kuwa kwenye chama au kwenye hivi vyama toka nimeanza. Na mtangazaji, niseme kwamba mimi ilifika kipindi wakiambiwa wanaenda makambi hata ya vijana, nikiwa mdogo nilikuwa nikikatazwa na lia. Nakumbuka ilikuwa ni kambi la Magamba Tanga. Imani lile kambi nililia kwa sababu bado nilikuwa naonekana ni mdogo. Lakini baada ya hapo niliwaahidi kwamba huenda kambi la Magamba ndio litakuwa kambi langu la mwisho mimi kutokwenda
3: kukosa.
2: Lakini hayo yanayofuata, haijalishi nina miaka mingapi, haijalishi ninaweza kufanya nini, ila mimi nitaenda kambi. Na ukweli ni kwamba baada ya hapo nilitembea hapo kwenye makambi. Kwa hiyo sikujuta, maana ndipo nilipoanza sasa kutokujuta kuwa kwenye hivi vyama. Ninapokuja nikijifunza, kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa najifunza. Hapo wali tumesema kwamba unapokuwa kwenye hivi vyama kila darasa linafundisha kitu. Kwa hiyo sasa kuna kitu ambacho kimenifanya nisijute. Na nilipokuwa balozi kuanza kusoma moduli, kuna mambo ambayo yalinifanya mimi bado niendelee kujifunza nisijute. Kwa sababu unapojifunza kitu, hakikisha kitu unachojifunza usijute kujifunza kwacho. Yani ufurahie hicho ulichojifunza. Kipindi nikiwa mtafuta njia nishani ya kuku. Kwa hiyo nikawa najifunza hivyo, lakini baadaye nikatokea sasa kusema sasa hii nishani, hebu ngoja nifanye nibadilishe kitu. Hata nikiwa mwanafunzi nasoma, lakini hebu nifanye mradi au nifanye kitu kinachofanya kwenye hii nishani. Kwa hiyo kuku mmoja anakupa kuku vifaranga 20 na 10, 10 mara 3 ni 30. Vikikuwa vizuri ni kuku 30. Ukitoa hapo kuku katika hao 30, toa kuku tu wazaka, afutoa na sadaka. Kwa sababu tayari umefanikiwa.
0: Ndio.
2: Ukishatoa hapo kuna wanaobaki wanaendelea, lakini tayari una kipato ambacho kinaendelea kukusukuma. Kwa hiyo sikuweza kujuta kwa sababu nilipata kwanza matunda ni kwa kwanza. Na nimeanza hapo nishani hiyo nilijifunza, lakini baadaye nikiwa na miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Miaka 15.
2: Miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Yana tu mdogo.
2: Na hapo nipo na bibi. Kwa hiyo sasa bibi nikifuga, basi bibi ananisaidia. Kwa hiyo naenda shule, lakini kuku wanaenda vizuri. Nikaendelea kujifunza zaidi. Kwa hiyo nikaja kusoma tena nishani vizuri. Baada ya kuwa balozi, bado nikaja kusoma tena nishani ya ufugaji vizuri wa kuku. Lakini sio kuku tu, kwa sababu tunafundishwa nishani nyingi. Lakini nishani ya kilimo, niwe na mboga mboga. Kwa hiyo na mimi nikaanza kuingia sasa kulima shambani. Kilimo shambani, bustani, lakini pia kulima mazao ya biashara, vitunguu, kulima nyanya. Kwa hiyo nikawa sasa natembea hapo. kile tulichokuwa tunafundishwa kwa vijana kwamba kijana yoyote hapaswi kukata tamaa. Na mimi sikukata tamaa. Kwa hiyo nilikuwa najifunza kwa hayo. Na Mungu anakubariki kwa sababu tayari unayo imani. Nikiwa kama kijana kuna mambo mengi ambayo yananifanya mimi nifurahie kuwa katika hivi vyama.
0: Amina. Asante. Hayo ni matunda ya kuwa katika vyama vya vijana. Yeah. Tukija hapa kwa kaka Kajivo, kijana asipokuwa kwenye hivi vyama au asipojihusisha na mambo ya kanisani, maana kama ni kujihusisha na mambo ya kanisani hususan lazima atajigusa tu kwenye vyama hivi vya kanisa. Kama asipojihusisha hapa, inaweza ikampelekea kuwa mbali na Mungu.
1: Vijana wengi wameliacha kanisa kwa sababu ya kukaa nje ya vyama. Ukiwa nje ya vyama na umri wako unataka uwe ndani ya chama, kwa vyote unajua akili inatakiwa ifundishwe. Usipojifunzia kuna mahali utajifunza. Kwa hiyo unapoacha chama kanisani kuna mahali utajifunza tu. Na ndio hao wengi wako kwenye mitandao ya kijamii muda wote, na kwenye mitandao ya kijamii pana kila kitu. Unakuta na chati, unakuta na ana kazi ni kucheza magemu, utakuta betting. Ndio wengi wako huko kwenye betting, yani kwa sababu atafanya nini. Lakini ukija kwenye, unajua unapoingia katika idara ya vijana kwanza inakushughulisha. Wanaosoma SOL wanajua kuna kitu kinaitwa tunu kumi. Tunu kumi imeandaliwa kumfanya kijana alipende kanisa kama mji wa makimbilio. Musa aliambiwa na Mungu ajenge miji ya makimbilio. Yaani kijana anaposikia programu za kanisa, anaposikia ibada za Jumatano, majuma maombi, akimbilie huko. Sasa ni namna gani tumetengeneza mazingira ya kuwafanya vijana walione kanisa kama mji wa makimbilio? Ndio sasa tunu kumi inakuja kutibu tatizo. Kama hawa watu washirikishe, hawa tuwafundishe, lakini tuwaache pia nao wafundishe, kwamba sio muda wote anafundishwa. Muda mwingine anaambiwa sebu nafundisha hiki, hebu wewe njoo, wewe una utaalamu gani, wewe ni daktari, njoo ufundishe masomo ya afya kanisani, wewe ni unajua mambo ya kilimo, fundisha kilimo hapa kanisani, wewe unajua masuala ya biashara, fundisha wenzako biashara. Yani afike mahali na yeye aone kwamba ala, kumbe na mimi kanisa linaweza kunitumia, atumike kulingana na kile ambacho Mungu amempatia, na tuwapatie kulingana na talanta zao. Yaani mwingine akitaka kuimba mwache imbe. Ni kweli katika kuimba wakati mwingine wanakosea. Lakini hiyo haitufanyi tuwatoe nje ya kanisa. Wanapokosea tunakaa nao, tunawaelekeza kwamba sio hivi. Maeneo mengine unakuta kanisa lina vyombo vya kanisa. Mixer na vifaa vingine, vinanda na nini. Unakuta viongozi, baadhi ya viongozi wanasema vijana wasijiguse vyombo, wataharibu vyombo, wataharibu magitaa, wataharibu. Sasa wanafika mahali wanasema kwamba kumbe hivi vitu vina watu maalum. Hili kanisa sio la watu maalum, ni kanisa la vijana. Wakilipewa walione ni la kwao, waone mixer pale ndani za kwao, waone magitaa ni ya kwao. Waone kama kuna mtu anagusa, wanamwambia hapana, hiki usiguse, ni cha kwetu. Lakini unakuta kuna watu fulani tu mo kanisani ndio wamelihodhi. Yaani kama wamejimilikisha hivi kama mali yao. Kwa hiyo unakuta kijana anakuja tu hashirikishwi. Ninatoa mfano mmoja. Siku moja alikuja binti moja, tulimpa nafasi kusoma fungu kuu. Lakini nilipomuona, lakini namna alivyojipamba, nikiangalia kumpitisha tena mbele anaweza kuleta shida. Nikasema huyu nimsaidie. Bahati nzuri tulikuwa na mtu tumemchagua uzo wa kanisa mwaka uliopita, lakini ikawa hayupo. Sabato hiyo tunasali naye kama mgeni. Nikamuita yule binti nikamwambia, nikuambie leo tuna mgeni aliyekuwa mzee wetu wa kanisa yuko hapa. Kwa kuwa ataondoka tumtumie kwa fungu kuu. Alafu wetu tutakupanga siku nyingine. Lakini wakati huo nimeshaandaa shemasi, nimekaa naye, akaniambia nitamsaidia pasipo kumwambia kwamba leo hatafanya huduma kwa namna alivyo. Shemasi akamsaidia. Na mimi nilimtangaza yule binti kwamba huduma yake ataifanya Sabato ijayo kwa kusimamia sadaka ibada. No, ibada ya sadaka. Alivyosikia hivyo na alivyokaa na shemasi mkuu, shemasi mkuu akamwambia ulipendeza sana. Lakini ukifanya hivi kwa kuwa unaenda kuhudumu, utakuwa pia umeleta sifa kwa kanisa. Ninawataka niwaambie, Sabato iliyofuata alikuja kama shemasi. Alikuwa amejiweka vizuri, na aliposimama watu wakasema, "Ha, ni yule wa Sabato iliyopita huyu. Amekaa kiadventista." Sasa vijana wengi wanakutana na changamoto za kushutumiwa. Amekaa kiadventista. Mtu anapanda mimbarani anasema vijana ni wahuni.

0: Sisi viongozi loko kanisani, tuwasaidie, tuwakumbatie, tuwale, tuwaonyeshe Yesu. Wakikutana na Yesu ni kuhakikishie hawatakuwa hivi tena, watabadilika, watabadilika. Mchungaji mmoja alisema, ninafurahi sana, ninakuja kanisani, huyu amevaa kituko, huyu ametengeneza vivi, amejisuka, amejipamba, ninafurahi ninapomkuta kwa sababu ninajua baada ya muda atakutana na Yesu. Akikutana na Yesu atabadilika. Hatujawapatia Yesu, hatujalifanya kanisa kuwa mji wa makimbilio, tumelifanya kanisa kuwa la watu fulani. Tuwapatie vijana kanisa lao, tuwakumbatie, tuwasaidie, tuwakutanishe na Yesu, watabadilika.
1: Amen. Asante. Hapo ni kwa upande wa wazazi na kanisa kwa ujumla, kwamba wana mchango mkubwa kuwasaidia vijana
0: sana.
1: Katika masuala ya kukua kiroho, hata kujiunga kwenye vyama inakuwa ni rahisi, kwa sababu unamsaidia mtoto angali akiwa
0: mdogo
1: na pia anahitaji msaada. Haya, tukija kwako kaka Pregodi, unashaurije vijana, hasa wale wanakokuwa katika mkumborika ambao sio sahihi? Unakuta marafiki wanakuwa na mchango fulani katika kusababisha vijana kurudi nyuma.
2: Mara nyingi marafiki huwa ndio wanaofanya kuharibu mambo. Yani vijana wanaharibikiwa au vijana wanapotea kwa kutokana na mkumborika. Kwa sababu hatuangalii, mara nyingi wanasema angalia rafiki yake uliye naye. Yani rafiki unayemchagua, kuna kitu tunajifunza sana, chagua rafiki.
1: Sasa kwenye ukimwona rafiki yako nitajua
2: tabia zako. Yani wanasema nionyeshe rafiki yako, nikuambie tabia zako. Sasa mimi ni rafiki yangu ni mwizi. Nikikwambia tu rafiki yangu ni fulani,
1: ndio wale
2: ni kwamba tu basi wewe haujaonekana hadharani. Na hayo yote yanasababishwa na ile, kwa sababu ya mkumbo, kwa sababu sitaki kumpoteza rafiki. Huenda rafiki yangu nimetoka naye mbali sana. Sasa ile umbali sana ndio inayosababisha mimi sasa kuharibikiwa kwenye maisha. Kwa sababu endapo yule rafiki nitaacha, tutaacha ule urafiki ili kuchagua rafiki salama au rafiki sahihi. Kwa sababu nina jukumu la kuchagua rafiki sahihi. Sasa nisipochagua rafiki sahihi, sasa nitapotea mimi. Na huwa naweza nikapotea mimi alafu rafiki yangu yeye baadaye akarudi kwenye mustari. Kwa sababu unajua maisha yanabadilika, na mimi huko sasa nimebaki kuharibika, sijarudi kwenye mustari. Alafu yeye ameenda kule, ametengenezwa, maisha yamebadilika. Wakati unakutana naye anaona hivi ni fulani. Fulani bwana sasa hivi amebadilika. Wewe umeharibika. Na mara nyingi huwa tunapenda tunapokutana na vijana ni makanisani, tunapokaa na mabalozi na vijana wa AY, maana hao sana sana ndio wanakuwa kwenye mkumbariki. Kijana anayetoka watafuta njia katika darasa la kiongozi anapoingia miaka 16, huwa tukikaa nao kama viongozi, tunawashauri kwamba wahakikishe wanapokuwa hata ni shuleni, hususan wale wanaosoma, wanapokuwa ni shuleni waangalie makundi wanayoshirikiana nayo, marafiki wanaotembea nao, lakini pia wale wanaoenda vioni. Yani unajua mara nyingi unashangaa kijana alikuwa akati yupo form 1 mpaka form 5 au form 6 kanisani alikuwa vizuri. Akisha sogea tu akaenda katika eneo lingine ambalo ni mbali na wazazi na mbali ya kanisa mahalia, mambo yanabadilika. Kwa hiyo mara nyingi huwa tuna tunasema mimi ninapokuwa kanisani kwangu, huwa mara nyingi nawaambia vijana wanaomaliza shule, wanaposogea kwamba wanaenda vyuo, huwa nawaambia kabisa, hakikisha maisha ulionayo sasa unapoenda chuoni usibadilishi yale maisha ulionayo sasa. Hakikisha yenenda kwa haya maisha yako ya kumcha Mungu. Usigengeuke na ni lazima uambie chuo vinakuwa na vishawishi. Sasa vishawishi, hakikisha kile ulichojifunza kwenye idara au kwenye chama usikiache. Yani hakikisha usiiache Torati. Ishi na Torati, tembea na Torati, ishi katika agano. Kwamba ahidi kwamba utae, kwamba kuwa mpole, kuwa mtii, kuwa mkweli, kuwa na nidhamu, ile nidhamu ambayo umefundishwa katika chama cha watafuta njia, tembea nayo. Lakini pia AY tunaimba kwenye wimbo wetu kuna kipengele kinachosema

0: katika kazi sisi hatuogopi. Na Yesu ametutuma tutangaze injili. Lakini kwenye injili tunaporudi katika maisha sasa ya kibinadamu, tunapoitangaza injili, tunapoipeleka injili, lakini katika kazi ya injili kuna hizi kazi ambazo tunafanya za kutuongezea vipato. Sisi hatuogopi. Ni lazima tujitume na kazi, tuangalie na kazi tunazozifanya. Mwingine anasema hata kuiba ni kazi. Kuiba si kazi ambayo sisi ipo kwenye maandiko. Hata maandiko katika amri kumi yanasema usiibe. Kwa hiyo kuiba ni dhambi. Sasa kama kitu kimesha katazwa kwamba usiibe alafu ukasema ni taiba, inaleta mambo mbaya. Kwa hiyo tunashauri vijana kwamba wasimame katika ile njia kuu ya kumtukuza Mungu. Na tukimtukuza Mungu kwa misingi tuliolelewa nayo, nadhani itatupendeza sana mpaka Yesu atakapokuja.
1: Haya, tunapofikia tamati mwa kipindi chetu hiki, basi tutasikiliza kutoka kwa kaka Kajivo hapa kwamba atatusaidia kutushauri sisi vijana, kutuelimisha, atamuelimisha pia na yule ambaye sio Mwadventista Msabato, atatuelimisha pia na wazazi kwa ujumla.
2: Asante. Nianze na wazazi. Kwa kweli wazazi, tufahamu ni wajibu mkubwa sana ambao Mungu ametupatia. Na ile liko katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4. Musa anapozungumza na Israeli, anamwambia Israeli, "Sikiliza, sikiza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote." Hayo maneno Musa anamwambia mzazi kwamba mpende Bwana Mungu wako. Lakini Musa anazungumza katika fungu la 6. Maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Hayo maneno hayo anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo. Oho, unapokuwa umeketi wafundishe watoto wako. Lakini anasema katika nyumba yako na utembeapo njiani, yani kwamba hata ukiwa safarini hivi, labda umetoka huko Dar es Salaam na nyumbani ni Tanga, mara kwa mara fuatilia. Je, jamani, asubuhi mmesoma masomo ya asubuhi? Je, jioni mmeomba kabla hamjalala? Je, mambo yakoje? Kama inafika sabato haupo huko safarini, labda kikazi au changamoto yote ile ya maisha, fuatilia kwamba je wanafanyaje hapo utembea hapo njiani, lakini hata ulalapo, yani kwamba hata unapoenda kulala. Mimi na fungu nalipenda sana, nalipenda sana katika Ayubu 1 fungu la 5. Ayubu anapowasogeza watoto wake mbele za Mungu, Biblia inasema kama hesabu yao ilivyo. Kila mtoto alimuombea asubuhi na jioni. Na fungu la 5 hilo linasemaje anapomalizia? Ayubu alisema, yamkini hao wanangu wamemkufuru Mungu. Huenda kuna mahali walipotembea kwa wamemkosea Mungu. Mungu wasamehe, watie nguvu. Anaombea watoto wake. Wazazi, mara ngapi tumewaombea watoto wetu, lakini ulalapo, uondokapo, yani hata vyovyote vile, hakuna nafasi iliyotolewa ya udhuru. Hakuna mwenye udhuru kwamba niko bize, sijui mimi naumwa. Hakuna udhuru kwa mzazi. Lakini pia niwaambie vijana, tusibebwe na shinikizo rika. Tujiepushe na makundi maovu. Yaani tujiepushe na makundi ambayo yatatuingiza katika shida. Tuwe na muda wa kutosha kwa masuala ya kiroho. Unapoitwa kwenye kwaya, wewe nenda. Unapoitwa kwenye masomo ya chama, nenda. Unaposikia kengele imelia, na sasa siku hizi hata kengele hazipo, lakini angalia sasa muda ibada ni saa ngapi. Siku hizi hakuna kengele, makanisa mengi hayana kengele. Zamani sisi tulikuwa na kengele inagongwa hapo, na mtu wa kengele alikuwa ni mtu muhimu sana. Lakini siku hizi naona kengele zimeachwa, watu wanatembea na saa. Huenda zamani watu hawakuwa na saa sana, lakini bado muda wa ibada unapofika, wewe nenda. Mtu ambaye ni mkweli tu, mbona shuleni wanawahi, wanaamka alfajiri, wanajiandaa, wanaenda shuleni, na hakuna kengele nyumbani ya kugongea kwamba nenda shule. Hata kama yuko ghetto, yuko ghetto, lakini anajua muda wa mtihani, muda wa shule, anafahamu. Kwa hivyo usibebe na shinikizo rika. Lenga kuwa na malengo ya kufanikiwa kijana, itakusaidia. Lakini angalia, kuna marafiki wabaya, usivutwe na marafiki wabaya. Ni kama alivyosema Prager, nionyeshe rafiki yako, nitakwambia tu tabia yako. Ya ukishanionyesha rafiki yako, najua kama rafiki yako ni huyo basi. Lakini kwa kuwa sisi tuwafanye marafiki, lakini tusivutwe na wao. Unajua ule wimbo umeandaliwa kwamba mara nyingi marafiki wa waovu wanatuvuta. Sasa basi tujihadhari tu na marafiki wazuri watakao tusaidia na kujenga maisha, lakini na sisi tukao penyeza uinjilisti kwao. Asante.
1: Tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha kona ya vijana, na siku ya leo tulikuwa tunatambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa letu hili la Adventista wa Sabato. Na kama umevutiwa na idara hizi za vijana na wewe sio mwadventista wa Sabato, una uwezo wa kwenda kujiunga katika vyama hivi ukaenda kujifunza kidogo kidogo. Haijalishi una umri wa miaka mingapi, kama kaka Kajivo alivyotuambia hapo, utajifunza mambo mengi. Hivi vyama vya vijana kama tulivyojifunza siku ya leo, tumeambiwa ni sehemu nzuri ya kutusaidia kiroho zaidi, lakini pia kiuchumi, kijamii na kiakili vile vile. Ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, na kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442, na hapo utatupata uzuri kupitia maswali mbalimbali pia na jumbe mbalimbali ambazo utakuwa ukitupatia kwa ajili ya kusaidiana katika safari hii ya kwenda mbinguni. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Basi niendelea kubarikiwa kusikiliza AWR Tanzania, usitoke. Kufunga kipindi chetu hiki pia ulikuwepo na kaka Kajivo hapa ambaye ni
2: area coordinator kanda ya Umau, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa area coordinator katika conference yetu.
1: Haya, na pamoja naye nipo na kaka Prigod ambaye pia ni anatuwakilisha leo, anatuwakilisha kama vijana katika siku hii ya leo, akitokea pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Angaza, wilaya Same, mkoani Kilimanjaro. Na tumebarikiwa katika siku hii ya leo. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, kaka Kajivo atatuombea.
2: Basi tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tuna kila sababu ya kushukuru upendo wako. Asante sana kutupatia kipindi hiki. Yako mengi tuliozungumza juu ya changamoto za vijana, juu ya mambo mbalimbali ambayo vijana yanawasababisha wakati mwingine waliacha kanisa. Mungu wetu, huenda sisi kama viongozi kuna sehemu hatujafanya sawa sawa, tukasababisha kwa uongozi wetu vijana wakaliacha kanisa. Mungu wetu tusamehe. Lakini kama wazazi pia kuna sehemu tumefanya tukasababisha vijana wetu wakatoka kanisani, tusamehe. Lakini huenda vijana wenyewe wamevutwa na mashinikizo, rika, wamesombwa na ulimwengu huu, wamepelekwa huko nje. Mungu wetu, tunakuomba tunapofanya jitihada za kuwarejesha, tukiungana na wazazi, viongozi wa kanisa, tusaidie vijana wetu waweze kurudi kanisani, lakini waweze kurudi katika madarasa, waweze kujifunza, lakini wakiandaliwa na kuandaa wengine kwa uzima wa milele. Bariki msikilizaji ambaye anasikiliza, msikiliza kipindi hiki na vipindi vinavyofuata. Vipindi hivi vikaweze kuwa na sehemu kubwa ya kufanya mabadiliko na matengenezo ya maisha yetu, tukiandaliwa Kristo unapokuja mara ya pili. Neema yako na iwe pamoja nasi, twaomba kwa jina la Yesu. Amen.

WR Tanzania. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania.

Ikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Mimi ni Sam Paul, karibu sana katika salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Tukiwasalimu marafiki kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Pole sana kama unapitia changamoto, pole sana kama unapitia magumu. Ni matumaini yangu ya kwamba nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia katika kipindi hiki, basi itakuwa ni sehemu ya faraja, itakuwa ni sehemu ya matumaini katika maisha yako. 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi siku hii ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu na chaguo. Kwenda kubarikiwa na nyimbo mbili mfululizo. Wakati huo nikiweka mambo sawa hapa kupitia ujumbe wako na wimbo ambao unatamani kuusikia. Kazi yangu ni kuhakikisha ya kwamba unasikia kila ambacho unatamani kukisikia katika speaker za radio yako kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote 96.9. Hiyo ni kutokea kule Mbeya, lakini kwa wale marafiki ambao wanatusikiliza kupitia Dar es Salaam 105.3 pamoja na wale wengi ambao wanatusikiliza kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe wako kupitia 0745183847. Huyu anasema anaitwa Eve kutoka Arusha, anaomba wimbo wa kutoka kwa Maranatha Kwaya kutoka kule Arusha, wimbo unaosema upendo. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Mzava kutoka Dodoma, anaomba wimbo kutoka kwa Heka Heka. Wimbo kutoka kwa Uringo SJ Kwaya, wimbo unaosema Heka Heka. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Nakwenda kubarikiwa na nyimbo hizi mbili, nikirejea nitakuwa na nafasi ya kuendelea kupitia ujumbe wako rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania ambayo umechagua kuungana pamoja nami kusikiliza kipindi cha salamu na chagua siku hii ya leo. Huyu anasema anaitwa Lois Lame kutokea Kamanga. Naomba wimbo kutoka kwa Songa Mbele SDA, wimbo nao sema twaimba. Huyu anasema anaitwa Janet Kusoki kutokea Buswelu, anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema moyoni mwangu. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Juliana kutokea Bariadi, anaomba wimbo kutoka kwa Your Voice Melody unaosema imani. Haya, huyu anasema anaitwa Adam kutokea Karagwe, Karagwe huko, anaomba wimbo unaosema usasa kutoka kwa Cake Music kutokea kule jijini Mbeya. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Stefano kutokea Kibondo, anaomba wimbo kutoka kwa Pillars of Faith Ministers, wimbo unaosema kama kuku. Naam, nyimbo hizi tano mfululizo zitakwenda kutubariki kupitia kipindi hiki cha salamu na chaguo. 0745183847 ndio nambari yangu ya simu hapa studio ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako kutamani kusikia kile ambacho unakisikia kwenye speaker za radio yako kupitia chaguo la wimbo ambao umeuchagua rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji, wimbo ambao umetoka kusikia unaitwa kama kuku kutoka kwa Pillars of Faith Ministers kutoka kule nchini Kenya. Ombi kutoka kwa kirafiki Stefano kutoka kule Kibondo. Haya, huyu anasema anaitwa William kutoka Igunga, Emmanuel William kutoka Igunga. Anaomba wimbo wa haja ya moyo wangu kutoka kwa Kurasini SD Choir. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Amos Pius kutoka Singida, anaomba wimbo wa majibu ya Mungu kutoka kwa Mashimo SD Choir. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anaomba wimbo kutoka kwa Mshikamano SDA, unaitwa Mguso. Yeye anaitwa Elia Chandarua kutoka kule Mwanza. Anasema wimbo huu kambariki mke wake Ellen Masanja pamoja na wasikilizaji wote wa Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Haya, huyu anasema anaitwa Rehema kutoka Moshi, anaomba wimbo kutoka kwa Utegete SD Choir unaosema jenga juu ya mwamba. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Anaitwa Rade kutoka Ukerewe, anaomba wimbo wa majitu marefu kutoka kwa Unjiro SD Choir ukambariki mke wake Delta kutoka Geita pamoja na wasikilizaji wote wa Sauti ya Matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Nyimbo hizi tano mfululizo utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji.

unasikiliza kutoka Dar es Salaam.

Na tunazidi kuzipiga hatua. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni AWR Tanzania. Unasikia kile ambacho unatamani kusikisikia kupitia salamu na chaguo. Lakini salamu kwa marafiki. Huyu anasema anaitwa Nazael Elia kutokea Usariva Arusha. Naomba wimbo wa Kitalu kutoka kwa Heaven Records, wimbo unaosema Kitalu. Wimbo huu kambariki Steven Mbwambo, Daudi Nikombole pamoja na familia babu yake Likaza Mlindoko, bila kusahau wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Alex kutoka Kilimanjaro. Anaomba wimbo kutoka kwa uwanjani SDA, wimbo unaosema Embe. Huyu anasema anaitwa Mama Rashid kutoka Iringa. Anaomba wimbo kutoka kwa Ambassadors of Christ unaoitwa Musanju. Ubariki, umbariki dada yake kutoka kule Arusha. Asante sana rafiki kutoka kule Iringa. Huyu anasema anaitwa Jackson Mtaki kutoka kule Moshi. Anaomba wimbo kutoka kwao Kasenga SDA Chato, wimbo nao sema Jiwe. Huyu anasema anaitwa Bingwanchele kutoka Tabora. Anaomba wimbo wa Mavuno kutoka kwao Asa South Nyanza Conference. Asante sana rafiki. Anaitwa Asnati Mgeni kutoka Mawala. Anaomba wimbo kutoka kwao Jemireso unaosema Sogea. Ukambariki dada yake Lea kutoka kule Mwanza. Nyimbo hizi sita mfululizo kupitia chaguo na salamu siku hii ya leo.

matatizo kwa ombi kutoka kwa kiasi na timgeni kutoka kule Nawala. Haya, mimi sina la ziada kwa siku ya leo rafiki msikilizaji. Tukutane tu na juma lijalo kupitia salamu na chaguo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Ni siku nyingine nzuri, rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani, kipindi ambacho kinatukutanisha tukijadili na kupima mambo mbalimbali. Na hii leo tena Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kukutana pamoja naye mchungaji Mazara Edward Matusha, lakini pia nawe rafiki msikilizaji ambaye umetenga muda wako wa kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na nipo tayari kwa ajili ya kukuhudumia katika kipindi hiki, nawe una kila sababu ya kutenga muda wako, na ikikupendeza kwa uzuri tafuta peni na karatasi ili uweze kujifunza na kuandika masuala mbalimbali ambayo tunakwenda kuyatazama. Katika kipindi kilichopita tulijikita zaidi kuangazia mikakati ya mwovu shetani. Tuliangazia mbinu saba ambazo mchungaji Mazara Edward Matusha alitupitisha, na leo tutakwenda kupita tu japo kwa muhtasari tu, kisha tutaingia katika somo zuri tulilonalo hii leo. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Tunamtukuza sana Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake, kwa wema wake na ukuu wake kipekee sana. Ni wasaa mwingine tena mzuri tena kukutana nawe. Nilikuwa na hamu ya kukutana na wasikilizaji wangu. Mungu atukuzwe sana.
0: Msikilizaji, jukumu lako ni kutega sikio, lakini jukumu lako ni kuchukua peni na karatasi, kuandika mafungu na kukaa karibu na Biblia yako kama ushahidi wa kile ambacho tunakizungumza. Lakini kama utakuwa umepata swali ambalo nadhani linakuletea utata, au kama unatamani kushauriwa zaidi, basi namba yetu ya simu hapa studio ni 0744 198 426, 0744 198 426. Mchungaji, tujikumbushe tu japo kwa muhtasari katika somo la wiki iliyopita ambalo zaidi tuliangazia methods au mikakati ya mwovu shetani, kwa muhtasari tu.
1: Mungu ni mwema. Wiki iliyopita tuliangalia mbinu mbalimbali au hila ambazo shetani anazitumia katika kutuangusha. Tulikuwa tunafanya bridging, tukiunganisha asili ile ya dhambi, tukajifunza habari ya shetani lakini malaika zake. Sasa tulienda vile ambavyo hatimaye sasa shetani huwa anaweza kumnasa mwanadamu. Kwa hiyo tuliziona ya kwamba shetani hutumia udanganyifu au uongo, lakini vile shetani hutumia majaribu katika tamaa za mwili, lakini hutumia hasira na vitu vingine kama hivyo. Kwa kiufupi tuliangalia ya kwamba si salama sana kubaki pasipo ulinzi wa Mwenyezi Mungu, jambo ambalo linatuleta sasa katika lile swali Hamisi ulosema katika lile swali ulosema Hamisi, ni zile sauti, nilikuwa nikisema ni zile sauti bwana,
0: ni kweli
1: sauti zile tatu sauti tatu kichwani. Sasa kwamba utajuaje kwamba sasa hapa ni nani?
0: Ni
1: shetani, hapa ni Mungu. Unajuaje? Ndilo ambalo tutaenda kuangalia siku hii ya leo.
0: Basi mchungaji, ni kukaribisha utubariki kwa ombi, mara baada ya hapo tusonge mbele kutazama undani wa somo hili hilo.
1: Baba yetu wa mbinguni, tunakuhitaji sana wasaa huu tunapenda kujifunza neno lako, tuongoze sasa, ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Haya msikilizaji, ni kualike sasa na moja kwa moja somo letu hili, kama ambavyo mchungaji ametuambia kwamba leo tunakwenda kusikia zile sauti tatu. Ya hii sauti ni ya Mungu, hii sauti ni ya shetani, au huyu ni mimi nimeshiba ugali maharage huyu?
1: ni hatari Hamisi. Ni hatari kwa sababu sasa Waswahili walishasema miluzi mingi humpoteza nani?
0: Mbwa.
1: Sisi sio mbwa, lakini watu wanashauku ya kumshinda shetani, wanashauku ya kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna swali kubwa ambalo watu wengi sana huwa tunajiuliza, na pengine hata msikilizaji wangu kutokana na masomo yako nikiyapeleka umekuwa ukijiuliza sasa, hivi hii ni sauti ya Mungu, ni mawazo yangu, au ni shetani ananichanganya? Na pengine umesikia watumishi wa Mwenyezi Mungu akisema Bwana ananionyesha na vitu vingine kama hivi. Lakini wakati mwingine kuna rafiki ambao wamekuwa wakinitumia message, wameota hili swali tenda kujibu kwamba hiyo ndoto unayoota ni Mungu, ni mawazo ulionao tu ambao sasa yametoka kwenye conscious, yameenda kwenye subconscious, sasa baadaye narudishwa, kwa sababu moja wapo ya kitu ambacho huwezi kukidanganya ni dhamira. Hata kama ukijitahidi, ukijikaza, ukijificha, hatimaye tuta itakuja katika njia nyingine. Au ni Mungu anayezungumza, na hii itakusaidia sana baadaye kuweza kushinda yale majaribu, yale mitego ile saba ile ambayo mwovu huwa anaiweka.
0: Yes.
1: Kichwa cha mwanadamu, kichwa cha mwanadamu ungeweza kufananisha ni kama redio. Siku hizi Hamisi bwana, ama tukisema lazima tufanue sana.
0: Naam.
1: Sisi wakati tunazaliwa tulikuwa tuna redio ambazo kuna mita bendi bwana. Na kule nyuma kuna kwa na kitufe cha sauti na kitufe cha nini?
0: Cha kutafuta hiyo mita bendi.
1: Sasa Hamisi umezaliwa bwana, mnabofya tu
0: ile nilikuta ile.
1: Leo nilikuta. Basi bwana. Kumbe wote ni wahenga sasa.
0: Ile ya kuzungusha ile. Ile nilikuta ile, ila ilikuwa ndo teknolojia inaishia.
1: Labda pengine wengine bado anayo. Sasa ndicho kichwa cha mwanadamu jinsi kilivyo. Ni kama vile kuna vituo vingi vya redio au masafa ambapo ukizungusha ukitafuta basi unasikia masafa au matangazo
0: mbalimbali.
1: Na wale ambao mnakaa mpakani, maeneo ya mpaka wa Rwanda na Tanzania, ukihamisha kidogo tunasikia kimeingia kwenye Rwanda. Na nataka usikie ulimi wa nini? Ulimi wa Tanzania, Kiswahili. Wale walioko Mozambiki pale mpakani basi mara Kireno na vitu vingine kama hivyo. Zambia hivyo hivyo. Sasa hata watu ambao tunamwamini Mwenyezi Mungu tunatafuta kumwabudu Mungu, wakati mwingine kuna kuingiliwa masafa. Na sasa wasielewi. Unajaribu kutega sikio, bora sielewa. Sasa hili ndio somo ambalo nataka tulizungumze. Kwa hiyo kama tungefananisha katika mfumo wa katika mfanano wa vituo ni kwamba kile kituo cha kwanza ndio wewe mwenyewe. Yani mawazo yako. Naona yale mawazo mawazo. Manake Mungu aliumba kiumbe ambacho ni intelligent. Ni kiumbe ambacho ni yani kina ufahamu. Si hakuumba mashine, hakuunda akili mnemba.
0: Naam.
1: Lakini wakati mwingine kila ambacho unachokisikia, yani wewe mwenyewe sasa ni zile hofu zinazo kutawala. Toka ulipokuwa mtoto, ulikuwa ukikataa jambo fulani, baba anarudia, ndio maana unasikia sisi kwetu vitu kama hivyo, sisi kabila letu, zile social construct. Kule shuleni ulikuwa unafundishwa nini, ulikuwa unaambiwa nini? Kuna masomo ambayo ulikuwa yazingatia lakini yalikaa Hamisi. Hata kama kwenye mtihani pale ulipata alama gani lakini hayo maarifa yaka. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kusema nimeonyeshwa lakini kumbe ulisoma wakati fulani. Kwa katika hizo ya mawazo. Lakini vile vile kuna hizi tamaa. Hizi tamaa ya matamanio yako. Nikisema tamaa sio tamaa mbaya, ni yale mambo na shauku ulionayo katika kufanikisha jambo fulani, una mipango fulani, unaweka pale wakati mwingine toka kwa mtoto, unaweka mipango yako. Kuna yale ambayo yalofanikiwa, kuna ambayo hayakufanikiwa, na mengine uko unapenda sana, bado ukajikuta umekuwa victim of a situation. Unaona hayajafutika katika akili zako. Kwa hiyo atakuwa anakuja kama ndoto, wakati mwingine kama unasema maono, unaona kama kitu kimefunguka hivi lakini kumbe ubongo wako ulijifunza ukatunza hilo jambo. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu sana katika pambano hili kati ya wema na uovu. Na tunapokuwa tunafunga, tunapoenda ile somo lingine sasa katika hizi katika bali hermetology, ni vizuri sasa, kwa sababu sio kila kitu kitakuwa dhambi. Kingine kitakuwa ni jinsi, ni social construct, ni mawazo yako anavyo yanavyoona ikiwa maathiriwa na mazingira na utamaduni. Na vitu vingine kama hivi. Lakini sehemu nyingine ni sauti ya Roho Mtakatifu. Yani Mungu anayezungumza na wewe. Huyo Mungu ambaye yupo, ambaye ndiyo kiini cha maadili yote. Yeye huzungumza na huongea. Anaongea kwa njia gani? Anaongea kupitia maandiko matakatifu. Unaweza kuwa umesoma vitabu huko nyuma na baadaye ukasahau, lakini baadaye ile maarifa yakabaki. Yaani maarifa, zungumzia bali ya Roho Mtakatifu, lakini maarifa ya neno la Mungu yakawa yapo pale. Na haya na kuongoza sasa kati ya kuishi na watu na vitu vingine. Lakini kuna Mungu mwenyewe kuingilia kati, yeye mwenyewe. Hili jambo haukuwahi kulisoma, haukuwahi kulielewa, lakini Mwenyezi Mungu anafanyaje? Analiweka ndani yako na unashangaa. Baadaye sana ndo unashangaa hivi kitu kume kilikuwa hivi na vitu vingine kama hivi. Lakini kituo kingine ambacho huwa kinaleta sauti katika maisha yetu, katika maamuzi yetu, yawe ni mema au ni mabaya, ni shetani. Tuliona kule juu jana wiki iliyopita kwamba yeye ni muongo na nini, na mshtaki yeye mdanganyifu, yeye uchoche hasira. Kwa hiyo hizo nazo ni sauti ambazo zinazokuja. Sasa ndio maana Mwenyezi Mungu akazungumza vizuri sana katika Yohana sura ile ya 10 mstari wa 24. Yohana sura ya 10 mstari wa 24.
0: Yohana ni 24:27.
1: Yohana 10 mstari wa 27.
0: 27. Naam. Ninakaribia kufika hapo.
1: Ndio, karibu.
0: Katika kitabu hiki cha Yohana
1: sura ile ni ya 10.
0: Sura ya 10
1: mstari ni ule wa 27.
0: Na haya, niko hapo.
1: Ndio.
0: Maandiko matakatifu yanasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu.
1: Kondoo wangu waisikia sauti yangu.
0: Nami nawajua.
1: Nami nawajua.
0: Nao wananifuata.
1: Nao wanifuata. Wale ambao mnaofuga, recently nimeanza kufanya ufugaji, nimeshangaa kitu kimoja cha ajabu sana.
0: Naam.
1: Wanaofuga kuku, wanaofuga mbuzi, wanajua ukishafika tu kwenye banda tu, wale mifugo akishakuona wanafanyaje?
0: Wanakukimbilia.
1: Ehe, kwa sijio Hamisi bwana. Hata kuku bana kumbe wanafanyaje?
0: Wanautambuzi.
1: Wanautambuzi. Ukitoa sauti fulani wajua. Lakini akiingia mgeni wana
0: nao vipi?
1: Sio nani tena huyu? Watakuja kwa sababu wao hawao sio intellect, lakini watakuwa na mashaka, si kama vile ambavyo wanafanya. Mbuzi ambao ni wakorofi sana, sifugi mimi kondoo, nafuga mbuzi. Sasa lakini wao unashangaa ukifika pale wanakuja, wanasogea pale, ni kama vile wanasubiri maelekezo. Lakini Yesu Kristo hakutulinganisha na vyote hivyo. Alichagua kutumia mfano wa kondoo. Ya kwamba wale walio wa Mungu. Ni kuhakikishie kabisa rafiki yangu, naona nisikiliza. Baki mara baada ya kuzungumza bali ya hila za muovu, sasa tutaponaje sasa? Mbona mambo ni magumu namna hii? Sikiliza. Mbona ni nzito sana? No, connect kwa Mwenyezi Mungu. Ukishaji connect kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba utasikia. Maanake ni kwamba inawezekana kujifunza kutofautisha sauti ya Mungu, kutofautisha mawazo yako na mawazo ya nani? Ya shetani. Sasa tunaishi katika ulimwengu ambao sasa kuna makelele mengi. Runinga ziko hapo, mitandao ya kijamii iko hapo, kuna watu, kuna vita, kuna mashaka, vilio, misiba, maradhi, hali ngumu za kiuchumi, ajali, na hata taarifa nyingi za habari zinazungumzia. Yaani we Hamisi unatangaza bwana habari zako, lakini nashukuru kwamba runinga yetu sisi iko tofauti bwana. Ina habari za matumaini kule. Lakini ukienda BBC zile habari ni nini? Nimetaja chombo kimoja, lakini vyombo vingine vyote vya habari, kile ambacho kinaitwa habari, lazima ziwe mbaya, za kushitua, zinazoathiri watu wengi.
0: Watu wengine wanasema ikiwa kwenye tasnia ya habari ikiwa ni ajali fulani imesababisha maafa makubwa, ndio kitu ambacho nadhani kitapata viewership ya kutosha.
1: Watu watafuatilia. Wana shauku ya kujua.
0: Lakini tukirudi sasa, kwa sababu sisi tunatangaza ujumbe wa matumaini, ni kumwambia sasa pamoja na haya, yupo Kristo aliye hai.
1: Kwa hiyo katikati ya makelele haya yote haya ya mitandao ya kijamii, hizo kashfa, kuzungumza siku zetu wanasiwa naongeaje, siku zetu anashindwa kuelewa, tunaongea kwa sauti ya juu sana, si kwa nini kwa hivyo, na kwa jazba, tumetawaliwa na mihemko sana, watu wanataka, wanalazimisha mambo, lakini wanajua kwamba hawatapata, ila wanataka walazimishe. Sasa bado sauti ya Mungu ipo na bado ina nguvu ile ile. Ukitega sikio vizuri, hautaanguka. Hii ni chanjo, nimechagua niweke mapema, ni chanjo muhimu ili nikianza kujifunza baadaye habari ya hematology, habari ya dhambi hautashitushwa sana, kwa sababu sauti ya Mungu utakuwa unaijua. Yeye kila siku anazungumza. Kinachobaki ni kwamba je, masikio yetu yako wazi? Wale ambao tumekuwa wafuasi wa kipindi hiki, hatuzungumzi yale yetu, tunazungumza yale ambao Mungu anasema. Sasa shida sio wingi wa maarifa alionayo, isipokuwa je, masikio yako yanasikia? Na kama ukiweza kujenga uzoefu huo, ni kwamba hatimaye utaweza kutenganisha kwamba hii ni hofu zangu, hii ni sauti ya Mungu, na hii ni sauti ya adui. Sasa tuchanganue jambo moja moja. Labda ile sasa wale ambao huwa wanaandika kwa notes, kwa kutengeneza notes, wanaweza sasa wakaandika mambo yafuatayo. Sasa sauti ile ya kwanza ni sauti yako mwenyewe. Yaani zile akili zako, uzoefu wako, hisia zako, na kwa kweli zenyewe zina sifa zifuatazo. Mara nyingi inazungumzia kukuhusu wewe,
0: sauti zako
1: iko centered kwako. Mimi nataka, mimi nataka raha, mimi nimechoka, mimi ninaogopa, mimi vitu kama hivi. Lakini vile vile hii sauti, ili ujue kwamba ni ya kwako tu, ni mawazo yako tu, hata kama ni njozi, hata kama ni ndoto, ni kwamba inabadilika kila nini,
0: kila
1: dakika. Leo umesema hivi, unataka hili, kesho unataka hili, sasa unataka nini? Unataka kitu gani? Kwa sababu sisi tunaathiriwa na mazingira nayo tuzunguka. Na kwa kuwa mazingira yanabadilika, basi kile ambacho unataka asubuhi, unasema bwana mimi nitaomba. Ikifika jioni unasema nimechoka kweli bwana. Lakini wewe ule asubuhi ulisema mwanzo wa mwaka, mwisho wa mwaka, ikifika mwisho wa Mungu akinivusha, nikinivusha mwaka huu. Sasa ukishavuka tu, yani tarehe 31 umeingia tarehe 1. Watu wawili tofauti. Lakini vile vile inategemea mazingira. Yaani msimamo wako na mtazamo wako unaathiriwa na nini?
0: Mazingira.
1: Na mazingira. Kwa mfano, vita ilipokuwa ikipiganwa hiyo ya Irani, tunaomba ishe, na Marekani, nasema hii sio dalili ya mwisho wa dunia kweli, pasta. Ni kweli? Katika zile dalili zile,
0: hii sio kweli.
1: Gogu na Magogu. Kisa nini? Gogu na Magogu. Mbona Gogu na Magogu? Yaani katika dalili zote Gogu na nini? Roho tatu za vyura moja isema. Wao wanazungumzia Gogu na Magogu, roho tatu za vyura. Mbona usisemi? Ukisema Gogu na Magogu, useme nani?
0: Na roho
1: useme na roho tatu za vyura. Usichague mafungu bwana. Kwa hiyo unasema nikipata pesa. Sasa pesa zikisha kuja tu, sema maisha si ndo haya sasa bwana. Sasa kwa mfano unataka kuanzisha biashara, alafu sauti yako inasema nina uwezo. Nikifeli je? Nikidhulumiwa je? Watu watasemaje? Sasa hii hali yenyewe sio mbaya kwa nayo. Hayo inajibu ile swali ambayo jana uliuliza tukaliacha wiki iliyopita. Katika wale wanaotoka katika uongozi, sio kila wakati wataongozwa na nani? Wataongozwa na shetani. Ili hasa usianze mtu kuwabandika. Mchungaji alisema Mwenyezi Mungu ameumba viumbe ambavyo vina akili nini?
0: Timamu.
1: Na vina mawazo, vina uhuru, vinaweza vikawaza kabisa. Na hayo mawazo ni ambayo sio ya Mungu, yaani mawazo yao kabisa kabisa. Na katika hayo mawazo yanaweza kawa naathiriwa na mazingira. Kwamba sasa hivi pale tuliwe refu. Kutokana na mazingira sasa hivi, tujenge jengo la kanisa la gorofa. Kwema na ofisi, hamna fungu linalosema hivyo bwana. Kwa sisi swojo kaza nyinyi unaona sasa mtangaji alisema. Hapana. Kwa hiyo macho yetu yanaona kwamba sasa hapa kuna kiwanja cha mpira, hapa ni City Center. Kwa hiyo tutafanyaje? Nadhani tukijenga muonekano wa hapa patakuwaje? Hayo ni mawazo tu mazuri. Kibweta sasa inabidi kinyanyuliwe, watu waonekane vizuri, na zifungue taa, tufungue kamera. Hamna fungu la Biblia wala mtu asiyekasema kwamba kuna maono alionyeshwa kwamba kutakuwa na kamera ndani ya kanisa. Hayo ni mawazo na maono. Sasa hayo mawazo na maono inaishia ni maono tu. Usiseme roho ya Bwana amenionyesha. Acha uongo bwana. Usitudanganye. Hayo ni mawazo tu mazuri. Tunataka tukanunue kiwanja. Inabidi muandikishane pale. Sawa, hayo ni mawazo kwamba vipi kama akitugeuka. Usianze kusingizia kwamba Roho Mtakatifu amefanyaje? Acha uongo. Hapana, hayo ni mawazo tu Mungu amefanyaje? Hayo ni mawazo tu ambayo ulionao kutokana na uzoefu na mazingira ulio nayo. Sasa katika haya mawazo, mawazo haya yana mipaka, yana mipaka. Na ndio bana hiyo mipaka yenyewe inaitwa nini? Hekima. Katika kujibu swali lako la wiki iliyopita, wale ambao wanavunja heshima viongozi wa dini, wakati mwingine sio hata shetani, ila ni kwamba amepungukiwa hekima. Makuzi na malezi yale yamemharibu ya na hivyo basi anajikuta akifanya mambo ambayo sio ya busara. Nimeona katika uzoefu wangu binafsi na kwa watu wengine tukienda kufua huduma ya kutia faraja kwa wafiwa au hata kwa waliougua. Hamisi, ushakwenda ukakuta watu wanaanza kuweka vibonzo pale. Kweli lazima tie faraja, lakini dakika chache tu pale kinakuwa kama kijiwe tena hivi, na stories zinabadilika kabisa. Ushaenda kufariji mtu, umekuwa camper na mtu, alafu kashangaa katika ile timu ulionayo mtu akaanza kuzungumza maneno akatia tamaa. Ushasikia hiyo hali hiyo? Sio kwamba wakati mwingine, sio kwamba eti ni shetani amemtumia, na hapa simtakasi huyu mtu, ila nataka tuweze tukupambanua hizi sauti. Wakati mwingine sauti hizi ambazo hazina hekima, anaweza akawa na taarifa sahihi, lakini pale sio mahala pa kusema. Sasa mama, huu ugonjwa unaumwa, hivi si kwenye redio siku hizi ugonjwa unaua sana watu huu? Sasa rafu kwa kishajua, kwa ni semi na subiri kanisani, subiri anzisha kipindi, saa omba kwenye redio
0: ukafanye
1: kipindi. Hamisi hapa na vipindi vyani ni vya afya bwana, na hata kama afanye yeye basi utafanyaje?
0: Utafanya wengine.
1: Leo hapa ni kuleta faraja,
0: fariji,
1: fariji. Hiyo inaitwa hekima. Kwa hiyo katika Yakobo tutanisema ile wiki iliyopita kwamba tutakuwa tunamtembelea sana Yakobo katika sura ile ya kwanza mstari wa 5. Katika bali ya sauti za wanadamu ametuweka break. Na ikiwa break zetu zimelegea, basi kuna jinsi ya kufanya. Yakobo 1 mstari wa 5.
0: Mstari wa 5 maandiko matakatifu nayo inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu.
1: Ikiwa mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima, na aombe dua kwa nani?
0: Kwa Mungu. Awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa.
1: Kwa hiyo ni kujitambua. Kwa hiyo kama kuna mtu anaongoza kwa sauti zake, na hizi sauti zinaleta shida, haziendani sawa sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, zinataka kuelekea kwa shetani, basi ni utambuzi. Usikaze tu shingo pale. Mimi kama nilivyosema, mimi ninavyoona, yani ukisema wewe ile mambo ya uchaguzi, usipochaguliwa bwana, tumeweka utaratibu bwana, mwaka mmoja. Sasa usianze kutafuta kwenye mwongozo pale kwamba aweza kuchaguliwa tena. Ni kweli ndivyo ilivyoandikwa, sawa, lakini kazi hizi za Mungu zinafanyaje? Zinachosha.
0: Zinachosha
1: bwana. Kwa hiyo ndugu wakiona kwamba hata kama hawajaongozwa na Mungu, lakini wakiona kwa akili zao, na wao wasiseme kwamba Mungu
0: ametuongoza.
1: Usiseme Mungu atuongoza, usimsingizie Mungu kwamba sisi tumeona kwamba tujaribu mtu mwingine. Kwa hiyo unakaa kando, unawapatia ushirikiano waliopo, na unatoa handover ambayo iko smooth, mambo yanaenda vizuri. Huo ni mfano mmoja. Sasa kosa kubwa, watu wengi wanafikiri kila wazo kichwani sauti ya nani?
0: Ya Mungu.
1: Na siku hizi tumepewa vipaza sauti na kamera, basi wachungaji wetu akisimama pale, kadri Bwana ishivyo, naona Bwana anaona. Unaona nini? Wewe sema ninavyowaza. Nafikiri, sema tu, wala hata kudharau. Amina bwana.
0: Sio mbaya kutoa mawazo yako binafsi.
1: Kutoa mawazo yako sio, usitutishie. Usikae nyuma ya nani? Ya Mungu. Usijaribu tunajua. Na hata sio tunawaza. Wewe sio wa kwanza. Huwa tunakuwa na maono. Ila sasa ya kwako leo umepewa microphone, ongea kwamba mimi ninaona hivi, ninawaza hivi. Na sio kwamba ukishakuwa mchungaji, ukishakuwa mzee wa kanisa, basi automatically na switch ya mbinguni inafanyaje? Inafunguka. Na hivyo sasa una mawazo yako, maoni yako, mitizamo yako ambayo inaathiriwa na uzoefu na elimu na kufikiri na kuwaza na kufikia maamuzi yaliyo nini? Yaliyo sahihi. Sasa watu wengi ndio wanafikiri hivi. Sasa Mungu ametupatia uhuru wa kufikiri. Sasa kama kuna jambo lolote sasa ili kupambanua, ni kwamba je, wazo hili linaleta amani au wasiwasi? mawazo ya mtu binafsi mara nyingi yanaleta wasiwasi kwa sababu akili ya mwanadamu inapenda kujihami.
0: Okay.
1: Ehe, kwa mzingo wake wote ni katika kujihami. Mimi ninavyoona ninapofikiria hapa, lakini Mungu kama vile ananyesha roho yangu kabisa alipo katika hilo. Kumbe ni wasiwasi wako. Sasa maana baada ya kuzungumza hilo kuna sauti nyingine ya pili. Msingi huu utatusaidia kwa masomo sasa yatakayokuja kwa sababu nitahadharisha tu.
0: Ndamu.
1: Ni magumu.
0: Ndamu.
1: Ehe. Sasa sauti ya nani?
0: Ya
1: Mungu. Sauti ya Mungu. Sasa hii sauti ya baba yetu yenyewe ina sifa nne za wazi. Ina sifa nne za wazi. Na rafiki yangu, kama unaandika zile za kwanza, hata kama hujaandika hizi hapo unaweza kaandika sasa. Na nitaenda polepole kidogo. Katika Wafilipi sura ile ya 4 mstari wa 7 tunapewa dokezo. Paulo anaandikia ili kanisa la Filipi, analipatia dokezo ambayo ni muhimu sana kwa nyakati za sasa hivi kuweza kutambua sauti ya Mungu ikoje, ina sifa gani.
0: Wafilipi 4 mstari ule wa 7
1: ndio
0: maandiko matakatifu yanasema
1: ikoje, ina sifa gani.
0: Wafilipi 4 mstari ule wa 7
1: ndio
0: maandiko matakatifu yanasema
1: ndio
0: na amani ya Mungu.

0: Kura kura.
1: Yani watu wa Mungu sio chanzo cha vurugu. Yani sauti inakuambia kwamba tuandamane. Hiyo sio ya nani?
0: Sio ya Mungu.
1: Sauti unasema tuandike waraka wasili. Ile unaandika wawazi. Yani ni wasili kwa sababu kama ni wawazi ofisi unafahamu zile. Yule mhusika tunamfahamu. Sasa mbona jihami mbele yetu sisi? Wasiwasi wako ni nini? Manake ni kwamba unachokisema kina chembe ya nini? Ya uongo.
0: Uongo ni kweli.
1: Ila kama ni kweli, kama ni kweli, taratibu nafahamika. Mahakama zipo, kama ni jinai, nenda kafungua shtaka, hata kafungua mashtaka. Kama ni habari ya marudi, taratibu kanisa unafahamika. Ushirika wa mtu unajua unafahamika mahala palipo. Sasa usijifiche nyuma ya karatasi ili karatasi ionekane imejiandika yenyewe, wakati unaweza ukafanyaje? Unaweza kaenda mahala husika ukawaambia jamani, huyu mpendwa huyu ana changamoto 1, 2, 3, 4, 5 na ushahidi wangu ni huu. Au kama hauna ushahidi nina mashaka na mwenendo wake. Kwa naomba kanisa lijaribu kuchunguza juu ya hili nini
0: ili jambo.
1: Na unamfuata mhusika kwamba mpendwa, kuna kitu naona
0: hakijakaa
1: sawa vizuri. Mimi sijui uhusiano wako na nani na Mungu, lakini sielewi kinachoendelea. Kuna kitu hakijakaa vizuri. Hili jambo likoje? Amina jamani.
2: Amina.
1: Nimetaja mfano mmoja, lakini mifano ni mingi sana.
0: Naam.
1: Mwenyezi Mungu hawezi akaacha, hawezi kabisa kusema kitu kisha akaacha moyo wako ukiwa na ghasia na fujo. Huyo sio Mungu wetu. Kwamba wewe umpambanie, wewe umpiganie Mungu. Huyo sio Mungu tunayemwabudu sisi. Huyo ni Mungu mwingine. Yule mwingine yule anapiganiwa. Ukitoa uhai sasa ndo unapata unarithi. Unarithi pepo nzuri na kule kuna pombe. Na wanawake warembo zinaitwa pisikali. Sisi kwa mna pisi. Huyu Mungu tunayemwabudu bwana mna pisi. Ni uzima wa nini?
0: Wa
1: milele ndio naopewa. Pisi hapana, pombe hamna. Kwa hiyo kama baada ya kusikia unahisi moyo umevunjika, yani baada ya kusikia jambo fulani, yani kile kiburi kinafanyaje?
0: Kinashuka.
1: Unakuwa humbled. Ni jambo ambalo lilikuwa linakufurukuta na kusumbua lakini mara baada ya kusikia mashauri au maono au mawazo au resolution, kile kiburi kinafanyaje?
0: Kinashuka.
1: Kinashuka na machozi yanakutoka. Lakini sio aibu, ila unakuwa humbled, unanyenyekezwa. Hiyo ni sauti ya nani?
0: Ya Mungu.
1: Ile ukiona kwamba inakupafu, inakusisimua,
0: inakupa msisimko.
1: Inakujaza. Alianza kujazwa ni shetani, tulisema alijazwa na uchuzi.
0: Kweli.
1: Tulisema kule mwanzoni rafiki yangu. Kwa hiyo kisikio unajazwa, wewe uko vizuri, uko sahihi, tusikubali. Hapana. Hapana. Ye baba yetu anafundisha. Baba yetu hakaripii. Kukaripia kuna kufanyika huko ni kukaripia kwa kufundisha, sio kudhalilisha, sio kuumbua. Ukiona sasa kuna mtu anaanza kuchora picha za watu, anaanza kutaja kwa maana ya kuumbua na kudhalilisha, kusambaza na vitu kama hivyo, basi huyo mtu kwa kweli Mungu yeye anasahihisha. Na kusahihisha sio kukosoa. Kusahihisha maana yake ni kuonyesha usahihi wa mambo. Kwamba hili jambo limekosewa hapa, usahihi wa mambo ni huu. Kwa hiyo Mungu hasemi tu, Yesu mshtaki hasemi tu makosa tu bila resolution. Hapana. Andivyo alivyozungumza, hata alipotumia sauti kali katika maandiko matakatifu, alielezea kosa na akasema geukeni. Anasema naweka kati yako mema nani na mau, bali chagua lioni ni mema. Ndivyo Mungu anavyotenda kazi. Sasa kwa mfano sauti ya Mungu inaweza ikasema, ili kupambanua hapo kulinganisha sauti ya wanadamu, kwa mfano umekosea. Sauti ya Mungu itasema, mwanangu ulikosea hapa. Njoo ni kuonyeshe njia iliyo bora. Naona hiyo sauti ya nani?
0: Ya Mungu.
1: Ya Mungu. Lakini sauti ya adui itasema, we ni mpumbavu kabisa. Ndio umefanya nini sasa hiki? Wewe huwezi kubadilika. Wewe ndio hapa ndo basi tena. Mungu kishakuchoka. Hiyo ni sauti ya nani?
0: Ya adui.
1: Utakuwa mgeni wa nani?

0: sasa. Umeshapata ujauzito, umeshalitia aibu kanisa. Hivi lo kanisa ambalo litia aibu ni lipi? Lile jengo unamtia aibu nani? Maana hilo ambalo sasa kanisa umetia aibu kwa huo ujauzito wako, hilo kanisa ambalo umetia aibu ni lipi? Isipokuwa sauti ya Mwenyezi Mungu itakwambia kwamba umetenda kosa, rudi, geuka, ungama. Kiumbe kichoko ndani ya tumbo lako ni cha thamani. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyozungumza na Hajiri. Hajiri anatoroka mara baada ya kuwa amelala na yule nani na Abraham. Anatoroka, anaenda kule kisimani. Unajua watu tunasoma tunadhani kwamba alikuwa ameenda kisimani. Wao tunadhani kwamba alikuwa anaenda kisimani. Mtu ambaye amepata ujauzito alafu mume wake akamkataa, huwa anaenda kisimani kufanya nini? Kuna mambo mawili tu, kufanya aboshe na kujiua. Lakini malaika anapomtokea anamwambia, bwana, hata nimekuchagua kichoko ndani ya tumbo lako nini? Kibarikiwa. Kuna masaidi 12 wako ndani ya tumbo lako. Hiyo ni sauti ya nani? Hiyo ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo sauti ya Mungu inavuta karibu kwa upendo, lakini sauti ile nyingine inasukuma kwa ukali na kuharakisha. Hiyo sifa ya kwanza. Sifa ya pili, sauti ya Mwenyezi Mungu inakubaliana na Biblia.
1: Sauti ya Mwenyezi Mungu inakubaliana na Biblia.
0: Haina harara. Hata inapokuwa inakabiliana na mtu ambaye amepotoka katika maandiko, itamwelekeza kwenye Biblia. Haitaanza kumshambulia historia yake ya maisha, haitasii jamii yake, haitasema hivyo. Ila itafungua tu Biblia kwamba, mpendwa, lakini umeona hili fungu. Umesema mwisho wa dunia ni mwaka 2031. Lakini hili fungu nayo ulisoma hili. Ulisoma hapa hii kwamba bana katika bali ile ya kuja bana
1: kuna mmoja
0: hata malaika hajui, hata mwana ila nani? Ila Baba. Hii 2031 umeipata wapi?
1: Umetumia kikokotoo kipi
0: huyu? Tuonyeshe kwenye maandiko. Kona mpatia pale Biblia ili akuonyeshe ile fungu. Na kama halipati kama halipati basi na mimi basi tuendelee kujifunza ili hayo mafunuo tuweze kujua ni mafunuo ni mawazo yako unavyowaza au ni ya mwovu. Maana kama sauti sio ya Baba itakuwa inaangukia tu katika hizo pande mbili, imagination na hofu. Ana changamoto gani ya kisaikolojia ambayo imemfanya jazo hofu kiasi ya kwamba afanye makosa ambayo hayaoni? Ya kadhani mavumbuzi.
1: Naam.
0: Sasa inakubaliana Biblia. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu hajipingi. Katika Isaya 55 mstari wa 11, hebu tuangalie maandiko matakatifu katika bali sauti ya Mungu.
1: Kitabu kile cha Isaya.
0: Isaya ni sura ile ya 30 mstari wa 21.
1: Sura ya 30 na mstari wa 21. Niko hapo, maandiko matakatifu yanasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako.
0: Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako.
1: Likisema.
0: Likisemaje?
1: Njia ni hii.
0: Hapo zingatia yatasikia neno. Alafu neno likisema. Sio yatasikia neno ikisema. Yani kama sauti ya, yani Biblia itafunua. Likisema. Njia ni
1: hii. Ifuate.
0: Ifuateni.
1: Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto.
0: Kwa hiyo maelezo yoyote, sauti yoyote ikiwa utahamisha station hii ya radio leo, ukasikia haizungumzi Biblia inavyosema, mpendwa mmoja kanukuu kitabu cha Hezekia, na mimi nitafuta Biblia mpaka mwisho. Zile Biblia zote, version zote sije kukutana na kitabu cha nini? Cha Hezekia. Mimi sikijui Hamisi, baadaye kama utanisaidia na kanukuu maneno ambayo Mungu kasema kwenye kitabu cha nani? Cha Hezekia.
1: Alitoa wapi?
0: Katoa wapi sifahamu.
1: Au ni ndio ufunuo?
0: Ndio mafunuo au maoni au mawazo. Sasa Mungu ni Baba. Mungu ni Baba. Yeye sio kamanda wa jeshi anapiga kelele, fanya hivi sasa, nyuma geuka, aseme hivyo. Hapana, wakati mwingine si wachungaji tumemtafasiri hivyo, tumemwasilisha hivyo. Kwa makelele na kwa ukali na kwa jazba ule ukali wetu na kwa mashaka yetu na wasasi yetu. wanavyosema Mungu wa majeshi hamaanishi sasa kuna vita na mizinga. Hapana, anazungumzia habari ya order, habari ya wingi, habari ya utaratibu. Eh? Lakini sio habari ya command, sio habari ya amri, haiko hivyo. Mwenyezi Mungu anasema kwa upole, lakini akishasema kwa upole, huyu Mungu sasa Hamisi ili aweze kutofautisha mawazo yako na ya shetani, ni kwamba ukisikia mawazo yoyote au ukisikia mafundisho yoyote yanayokushurutisha, kukulazimisha kufanya maamuzi papo hapo, hiyo sio sauti ya Mwenyezi Mungu. Sauti ya Mwenyezi Mungu atasema kwa upole, atakupatia muda wa kufikiri, wa kuomba, wa kuuliza watu wengine wa nini, wa Mungu. Ukisikia sauti na kukinga, usiulize watu wengine.
1: Hapo kuna kitu kimejificha.
0: Somo lililopita tulijifunza kule. Kuleta mgawanyiko na nini,
1: na utengano.
0: Kwa hiyo ili kufanikisha mgawanyiko na utengano, kuna kuwepo na vizingiti. Kuna kuwa na vikao vya siri na vitu vingine kama hivi.
1: Ninaguswa kuuliza swali ambalo tawalenga vijana ambao pengine bado hawajaingia kwenye ndoa.
0: Ndio.
1: Umempata mwenzi mtarajiwa, ila anakuambia ila taarifa zangu niulize mimi.
0: Usiulize sisi watu. Mimi ndo najijua zaidi. Sasa niulize mimi. Ogopa hapo. Ogopa. Sasa ya shetani yeye anapiga ni midioka. Kwa midioka ni wapiga makelele. Wale ambao wamefanya katika uongozi mnajua kwamba makelele mashirika hayaongozwi katika makelele. Mlio katika ndoa mnajua kwamba maamuzi ya familia na mazuri ya mafanikio hayafanyiki katika makelele.
1: Ni kweli.
0: Hata makelele yana sehemu yake, lakini huwa haya leti. Ila ukisikia fanya sasa. Kuna fursa hii.
1: Mudau.
0: Kuwa mwangalifu sana. Sasa angalia kwa mfano, kuna dada moja alipata kazi huko Dubai. Huo ni mfano kufikirika. Sasa sauti moja ikamwambia, nenda utakuwa tajiri. Mambo ambayo siku hizi tunayaona, tunaposti kwenye status, kumbe picha za mwaka majuzi huko. Alienda kakapiga picha afafayaje, hakuzituma. Akatumia nazo. Kwa anakaa kila mwezi anatuma picha moja. Afya mwezi wa pili ameweka na kalenda kabisa, anatuma picha. Biashara mambo mabaki mazuri jamaa, mbona kila siku anaenda Dubai? Kumbe yeye hapa ana miaka kadhaa hajafanyaje? Hajasafiri.
1: Siku moja nilikwenda pale airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapo
0: Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam. Nikawa nimempeleka rafiki yangu alikuwa anakwenda Uingereza. Nikakutana na watu, kumbe wanakwenda pale airport, wanabeba mabegi mpaka kwenye gari, wanakwenda tu wapige picha.
0: Biashara zinaitwa hizo. Mipango ya mji ya Dar es Salaam hili. Achoma mafuta. Sasa nyuma nani anakuweko nyuma? Kwa tukianza sasa hiyo hamatology kujifunza habari ya dhambi, tutaelewa tunaangukia wapi. Zipo nyingi tunazozifanya. Ndio maana kuna fungu Daudi anasema, kama Bwana angehesabu makosa ni nani angesimama. Wiki ijayo tutaanza kuunpack moja baada ya lingine. Sasa huyu dada huyu yeye aliposikia kwa maana kuna fursa, maana alikuwa anafanya kazi mahala fulani, na akawa ameshawishiwa, akanaswa kwenye mtego kwamba bwana huku kuna dili, bwana hiyo shilingi ngapi hizo zitafika lini? Mimi nimefanikiwa kwa Dubai, maisha ni expensive. Mimi nimefanikiwa kuwa pale. Maisha ni ya hali. Ni mji wa kitalii ule. Maisha ni ya hali mno. Kwa haya maisha sio kwamba utalala Burj Khalifa kila wakati. Pale panalipiwa kuingia, ndio rafiki yangu. Hata makazi ya kumpagala haipo kule. Chumba cha shilingi 20,000 hautakipata. Utaishia kulala kwenye double decker, chumba kina watu 19 chumba kimoja. Wewe unapangishwa kitanda tu au godoro peke yake. Sasa una kazi zako, kaa na chumba chako na sebule, hautosheki. Unataka wende Dubai, ukalale humo ndani na Wafilipino na wengineo. Sasa bahati nzuri ni kwamba kwa habari yake kisa yule dada akasikia sauti kimwambia kwamba hebu subiri, naombe Mwenyezi Mungu. Mungu adhihirishe kama ni kweli. Na yule dada akasubiri, akaomba, na baadaye akagundua kwamba ile kazi kumbe ilikuwa inaongozwa na drug trafficker. Yani hawa wasafishaji madani ni
1: bila kulevya.
0: wanatafuta watu ambao ni innocent, watu ambao hawana madhara, ambao profile zao hazishukiwi, na hivyo basi wanawatumia kwa ajili ya kuwasafirisha huko. Yes. Kwa hiyo jambo kubwa ni liko hivi. Kila asubuhi unapoamka, unaweza bali ya meditation. Kila asubuhi ukiamka, hebu kaa kama dakika 5. Alafu zungumza na Mungu, niko hapa baba, na baba niko hapa, ongea nami, niko tayari kusikiliza.
1: Naam.
0: Tunaishi katika ulimwengu ambao tunataka kuongea. Tunataka kusikilizwa, kusikiwa. Lakini safari hii ninaalika kwamba ni vizuri kila sasa asubuhi baada ya kupeleka maombi ya mahitaji na kwanza kuelezea, hebu fanya jaribio la wiki moja. Kila ukiamka asubuhi useme nataka kusikia sauti yako.
1: Okay.
0: Yeah. Niko hapa.
1: Inaweza kwa saa ngapi?
0: Muda wote. Sasa tusingie ushirikina Hamisi wa kuamka saa 9, wakati wote ule ambao unaweza ukaamka kabla hujaangalia simu yako, kabla hujafanya jambo lolote. Ukishaamka tu kitandani tu pale, mwambie niko hapa mfalme. Nahitaji kusikia, nena nami. Sentezo chache tu hizo. Fanya hivyo wiki moja, utashangaa vile Mungu ananipack, vile ambavyo Mungu anafunguka, vile ambavyo anakuonyesha hata katika yale ambayo ni magumu sana. Ni off record tutazungumza, tutashare kitu kimoja cha binafsi, utaona jinsi Mungu anavyotenda.
1: Amen. Amen. Amen. Msikilizaji, ni kushukuru wewe ambaye unaendelea kusafiri pamoja nasi na kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Tunajifunza leo namna kuzisikia sauti. Tumeanza kusikia sauti ya kwanza, namna ambavyo ukisikia mambo fulani ujue basi hiyo ni sauti ya kwako. Lakini pia tumejifunza namna ya kusikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inakueleza katika ukweli, ukweli ambao unajidhihirisha katika maandiko matakatifu. Na katika haya ambayo tumejifunza, huenda ukawa na swali, maoni au nyongeza, au kuna pahali ambapo unatamani kujifunza zaidi, basi nikukaribishe pia kupitia 0744-198-426. Tuandikie ujumbe kwa mfupi maandishi hapo, na sitapata nafasi ya kuupitia ujumbe huo. Lakini kupitia nambari hii ya simu tunaitumia pia kwa wewe ambaye unatamani kujiunga na familia ya Mizani ya Imani. Tuna familia ya watu wengi, familia kubwa ya zaidi ya watu 200, na ambao hawa kwa pamoja tunajifunza maandiko matakatifu na kuelekezana njia iliyo sahihi kwa kupitia nambari hiyo ya simu ya 0744-198-426. Kikubwa tu, tuma ujumbe mfupi pale WhatsApp, naomba niunge, tuambie jina lako ili ninapokuunga tujue ndugu yetu wewe au rafiki yetu unaitwa nani. Itakuwa rahisi sana. Mchungaji Mazara Edward Matusha tuko naye hapa studio, na mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ambayo inakutangazia moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Mchungaji, tumekaa kwa utuo katika eneo hilo, hasa katika kuisikia sauti ya Mungu.
0: Ndio.
1: Na hapa ndipo ambapo penye ushirikina mkubwa, na hapa ndipo ambapo penye uongo mkubwa. Watu wanasema bwana, nimesikia Mungu akiniambia bwana.
0: Nimeonyeshwa
1: bwana. Lakini tumejifunza kwamba Mungu anakupatia muda wa ziada.
0: Sasa kuweza kupambanua hayo sasa kati ya sauti ya Mungu na sauti ya mawazo yako ambayo sio mabaya, ipo sauti hii nyingine sasa. Tukishaifundisha maana yake itakuwa ni rahisi kuweza kuenda vizuri.
1: Karibu.
0: Hii inaitwa sauti ya shetani au sauti ya nini? Ya adui.
1: Ya adui.
0: Sasa hii maandiko matakatifu imemuita huyu adui, imemuita kama mshtaki. Ni katika Ufunuo sura ile ya 12 mstari ule wa 10. Sikia kile ambacho maandiko matakatifu, kisha tuangalie sifa nne za sauti ya shetani, na kisha tutaenda kujiweka wafu mbele za Mwenyezi Mungu.
1: Ufunuo Yohana
0: sura ile ya 12 mstari wa 10,
1: maandiko matakatifu nayo yanasema, nao wakuu wa makuhani
0: waka...
1: Ufunuo
0: wa Yohana, kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari ule ni wa 10.
1: Kumradhi, nimefika hapo. 12 mstari ule wa 10, nimefika hapo. Nikasikia sauti kuu mbinguni. Ikisema.
0: Ikisemaje?
1: Sasa kumekuwa wa uokovu na nguvu na ufalme
0: wa Mungu wetu.
1: Ndiyo. Na mamlaka ya Kristo wake.
0: Sawa.
1: Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Yeye awashitakie mbele za Mungu wetu.
0: Mchana na usiku. Ni kushitaki aje. Najua hatimaye kuna swali litaulizwa kwamba na maana shetani anaongea na Mungu. Ufunuo 12 inatueleza hushtaki. Sasa jana anaongea naye hushtaki. Huwa anapanda kwenda mbinguni hushtaki. Sasa shetani sauti zake zile zina katika muktadha zina maeneo kama manne ambayo shetani huwa anayafanya. Jambo la kwanza ni kushtaki na kukatisha tamaa. Kushtaki na kukatisha nini?
1: Tamaa.
0: Ukikosea wakati unajaribu kujitengeneza au kutafuta msalaba, nakwambia wewe ni mnafiki kweli. Kwa unavyoona wajifanya mtakatifu. Wewe bwana ushachemsha ni. Usiwe mtakatifu wewe. Mungu ishakuchoka.
1: Yeah.
0: Hiyo sio sauti ya nani?
1: Ya Mungu.
0: Hiyo sauti hata ukisikia kwenye vikao inasemwa kwamba Mungu kafanyaje?
1: Kakuchoka.
0: Mungu hajakuchoka.
1: Amen.
0: Bado hajakuchoka. Yeye Mungu mwaliko wake ukweli kuhusu Mungu ni nini? Katika waraka wa kwanza Yohana, hata kama umetenda dhambi, na pengine ndio msikilizaji unanisikiliza sasa hivi na pengine uliambiwa kwenye baraza la kanisa, pengine uliambiwa na mchungaji kwamba huyu bwana kila sana mkanguka, nadhani anafanyia masiara ubatizo huyu. Sasa hivi hamna akijitoa tu, pengine hadi mashemasi walikao pale chonjo kijitoa watu wafanyaje wakuzuie. Pengine kwenye meza bwana zile vyombo vile vikapitishwa pembeni ili usishiriki meza nini
1: ya bwana.
0: Nimeshashuhudia hadi mapigano ndani ya nini
1: ya kanisa.
0: Huko kuna shemasi analinda kile beseni. Dhambi asifanye asitawaze.
1: Umempima kwa viwango gani?
0: Kwa viwango vipi? Na yule mpenda sema nitatawaza. Hicho kama ni kidogo, umesikia cha mtu aliamua kwenda kujibatiza mwenyewe. Watu wamegoma fanyaje?
1: Kumbatiza.
0: Wamegoma pana. Huyu mara tatu. Imeshatosha. Hata Yohana, hata Petro alimkana Yesu mara ngapi?
1: Mara tatu.
0: Yada tu sauti za shetani hizo zinanukuu vibaya mafungu. Hatuwezi kubatiza zaidi ya mara tatu. Nani kakwambia hiyo habari hiyo? Yule mpendwa akasema mnichezee, nitafanyaje?
1: Nitajibatiza.
0: Kwa hiyo walivyobatiza vibaliza, yeye akaingia ndani ya maji akafanyaje? Akasema najibatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina, akanyanyuka. Sijui ni upande gani upo kweli, lakini sauti ya Mungu inasemaje katika habari ya wadhambi? Angalia waraka kwanza Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 9, yawezekana kuna rafiki yangu amesikia sauti hizo.
1: Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Hata atuondolee dhambi zetu. Na kutusafisha na udhalimu wote.
0: Sasa nyie mnaweza kama mmekazana hapo, mmeona kabinti ka watu kamekuja na tumbo na mkawa mnaitisha mabaraza ya dharura hapo na mapovu yanayotoka. Kumbe binti ya watu alishaungama nini?
1: Dhambi.
0: Zamani. Alishatengeneza na Yesu dhamani. Sisemi kwamba kanisa isichukue wajibu wake, lakini kwa upendo. Kwa nini? Mungu yeye anahukumu tendo. Lakini anampenda mtu. Lakini shetani anamhukumu mtu wakati lile tendo analipenda. Kwa shetani anapenda uwe mzinzi na kupendi wewe.
1: Yeah. Anataka ufanye ili
0: akumalize. Yes. Lakini Mwenyezi Mungu yeye ni kinyume. Yeye anachukia ulichokifanya hicho kiovu, lakini wewe anakupenda, ndio maana aliamua kutoa uhai wake kwa ajili yako kabla hujatakasika. Anakutaka hivyo hivyo. Sio kwamba anataka ubadilike kwanza ndio uende. Hapana. Huo uwezo kubadilika hauna. anaweza kukubadilisha ni nani? Ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukishamwejea sasa anafanyaje? Anakutakasa, anakusafisha, alafu anaziondoa dhambi kabisa, na ndio somo tunaendelea nalo katika bali ya upatanisho. Jambo la pili, sauti ya shetani inaharakisha, inashurutisha. Ukichukua mshahara wako Hamisi, alafu kapita pale Mwenge au mtaa fulani na hata unaona simu yako haina shida yoyote na unasikia vizuri tu, ikakwambia nua simu hii sasa hivi, yao kiacha hii utajuta
1: kingine.
0: Hiyo sauti ni ya nani?
1: Ya shetani.
0: Una mkeo, bahati mbaya tu chumvi imezidi, na jana pengine maji alizuia kuchanganya, alikosea kidogo ile ratio ya maji ya moto na baridi, yakazidi ya moto, ulivooga na wewe, kwa nini usiku ukutest ile nani, ukajibabua. Jana alikuwekea maji ya moto kajibabua na kofu bado lipo, na sasa leo amezisha chumvi. Ukisikia sauti inasema kwamba achana naye, hakuna mke hapa, hiyo ni shetani. Lakini ukisikia nakwambia omba, mwite mke wako tuombe. Kuna watu wengi wana na caught in court, na ndo ukweli, kuna watu wengi ambao wanalala na shetani, wanalala na mapepo, hawalali na wake zao. Sasa yeye anapagawa na pepo, anafanya hivyo ambavyo anavyo vifanya, ndivyo anavyoviona, na we badala ya kuomba unaingia katika mtego nao kupagawa na pepo la hasila, na machafuko yanakuepo, wakati ambapo ukitumia kanuni ya sauti ya Mungu, omba, na kusubiri utashangaa. Mkeo anaposema bwana mimi siende kanisani, wala usikasirike, omba. Yaani shukuru kwamba hapo pepo amejidhalili, amejidhihirisha.
1: Amekupatia namna nzuri kwamba,
0: mimi tuko salama kumbe. Na usimwangalie katika yale kumnyanyapaa, sio yeye. Muombe Mwenyezi Mungu, mwambie mke wangu, hebu tupige magoti tuombe. Haendi kanisani, tupige magoti tuombe. Piga ombi lako pale zuri kabisa. Alafu mwambie sasa twende mke wangu. Kilazimisha, asipolazimisha, asipokuwa tayari, usimvute wala usinune. Usitengeze kubiri kule nyumbani sasa, kule kanisani. Nenda kaabudu na kisha muombe nani? Mkeo. Utashangaa mambo kibadilika. Sasa sauti ya shetani inakutenga na watu. Inakutenga na watu kabisa. Inakwambia usimwamini mchungaji, usimwamini mzee wa kanisa, usimwambie mkeo atakuacha. Kama kuna kosa, nyamaza nalo, kuwa na kifua, anasema friji yako ifanyeje?
1: Igandishe.
0: Unashiriki uovu, unaona kitu uovu unafanyika. Yakobo tena ametoa mashauri hapa katika sura ya 5 mstari ule wa 16. Yohana sura 5:16.
1: Ni Yohana.
0: Yohana.
1: Wala kwa kwanza wa Yohana.
0: Yakobo sura. Ni Yakobo sura 5:16.
1: Aha, ya niko hapo Yakobo sura ya 5 mstari wa 6.
0: 16.
1: Kwa 16, kumradhi. Maandiko matakatifu yanasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi.
0: Hapo zinazungumzwa makukoseana. Kwa mtu akosea, Hamisi usiende kwa watu wengine kusema wewe nifate mimi. Alafu ungama, kubali kwamba bwana kweli bwana nilifanya vibaya sana. Ninyi kwa ninyi, usianzishe vikundi.
1: Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana.
0: Na kuombeana.
1: Mpate kuponywa.
0: Mambo hayo mawili. Kuungamiana na kuombeana. Unajua migogoro mingi ingekuwa haipo katika jamii za waumini huko mitaani, kama ukikosewa unamfuata musika, mnaungamiana. Amegoma kukusamehe, unamwombea.
1: Unamwombea. Na mwisho anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana.
0: Mwenye haki kwafaa sana.
1: Akiomba kwa bidii.
0: Akiomba kwa bidii. Bila kukata tamaa. Maana sauti ya shetani harakisha. Wewe unakuwa na subira. Sasa sauti ya shetani inaleta wasiwasi na hofu na mashaka. Sasa kama baada ya kusikia jambo lolote, unaanza mara pressure imepanda. Sawa? Imepanda pressure kabisa, kichwa kinauma. Kwenye kiti utulii. Wami nakalia mabaraza pale. Washangaa, sasa hizi hizi hamaki zimetoka
1: wapi?
0: Zimetoka wapi? Tuliomba deka tano zilizopita.
1: Yeah.
0: Hizi hasira na mapovu yametoka
1: wapi?
0: Mwovu yuko hapo. Sasa we mchungaji na usiingie kwenye hiyo meli ya kujibishana hayo maneno. Yesu Kristo hakufanya hivyo. Aliposhutumiwa, aliposemwa, alipopigwa, alifanyaje? Alinyamaza. Na sisi kazi yetu ni kuomba. Sasa kama unapata pressure, usingizi unakimbia, unakuwa na mashaka, hiyo sio sauti ya nani?
1: Sio sauti ya
0: Mwenyezi Mungu. Sauti ya Mwenyezi Mungu inasema niko pamoja nawe.
1: Amen.
0: Niko pamoja nawe. Amen. Isaya 41 na mstari ule wa 10, fungu langu la mwisho siku hii ya leo. Hiyo Isaya 41 mstari wa 10, hebu sikia kile ambacho Mungu anakizungumza.
1: Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Isaya 41 fungu la 10, usiogope. Kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako.
0: Usifadhaike.
1: Nitakutia nguvu. Nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.
0: Ndivyo jinsi ilivyo. Huko magereza, unaona huko pale mahakamani, unaona kabisa ushahidi unaokuja ni wa nini? Ni wa mchongo, ni wa kuchonga. Yaani hata yule hakimu anayeshikilia kesi yako, na amefanyaje? Amenunuliwa. Usiseme sasa jamani pande lao. Na pengine umesikia kabisa kwamba kuna rushwa mfanyaje? Imepita.
1: Naam.
0: Tulia. Muombe Mwenyezi Mungu.
1: Amen.
0: Yusufu angepiga makelele kule kwenye shimo singe kuaje? Si Yusufu ange swinge kwa vipi? Lakini kumbe Mungu alikuwa anamwandaa kwa waziri mkuu. Sizungumziwe kondoo, yani wewe sasa unapelekwa, lakini sikiliza sauti ya nani?
1: Ya Mungu.
0: Sikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu. Baba mwema na mfalme, tunakuja tena mbele yako jinsi tulivyo, tunakuhitaji sana utuongoze.
2: Mungu sauti zako mpendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama ninakumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na Thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo kama nilivyodokeza hapo awali kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na mumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na husika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Mekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na husiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna, ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa akitaka anufaike zaidi, pata muda pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale Thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zilot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale Thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba nendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, Na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14 tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisi wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisi ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisi ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye Injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini unahubiri, afu unakuja unahubiri, lakini kuna wa simamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambie hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japo kwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wena mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu. Kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafuata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote miaka ile mitatu na nusu kabla, kama mitatu kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
2: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
2: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba tuende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
2: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu najua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza. Ukati tamaa na utakiwa kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana. Katika zoezi hili zima la wokovu ni Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda huu, muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya, wanaenda, lakini hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
2: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
2: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
2: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Mmoja unaweza kukutana na ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu. Kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza kaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza, katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mume wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kukuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale kumi na wawili, aliwatuma wawili wawili. Alipowatuma wale sabini, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza. Natafuta niseme hapa vizuri. Anasema alipowaita mitume karibu naye, aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu, sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
2: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba, huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo, na mimi Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza akagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba, na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wanawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana. Aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwamba Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu, kwamba walikuwa binadamu Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana, tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
2: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu, wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa, kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi? Ndio wawaambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji, na kumbuka wanafunzi hawa wakipelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti, walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israeli?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa wazo tunalosema hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu, wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale, kungekuwa na uhasama mkubwa kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kuna hitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
2: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama unatuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa, ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu, sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba, mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa, walipokaribishwa, walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia, hivyo tu, na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa Manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawa wasiliano, ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa uinjisi wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao uinjisi waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Wakauliza, yuko asema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza wakamtaja kwa jina na kumsalimu, sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, "Oh, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama?" Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama. Alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo, lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema, naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali. Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao wakamshukuru tena kwa nani ile, akamwambia, "He, na ninyi ni nani?" Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa. Na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati natoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baadaye ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini, lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
2: Na labda mahala pa kuanzia ni kwamba ye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao, namna ulivyoingia tu wanasema, "He?" Yaani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Anataka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambiwa unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani hata wahubiri tunaambiwa unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unampeleka watu huku mawazo yako.

0: kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisti wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
1: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Jiunge nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Nam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha miale ya unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Na mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja ni waache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahali ukifika unapokelewa, kuna mahali ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu walimwagiwa maji ya moto. Mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa. Wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike. Hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu ambao walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui. Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu. Anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumie maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa la lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda.

0: hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti utaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, atakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemea na mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri, ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno ya kwamba anawaposea, anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama huwa na werevu kama nyoka. Yani wawe optimisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta tunawabembeleza kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
0: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kwenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
0: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema kamwe, anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyo ficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipelekwe kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
0: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kuna jaza utulivu na amani moyoni mwako. kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kine, na yule kijana alinifukuza kabisa. Mbia toka. Pasio mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia. Nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza kawa ni leo na kuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. Hapa ni vizuri ujue, nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea, lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana. Lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa, na hawa walikuwa wanafunzi wake. Licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
0: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa, huyu amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, kwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike. Kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa, kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale, wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini. Naamini wasina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya mkuu Mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale. Kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema. Kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss au hata tukiende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto. Si unafahamu ndugu mtangazaji watu? Na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa.
1: Unatumia fursa ya uinjilisti.
0: Unawaona wana babaika wanapotupwa?
1: Wako sawa kabisa.
0: Moto. Moto, na tena mfalme anambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda. Sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala anangoja basi mimi sioni. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yaani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi moto ukiona na nisi ungekuwa na Yesu kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba. Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
0: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli, kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi yoliko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama wale tulivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike, lakini kiongozi neno la Mungu.
1: Ili wasionyeshe sasa ushupavu, wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
0: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo.
1: Naam.
0: lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaumu, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakataka?
0: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
0: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9, Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. Wale watu wakasema, wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu, unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anawaambia, kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona, hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige, akaondoka akaenda kwingine. Kwa hiyo kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa, wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya sabato na unasoma fungu ya Biblia, mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko mstari wa mbele, akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba sio, ni kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili
0: mateso yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika. Awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi, sasa tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
0: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo, lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli, msishushe ukweli, msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana, na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kama mtu akikwambia jambo la kijinga ambalo anajua kwamba ni la kijinga na anajua na wewe unajua ni la kijinga, ukalikubali, atakudharau. Unajua yule mtu anayekufanya ufanye maridhiano, labda kwa mfano unaenda kuhubiri kwamba neno la Mungu linasema watu wasinywe pombe, akasema lakini si unaweza kuanza kidogo. Yasema yeye unaweza kuwa na patapata kidogo kidogo, lakini fikiria juu ya kuacha na kadhalika, nani au sema kwa ngoja nimekuja na mimi nishiriki na wewe kidogo ili ni kutoe huku uliko, nimeshuka kwenye kiwango chako. Yesu alikataza kabisa kabisa. Tunaposema kupeleka injili kwa upendo, maana yake kweli ya Mungu isichezeshwe, isiyumbishwe kwamba nimpate mtu fulani kwa mvuto fulani. Hilo ni la muhimu sana. Lakini mpaka nimepotea na kwenye swali lako. Nitaka nikaze hiyo. Uliuliza juu ya kwamba zama zetu hizi
1: sasa, kwamba sisi tuna wajibu gani baada ya kuona wanafunzi walifanya wakaja 70 na habari hizi njema zimetufikia. Mathayo 28 inatuelekeza kupeleka habari njema. Tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu lakini tusiende, au kuna mwanya fulani ambao kuna wanafunzi wa Yesu wanaopaswa kwenda, au kila anayejiita mwanafunzi wa Yesu lazima awe na sharti hilo la kwenda?
0: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Manase. Kwanza, Yesu anataka tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunafanya hivyo baada ya sisi kuwa wanafunzi. Narudia tena, ni mwanafunzi ni mtu aliyejifunza habari za Yesu, akakaa na Yesu, akaona anavyofanya, akavutiwa na yeye, akaanza kufanya kama Yesu, kiasi kwamba akienda kwa watu, wakimuona wataona kama Yesu alivyokuwa anafanya, nao watavutiwa. Yesu anataka baada ya kuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu, uende ukawafanye wengine wote kuwa wanafunzi. Kanuni ni ile ile. Nenda peleka upendo, huruma, wema wa Mungu, uzuri wa Mungu. Upendo wa Mungu uko kwenye kilele Yesu anapotufia katika msalaba wa Kalvari. Waambie juu ya hiyo kwamba hata kama tulitenda dhambi, Yesu alikwisha kutufia. Hii inaitwa injili. Tunasema inahubiriwa injili, kuna injili ya kuna ujumbe wa malaika watatu ambao unazungumza juu ya kupeleka injili kwa ulimwengu wote, kuwatahadharisha kwamba mfumo mwingine wote ule wa kidunia ambao watu watafikiri wanaweza kuokolewa kwao utakufa, hauna manufaa yoyote, unaitwa Babeli, na kuwaambia kwamba watakaopuuza kuipokea injili mwisho wao sio mzuri.
1: Asante.
0: Ujumbe ule uende kwa upendo na usiyumbishwe, na upelekwe kwa bidii kama mtu anayeposa. Roho atasaidia, watu wataokolewa.
1: Asante mchungaji. Kwa kumalizia kabisa, sekunde chache, kwenda kuwa mwinjilisti, kupeleka habari njema, ni kipimo cha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wapo watu ambao wanadai kwamba ni wanafunzi wa Yesu lakini bado hawaoni kama wana wajibu wa kwenda. Kwa kifupi,
0: natamani nilijibu kwa uzoefu wangu.
1: Karibu.
0: Nikiwa nasoma high school, nilikuwa naogopa sana kufanya uinjilisti kabisa. Yani nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yangu ya Usagara, kama kwenye chama cha Tasio kilikuwa kinaitwa. Tunaenda uinjilisti, naogopa, ila watu hawezi kuona nje. Nikaja nyumbani, nikakaa hapa Dar es Salaam, nikawa nasikiliza habari za haki kwa imani, jinsi Yesu alivyokuja akatufia. Nikasikiliza kaseti kama 5 hivi. Unajua kilichotokea? Nilijikuta sina mtu wa kuniambia twende, lakini kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu, ikifika saa 10 nimeshika Biblia, huyo ninaenda. Kwenda ni baada ya kujisalimisha kwa Yesu, Roho atakusukuma kwenda, na kwenda itakuwa jambo la furaha, sio kwa ajili ya kutaka kutimiza agizo la Yesu au kwa kutaka watu wakuone.
1: Asante. Tuongoze kwa ombi tunapokamilisha kipindi chetu.
0: Mungu wetu mtakatifu, asante Baba kwa mjadala wa leo. Pale ambapo hatukusema kwa namna ambayo ulitaka ifike kwa watu wako, tunaomba Roho wako aiweke sawa, ili ujumbe huu uweze kuwa manufaa kwao. Wahimize kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kiwe cha Kiingereza, Desire of Ages, au hiki cha Kiswahili. Lakini naomba Baba utusaidie tuishi kama wanafunzi wako, na tusimame tukawafanye wengine kuwa wanafunzi. Baba, tusaidie kazi yako ikamilike, twende nyumbani katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mchungaji.
0: Barikiwe sana. Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi cha Miale ya Unabii siku ya leo. Kwa niaba ya mchungaji Musa Mika, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana na Mungu aendelee kukubariki.

Basi tusujudu tuweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu mwema. Baba, tunakushukuru kwa sikukuu za makambi hizi, Mungu wa mbinguni. Baba, tumeacha nyumba zetu. Tumekuja kukambika, Mungu wa mbinguni. Baba, jioni ya leo tunakuomba ushuke mahali hapa, ujihuzulishe, Mungu wa mbinguni. Baba, kuna watu wamekuja na magonjwa magumu. Yesu, tunataka kambi likimalizika watu wapone. Baba, kuna watu uchumi wao ni mgumu sana. Yesu, tunataka makambi yakiisha Baba wakuone, Mungu wa mbinguni. Yesu, kambi hili tusitoke bure. Baba, kambi hili litupe mabadiliko ya moyo, Mungu wa mbinguni. Tunapotoka hapa Baba, tujiandae kupokea uzima wa milele, Mungu wa mbinguni. Tuandae Baba, maana ndiyo ombi letu katika jina la Yesu. Amina.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mnasemaje kwa kwaya ya Amani? Nipende kuwajulisha mpaka mgeni wetu rasmi bado yuko pamoja nasi. Tunaendelea kujihisi kuheshimiwa na kuthaminiwa sana. Pamoja na kwaya yetu ngeni ambayo tumewaalika na wao watupungie mkono walipo. Bwana wabariki sana. Nimerejea hapa kuwafanyia utambulisho wa wahudumu wetu. Tunamshukuru Mungu amekuwa mwaminifu. Wahudumu wetu wameendelea kufika katika viwanja hivi vya mtaa wa Butimba. Na hawa ambao wamesimama nitaenda kuwafanyia utambulisho. Nitaanza na mkono wangu wa kuume. Huyo yeye anaitwa Jamila Isa, ambaye punge mkono. Yeye huyo tutakuwa naye akifanya ubadilishaji wa lugha kwenda katika lugha ya ishara wakati wa huduma kuu. Yuko pamoja na mwenzake, nimekwisha kumtambulisha mwanzoni. Tutaendelea kuwatambulisha kadiri muda ambavyo unaendelea na tunavyopata watu wengine wageni. Anayefuata yuko nasi, anaitwa mtumishi wa Mungu, Master Guide na SYL Yohana. Yeye atakuwa kihudumu katika kambi la watoto. Jamani, mnasemaje? Anayefuata nilimtambulisha awali, yeye anaitwa mchungaji Hosea Maulid, anatokea mtaa wa Kishiri. Kwa muda huu yeye ndiye atakayetupatia hotuba. Niombe sasa tupungie mkono. Anayefuata sasa ndiye mhutubu wetu mkuu wa mikutano hii. Ninajua mlikuwa mnaniangalia. Mlilo lingoja sasa limetimia. Nina imani sidaiwi tena. Amekuwa na mwendo mrefu, amekuwa kwenye makambi huko Makongo Juu, Dar es Salaam, na amefika leo majira ya 4:20. Tumeenda kumpokea pale airport na akawa na pumziko kidogo hapo eneo lake. Ameona si vyema pamoja na uchovu afike kwenye mikutano hii. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, kama ambavyo nilikuomba kwamba nitaendelea kutambulisha watu hawa, naomba upokee tena utambulisho huu ambao ni endelevu. Na yeye anaitwa mchungaji Paul Chigela. Yeye anatujia kutokea kule NTC. Kwa kweli kambi hili ni kambi la kubarikiwa. Na nichukue fursa hii sasa, kwa sababu yeye amenipa tahadhari. Akasema madini niliyo nayo, naomba leo nipumzike nianze kesho. Lakini sasa hebu njoo tusalimie kidogo.
1: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi na ninanyenyekezwa kweli na Bwana, na ninaendelea kuwa mnyenyekevu. Jamani, mimi sitaki kusema maneno mengi. Maneno mengi yanayo Bwana. Kesho tukutane hapa kwenye hiki kiwanja, kwenye hilo fungu lililoandikwa hapo. Tukutanie hapo kwenye fungu hilo, Luka 21:28. Hapo ndipo kuna sauti ya Bwana mwaka huu. Makambi Butimba 2026. Makambi Butimba 2026. Wewe basi, naona uhai upo. Bwana wabariki sana. Nashukuru kufika hapa Butimba, na Bwana atafanya sehemu yake katika kile anachoona ni makusudi yake katika mikutano hii. Mwalike na rafiki yako, vile viti visibaki wazi vile. Mwambie aje rafiki yako. Mwalike tu hata yule ambaye sio msabato. Mtu yeyote, wewe njoo naye. Hawezi kujuta kwamba kwa nini hakuja. Hawezi kujuta kwa nini amekuja, hata kushukuru. Bwana wabariki sana.
0: Basi Mungu watubariki sana. Ni karibisha sasa mtumishi wa Mungu, yeye afsia Maulid. Tutamwacha maneno haya, lakini kabla yake huenda mgeni wetu rasmi akahitaji kuondoka kwa muda fulani. Alinidokeza kwamba anatamani kutoka, lakini basi ni muombe afike hapa aliage kutano hili, naye atakuwa huru muda atakaokuwa sasa ameupata. Yeye ataweza kuelekea katika majukumu yake. Tafadhali karibu sana, ufike hapa utuage kama kutano wakati wa huduma sasa katika sehemu zetu. Bwana wabariki sana.

0: Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Yeah. Mimi nishukuru kwa Mungu hivi lilivyo, nina imani kwamba mambo mengine yataendelea vizuri kwa sababu tu watumishi wa Mungu wameshafika. Na mimi niahidi tu kwa neema ya Mungu nitaendelea kuhudhuria kambi pale Mungu atakaponijalia.
1: Amen.
0: Kwa sasa niwatakie tu na Mungu awe ndiye mwongozaji wetu na yote yatendeke kwa utukufu wake. Asanteni sana.

Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Butimba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Makambe, mtaa wa Butimba 2026. Kuna watu hapa wananishangaa. Wana vazi jeupe. Makambi 2026, mtaa wa Butimba. Wangapi tuna amani kuwepo hapa jioni ya leo? Ni shukuru uongozi wa mtaa, ofisi ya mchungaji, Pastor Innocent, kwa ukarimu ambao kimsingi ameonyesha toka nilipofika katika viwanja hivi vya Butimba. Pastor, Bwana akubariki sana. Kini mshukuru mchungaji Oshigela ambaye ni mhudumu mwenzangu naye hapa katika kambi hili. Mimi ombi langu ni kwamba wewe utuombee. Tuombee ili Bwana atutumie katika viwango anavyohitaji. Ninashukuru kwa sababu sauti zenu zinaonyesha mna uhai. Na kwa sababu sauti zenu zinaonyesha mna uhai, habari njema ni kwamba hata Mungu tunayemwabudu aliye hai.

Kimbia katika kitabu cha Luka 21 kuanzia mstari ule wa 25, tutaenda mpaka mstari ule wa 28. Fungua Luka 21 aya 25 mpaka aya ya 28. Jamani, tumefika. Kama umefika, sema amina. Biblia inasema, wakati mpige kinanda ratibu. Mstari wa 25. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa kuvuma kwa bahari na mawimbi yake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Mstari wa 28 anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako jioni ya leo. Tunahitaji kutafakari maandiko yako haya matakatifu. Tafadhali utufundishe kwa jina la Yesu, amina. Kichwa cha somo kinasema changamkeni. Geukie jirani yako, mwambie changamka. Mwambie changamka. Sura ya 21 kuanzia mstari wa 25 ambao tumeusoma hadi mstari wa 28 ni mistari ambayo inazungumzia juu ya habari ya kuja kwake Mwana wa Adamu. Na mafungu haya yanatueleza ya kwamba kuja kwake Mwana wa Adamu hakutatokea tu, ni lazima vitakuwepo vitangulizi. Mtakubaliana mimi, kama kiongozi wa serikali anakuja mahali fulani, aidha ni rais wa nchi ama ni waziri mkuu ama ni waziri ama ni mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, vipo viashiria kwamba anakuja. Kama anakuja, tuchukulie mfano, anakuja rais wa nchi hii, utaona tu dalili hapa Butimba, kuanzia chungaji wa mtaa mpaka mashemasi, yaani utaona. Na hata mkao utaona, mkao tena sio huu, maana anakuja nani? Mkuu wa nchi. Sasa vivyo hivyo, kuja kwa Yesu lazima mkao wa kukaa ubadilike. Yaani kiufupi, viko ving'ora ambavyo vitalia vikiashiria bwana mkubwa anafanya nini? Anakuja. Tunaona ving'ora, trafiki wanaanza kuweka magari pembeni, kaa pembeni, bodaboda kaa pembeni, virungu vinatembea ili tu mkubwa anafanya nini? Anapita. Sasa Yesu alikuwa na wanafunzi wake, akiwa anaeleza namna ambavyo Mwana wa Adamu huyu atakavyokuja.
Na anapokuja yako mambo ni lazima yatokee. Ndipo aje. Na mambo hayo yasipotokea hawezi kuja. Anawaambia katika hizi siku za mwisho mkiona mambo yafuatayo yanatokea katika maisha yenu, katika ulimwengu huu, jueni anakuja. Akawaambia kutakuwa na ishara katika jua, kutakuwa na ishara katika mwezi, kutakuwa na ishara katika nyota, kutakuwa na dhiki katika mataifa wakishangaa jinsi ambavyo bahari inachafuka na mawimbi yake. Yote hayo yanapotokea, jueni Bwana mkubwa anakuja. Anakuja. Na akasema watu siku za mwisho watavunjika moyo, watakuwa na hofu. Kwa hiyo ukiona mtu ana hofu ama wewe una hofu, jua wewe unatimiza unabii wa kuja kwake mwana wa Adamu. Ukiona wewe unapangwa kwamba utaenda mtaa huu kugawa vijiuzu, alafu ukaogopa ukarudi nyuma unasema huu siwezi kwenda, wewe ni king'ola cha Yesu anakuja. Ukiona kwaya inapangwa huduma kupeleka injili katika eneo fulani, labda ni kijiji fulani hivi, kwamba nendeni nyinyi mtakuwa kwaya ya effort, kwaya ya mkutano. Alafu unaona kwaya inapiga chenga. Jua hao wanatimiza nini? Watu kuwa na hofu. Asa mbingu, nguvu za mbinguni zitatikisika. Nikawa natazama, ilikuwa ni jana kama sio juzi, hali ya joto ambavyo inatesa nchi kadhaa za bara la Ulaya. Wangapi waliona hiyo?

Anasema baada ya hayo mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na utukufu hapo kutokea, changamkeni. Imani Bwana asifiwe. Mkavinue vichwa vyenu kwa kuzu wenu umekaribiwa. Wapendwa, jioni ya leo tumeitwa kuchangamka. Katika ulimwengu ambao umejaa matukio hayo ya kutisha, ambao ni dalili za Yesu kuja, sisi tumeitwa kuchangamka. Wakati ambapo unaona mtu fulani anazembea kwenye vitu vya msingi ambavyo ni kwa ajili ya wokovu wake, changamka. Ukiona mtu anapuuzia maombi, ambayo ndio mahali ambapo tunakutana kuongea na Baba wa mbinguni, anakimbia madhabahu, changamka. Wakati ambapo ni Jumatano, unaona mtu Jumatano anaipotezea, hizo ni dalili za kuja kwa Yesu, changamka. Utampita, kuna wakati utampita, yeye atakataa, lakini neno la Mungu linatuambia changamka. Jamani, changamka. Kwa nini? Ziko sababu ambazo zinatolewa hapa kwa nini tuchangamke. Lakini kabla ya kwenda kuona sababu za kwa nini tuchangamke, tuangalie hii kuchangamka, kuchangamka gani? Kuchangamka maana yake ni nini? Kuchangamka maana yake nini? Neno ambalo limetumika hapa, ambalo limekuja kutafsiriwa kama changamkeni, mkavinue vichwa vyenu juu, wale watu wa biblical language kwenye lugha zile za lugha chanzi ambazo ndizo zilizoandikwa neno la Mungu, wanatuambia kwamba ni anakupto. Anakupto maana yake ni kusimama wima. Nyokeni katika hali ya kuto kukata tamaa, tazameni juu kwa matumaini, mkiwa na ujasiri. Jamani, Bwana asifiwe. Maana yake changamka, uwe na ujasiri. Wakati unasikia vita vinapigwa huko, wanaume sasa hawana ladha ya kutaka kuoa wanawake, wanaoa wanaume wenzao. Wewe changamka. Unajua dunia ina mambo ya ajabu sana. Ina mambo ya ajabu sana. Mtu unamtazama ni ana mwili mkubwa, kidali, anaenda gym, ana misuli, akiongea anatoa bass, alafu naambiwa huyu ni mke wa mtu. Vitu vya ajabu kabisa. Sasa unapoyaona hayo, mpendwa, changamka. Haleluya. Changamka ukiwa na ujasiri. Inua macho yako juu. Maana ukombozi wenu umekaribia. Unapoona mwenzako amelala, mchangamshe. Haleluya. Yaani katika kambi hili ukiona mwenzako amelala, yaani yeye kuwahi vipindi hapa kama ratiba inavyosema, mchangamshe. Yamkini ataenda mbinguni kwa kuchangamka kwako. Changamkeni. Yesu anawaambia msiogope. Changamkeni, msiogope. Tunaishi wapendwa, tunaishi katika ulimwengu ambao wako watu watatupatia hofu. Wako watu watatukatisha tamaa. Yako mambo yatatokea kwa kupenda ama kutopenda, ambayo hayo yapo kwa ajili ya kutukatisha tamaa, kutuletea hofu tusichangamke, kutuletea hofu tusijiandae kumpokea huyu mwana wa Adamu. Yatatuzubaisha. Wapendwa, mambo hayo yakitokea kwa ajili ya kutuzubaisha, tusichangamke. Maana mwana wa Adamu anakuja kwa ajili ya wokovu wetu. Tukatae kwa jina la Yesu.

umeamka asubuhi umejiandaa naenda kwa makambi, anakuambia bwana kuna mama fulani anataka oda ya samaki wa 200. Changamka. Wewe ni fundi, unashona nguo asubuhi na mapema, unaletewa furushi hizo hapo haraka haraka, kiwalo cha sabato. Changamka. Uwai hapa upate madini. Jamani, bwana asifiwe. Tumeitwa kuchangamka katika ulimwengu ambao watu wamezubaa. Siku hizi watu kusoma neno la Mungu wanaona ni kawaida, lakini kuangalia television ni jambo la muhimu sana. Saa 3 kamili umekaa pale, lakini muda wako wa ibada uliojipangia wa saa 2 kamili ama saa 1:30 hauna habari. Unaita jioni njoo kwa ibada sebuleni, yeye anapita kule, anaenda nje, ameondoka. Saa 1:30 muda wa ibada ndio unakumbuka kwamba mafuta kumbe hukununua. Muda wa ibada unamtuma tayari, muda umeenda. Ila saa 3 kamili uko pale. Mpendwa, changamka. Yesu anakuja. Mpendwa, kambi la mwaka huu limeletwa ili tuchangamke. Kambi la mwaka huu limeletwa ili tuchangamke. Na kambi la mwaka huu, wapendwa, si kambi ambalo tunatakiwa tulizoezoe. Dhamiria kambi hili liwe chanzo cha wewe kuamka. Wezi kutuambia umechangamka alafu umelala. Wezi kutuambia umechangamka eti bado una vimini vyako. Wezi kutuambia umechangamka lazima awe na uso angavu, uso wa matumaini ya kwamba kweli huyu anamngoja mwana wa Adamu. Vipi, kambi hili umejiandaa kuchangamka au umejiandaa kulala? Nazungumza na kwaya mlioko hapa, mmejiandaa kuchangamka au umejiandaa kulala? Kuna mtu muda wa mahubiri hapa, pasta, yeye analala. Muda wa chakula amechangamka. Wapendwa, tumekuja kuchangamka nyakati zote. Bwana asifiwe. Kwa makini wewe. Sasa hivi kwenye mwanga umepoa. Kwenye giza umechangamka. Wapendwa, tumeitwa tuchangamke kwenye giza na kwenye nuru. Maana wokovu wetu umefanya nini? Wewe unachangamka kwenye vitu gani jioni ya leo? Ni vitu gani katika maisha yako huwa unachangamkia? Ni vitu gani huwa una ujasiri navyo kuvifanya katika maisha yako ya Ukristo? Luka 21 fungu la 28 linatuambia changamkeni, mkavinue vichwa vyenu juu, maana ukombozi wenu umekaribia. Huwa unachangamka kwenye vitu gani? Huwa unachangamka kwenye vitu gani? Huwa unachangamka kwenye fashion za dunia ambazo zinatoka mpya? Au huwa unachangamka kununua lesoni? Huwa unachangamka kununua kesha la asubuhi? Au mpaka mkuu wa shule sabato hapa abembeleze, aimbe na nyimbo, wakatutungia na wimbo kabisa, so many lessoni, mwongozo wa kujifunza bibi. Wapi? Sale mpya amechangamka. Mtoko amechangamka. Jumapili tutakula hapa, tutakuwa na baraza, tumekula, amechangamka. Huwa unachangamka kwenye vitu gani?
unatambua nyakati ambazo tunaishi? Unaposikia kwamba kuna ushoga, unachangamka wewe au sasa hivi umeona kawaida tu? Wakati ambapo nidhamu imeshuka kwa kiwango cha hali ya juu sana, wewe kijana, wewe unachangamka kutunza nidhamu yako na heshima yako? Wakati ambapo wakina mama wako bize kuchangamkia vikoba na kausha damu, wewe unachangamkia kuunda vikundi vya maombi wewe? Jioni ya leo changamka. Uwe unachangamka kwenye vitu gani? Uwe unachangamka kwenye vitu. Usomaji wako wa Biblia unaonyesha kwamba umechangamka au umelala. Nikuulize, unasoma Biblia yako mara ngapi kwa siku? Mara mwisho kuigusa Biblia hii lini? Mara mwisho lini wanabutimba hapa? Mara mwisho mimi hapa lini? Na kuna watu wanadhani kwamba wachungaji kazi yao ni kusoma Biblia toka asubuhi mpaka jioni. Sio kweli. Unaweza ukawa mchungaji na usomi Biblia. Kwa hiyo itakuwa ni jina tu. Unaweza kuwa mzee wa kanisa na usomi Biblia. Unaweza kuwa mwimbaji ambaye unaimba nyimbo za kuhamasisha watu kusoma Biblia, lakini hausomi Biblia. Hauna ibada nyumbani. Hauna. Ni mtaalamu sana katika kubuni sala mpya. Ni mkuu wa kiroho. Lakini hamna hata siku moja sawa, kwaya tufunge, tuchangamke. Katika ulimwengu ambao watu sasa hivi hawapendi kufunga, yani kufunga anaona kama ni mateso, Biblia anatuambia kwa namna hii haifanyi. Ila kwa nini? Wewe mara mwisho watu wa Butimba lini mara mwisho? Ni vitu gani unavyovichangamkia? Focus ya mwaka huu, miaka mitano, ni utume. Wewe mpaka sasa hivi ni wangapi umebatiza? Yaani umeingia kanisani kwa ajili yako? Maana Biblia anasema changamkeni. Hiyo sio mtu mmoja. Wote hapa changamkeni. Yaani wewe ukichangamka, changamsha na mwanao ambaye apendi maombi. Ukimwamsha ni anajifanya anaumwa, muda wa chai yuko active. Unapochangamka wewe, changamsha na jirani. Unapochangamsha jirani, changamsha na yule kule. Unapochangamsha yule kule, changamsha kanisa zima, wote tumsubiri Yesu. Haleluya. Vitu gani vinavyo kuchangamsha? Je, unachangamka kwa raha za dunia unaponunua gari jipya? Gari jipya ndio linalo kuchangamsha? Je, wewe unachangamshwa na message ya muamala wa mshahara unaoingia tu? Je, unachangamshwa na mali za dunia hii? Je, unachangamshwa na shughuli za kila siku ambazo zipo katika maisha yetu? Bwana anatuambia jioni ya leo tuchangamke. Tukavinue vichwa vyetu juu. Tuchangamke. Wakati wengine wanachangamkia mambo ambayo hayana faida kwa ajili ya uzima wa milele,
Jioni ya leo nikupendekezee wewe uchangamke katika mambo ambayo yana faida katika uzima wa milele. Wakati ulimwengu unachangamkia vitu vya kupita, sisi tuchangamkie vitu ambavyo si vya kupita, ni vya kudumu na vina thamani mbele za Mungu. Wakati vijana wa dunia hii wakaangaikia mambo ambayo hayana msingi, wakishabikia mambo ambayo yanapita tu, tumeitwa vijana wa Kiadventista kuchangamkia mambo ambayo yatatufikisha mbinguni. Kama ni kuimba, kijana imba. Kama ni kalama ambayo Bwana amekupatia, changamkia uitumie. Wakati wakina mama wanafurahia tu kuwepo tu mahali fulani, kushangaa tu, kuzungazunguka, wewe changamkia kufundisha Biblia kwa wanawake wenzako wamfahamu Yesu. Fungua madarasa ya kujifunza Biblia. Maana Yesu anafanya nini? Anakuja. Tumeimba wimbo hapo, piga panda na ya makelele. Yesu yuaja nini? Tena. Wewe panda yako unaipigia wapi? Ni mzuri sana kuandika message za kukumbushia marejesho. Ila message za ombeni mtapewa. Tafuteni mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ujawahi. Message yako ni mambo poa. Utume ujumbe wa matumaini. Makambi haya yameletwa mwaka huu ili tuchangamke na tuchangamshe na wengine. Changamkeni wapendwa. Naposikia mmonyoko wa maadili ni kwa sababu kuna watu tumelala. Na mmonyoko huo wa maadili hatuzungumzii mbali sana, humu tunaanzia humu kanisani. We binti we, unaheshimu akina mama watu wazima? Eh? Unasalimia watu wewe? Unapishana tu. Wazee unawajibu tu. Changamkeni. Changamkeni. Bari 161. Kwa tumekaa hivyo hivyo. Piga pandana. Na naomba tuimbe tukiwa tunautafakari, maana ni wimbo ambao ni ujumbe. Si tu king'ora, ni ujumbe ambao umebebwa na king'ora hiki.

Swali la msingi jioni ya leo, huyu Yesu ambaye tumesema anakuja, uokovu ambao tumeambiwa umekaribia, uko tayari kuupata? Je, huyu mwana wa Adamu ambaye tumeambiwa anakuja mara baada ya ving'ora hivi, akija utaenda? Kambi hili nimemomba Bwana liwe sehemu ya kutuchangamsha, ili Bwana ajapo twende mbinguni. Tunakwenda kwenye maombi. Kwa nambari 135. Tunakwenda kwenye maombi. Na nitaomba watu wote tusogee hapo. Ndio pasa utakaribia huku. Tufanya ombi maalum la kujikabidhi kwa Bwana. Ili katika juma hili tuchangamke. Tuchangamke katika ndoa, wakina baba, kina mama, vijana tuchangamke, kwaya tuchangamke, ili anapokuja Yesu mawinguni kutuchukua, akija na utukufu twende. Hilo ndilo ombi langu, na natamani liwe pia ombi lako. 135.

umejiweka wako katika kambi hili. Songea mbele na mchungaji atatuombea. Likambi hili liwe la baraka kwako na kwangu.

mara baada ya beti la tatu. Lakini katika maombi ya leo, jioni ya leo, tutamwambia Bwana atusaidie kutondolea vile vitu ambavyo vinatufanya tulale tusichangamke. Yale mambo ambayo yangetuzuia katika juma hili tusifike hapa kusikia ujumbe wa kutuchangamsha, maana Yesu anakuja, Bwana atende muujiza. Biashara ambazo tumefunga tukaje hapa, Bwana azishikilie. Nyumba ambazo tumeziacha tukafunga, Bwana azishikilie. Yaani malaika wawe kila kona.

0: Wito huo umetolewa na mchungaji Lupakiswa Makaseswe, katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, wakati wa kongamano la muziki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, ambapo kulikutanisha kwaya mbalimbali kwa lengo la kukumbushana muziki kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia.
1: Ibada ya muziki maana yake ni kumletea Mungu shukurani, ni kumtolea Mungu heshima, ni kumletea Mungu dhabihu kupitia muziki. Muziki ni ibada, muziki ni maombi. Tunapoimba tunaomba. Maombi ni sehemu ya kupeleka maneno yetu mbele za Mungu. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha ibada hii ya pekee na kuonyesha umma kwamba sisi kama Waadventista wa Sabato tunaimba kwa muktadha wa Biblia na roho ya unabii. Ila tunapoimba tunaburudika katika mioyo yetu. Tunakutana na Mungu, tunazungumza na Mungu, maumivu yetu yanatoweka, furaha yetu inaonekana.
0: Naye mchungaji wa mtaa wa Mbeya mjini Mainga Rafael Kuja amesema kupitia kongamano hilo kanisa limekumbushwa kubaki katika mafundisho ya neno la Mungu wakati wa kufanya ibada kwa njia ya muziki.
2: Tumekuwa na ibada ya pekee ya uimbaji kama kanisa kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato kuna namna yake ya ibada kwa njia ya uimbaji, na hivi tumekuwa na ibada ya pekee ya kuonyesha uimbaji wa kisabato ukoje, na ilikuwa tu ni kuwakumbusha washiriki na waumini juu ya jambo hili. Lakini pia imekuwa ni baraka, watu wengi wamevutwa na namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato linamwabudu Mungu kwa njia ya uimbaji, maana nyimbo ni ibada.

Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania. Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.

0: Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni Chunguni ya AWR Tanzania.
1: Asante msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni ambacho kinakujia kupitia 105.3 Dar es Salaam. Ikiwa ni AWR, ni kushukuru wewe ambaye unahakikisha kila siku inavyotimia mida hii ya saa moja kamili mpaka inavyotimia saa mbili kamili, unaweza kukaa hapo pembeni ya redio yako na kulahani Chunguni. Kwa niaba ya Hamisi Balozi Mohamed ambaye amepata changamoto kidogo ya kuweza kufiwa na mkwewe na amesafiri kwa ajili ya mazishi na yuko kule Kiela jijini Mbeya, na niko hapa kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Kama uliweza kupitwa na matukio kadhaa kwa juma zima lililopita, basi sote tunakutana hapa Chunguni kwa ajili ya kuweza kujuzana na kupashana habari mbalimbali ya zile ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari katika nchi yetu hii ya Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na nikukaribishe uendelee kuwa pamoja nami mpaka tamati ya kipindi hiki. Ni kushukuru tu wewe msikilizaji ambaye unasikiliza wakati huu. Lakini wakati unaendelea kusikiliza, ningependa kukuuliza swali moja tu wewe msikilizaji ambaye unasikiliza muda huu. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini watu mara nyingi ama tamaduni zetu za Kiafrika, mtu anapotaka kuhama, mara nyingi wanahama usiku Je, ni kwa nini unadhani kunakuwa na hiyo desturi ama utamaduni huo wa kuhama, mtu anahama usiku? Utaweza kushare na mimi kupitia nambari ya simu 0745183847. Utatuma hapo majibu yako kwamba je, kwa nini mtu akitaka kuhama anahama wakati wa usiku. Hii ni Chunguni na unasikiliza AWR Tanzania. Nikirejea tutaanza kuhesabu, nitaanza kukupatia story ya kwanza ambayo uliweza kupitwa labda kwa namna moja ama nyingine kwa juma ambalo tumeweza kulimaliza. Na nikusitu endelee kusikiliza AWR Tanzania kwa sababu yako mengi mazuri ambayo nimekuandalia katika siku hii ya leo. Na tumeweza kuzungumza na balozi pia, ametujuza safari yake ilikuwaje kuelekea huko msibani, lakini pia je mazishi yameendaje, lakini pia ametujuza yote hayo na akatupatia na story ya kwanza kwa juma hili kwa juma lililopita. Ameweza kutupatia story kutoka huko Kiera ya mzee mmoja ambaye yeye aliongolewa tu kwa kipande kidogo cha karatasi ya lesoni ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Wewe pengine ulihubiriwa na mchungaji wako ama mwinjilisti, lakini kuna mzee mmoja hivi anajulikana kwa jina la mzee Nchimbi kutoka kule Kiera jijini Mbeya. Yeye aliongolewa kwa kipande kidogo cha karatasi ya lesoni ama mwongozo wa kujifunza Biblia, na aliposoma yale maandishi yaliyokuwepo pale mpaka leo tunavyozungumza ni Mwadventista Msabato. Nitarudi hapa na wewe utaweza kutujuza kuhusiana na hicho nilichokuuliza, kwa nini mtu akitaka kuhama mara nyingi wanahama usiku. Nitarudi hapa na tutaendelea kuwa pamoja vizuri. Sondoke kando ya redio yako. Mimi ni Amani Msoma, hii ni AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam.

koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.

0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi ama pamoja nami huku kilahani AWR Tanzania kutoka 105.3 Dar es Salaam. Hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Amani Msoma kwa niaba ya Hamisi Baluz ambaye yeye amepata changamoto kidogo kama nilivyokujuza. Na story ya kwanza hii leo inatokea huko kipande cha Kiela jijini Mbeya. Tutaungana naye balozi ambaye yeye yuko huko na atatujuza kwa sababu ameenda kwa ajili ya mazishi ya mkwewe kama nilivyokuambia, na atatuambia historia safari yake imekuwaje, lakini mazishi yamekuwa vipi. Lakini mbali na pamoja na hilo ameweza kushiriki pamoja nasi kutokana na habari ya kwanza ambayo amekutana nayo huko kutoka kwa mzee Nchimbi ambaye yeye aliongolewa na kipande kimoja tu cha karatasi ya mwongozo wa kujifunza Biblia ama lesoni. Balozi, safari yako ilikuwaje huko, na kitu gani unaweza ukashare na wasikilizaji ambao wanakusikiliza muda huu kutokea huko Kiela Mbeya?
1: Na wakati mzuri, safari nzuri kutokea Dar mpaka Mbeya. Of course tuko maeneo moja yanaitwa Makwale Kiela. Ni safari ndefu kidogo, lakini Mungu alitusafirisha salama na shughuli za msiba zimekwenda vizuri. Tumemhifadhi mzee wetu. Basi tunasema inshallah. Moja kati ya story ambayo imenivutia sana kutokea Makwale Kiela Mbeya Tanzania Amani ni pamoja na story moja. Nimekutana bwana mmoja ambaye yeye ni miongoni kati ya waongofu wa kale kidogo, lakini story yake inavutia kwa sababu kitu ambacho kilisababisha akaingia kanisani, just imagine, ni ukurasa mmoja wa lesoni. Anasema, anaitwa mzee Nchimbi, mmoja kati ya mzee maarufu sana huku Kiela. Ukifika eneo la Makwale, hilo jina sio geni ukilitaja. Sasa story yake ya uongofu, jana alipokwenda kuabudu alinisimulia kwamba yeye ni miongoni kati ya watu ambao waliongolewa na ukurasa mmoja wa lesoni, ambao siku moja alikuwa maeneo ya Iringa, alikuwa akifanya shughuli zake huko, na aliokota karatasi barabarani, karatasi ambayo kumbe ilikuwa ni kipande cha lesoni. Baada ya kukisoma, ikamfanya avutiwe na mafundisho ya Wasabato, ndipo ambapo akatafuta kanisa na hatimaye akajiunga na kanisa. Lakini story behind, mzee Nchimbi anasema yeye kabla ya kuwa Msabato alikuwa ni mtu mmoja mkorofi sana sana sana, na alikuwa akiwapiga sana Wasabato. Sasa sijajua shida ni nini. Of course tutapata muda mzuri wa kuzungumza naye na atakuja tutamleta kwenye chungu, kwa wadau wa AWR watapata nafasi ya kumsikia kile ambacho amekizungumza au kile ambacho kilimfanya awe mkorofi sana na kuwapiga waadibisa wa Sabato. Lakini kizuri ni kwamba lesoni ndio ambayo, au kipande cha lesoni ndicho ambacho kilimfanya mzee huyu akaingia kanisani. Story yake ni ndefu kidogo, na najua tutapata muda mzuri wa kuisimulia ndani ya chunguni wiki ijayo, panapo majaliwa Mungu atakaponijalia kurejea tena Dar es Salaam. Ya hiyo story imekuwa nzuri sana. Lakini story ya pili kutoka Kiela, bana, uliwahi kuzifahamu kokoa? Kama hujawahi kuzifahamu kokoa, basi kokoa ni dhahabu ya watu wa Kiela. Yaani ukiachana mpunga au kilimo cha mpunga, basi Kiela moja kati ya vitu maarufu ni pamoja na kokoa. Wao wanaita ni dhahabu ya Kiela. Kokoa ni zao la kibiashara ambalo linalimwa zaidi ukanda huu, na of course ukiwa na hekari zako nyingi za kokoa, basi wewe umaskini hakuna kabisa. Kwa kama kuna mdau ananisikiliza kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, namshauri afike Kiela. Ni maeneo mazuri kutembelea kwa sababu kuna fursa, anza kujifunza jambo moja au mawili kuhusiana na zao la kokoa au kakao. Ya haya ndio ambayo yamejili kutokea Kiela. Namshukuru Mungu kwa wote ambao waliniombea, nilisafiri salama. Ya nimefika salama. I hope kuungana pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania soon as possible. Yani kadri ya vile ambavyo itawezekana tutajiunga pamoja, na nitakuletea story ya mzee Nchimbi, mzee ambaye aliongolewa kwa kipande cha lesoni. Sasa hii inatutia shime wale wa Adventista wengine ambao wanahisi kama machapisho hayafanyi kazi. Kama mzee Nchimbi aliongolewa na kipande cha lesoni miaka hiyo, miaka ya 90. Vipi wewe ambaye unatusikiliza unaponunua vijuzuu na kupeleka maeneo mbalimbali? Najua kanisa lina mpango mzuri wa kununua vijuzuu au vitabu na kuvisambaza maeneo mbalimbali. Kitabu ni mjumbe mzuri, mjumbe ambaye anafika maeneo ambayo wewe hauwezi kufika. Amani, ni kushukuru sana na nikutakie kipindi chema. Nawapenda sana familia ya wadau wa chunguni kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Kwa heri.
0: Asante sana Barozi Mohamed kutokea huko Kiela jijini Mbeya kwa story hiyo hapo ya mzee Nchimbi. Kweli pengine msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, yeye kwa namna yake ana namna yake ambayo aliongolewa, si ndio? Wewe pengine ulihubiriwa, ulienda kwenye effort ukahubiriwa, lakini mzee Nchimbi yeye aliokota kipande cha karatasi tu bana la lesoni, na akaweza kusoma na kutokea hapo akawa Mwadventista Msabato. Mungu anazo njia nyingi sana za kuweza kutafuta waja wake. Hiyo nayo pia ilikuwa ni namna yake. Sasa turejee ama tuelekee kule mkoani Kilimanjaro bwana. Raia wa Uingereza anaitwa John Evans anatarajia kufanya jaribio la kuweka rekodi ya kupanda na kushuka kwenye mlima Kilimanjaro ndani ya saa 16 panapo itakavyotimia siku ya Julai 7 mwaka 2026, yani ile siku ya 7/7. Yeye anataka kuweka rekodi yake ulimwenguni kwa kupanda mlima Kilimanjaro kwa masaa 16 tu. Pengine wewe unatarajia ama unategemea kuweza kufanya rekodi zako. Sasa bwana John Evans yeye hii ndo rekodi yake ambayo anatamani kuweza kuifanya. Na Evans bana anasema safari yake ilianza katika kijiji cha ama safari yake itaanzia katika kijiji cha Mabungo ambako ataendesha baskeli hadi Marangu mtoni kabla ya kuanza kupanda mlima Kilimanjaro kwa kukimbia na kwa kupitia njia ya Marangu kuelekea kilele cha mlima Kilimanjaro. Sasa wewe rekodi yako ni ipi? Hem, tumsikie kidogo bwana John Evans huyo hapa.
2: For 1 hour 25 minutes 33 seconds. This is Mandara Hut already. Okay, so the record I'm doing is that I'm attempting is the first total ascent and descent of Kilimanjaro in a day. In the past, when we've done speed records on Kilimanjaro, we've started at one of the gates, typically here at Marangu Gate, and have run up to the summit and back down again to the gate as quickly as possible. More recently, people go to Mweka because it's more direct, so it's quicker. But actually, all of these records, it's quicker. But actually, all of these records are not really true records

0: mara yangu ya kwanza aliniteua kumbebea vifaa vyake vya kupanda mlimani akiwa anakimbia na mimi pia na speed ya kama anavyokimbia. Nimefanya hii kwa siku ya kwanza leo, nimeona inahitaji moyo sana, inahitaji uwe na juhudi, lakini pia nimeifanya kama alivyokuwa akitaka yeye. Na hata sasa nimetokea Kibo hati, nimevuka Orombo, nimevuka Mandara, mpaka sasa niko hapa, nimefika kwa wakati ambao alikuwa ameniambia. Ni issue ambayo inahitaji speed sana kama una pumzi. Na maana tumezoea kufanya
1: yeah, for 1 hour 24.
0: Sasa nimetokea Kibo hati, nimevuka Orombo, nimevuka Mandara, mpaka sasa niko hapa, nimefika kwa wakati ambao alikuwa ameniambia. Ni issue ambayo inahitaji speed sana kama una pumzi. Na maana tumezoea kufanya kazi za kuenda siku kulala kwenye nani kempu, tunapumzika taratibu pole pole, hatuna speed, lakini kwa hii hapa imekuwa ni ya faster sana. Changamoto ni kukimbia kwa mlima ni mkali. Alafu nakuta ni mtu ana mazoezi ya muda mrefu, kwa hiyo ukikaa ukichukuliwa tu kama unasema labda unaweza, lakini kumbe uwezi kufika pale ni rahisi sana kukuacha. Kumbuka huo ni mlima, sio mteremko. Kwa hiyo unataka unakuwa na kwa tu ukiwa na mwili mwepesi na mnaenda tu wote sawa.
2: Naitwa Joseph Paul Chereli ya Tanzania, na nimemjua John Rhys Evans tangia mwaka 2000. Tuliweza pia kujaribu rekodi. Alijaribu rekodi ya kukimbia mlimani lakini hakuweza kuivunja, lakini sasa amerudi na ni mtu ambaye analeta wageni wengi pia katika kampuni ya Team Kilimanjaro. Na mwaka uliofuata 2025 Rebecca Jen alivunja rekodi kama mwanamke wa kwanza Mwingereza kwa masaa 13 kuanzia Malango mpaka kileleni. Na tunafurahi kwamba John Rhys ameweza kufanya kazi kubwa kuleta utalii Tanzania, na tunashukuru pia kwa rais wetu Mama Samia na pia waziri wa utalii.
3: Naam, huyo ni John Evans ambaye anatarajia kuweza kuvunja rekodi ya dunia kwa kupanda mlima Kilimanjaro kwa takriban ya masaa 16. na kazi hii anatamani kuifanya katika ama siku ya tarehe 7 ya Julai mwezi huu 2026. Wewe rekodi yako ipi? Unaweza kashiriki pamoja nami kwa swali ambalo nimekuuliza. Kwa nini mtu akitaka kuhama anahama usiku? Mara nyingi tamaduni za Kiafrika watu tukitaka kuhama tunahama usiku. Unaweza ukatuma ujumbe wako kwa jibu lako, kaniambia sehemu yako, ukaniambia jina lako na sehemu ambako upo, lakini pia ukajibu jibu lako ambalo mimi nitakuja kulisoma hapa kupitia 0745 18 38 47. Mimi ni Amani Msoma, hii ni AWR Tanzania. Na tunaenda kwa story nyingine bana kwa siku hii ya leo, ambayo pengine hukubahatika kuweza kukutana nayo ama kuweza kuisikia. Hii ni inahusu jeshi la polisi jijini Dar es Salaam na Tanzania kote kwa ujumla, si ndio? Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema kuonekana kwa askari wakifanya doria na kuimarisha ulinzi wa sehemu ya sehemu ya utekelezaji tu wa majukumu ya kawaida ya jeshi hilo. Muliro amebainisha hayo leo. Alibainisha hayo katika siku ya Jumatatu Juni 2029 tarehe 29 Juni 2026 wakati akizungumza na wananchi kwa njia ya simu. Hebu tumsikie kidogo. Pengine umeweza kutembea hata hapa jijini Dar es Salaam, umezunguka sehemu mbalimbali, ukaona askari wa jeshi la polisi, ukaona dhani labda kuna namna, lakini kamanda Muliro amesema, amethibitisha hilo kwamba ni moja hapo tu ya ulinzi na usalama wa jeshi hilo. Kwa hiyo raia upasi kuweza kuwa na wasiwasi wowote, ni polisi tu wako katika doria za kawaida kabisa.
4: Leo ulinzi sio tabataba. Ndio sio la usalama la wananchi. Wanaofanya biashara na watu wanafanya biashara. Sio la ulinzi. Ila wananchi wote. Sio wale wa wafanya biashara tu, au watu wafanya biashara au watu wa tabaka tu. Watu wakibamba

0: ulinzi ni wa watu wa Kibamba, ulinzi ni wa watu wa Tegeta, Nduchi, Ujubei, Ujubi kule, Kitunda kule, Managati, Msongola, Kibule, Kigamboni, kwa maeneo yote hayo, sisi tunajukumu la kuhakikisha wanakuwa salama, na hiyo kwa ajili ya Sabasaba. Kwa maana nimekuambia, ungekuwa umezunguka sio jana, ukizunguka wiki iliyopita au mwezi uliopita, usingeiona tofauti. Unaiona tofauti kwa sababu umezunguka jana, lakini watu wana mwezi, wana miezi miwili, wana nusu mwaka, wanaona kuna sio sehemu ya kazi.
1: Naam, huyo ni Jumanne Muliro, kamanda wa jeshi la polisi kanda ya Dar es Salaam, akithibitisha kwamba hizo ni ulinzi tu wa kawaida wa jeshi hilo, kwa hiyo raia haupaswi kuweza kuwa na wasiwasi, wala sio maalum kwa ajili ya siku ya tarehe saba, hapana, ila tu ni doria ya kawaida ya jeshi hilo. Nitapitia jumbe chache kutoka kwa wasikilizaji ama msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu kupitia AWR Tanzania 105.3 Dar es Salaam. Huyu anasema mimi naitwa Joseph, naitwa Joseph na kupata vizuri hapo studio, Mungu akubariki sana. Asante Joseph, ubarikiwe pia huko uliko, ingawa hujasema uko wapi. Huyu anaitwa Salum, anasema wengine hawataki kuonekana wakihama. Nafikiri huyu anajibu swali lile ambalo nimekuuliza msikilizaji, kwamba kwa nini tamaduni zetu za Kiafrika mara nyingi watu wanapotaka kuhama na hama nyakati za usiku. Je, wewe pia unaweza ukaniambia hapa kwa nini unadhani watu wengi wanahama usiku? Unaweza ukashare na mimi kupitia 0745 18 38 47, unaweza ukanijibu hapo. Lakini huyu anaitwa tunahama kumradhi, anasema tunahama usiku kwa sababu macho mengi ya watu hawa, hatutaki kuona, hatutaki watuone, ama tunaficha aibu zetu ndogo ndogo tu kutokana na na mambo ambayo mengine hatutaki jamii ya watu iweze kuwaona. Huyu anaitwa Johnson Nicholas kutoka kule Mbozi. Haya, barikiwe sana. Na soma ujumbe mwingine wa msikilizaji, anasema kwamba tunahama usiku kwa sababu ya macho mengi ya watu, wakikutazama hupati aibu. By Daniel Nicholas Kabupu kutoka na mali Songea. Mungu akubariki sana, Daniel. Mwingine huyu hapa anasema yeye hatutaki wambea na wanafiki. Lubuva yuko Dundani. Haya. Msikilizaji, wewe pia unaweza ukaniambia na wewe kwa nini unadhani watu wengi inapofikia hatua ya kuhama basi wanaweza kuhama usiku. Mara nyingi wanahama usiku. Kwa nini tu usihame mchana? Kila mtu anaona unapakia, kama ni makochi yako, TV yako, labda hata kama ni TV ya chogo, hamna shida, unapakia tu kwenye gari lako na unahama. Kwani shida iko wapi? Kuna mtu hafahamu hivyo vitu. Haya, huyu anaitwa Zakaria kutokea, anaitwa Zakaria Kigonera, anasema inakuwa ni aibu kutoka inakuwa ni aibu kutokana na hali ya kimaisha. Jamani, kwani mtu akiona anakuwa, anyways, sawa. Haya, huyu anasema tunahama usiku kwa sababu hatujiamini. Hajasema anaitwa nani, anatokea wapi, ila tu kaandika hivyo. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako huo. Huyu anaitwa Robert kutoka Mkuyuni, Kigoma. Tunahama usiku kwa sababu watu wengi hawakuoni. Kwani wakikuona kuna shida gani? Eti Robert kutoka Kigoma. Haya, asante sana. Mwingine anaitwa tunahama usiku, anasema okay. Hajataja jina lake. Anasema tunahama usiku jumba yake alivyoandika, ajiacha nafasi kusome na kwa kazi kweli kweli. Rudia tena kutuma ujumbe wako bwana nani huyu? Birita Komba. Rudia tena kuandika ujumbe wako sijaupata vizuri kutokea huko. Huyu anaitwa Haya. Mimi naitwa Joseph kutokea na Mtumbo Songea. Tunahama usiku kwa sababu watu wengi hatupendi kuonesha vitu vyetu tulivyo navyo ndani. Haya, barikiwe sana bwana Joseph kutokea huko. Haya, huyu anaitwa Witness anasema tunahama usiku kwa sababu ya kutoaibika. Haya, asante sana Witness kutokea huko, ingawa hujasema unatokea wapi. Naitwa Amani Zakayo waji na huyu kutoka Dodoma. Tunahama usiku kwa sababu macho mengi sana kwa watu wa Mbeya na wanafiki, pia kuanza kufuatilia mambo yetu. Haya, nashukuru kwa majibu yako mazuri. Anasema anahama usiku kwa sababu ya woga tu, lakini uhame usiku, uhame mchana, hakuna tatizo lolote. Haya, nashukuru kwa jumbe zenu ama kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma kupitia 0745184847. Na tunaenda katika mapumziko mafupi, nikirejea hapa nitakuja kumalizia stori za mwisho na tutakuwa tunahitimisha chunguni kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Amani Msoma, hii ni AWR Tanzania, na nikutakie tuendelee kusikiliza, ubaki hapa kwa sababu yapo machache yamebaki ambayo natamani niweze kukujuza katika siku hii ya leo.

0: Ni dakika 48 zimekwisha kutimia tangu ilivyo timu saa 1 kamili. Na kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania kutokea Mikocheni B Dar es Salaam. Mimi naitwa Mani Msoma na kipindi hewani ni Chunguni. Na moja kwa moja nitaendelea kuweza kukupatia habari zikiwa zimesalia dakika chache tu kuweza kukamilika kwa kipindi hiki cha leo. Wakati huo kiendelea kunijuza ama kunitumia ujumbe tukiwa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu, taendelea kunitumia swali ambalo nimeweza kukuuliza kwamba kwa nini unafikiri watu mara nyingi wakitaka kuhama wanahama nyakati za usiku. Je, unadhani ni kwa nini? Na wewe pengine umewahi kuhama, je ulihama mchana au usiku? Tandikia hapo kupitia 0745 18 38 47, ukiandika jina lako na sehemu ambayo wewe upo kisha ukajibu swali hili, na mimi nitakuja kusoma hapa na tutakuwa tumeenda vizuri, si ndio eh? Na tuelekee huko Mwanza sasa. Mwanza bwana. Mwanza kuna moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana. Umeteketeza baadhi ya maduka yaliyopo mtaa wa Lumumba jijini Mwanza. Moto huo ulianza jioni ya Julai 3 na hadi saa 4 usiku juhudi za kuzima zilikuwa zikiendelea. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema jitihada za kuzima moto huo uliowaka na kuunguza baadhi ya maduka yaliyopo jengo la Sylvian Plaza ziliendelea chini ya utaratibu wa jeshi la zimamoto pamoja na uokoaji jijini Mwanza. Pengine story hii pia uliweza kupitwa ama ukuweza kuisikia. Basi hicho ndicho ambacho kiliweza kujiri huko jijini Mwanza.
1: Lakini nataka niwahakishie malengo yetu makubwa kudhibiti moto usivuke upande wa pili na usishike, kwa sababu watu wamekiuka taratibu nyingi za ujenzi. Nyumba zimeshikana. Kwa hiyo moto ukishika nyumba moja unaenda nyumba ya pili. Lakini tumefanikiwa kuweka dismantle ili nyumba za hapa na nyumba za huku zisiingiliane. Kwa hiyo focus yetu ni kuhakikisha moto hautoki kutoka hii nyumba moja kuhamia nyumba nyingine. Jitihada kubwa zinaendelea kufanyika na ninaamini baada ya masaa mawili tutakuwa tumeucontain huu moto na tutapunguza madhara yote ambayo yangeweza kutokea. Hapana, mimi toka moto ulipoanza kuwaka, jirani mmoja mwenye nyumba hapa alinipigia simu. Kwa hiyo mimi hapa nimeendesha gari yangu, nimefika hapa nina masaa mawili na nusu. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu wa Mwanza kufika na nikavielekeza vyombo vyangu kufika. Tuna magari ya zimamoto hapa matano.
2: Nayaona.
1: Yanaendelea kufanya kazi. Lakini pia sasa hivi upande ule tuna gari, upande huu tuna gari. Gari nne zimeenda kuchukua maji, lakini focus kubwa wananchi wasiibiwe mali zao. Kwa hiyo tuna jeshi la polisi la kutosha.
2: Nimeona polisi ni wengi sana.
1: Wote watakaotokea hapa. Lakini wale wananchi ambao wanadhani mali zao zisije zikaathirika, tunawaruhusu kuchukua. Kwa hiyo tumekuwa flexible ili kila mtu aendelee kuhakikisha kwamba mali zake zinakuwa salama. Kwa hivyo tunatoa pole na tuendelee kushirikiana tuzime moto. Alafu habari nyingine.
0: Naam. Hiyo ni story kutokea huko Mwanza ambayo ikitueleza adha hiyo iliyowapata wakazi wa Mwanza hapo baada ya moto kuzuka na kuunguza baadhi ya maduka ambayo yanapatikana hapo jijini Mwanza. Na story ya mwisho hii leo ni watu wawili wamefariki dunia papo hapo na wengine 12 wamejeruhiwa baada ya gari aina ya fuso lililobeba kokoto kufeli brake na kulilalia gari la abiria aina ya Hiace katika eneo la daraja la Kikafu wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro. Na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani humo Jeremia Mkomagi amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo iliyotokea Julai 4 saa 2 na dakika 35 usiku, ikihusisha jumla ya magari manne yaliyopata uharibifu mkubwa sana. Hiyo ni story yetu ya mwisho kutokea huko Kilimanjaro, na imehusisha ajali ya magari mawili kuweza kupata ajali. Naam, naendelea kusoma meseji zako ikiwa tunaelekea mwisho. Ni dakika 53 zimepita tangu ilivyotimia saa 1 kamili, na hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Amani Msoma kwa niaba ya Balozi Hamis Mohamed. Na kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Huyu anaitwa Joshua Pambe. Tunahama usiku kwa sababu vitu vya asili si vizuri kuweza kuviona, si vizuri kila mtu aweze kuviona. Kwa mfano kitanda na godoro sio vizuri watu wavione. Huyo anaitwa Joshua Pambe kutokea Ilowoko, Singida. Asante Joshua. Mbona ukienda dukani unakuta magodoro yapo yamewekwa tu hapo yamepangwa, watu wanauza. Vipi likitokea ndani linakuwa tena siri? Watu hawatakiwi kuliona. Kwa nini? Anyways, anaitwa James Ngakonda. Tunahama usiku kwa maana dunia ya leo uaminifu kwa ndugu na jamaa ni mchache sana. Kwa hiyo tunahama usiku kwa sababu hiyo. Yeye anasema hivyo, anaitwa James Ngakonda. Sawa. Tunahama usiku. Huyu anaitwa Jackson Mtaki kutokea Moshi. Tunahama usiku mara nyingi. Anahama usiku kwa sababu ya kujistiri ili watu wasione vitu vingine ambavyo ni vya faraga. Hivyo sio lazima watu wavione tunapohama. Barikiwa sana hapo studio. Asante sana bwana Jackson Mtaki kutokea huko Haya, mwingine huyu hapa anaitwa atuhami mchana kwa sababu ya umaskini tu, lakini hakuna shida yoyote ya kuhama usiku wala mchana. Haya, yeye kasema hivyo na hajataja jina lake anatokea wapi, pia hajasema. Haya, ni dakika 56 zimeweza ku tamatika. Na msikilizaji, ni kushukuru tu kwa kuendelea kuwa pamoja nami ama kwa kuwa pamoja nami mwanzo wa kipindi hiki chunguni siku hii ya leo kwa niaba ya Balozi Mohamed Hamis. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada kwa chunguni, lakini utaendelea kuwa pamoja nami katika kipindi cha safari yangu ambayo kinaanza saa 2 kamili, na nitakuwa na mchungaji Straton Chami ambaye yeye pia ni mratibu wa masuala ya AMR kupitia jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania. Ameweza kushare na sisi uzoefu wake mpaka kuweza kufika hapo, ilikuwa vipi safari yake ya kiroho, changamoto gani aliweza kuzipitia, na mambo mengine kama hayo. Nikusii tu usiondoke karibu ya redio yako, mimi bado niko hapa mpaka itakavyotimia saa 3 kamili, na utakapokuona saa 3 kamili utasikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini na utabarikiwa kwa neno zuri sana, na nikusitu usiondoke karibu ya redio yako. Hii ni AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na ulikuwa unasikiliza chunguni kwa niaba ya Hamisi Baluzi na wengine wote. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, tukutane tena baadaye.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kinakujia kila siku za Alhamisi kuanzia mida hii ya saa 1 kamili usiku mpaka inavyotimia saa 2 kamili za usiku. Kwa muda wa dakika 60 tunapata kusikia shuhuda ya kweli kabisa ya mtu ambaye amekuwa ameipitia katika maisha yake. Na leo mgeni niliye naye hapa studio sio tu mchungaji au mtu tu wa kawaida, isipokuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa, amekuwa akimtumikia Mungu kwa miaka kadhaa sasa. Na sio tu mchungaji kama nilivyotoka kusema, bali yeye ni mratibu wa masuala ya AMR katika jimbo letu la kusini mashariki mwa Tanzania, ama wanaita SEC. Atajitambulisha jina lake na moja kwa moja tutaweza kuanza katika kipindi hiki kizuri kabisa. Kipindi hiki naamini kwa namna moja ama nyingine, wewe msikilizaji ambao unatusikiliza muda huu, kitaweza kukubariki kwa namna moja ama nyingine. Pengine umekata tamaa, kuna changamoto ambayo unaipitia, basi kupitia tumaini la mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa, yeye litaweza kukutia moyo na utaweza kusonga mbele. Usimuone hapa, amefika hapa pamoja na kazi ambayo anaifanya kumtumikia Mungu na uchungaji, lakini je, tutapata kujua maisha yake ya awali, alikuwa anaishi vipi, lakini pia alikuwa anaamini kitu gani, lakini pia je, alikuwa anamchukuliaje Mungu wetu wa mbinguni. Na kwa kwanza ama kuendelea na kipindi chetu, basi ningependa nimkaribishe. Karibu mchungaji. Naam. Pengine kwa anayetusikiliza, kwa faida anayetusikiliza, mimi naweza nikawa nakufahamu. Labda mwingine anayekusikiliza muda huu, unaitwa nani?
1: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Pastor Straton Alois Chami.
0: Ndio.
1: Ya, kama ulivyokusha kutangulia kunitambulisha.
0: Ndio.
1: Ni mratibu wa kitengo cha mahusiano kati ya Waadventista wa Sabato na ndugu zetu wa Islamu, kwa kifupi AMR, nikiwa nasimamia katika jimbo hili la kusini mashariki mwa Tanzania.
0: Naam. Mchungaji, pengine kwa kuendelea sasa na kipindi chetu. Mwanzo ulikuwa una fahamika kama nani, ama ulikuwa unaamini katika imani gani?
1: Ya, asante sana. Kabla sijaye, mimi nilikuwa ninaamini katika imani ya Roman Catholic. Kwa asili wazazi wangu wote, baba na mama, ni wa Roman Catholic, na sisi tulipozaliwa basi tukakulia katika imani hiyo hiyo ya Roman Catholic.
0: Pengine sasa mchungaji, ningependa kujua, umesema wewe ulikuwa unaamini Roman Catholic na umejifunza na kukulia katika imani ya Roman Catholic. Na ulikuwa unajifanya shughuli gani?
1: Ya, mimi kwa kweli ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa baba na mama. Sisi tulizaliwa kwanza sita. Wanne wa kike, wawili sisi wa kiume. Na bahati nzuri baba yetu na mama yetu alijitahidi sana kutupeleka shule.
0: Ndio.
1: Labda itokee tu mtoto aliyokataa mwenyewe shule ama aliozembea. Tulienda shule. Baada ya masomo, niliendelea kujishughulisha na shughuli zangu binafsi za kibiashara.
0: Ndio.
1: Unajua sisi kaasili kabila letu Wachaga. Wachaga ni watu wanaouwa sana, wanasoma lakini wanapenda kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo ukweli nilijiajiri mwenyewe. Nikafanya biashara mzuri sana hapo mkoa wa Arusha, hasa wilaya ya Monduli.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Na mchungaji, maisha yako yalikuwaje kabla sasa ya kumpokea Yesu Kristo?
1: Ya, maisha yangu yalikuwa ni maisha kwa kweli niseme tu ya Kikristo, hasa kupitia imani ya Roman Catholic. Na nimshukuru sana Mungu kupitia wazazi wangu. Walitulelea vizuri sana tu katika maadili ya kidini, hasa kupitia imani ya Roman Catholic. Hasa mama yangu alijitahidi sana kutufundisha, alijitahidi sana kutupeleka kanisani, alijitahidi kwa kweli ili tuweze kuhamasika kuipenda ibada. Basi alikuwa anatushonea mara kwa mara nguo nzuri. Kwa tukao tunatamani kuvaa kwenda kanisani. Lakini mama muda mwingi sana alikuwa anatuita chumbani kwake. Chumbani kwa baba na mama, watoto wote. Anakaa na sisi na kutufundisha. Kwa hiyo nilipenda sana imani ya Roman Catholic. Ukweli mimi mpaka ninamaliza elimu ya sekondari, elimu yangu ya sekondari nilikuwa ninaamini kwamba kuna imani moja tu duniani ya Roman Catholic. Sikuwa yani sikuwa sijui kama kuna imani nyingine
2: kabisa
1: kabisa kabisa.
0: Okay mchungaji, na moyoni mwako ulikuwa na amani kweli?
1: Kwa kweli nilikuwa na amani kwa sababu kwa jinsi ambavyo wazazi wangu hasa mama alivyokuwa ametulelea kumjua Mungu tulikuwa na amani. Kwa nini nilikuwa na amani sana? Nilikuwa na amani kwa sababu kwanza mama alikuwa ni mtu wa maombi. Kwa hiyo alitufundisha muda mwingi kuomba sana.
2: Ndio.
1: Lakini kuna kitu alikuwa ametupatia. Popote tunapokwenda tunakuwa nacho. Hata nilikuwa nikitoka nikisahau lazima nirudi kuja kuchukua, ilikuwa ni rosari. Kwa hiyo rosari ile yangu ilikuwa siachi pembeni. Ya kabisa kabisa kabisa.
0: Sawa mchungaji. Na kwani kuna nini kwenye rosari? Ama ulikuwa unaamini kitu gani kwenye rosari?
1: Kwenye rosari kwa namna ambavyo tulifundishwa. Unajua katika ile sala unaposali rosari unasali kwa kutumia yale zile punje punje pale. Kuna sala tunasali ya Bikira Maria.
0: Ndio.
1: Unaposema salamu Maria umejaa neema. Bwana yu nawe mbarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee. Kwa tunapofikia habari ya kuombewa, kwa hiyo tunapata faraja, kwa hiyo nakwamba tayari naposema nimeombewa aniombee hiyo mama Maria. Kwa maana kwamba basi najua mahitaji yangu yote ninayapata, na anipatia ulinzi. Dio. Ananipatia kinga, anapatia mahitaji ya kila kitu.
0: Kabisa kabisa. Unaamini kwamba yani unafarijika kuona vile.
1: Na ndio maana sasa nilipokuwa tunapomaliza leo kuswali ile rosari kulikuwa na kitu naitwa litani ya Bikira Maria.
0: Ndio.
1: Litani ya Bikira Maria, kwa hiyo tunaisali kitu litani ya Bikira Maria. Sijui yani alikuwa na mambo mengi tulikuwa tunayasali hapo. Ina maana kwamba basi unatoka hapa nikiwa nimeamini kabisa, nimejawa na nguvu, nimejawa na ulinzi, nimejawa na mibaraka. Kwa hiyo kwa kweli nilikuwa na amani sana. Ndio maana sisi kule kwetu uchagani.
2: Ndio.
1: Kule kutu cha gani?
2: Ndio mjumbe.
1: Unajua mimi nimetokea, mimi kwa asili ni Mchaga wa Kibosho Umbwe. Kule kwetu cha gani ndio kwa imani ya Roman Catholic inasubutu kusema ilianzia Tanzania hii.
2: Kabisa.
1: Kabisa kule hakuna Uislamu. Hakuna madhehebu mengine. Leo ukikuta madhehebu ya Pentecost na labda na KKT ni wale ambao wameenda kule kama wafanyakazi sasa. Ambani vidogo vidogo ameenda kule kama wafanyakazi. Ndio nakuta kule kwetu hakuna hata misikiti
0: mpaka hivi leo.
1: Ninavyokuambia labda hapo Moshi mjini.
0: Okay.
1: Lakini kule kuna makanisa makubwa ambayo imejengwa ya kihistoria. Kama ukifika kanisa moja liko Kibosho, sehemu moja inaitwa Nsinga, inaitwa Kibosho kule, inaitwa kanisa la Bikira Maria. Kanisa la Bikira Maria ni kubwa sana. Na kanisa lingine la pili limejengwa kwa mawe karibia na kwa Mangisina. Na kanisa lingine ambalo nakumbuka kwa ukubwa katika mkoa wa Kilimanjaro, naweza kusema hata kwa Tanzania, ni kanisa lililojengwa liko Kibosho kule kwetu Umbwe, naitwa kanisa la Utukufu wa Msalaba. Yeah. Ambalo mimi kwa kipindi hicho nikiwa mdogo ndiko batizwa. Na ndio parokia tuliyo sali ambayo nilibatizwa hapo, nikapatia kipaimara hapo. Nono kwa komunio hapo, kipaimara nilipatia Arusha wilaya Monduli huko.
0: Nashukuru mchungaji kwa historia hiyo fupi, na pengine tuna kazi ya kufanya ili kuweza kufikisha injili huko pia.
1: Hakika ni hakika.
0: Yeah, ili Yesu aweze kutangazwa pia hata katika maeneo hayo.
1: Amen.
0: Lakini ninaamini kuna msikilizaji mmoja ama wawili ama wengi zaidi kwa sasa, kwa sababu AWR pia nasikika hapo na naamini wanasikiliza muda huu. Kwa hiyo Mungu awatie nguvu na siku moja waweze kumfuata Yesu Kristo katika imani ya Waadventista wa Sabato.
1: Amina, amina.
0: Pengine mchungaji, ningependa kujua sasa, ni changamoto gani sasa ambazo zilikukumba wewe mpaka ukaamua kwanza sasa kutafuta suluhisho la kweli?
1: Okay. Mimi sijakutana na changamoto yote ile nisukuma kwanza nikaitafuta imani hii ya Adventista wa Sabato.
0: Ndio.
1: Hapana. Unajua nimesema kwamba sisi baada ya kuwa tumesoma nilikuwa ni mtafiti.
0: Ndiyo.
1: Lakini kilicho nikutanifanya mpaka nikaanza kujiuliza maswali, mimi nilikuwa nifanya biashara. Nilipokuwa nafanya biashara zangu nikawa na mteja mmoja.
2: Ndiyo.
1: Katika wateja wengi, lakini niseme ni mteja mmoja ambaye alikuwa ni mwanadada mmoja, alikuwa anakuja na wenzake edha mmoja wawili mara kwa mara katika eneo langu la biashara maeneo ya Kilombero Arusha. Sasa walikuwa ni wateja wangu wazuri tu pale, wanakuja mara kwa mara ninawauzia. Basi katika wale wadada mmoja nikampenda. Nikawa nimemuomba ya kwamba ikiwezekana basi anikubalie tuoane, tuishi kama mke na mume.
0: Na mume.
1: Ehe. Hicho ndo chanzo sasa.
0: Ndio. Ulivutiwa na huyu dad.
1: Yes.
0: Kwa muktadha mwingine tu wa kuweza, kwa kusudi la kuweza kuishi naye kama mke wako.
1: Kwa kweli yule dada alinikatalia sana.
0: Kwa nini alikuwa anakataa?
1: Ah, akakataa tu. Lakini najua maisha ya ujana ni maisha ya, mimi naweza kusema ni ya udanganyifu. Mimi nilimdanganya, mimi kwanza ni Mnyaturu. Sikutaka kujiweka wazi kwake kwamba mimi ni Mchaga.
0: Kwa nini basi?
1: Kwa hiyo hiyo ndo sababu kwanza ya kwanza kunichukia na kunikataa. Akasema yani nikupeleke wewe kwa baba yangu kama mchungi. Kumbe kwao kulikuwa na kijana alikuwa anachunga ng'ombe wao na mbuzi.
0: Ndio.
1: Wa kabila hilo. Kwa hiyo nikikupeleka tena yani itaonekana kama nimempeleka mchungi nyumbani. Kwa hiyo hiyo
0: lakini, lakini si wa umesema ni Wanyaturu eh?
1: Eh.
0: Lakini si Wanyaturu wote ni wachungaji.
1: Hapana,
0: wapo Wanyaturu wamesoma.
1: Hata Wachaga, kuna Wachaga wengine wanawani
0: wachungi.
1: Ya, hata Wachaga wengine ni wachungi tu.
0: Ya, sawa sawa. Lakini okay, mchungaji ikawaje sasa baada ya hapo?
1: Baada ya hapo ni kwa kweli sikukoma.
0: Ndio.
1: Kwa kila ninapomuona ninajaribu tu kupeleka ombi langu kwake. Ninajaribu kumshawishi. Labda nikwambie tu ndugu mtangazaji.
0: Naam.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza.
0: Ndio.
1: Sidhani kama kuna kijana wa sasa hivi anaweza kafuatilia mwanamke kwa muda wa mwaka mmoja na miezi nane.
0: Mwaka mmoja na miezi
1: nane.
0: Nane. Kwa kweli kwa kizazi hiki tu. Kizazi cha Gen Z. Sidhani mchungaji.
1: Ni kwa nini yule binti alikuwa na msimamo? Ninamshukuru Mungu ni binti alikuwa amelelewa kwenye maadili mazuri sana ya wazazi wake na yeye. Kumbe alikuwa ni binti amelelewa katika maadili ya Waadventista wa Sabato.
0: Okay.
1: Baba yake na mama yake walikuwa ni Waadventista wazuri sana. Baba yake alikuwa mwinjilisti mzuri sana.
0: Sawa.
1: Alikuwa hapo Moshi maeneo ya Weruweru.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kana kama eneo hayo wao. Lakini alikuwa anakaa Arusha naishi na kaka yake. Kwa hiyo walikuwa na maadili katika. Kwa hiyo hata alipokuwa namwambia, na kingine yule binti, sababu ya pili kuwa na msimamo mzuri ni katika swala la imani. Alipojua mimi ni Roman Catholic, yeye ni Adventista msabato, nafikiria alisimamia kwenye andiko limesimamia kwamba usifungiwe nira pamoja na wasiwa.
0: Na wasiwa, amen.
1: Kwa hiyo akawa na msimamo. Lakini siku jinsi zilivyokuwa zinakwenda, nikazidi kuwa na ushawishi. Siku moja nikiwa nimetoka kanisani njia msalaba, nakumbuka ni mwezi wa 4. Mwezi wa 4 nimetoka njia msalaba kwa kanisa la kwa babu. Kama Roman Catholic, ilikuwa ni kipindi kile cha maandalizi ya nani ya kuelekea Pasaka sasa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nimetoka njia msalaba. Kwa kweli kwa nimebeba misali yangu ya waumini. Kipindi hicho ninaisha Arusha sehemu moja inaitwa Sombetini.
0: Ndio.
1: Sasa nikakutana naye pale sehemu moja inaitwa Soko Mjinga, jioni amekuja kununua mahitaji yao. Na yule dada alikuwa anakuja naye kwenye nola biashara, nikakutana nao wote pamoja. Basi ndipo kaanambia, "Ah, naomba nikupokee." Niseme tu kwa kabila lake. Naomba alisema hivi, "Naomba ninukuu, sitaka nisahau hiyo hayo malizo aliyosema. So, naomba nikupokee Biblia. Usije ukasema mtoto wa kipare ana tabia mbaya."
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa mchungaji.
1: Sasa kwa kweli akanipokea. Akawa amemaliza kununua mahitaji yao, tukaongozana nyumbani. Kumbe ndugu msikilizaji na mtangazaji wangu, alipokuwa naishi na mimi nilikuwa ninaishi ni majirani kabisa.
0: Nilikuwa majirani kabisa.
1: Lakini hatukuwa tufahamiani kama tunaishi majirani.
0: Ulikuwa haufahamu.
1: Ni kwa sababu mimi nilikuwa sishinde nyumbani. Naamka mapema, naenda kwenye shughuli zangu. Ninarudi usiku kwenye saa 2 saa 3.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ule muda wa kuzunguka nilikuwa sina. Kwa hiyo ndipo hapo akanikaribisha nyumbani, nikafahamu nyumbani kwao. Basi mahusiano yakaendelea. Siku moja nikamkaribisha kwangu. Akiwa anapita, nikafikiri ilikuwa siku ya Ijumaa. Nikawa nafanya usafi wangu wa ndani tu. Wakawa anapita. kwa sababu ni majirani wakakaribia nyumbani kwangu. Kama unafahamu maisha ya ujana, sikuwa na vitu vingi, sikuwa na kitanda changu tu na kameza. Kipindi hicho nilikuwa natumia jiko la mchina mala mafuta ile kupikia, kuna visufia kadhaa hapo na
0: yale majiko yanakuwa yana utambi.
1: Yes,
0: natumia ya, mafuta ya taa
1: na sadi vile tatu, lakini ilikuwa situmii sana ya plastiki.
0: Sawa,
1: ilikuwa sizipendi kabisa. Tu za udongo safi kabisa na chupa yangu ya chai. Bas. Sasa akawa anapita mezani nimeweka photo album.
0: Zile nini album zeza kutunzia picha.
1: Nika photo album yangu hapo hivyo. Kwa hiyo akawa anapitia picha. Anapitia picha moja baada nyingine. Anapitia picha moja baada nyingine. Ndio anakuta baadhi ya watu anawafahamu katika album picha kwenye photo album yangu. Ndio ananiuliza swali. Mbona huyu na huyu na huyu namfahamu?
2: Ni nani zako?
1: Akaniuliza umeshawahi kuishi Monduli? Nikamwambia ndio, ndo nyumbani kwetu kwa baba na mama. Ndiko nilikozaliwa japo kwa asili mimi ni Mchaga. Akasema usiniambie mimi ni Mnyaturu. Nikamwambia mimi sio mchukua Mnyaturu, nilikudanganya tu. Nikuficha tu kabila langu. Akaniambia okay, kwa hivyo ni Mchaga eh. Akamwambia mimi nimeishi Monduli. Kwa nani? Akanitajia kwa dokta moja.
2: Ndio.
1: Sitake tu kumtaja hewani.
2: Sawa.
1: Na alikuwa ni moja madaktari bingwa pale hospitali ya wilaya ya Monduli. Japoka sasa hivi ni mstaafu.
2: Sawa.
1: Basi nikamwambia okay, mimi nimeishi pale. Akasema ah, nikamuuliza swali tu la ufahamu. Pale Monduli unakuwa nafahamu wazee gani maarufu sana? Wa kwanza alimtaja mzee mmoja sasa hivi ni marehemu, anaitwa mzee Ombene. Mzee mmoja wa Kipare. Wa pili alimtaja baba yangu mzee Alois Chami. Kwa sababu nyumbani pale ilikuwa ni kituo cha makimbilio, hasa kipindi cha kiangazi watu kuja kuteka maji. Kwa hiyo ndio mtu nafu ni mmoja hapo mzee maarufu sana wilaya nzima ya Monduli. Ni mtu ambaye Mungu alimbariki uwezo wa kiuchumi mapema sana tu. Kwa hiyo kani mmoja wapo ya matajiri wakubwa pale Monduli. Kwa hiyo kani mtu maarufu sana tu. Basi nikamwambia huyo aliyemtaja ndo baba yangu. Akashangaa. Akanieleza mazingira nyumbani. Basi mahusiano yakaendelea hapo hivyo. Kwa kuhitimisha tu, mwisho baadaye kabisa ndo akaja kuwa mke wangu.
0: Okay.
1: Ambaye naishi naye mpaka leo.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Okay, mchungaji. Basi katika hali hiyo pengine sasa ningependa kujua ulikuwa unajisikiaje?
1: Okay, sasa wakati ninaishi naye nilikuwa sijisikii vizuri. Nilikuwa sijisikii vizuri kwa sababu mimi ninasali Roman Catholic. Ni Mwadventista
0: msabato.
1: Sasa yeye ikifika siku ya Ijumaa mosi anakwenda kanisani kama kawaida
2: kufungua.
1: Wale kwa simkatazi.
0: Anaenda kufungua sabato.
1: Ana yani huduma Yesu alizofanya kafanye tu. Na mimi Jumapili naenda kanisani, alikuwa ananisindikiza tu.
0: Pengine mchungaji nikukatishe nikurudishe kidogo nyuma hapo. Ningependa nikurudishe nyuma kidogo mchungaji kwamba kwa hiyo ulifanikiwa kumlioana akiwa yeye bado ni Mwadventista msabato, lakini pia na wewe ni Roman Catholic, si ndio? Okay, katika mazingira hayo sasa ilikuwaje na ndoa ilifungwa vipi?
1: Kwa kweli kipindi hicho ndugu mtangazaji na msikilizaji yule nisikiliza ni kweli tulioana bila kufunga ndoa.
0: Ndio.
1: Na hii nilitumia mbinu za kidunia hii tuniseme bila kufanya utaratibu. Kipindi hicho na ili tumika nguvu ya pesa.
0: Okay.
1: Maana kwa kweli nilikuwa nimebarikiwa na pesa.
0: Sawa.
1: Unaona hiyo. Hili binafsi kwake lilimuumiza, alijua kosa alilofanya. Na hata wazazi wake hawakuwa na namna, hasa baba yake alilia machozi. Lakini hawakuwa na njia nyingine walikuwa ifanya ni kumaombi, sikujua. Kama wale watu walikuwa wanafanya kazi ya maombi peke yao.
0: Okay. Hii ndoa ilifungwa wapi?
1: Okay. Baada ya kuwa tumeoana sasa. Nakueleza baada ya kuwa tumeoana. Kila mmoja anakwenda kwenye imani yake. Siku moja
0: mlioana tu kwa kuamua kuanza kuishi pamoja.
1: Pamoja tu
0: mkayachukuana tu hivyo mkaanza kuishi pamoja. Na wazazi hawakuridhia?
1: Hata wazazi wangu hawakuridhia, kwa sababu mimi ni kijana mkubwa kwa baba na mama.
0: Okay.
1: na baba yangu ni mtu mwenye uwezo mzuri tu wa kiuchumi na amesha simamia na kushiriki kwenye harusi za rafiki zake watoto walipokuwa naoa na alikuwa anategemea kwamba mwanangu naye ataoa tawako kwenye utaratibu na wa imani yetu basi nitakuwa nafanya unajua anachagua anapenda sherehe kwa kweli. Kwa hiyo hilo ni moja ya vitu ambavyo baba vilimuumiza sana na mamangu vilimuumiza sana tu lakini basi hawakuwa na namna yote ile lakini jambo tumeshafanyika jambo hapakuwa na namna yote ile.
0: Ndio. Sasa pengine kilicho kuja kufanyika sasa mpaka wewe kuanza kuwa kuishi kwa halali baada ya wewe kubadilisha sasa kuja huku au ni kitu gani sasa kilitokea baadaye wewe kutoka Roma na kuja kuwa Mwadventista Msabato sasa?
1: Sasa hapa nitazungumzia vitu viwili.
0: Ndio.
1: Cha kwanza uhalali wa kuishi na mke wangu.
0: Mhm.
1: Cha pili kilichonifanya sasa nikaamua kuwa Mwadventista Msabato.
0: Mm-hmm.
1: Na hapo ndipo ninapotaka huu shuhuda huu.
0: Hii
1: safari ya maisha yangu hii watu waweze kufahamu. Hasa sio kuoa. Hasa juu ya safari ya imani.
0: Ndio.
1: Mimi nilikuwa ninapokuwa nafanya shughuli zangu. Kuna siku ambazo nilikuwa siendi, nilikuwa nina oda au nilikuwa nakwenda magereza pale Arusha Kisongo. Kulikuwa na bidhaa nilikuwa ninapeleka hapo mara moja kwa wiki hasa siku za Jumatano. Sasa siku hiyo nikawa nimewahi kurudi nyumbani. Nilipokuwa nimewahi kurudi nyumbani nakumbuka nilimwambia mke wangu ninaomba sasa wewe urudi kwenye imani yangu tufunge ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye familia yetu wote hakuna mtu anayeweza kaishi na mke ambaye hujafunga naye ndoa. Hata kanisa alikuruhusu. Kwa maana kwamba umetengwa.
0: Ndio.
1: Unaona hiyo? Lakini isitoshe kwetu sisi ni watu wa dini. Dadangu mmoja wa baba mkubwa ni sister na ndugu zangu kabisa ni mapadi. Kwa hiyo kile kitendo mimi hakikunifurahisha. Nilipokuwa ndio nilimpenda yule dada nikaishi naye ndio mke wangu. Lakini kwa upande wa pili tayari kiroho ilikuwa inaniumiza tayari. Kwa hiyo nikaanza kusukuma kumsihi arudi kwenye imani yangu.
0: Awe Mroma.
1: Awe Mroma tukabariki ndoa. Yeye hakunikatalia ila aliniambia hivi. Ukinionyesha kwenye Biblia wapi siku ya Jumapili kuabudu. Mimi niko tayari. Ndugu msikilizaji, hili liliniumiza sana. Kwa sababu huluka ya Wachaga mwanamke kukujibu namna hiyo ni kama kukudharau.
2: Ndio.
1: Na siku dharau anataka kushindana na wewe kwamba naye anataka ajionekane na yeye ana uwezo, ana mamlaka katika mji. Sasa ili mimi kipindi hicho mke wangu ni mjamzito.
0: Ndio.
1: Nikaadhimu ajifungue, nilee mtoto, niachane naye, niwe Mchaga mwenzangu, maisha yaende kama kawaida ambaye ni Roman Catholic. Lakini agenda aliyokuwa nayo kumbe sio hivyo. Mungu alikuwa na agenda yake nyingine.
0: Sawa. Na nashukuru mchungaji kwa hiyo historia fupi. Mpaka hapo jinsi ulivyokutana na mwenzi wako lakini mpaka mlipofikia hapo. Na ningependa kujua sasa kitu gani ambacho sasa wewe kilianza sasa kukubadilisha kutoka kwenye Roman Catholic na kuja kwenye imani hii ya Adventista wa Sabato.
1: Okay. Sasa ni muendelezo hapo hapo. Nilipomwambia arudi kwenye imani yangu akaniambia kunikuonyesha kwenye Biblia wapi imeandikwa. Siku moja nikawa nimerudi nyumbani mchana. Niliporudi nyumbani mchana nikakuta Biblia iko mezani. Ukweli kwangu alikuja na Biblia. Nilipofungua tu namna hii akiwa ananiandalia chakula nikaanza kuisoma. Ukweli kwa sijui kitabu cha Mwanzo kiko wapi wala kitabu cha Ufunuo kinaishia wapi. Nilikuwa sijui hata kidogo.
0: Lakini si ulikuwa Roman na
1: Roman Catholic kanisani. Roman Catholic ule tunatumia misali ya waumini ama catechism.
0: Biblia msomi kwenye. Hawasomi kwenye.
1: Catechism misali ile ya waumini kuna masomo ya juma zima ambayo tayari tunalifahamu hilo ile ni moja hilo ile moja. Catechism ama misali umesoma Biblia.
0: Ndio.
1: Sasa siku hiyo nimefunga tu Biblia. na ni Mungu ni kupitia Roho Mtakatifu aliniongoza tu. Nikaanza kusoma tu, sikujua kitabu gani. Kumbe ninasoma zile amri kumi za Mungu. Mungu akamwambia Musa, nimekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiona miungu mingine ila mimi. Nikasema, mbona kama usiona miungu mingine yuko kapaka, kama nje kitabu chetu cha mimi katekizimu tulichofundishwa zile amri kumi za Mungu na amri za kanisa. Ya pili, usijifanyia sanamu ya kuchonga. Nikajiuliza, sanamu? Mbona kanisa letu kuna masanamu? Najiuliza kichwani mwangu tu, ya inaifuata usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Nikajiuliza, mbona kama ya kwetu hii? Ya nne ndio ambapo ilinivunja nguvu. Nilipokutana mara ya kwanza, for first time, ninaposema ikumbuke siku ya sabato uitakase, ili nitafakarisha sana. Sikuweza kula. Nikatoka nje. Nikakaa mara nikatafakari, nikaambia narudi. Lakini natafakari. Sasa kuanzia kipindi hicho ikaanza kunisumbua kichwa changu. Baba yangu baadaye, sasa mke wangu alishajifungua na mtoto, baba yangu akaona nina uwezo wa kutafuta fedha na uwezo wa kutunza fedha. Ndio kipindi kile tu Mkapa ameingia madarakani. Rais Mkapa kipindi hicho ameingia madarakani, akawa ametoa ahadi kwamba anataka kulipa madeni ya ndani. Moja ya watu walipo ya mamilioni hapa pesa ni baba yangu mzazi. Maana alikuwa anatenda kulisha magereza huko. Kwa hiyo kipindi hicho babangu alipa mtaji mkubwa sana wa fedha, milioni 25 cash. Kwa hiyo babangu akawa ameniwezesha huo mtaji, nikachanganya na wakwangu. Kwa hiyo nikawa agent wa kufungua, wa kusambaza vileo. Katika wilaya ya Monduli, mkoa wa Arusha. Na nikawa na baa kubwa tu ya kuuza vileo na vinywaji vingine.
0: Ndio.
1: Sasa hili lilinifanya nikahama nyumbani
0: kabisa.
1: Lakini nikalala store, na ndio mwanzo sasa nikanunua godoro langu. Nikachukua ile Biblia ya mke wangu nyumbani, nikahamia nayo wapi?
0: Store.
1: Target, baba kaniuliza kwa nini unalala store, ngambia nalinda mali. Baba kaona mtoto ana akili. Kumbe haja yangu sio kulinda nini? Wazazi wasijue, au mtu asijue kwamba nataka kusoma Biblia. Ndio mwanzo sasa wa kusoma kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Na agenda nitafuta mimi huko, natafuta neno Roman Catholic
0: kwenye Biblia.
1: Kwenye Biblia. Lakini kila nikisoma nakuta sabato. Nakuta sabato. Nakuta sabato. Ndio nikaanza kujifunza vitu vingi. Nikajua habari ya vyakula.
0: Kipindi hicho sasa mke wako yuko wapi?
1: Tuko naye Arusha.
0: Okay.
1: Yes. Tuko naye Arusha.
0: Na ukaamua tu kujitenga hivyo ili uweze kupata nafasi ya kuweza ku.
1: Sasa nikarudi sabato siku moja ya Ijumaa usiku, tumelala kwa mkia Jumamosi ya sabato. Kwenye saa 10 nikamwambia, mama, leo nataka nikusindikize kanisani kwenu. Akafurahi sana. Aliofurahi sana. Akamka, najua mazingira Arusha kuna baridi baridi ile. Akawasha jiko, akaniandalia nguo, akatengeneza chai haraka haraka. Tukaenda kanisa la kwanza mimi kwenda ni Arusha, kanisa la mjini Arusha mjini kati. Kipindi hicho anasali shuleni.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikamwambia, mtu akikwambia tunakwenda wapi, yote tunayemfahamu awe rafiki yangu, tukikutana njiani, awe ndugu yangu, usije kwambia tunakwenda kanisani. Na hiyo Biblia ficha mbali kabisa.
0: Sawa.
1: Basi tukafika. Ukweli sikujua kilichohubiriwa ni nini, bali kilichofundishwa. Mimi kilichonibariki ni uimbaji. Na wimbo wa kwanza kabisa mimi kuusikia ni wimbo mmoja walioimba na Arusha mjini kati wa Kimasai, unaitwa Kimbo Tito.
0: Kimbo Tito.
1: Yes.
0: Ukiwa na maana gani huo?
1: Bwana anakuita. Kimbo Tito. Kimbo Tito. Wow. Hiyo ni maana yake Bwana anakuita.
0: Anakuita.
1: Yeah. Nikabarikiwa sana. Sabato inayofuata nikamwambia nakusindikiza tena kanisani. Hakunipeleka tena mjini Arusha mjini kati. Akanipeleka Buruka.
0: Okay.
1: Buruka, pale ndiko niliko basi. Mungu alikozungumza na mimi sasa.
0: Ndio.
1: Niliguswa na nyimbo tatu. Wimbo wa kwanza Rojo Rojo. Wimbo wa pili Imani za Mitume. Imani, wimbo wa tatu Nifundishe Bwana Kunyenyekea. Nifundishe Bwana Kunyenyekea. Na kuzisikia yani, napenda uimbaji ila sijui kuimba. Kwa zile nyimbo zikaanza kunifikirisha, na nilikuwa nasoma tena Biblia,
0: ule ujumbe uliokuepo kwenye zile nyimbo ambao upo kwenye hizo nyimbo ukaanza kukutafakarisha. Yes. Ukuu wa Mungu.
1: Nikaanza kuipenda sabato.
0: Ndio.
1: Hapo sijafundishwa na mtu, sijapewa kijuzuu wala chochote. Mungu alikuwa anaongea na mimi usiku kwenye store ya vinywaji.
0: na Biblia yako.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji popote pale ambapo unaendelea kutusikiliza. Tuko na mchungaji Staton ambaye anatupitisha katika historia yake nzuri, hakika inatia moyo na inafariji sana. Pengine kuna wewe pia ambaye unaweza unapitia changamoto kama hii, basi Mungu akubariki, na unapoendelea kusikiliza ushuhuda huu, basi ufanye maamuzi na wewe ya kuweza kumfuata Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena. Tumerejea tena na umetoka kuwasikiliza Kurasini Youth Choir, wimbo unaitwa Siku za Mwisho, ambao umetubariki kwa ujumbe mzuri kabisa. Na tuko hapa bado na mchungaji Straton, ambaye anatueleza historia yake ya maisha kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini pia baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Safari Yangu, na unasikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam. Nikusii uendelee kusikiliza, na tuko na mchungaji Straton ambaye anatueleza historia yake ya maisha, jinsi alivyokuwa akiishi kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Mchungaji, tuendelee sasa. Ngine sasa, ni kitu gani sasa ambacho kilikugusa sasa na kuanza kufanya maamuzi ya kuwa kubatizwa, lakini pia na kuwa Mwadventista Msabato kamili?
1: Ya, mimi baada kuwa nimesoma maandiko, siku moja nikaenda kanisani, na niseme ilinichukua miaka saba, miaka saba na miezi kama mitano.
0: Miaka saba na miezi kama mitano
1: sikwenda kanisani, iwe Jumapili iwe Ijumaa, hata siku ya Ijumaa labda kusema kwenye usemu, hapana,
0: hata Sabato kwenda,
1: hata kidogo, hata Roman Catholic.
0: Ni kitu gani sasa kilikuwa kinakuzuia?
1: Nilikuwa ninatafakari ujumbe niliosoma kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Nikawa ninatafakari vitu vingi.
0: Yaani ulisoma kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Biblia mwanzo mpaka Ufunuo?
1: Ndio.
0: Na ndo mara kwanza kutafakari kwa muda wa miaka
1: saba na miezi mitano. Baada ya kutafakari ya kina, nikaamua kuachana na zile biashara
0: za pombe,
1: na zile biashara zote ambazo nilizosoma kwenye Biblia Mungu akuruhusu, nikaachana nazo. Na ndugu msikilizaji unaonisikiliza, sio kwamba niliacha tu, hata pesa sikuzichukua. Nilimwacha,
0: yani hata pesa,
1: pesa yote nilijitoa nikaacha.
0: Mchungaji, pengine kuna msikilizaji yuko anatusikiliza muda huu, anaendelea na biashara ambazo Biblia imekataza, una ujumbe gani kwake?
1: Mimi ni mshauri, sio vema, kwa sababu hata Yesu mwenyewe aliwahi kusema unaweza ukapata dunia nzima lakini ukakosa uzima wa milele. Sio vizuri wala sio busara. Ndio utaona mafanikio, lakini uzima wa milele utaukosa. Ni bora kuangakia uzima wa milele usiokoma.
0: Pengine mchungaji, ni kitu gani sasa kilikusababisha ukaamua kuachana na hizo biashara kabisa, baada ya kukaa kwa kipindi chote hicho miaka saba na miezi mitano?
1: Kwa kweli mimi nilicho nisukuma ni neno la Mungu.
0: Ndio
1: nilipojua ukweli. Na siku moja nikawa nimeenda kanisani Buruka pale, nikakuta kuna juma la Uamsho, mchungaji wawili walikuwa wanasimamia ile juma la Uamsho.
0: Ndio
1: mchungaji Beatus Mlozi, sitaka nimsahau.
0: Ndio.
1: Na mchungaji mmoja alikuwa, wote walikuwa masomoni, walikuwa soma Arusha University, anaitwa Pastor Mengo. Baada ya kumaliza na kutoa wito, nilimfuata mchungaji Beatus Mlozi. Nikamwambia, Pastor Beatus Mlozi, ujumbe wako umenigusa uliouzungumza.
0: Ndio.
1: Nifanyaje? Maana mimi si Mwadventista Msabato. Alichokifanya, aliambia nyamaza, aliambia subiri hapo hapo, hakuongea na mimi chochote. Alienda kanileta kitabu cha Sabato, yake ndio mtu wa kwanza mimi kunipa kitabu cha Sabato ya kweli. Na usiku ule ule nilikisoma chote, nikamaliza, nikarudia mara ya pili.
0: Siku ile,
1: siku huo wote nikasoma mara mbili. Ndio nikaamua kufanya maamuzi.
0: Ndio.
1: Baada kufanya maamuzi, ndugu msikilizaji wangu na mwenye, na nani na mtangazaji, nilitangaza vita.
0: Vita ipi ulitangaza?
1: Vita kati ya mimi na wazazi. Vita kati ya mimi na ndugu. Vita kati ya mimi na marafiki. Na jamii nzima yote inanizunguka. Unajua kwetu sisi Wachaga,
0: ndio,
1: tunathamini mali kuliko kitu kingine chochote.
0: Ndio.
1: Ikaonekana kitendo cha kukataa biashara zile na hata pesa nikaziacha, nimeleta laana ya umasikini nyumbani.
0: Ndio.
1: Kwa vikao vikakaa,
0: familia ikakaa kukujadili,
1: yaani bora huyu afya, tutakuwa na hasara, tunao wako watoto wengi. Baba akasema bado nina kizazi, nitazaa wengine. Yes. Kwa hiyo vita viliinuka, nikapigwa vita. Nakumbuka vita vikainuka wino wa kuuawa. Kwa hiyo ikanilazimu nihame, sio mjua, sio Monduli tu, wala si Arusha tu. Ndio nikakimbia Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam sikuja kwa ajili ya kuishi. Dar es Salaam nilikuja kama mji wa makimbilio kwangu mimi.
0: Baada ya kuona sasa ndugu, familia, marafiki wanakutafuta ama wamekutenga, sasa wako tayari hata upoteze maisha, ukaona kimbilio kabisa pekee ni kuja Dar es Salaam.
1: Yaani nilidharaulika sana, vita viliinuka sana mpaka unakuta kadogo kangu kamwisho kadogo kalinidharau kabisa. Ukiambia mimi mke wangu nilimsafisha kwa siri usiku, tena kuna mafuso ili kuweza kukimbia.
2: Ya baada ya mke wangu kumsafirisha usiku na malori aina ya fuso yanayosafirisha mizigo, kipindi hicho Mungu alikuwa amejalia na mtoto mmoja kabinti kadogo tu, nilimwacha nyumbani hapo Arusha Sombetini na binti alikuwa anamlea.
0: Ndio
2: nikawaacha peke yao na walitelekezwa kwa wapate huduma zozote zile. Kwa hiyo nikatumia tu majirani, ninachopata basi tunafanya kuwatumia. Lakini baadaye niliwachukua watoto wangu nikaanza na maisha yao hapa Dar es Salaam. Baada kufika Dar changamoto ziliinuka.
0: Ndio.
2: Unajua shetani hajafa
0: eh? Bado yuko hai.
2: Hapo ninapambania swala la imani.
0: Ndio.
2: Lakini changamoto zinaibuka.
0: Ndio.
2: Wakati ninatafadhali ni kwamba ninapata utulivu. Nikaanza maisha mapya ya kiuchumi. Ikabidi nianze kufanya biashara ya matunda, hasa maparachichi Kariakoo Shimoni. Kulingana na hali ya hewa ya kule, nikapatwa na ugonjwa hatari sana wa TB.
0: Pole sana
2: ndugu, hata baadhi ya wazazi waliosikia walifurahi, hiyo nathubutu kusema, maana niliugua, hakuna hata ndugu wala mzazi aliyokuja kuniona.
0: Wao si walikuwa natamani hata angalau,
2: hakuna sikupata msaada wowote. Zaidi ya msadangu uliopata ni kwa mke wangu.
0: Ndiyo.
2: Na kipindi hicho kanisa la Wasabato Vingunguti.
0: Naam.
2: Hapo bado sijabatizwa.
0: Ndiyo.
2: Wakawa wananisaidia. Na sita sawa baadhi ya wazee pale Vingunguti, kina mzee Mamkonda, kina Fibe Kasera, akina mama Adina, kina mzee Sinyangwe. Kwa kweli walikuwa karibu na mimi sana tu.
0: Hii sasa ni baada ya kuwepo hapa Dar es Salaam,
2: baada
0: ulifika ukao unaabudu.
2: Nilifika pa kanisani hapo nikaenda Vingunguti mara. Sio mara zote. Hapo bado. Sasa wakati ninapambania afya yangu, napambania afya yangu. Lakini kabla ya afya yangu, yani hii changamoto ya afya ninakaribia sasa kwenye ubatizo.
0: Sawa.
2: Na nakaribia kwenye ubatizo, lakini kirudi nyuma kidogo nimekumbuka. Baada ilibuka changamoto nyingine ya kwangu ni ya ndoa yangu mimi na mke wangu.
0: Ndio.
2: Kukatokea na sintofahamu kubwa sana mpaka na mimi na mke wangu tukatengana tena. Kwa hiyo nikawa sina mahusiano na wazazi, sina mahusiano na ndugu, sina marafiki, mke sinaye tena.
0: Na pengine ni nini sasa mchungaji ambacho kilikufanya ukatengana na mama?
2: Kwa kweli ukiambiwa ni mani tulitofautiana tu lugha. Wala na hakuna mtu aliingilia swala la mahusiano yetu jua kuturekebisha. No. Tukutana wenyewe tukamaliza tukaendelea mpaka hivi. Ndio hata nataka niwaambie wanandoa walipo kwenye ndoa, changamoto zinapoibuka kwenye ndoa, malizaneni nyewe wenyewe. Hiyo ndio suluhu na kumshirikisha Mungu tu. Baada ya hapo ndio siku moja nikiwa nimelala sasa. Nilala sasa. Mara usingizi usingizi ukaisha ghafla. Nikamwambia mke wangu, najua nitakufa na kufa. Na wewe utakufa, lakini swali ni unafia upande wa nani?
0: Ndio.
2: Hapo nina mizede miaka 7 na miezi. Kanisani sijui.
0: Hujui.
2: Nikamwambia sasa najua nakufa. Kwa sababu kuna changamoto ya wazungu na wazazi, kuna changamoto imetukutapa katikati mimi na wewe. Kuna changamoto ya afya yangu mpaka imerejea. Unaona hiyo? Sasa inakuwaje? Nikamwambia kwanza sabato inayokuja kanisani yani mimi na kanisani na mimi.
0: Haleluya.
2: Nikaweka maagano hayo na Mungu.
1: mpaka leo hii.
0: Sawa. Na pengine sasa mchungaji, ni kitu gani sasa ambacho kilikufanya sasa ukafikia kabisa maamuzi ya kuamua kubatizwa?
1: Kwa kweli maamuzi ya kufikia maamuzi wala sio kupitizo changamoto hizo, niseme kwanza zilikuwa zinaniimarisha. Mungu alikuwa ananipitisha kwenye matanuri kama hayo ya kuniimarisha, ndio maana ilichukua muda mrefu. Lakini mimi kilichonihamasisha nikakubali kuacha vyote. Ni usomaji wa neno la Mungu
0: lisaidia. Hilo umeshaniambia. Yaani kile ambacho sasa kilikufanya sasa ukakata shauri, kwa sababu kwa kipindi hicho chote umetoka Moshi, umekuja Dar es Salaam, lakini pia ulikuwa bado haujabatizwa. Sasa nataka kujua kwamba ni kitu gani sasa ambacho kabisa sasa kilikusukuma na ukaamua kubatizwa.
1: Kilicho nisukuma kabisa nikaamua kubatizwa, nilikuwa natafuta uzima wa milele.
0: Ndio.
1: Yaani kilicho nisukuma, nikajua pengine popote hakuna suluhu yangu ya uzima wa milele. Na kile cha pili, nilisoma kwenye Biblia kuna ahadi ya Mungu ilisema kwamba hata kama wazazi wamekuacha, ndugu wamekuacha, Mungu hatakuacha.
0: Amina.
1: Hilo nalo likani sababu ya pili. Sababu nyingine kubwa ya tatu, nimekubali kuacha vyote. Iwe ni fedha, iwe ni wazazi, iwe ibani ya kurithi ya wazazi, nikaamua kuviacha.
0: Kama utafute uso wa Bwana.
1: Ni kwa nini? Nilipokuwa nasoma Biblia nilikutana tena na ahadi ya Mungu.
0: Amina.
1: Kwamba aliyokubali kuacha vyote, hata wanafunzi wa Yesu walimuuliza, Bwana tumeacha vyote, tutapata nini kwako? Yesu alikosema aliacha mashamba, akaacha ndugu na wazazi, atapata mara ngapi?
0: Mara 100.
1: Na zaidi hapo uzima wa milele. Nikaona hili nalo ni jambo jema kwangu.
0: Ndio tapelekea sasa kufanya maamuzi.
1: Nikafanya maamuzi haya.
0: Okay, mchungaji, sasa baada ya kubatizwa, maisha yalikuwaje?
1: Baada ya kubatizwa, mimi nakumbuka nilibatizwa tarehe 25 mwezi wa 5 2005.
0: Ndio.
1: Kanisa la Adventista Sabato hapo Vingunguti,
0: takriban miaka 21 sasa.
1: Yes. Na baada ya mchungaji alionibatiza mimi ni Pastor Sorongai.
0: Kanisa la Adventista Sabato Vingunguti, Dar es Salaam.
1: Yes. Baada ya maisha yangu, baada ya ubatizo, nikiasizungumza maisha yangu ya kiroho, namshukuru Mungu mpaka leo nina amani. Baada ya baada ya kuwa Mwadventista Msabato, kanisa la Vingunguti lilinipeleka kwanza kwenda kusoma Kibibula.
0: Ukaenda kusoma masomo gani?
1: Ulei.
0: Okay.
1: Nikaenda Ulei.
0: Sawa.
1: Kwa miezi minne kwanza.
0: Ndio.
1: Nilipokuwa masomoni huko, babangu kijijini sasa huko Amunduli au Karusha huko, akaanza kutangaza mtoto wangu sasa ni mchungaji wa Wasabato. Taarifa ambazo nilizopewa, alienda mpaka kwa Wasabato kwenda kuwapa ushuhuda.
0: Okay. Baba yako ambaye sasa wao ndio yule ambaye alikuwa
1: hawanipendi.
0: Hawakupendi baada ya kuona sasa wewe unaanza kubadilika.
1: Wewe mama yangu akaenda mpaka kule kwa Wasabato.
0: Na hapo pia nilikuwa natamani kujua mchungaji, sasa baada ya kubatizwa maisha yako yalikuwaje, hata ndugu wale waliokuwa wamekutenga pengine ilikuwaje sasa? Mawasiliano yaliendelea au bado aliendelea kuchukia?
1: Unajua kitu ambacho mimi nilichojifunza ni hiki. Sikuachukia ndugu zangu.
0: Sawa.
1: Sikuachukia wazazi wangu wala yote yule.
0: Ndio.
1: Hata leo ninenea mabaya ama leo nitendea mabaya, sikujibu hata moja. Yaani hakuna hata moja nilionyanyua neno la kumjibu vibaya. Zaidi nilikuwa nawaombea na Mungu awabariki. Nilikuwa na maneno yangu hayo.
0: Amina.
1: Lakini zaidi nilikuwa namuomba Mungu wajifunze kwangu lingana na tabia zangu na matendo yangu. Hilo nilikuwa namuomba Mungu sana tu. Pombe nikaacha, nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa nakuta sigara nikaacha, nikabadilika. Sasa hata tunapokutana kwenye vikao vya familia, wazazi wangu wanasema, wanawaambia wadogo zangu na ndugu zangu, nyinyi mnamwona ndugu yenu huyo hapo, mnamwona, jifunzeni wana kaka yenu hapo, jifunzeni kweli kama yeye.
0: Kwa hiyo mchungaji, unataka kuniambia kwamba mahusiano yalirejea kama kawaida?
1: Yamerejea, na mpaka sasa hivi nataka nikwambie ni zaidi ya miaka 10 mimi ndio kiongozi wa familia.
0: Amina. Bwana atukuzwe.
1: Amina sana.
0: Kwa hiyo walirudi wakaanza tu kuwasiliana na wewe vizuri.
1: Vizuri, naishi vizuri na, sana
0: vizuri,
1: sana.
0: Vizuri hapa pakawa na amani.
1: Mpaka
0: amani
1: kesho na kesho kuto, na nashukuru Mungu japokuwa wajao Adventist wa Sabato ila wanaheshimu imani yangu.
0: Wanakuelewa.
1: Yaani wananielewa, hata ikifika siku ya Sabato simu wapigi. anajua yuko kanisani, yuko kanisani. Isikuwa kia haingiliwi.
0: Okay. Na hatua ilikuwaje sasa baada ya kubatizwa hivyo na mpaka kufikia hatua ya kuwa mchungaji sasa, lakini mpaka kuwa mtumishi wa Mungu katika namna ya nani?
1: EMR coordinator.
0: EMR coordinator wa SEC.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania.
1: Ndiyo.
0: Ilikuwaje safari yake sasa baada ya kubatizwa?
1: Safari yake baada ya hapo nilizidi kujifunza zaidi neno la Mungu.
0: Ndiyo.
1: Nikaendelea kujifunza zaidi misingi ya imani ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Lakini kama Mungu sana nguvu za Roho Mtakatifu asiniache ni azidi kuwa na mimi. Roho Mtakatifu akazidi kuweka karama kubwa ndani yangu. Nimekwambia kule kwetu hakuna Uislamu. Lakini Mungu akanijalia uwezo wa kujua Uislamu hata kuliko Muislamu aliyezaliwa kwenye Uislamu. Na ufahamu vizuri sana.
0: Amen. Amen. Jambo kubwa sana.
1: Na kumbe Mungu aliponileta alipokuwa anakuja Dar es Salaam nikidhani mji wa makimbilio, kumbe Mungu alikuwa na agenda kuja kufanya kazi ya utume huku. Kwenye maeneo ya Waislamu.
0: Ya Waislamu. Ili uweze kutangaza neno la Mungu.
1: Kumbuka mimi nimebatizwa 2005. 2006 nikaanza rasmi harakati kwa Waislamu mpaka leo.
0: Mpaka leo.
1: 2006. Na mkutano wangu wa kwanza nilifanya Tandahimba. Mkoa wa Mtwara wilaya Tandahimba. 2006. Na tulibatiza watu 10. Katika watu 10 wanne walikuwa ni Waislamu.
0: Amen. Amen. Mchungaji, pengine ni kwa namna ambayo Mungu aliamua kukutumia katika maisha yako ili kuweza kufikisha ujumbe wake kwa watu wengine, lakini pia historia yako imekuwa labda mbaraka kwa mmoja ambaye anatusikiliza muda huu. Pengine ungemshauri kitu gani sasa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu kutokana na historia yako ambayo wewe umeipitia na changamoto ya maisha hiyo ya kutengwa na ndugu kwa sababu ya imani, lakini pia na namna kitengo chako hicho unachofanyia kazi cha AMR, unashughulika na ndugu zetu Waislamu, una kitu gani cha kuweza kumwambia msikilizaji ambaye anatusikiliza leo?
1: Ninachopenda kuambia ndugu msikilizaji popote pale alipo, naomba kwanza nisirudi nyuma kidogo kuhusu hali yangu ya ndoa na mke wangu.
0: Sawa.
1: Nilisema tulikutana naye tukaoana tu.
0: Yeah,
1: yeah. Bila utaratibu.
0: Ndio.
1: Lakini baada ya hapo tulifuata utaratibu wa kikanisa, tukabariki ndoa, maisha yakaendelea vizuri.
0: Una kipi kweli mchungaji, hapo umenikumbusha kitu cha msingi sana. Na una kipi cha kumwambia sasa huyu kijana ambaye yeye na yeye labda kuna kijana mmoja yuko anatusikiliza muda huu na yeye anataka kupita njia hiyo? Je, kanisa letu linaruhusu na imani yetu inatuambia kitu gani?
1: Hapana, Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu, napaswa ufuate utaratibu tu. Asije akasikia labda kwa sababu Pastor Chami alifanya hivi na mimi ngoja nifanye hivi. Hapana. Hapana.
0: Hairuhusu.
1: Afuate tu utaratibu unaotakiwa, afunge ndoa yake kwa utaratibu unaotakiwa, na kanisa aondoke na baraka.
0: Ndio.
1: Lakini sambamba na hapo, Mungu anasema usifungiwe nira pamoja na sio nini?
0: Wasioamini.
1: Kwa hiyo yeye Mungu ndo alionileta kwa njia hiyo. Kupitia njia hiyo, lakini kupitia kwenye changamoto mpaka leo hii hapa hivi.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kijana yote ananisikiliza, awe wa kike ama wao wa kiume, ninawasii na kuwaomba kwa neema ya Mungu wafuate utaratibu, wasiende fanye shortcut.
0: Wasifanye shortcut.
1: Yes.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tukielekea mwisho kabisa wa kipindi chetu cha safari yangu, Pastor Stratton Chami ndivyo anavyomaliza hivyo. Na ku wewe kijana ambaye unasikiliza redio muda huu, ninaamini ushuhuda huu umeweza kukubariki ama kukutia faraja ama nguvu ya kuweza kusonga mbele. Pengine una imani yako, ndugu jamaa na marafiki wamekutenga, baada tu ya kutambua ukweli wa neno la Mungu, nikutie moyo, usikate tamaa, endelea kushikilia kila ambacho wewe unakiamini na kila ambacho Mungu amekuongoza kuweza kukiamini. Lakini pia katika masuala ya ndoa, kwa vijana wenzangu kama mimi, usipite shortcut, ndio maneno ya mchungaji, lakini hata neno la Mungu ndio linasema hivyo, usifungie nila na wasioamini. Fuata utaratibu, njoo kanisani, fuata utaratibu na uweze kupata ndoa yako na upate mke. Lakini pia kwa wewe ambaye unapitia changamoto labda ya imani, ndugu wamekutenga, usikate tamaa, Mungu yuko pamoja nawe. Ametuita sote kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya kazi yake. Wewe ni Muislamu, unaona kazi ukibadilisha, ndugu watakuonaje? Kumbuka swala la uokovu ni la swala la kwako wewe peke yako pamoja na Mungu wetu wa mbinguni. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele zake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo usiangalie ndugu, jamaa, marafiki watasema nini, angalia Mungu anachokisema nini. Ulikuwa ukisikiliza Safari Yangu ambayo tumekuwa na mgeni wangu mchungaji ambaye pia ni mratibu wa masuala ya AMR katika jimbo letu la Kusini Mashariki mwa Tanzania, SEC, ambaye ni mchungaji Staton Chami, ambaye tumekuwa pamoja naye hapa na ameshare na sisi kuhusiana na uzoefu ambao ameupitia, lakini jinsi ambavyo Mungu amekuwa naye mpaka amefikia hatua hii. Wewe ambaye pia unatusikiliza na pengine una ushuhuda wako na wewe kama huu wa mchungaji, unaweza ukatutafuta ama ukawasiliana pamoja nami moja kwa moja tukaja tukashare na wewe hapa na ukambariki msikilizaji mmoja ama mwingine kwa namna yoyote ile na Mungu akaweza kutukuzwa. Unaweza kuwasiliana na mimi kupitia 0744425586, 0744425586. Niandikie ama nipigie simu kama una ushuhuda kama huu, unaweza kuwasiliana na mimi na ukaja studio tukaweza kuwabariki wasikilizaji kwa ajili ya ushuhuda wako huo. Mungu akubariki na mpaka kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena Alhamisi muda na wakati kama huu. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Watumishi wa Mungu wako hapa kama kawaida na wataendelea kutubariki kwa somo zuri. Kipindi hiki kimedhaminiwa na kanisa la Mbezi Luis. Watumishi wa Mungu wako hapa, yupo mchungaji Straton Chami pamoja na mwinjilisti John Anderson. Kwa pamoja watakuwa hapa kwa muda wa dakika 60 wakikupa yale maneno ya matumaini, na ninaamini unaweza kubarikiwa. Mimi ni Amani Msoma, nikukaribishe uwe pamoja nasi mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mungu akubariki na uwe na usikilizaji mzuri. Watumishi wa Bwana, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha pekee, kipindi cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luis. Awali ya yote, niweze kuwakaribisha wasikilizaji wote wanaosikiliza kipindi hiki cha pekee, kipindi cha miali ya matumaini. Na kabla hatujaanza kipindi hiki, niweze kutaja namba za mawasiliano kama ilivyo kawaida yetu, ili kwamba tuweze kupokea maoni mbalimbali pamoja na wale wanaohitaji maombi. Tumekuwa tukifanya hivyo, tukipokea message nyingi pamoja na simu nyingi, na tunazidi tu kutoa namba za mawasiliano ili kwamba tuweze kuwasiliana kama ifuatavyo. Namba ya mhubiri ama Pastor Straton Chami ni 0755 991964, na namba yangu kama mwenyekiti John Anderson ni 0658485010. Basi kwa namba hizo utatupata, utatupigia ili tuweze kushauriana kwa mambo mbalimbali ya kiroho. Lakini pia tumekwisha kuambia kwa kujulisha kwamba pale katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luis wako watumishi wa Mungu, pia wako pale kwa ajili ya kuwahudumia wale wote ambao watakuwa na mahitaji maalum, labda kuombewa na ushauri zaidi. Pia kama ukihitaji utafika pale katika kanisa la Mbezi Luis, basi utakutana watumishi wa Mungu wako pale. Basi moja kwa moja, kabla hatujaanza kipindi hiki, ni wakaribishe wote kwa ajili ya ombi ili tumkaribishe Roho Mtakatifu. Basi tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wetu ishe juu mbinguni, Mungu mwenye nguvu na uwezo, jina la kulitukuzwa sana, tunakuja mbele zako katika kipindi hiki cha pekee, kipindi cha miali ya matumaini. Tunamweka ndugu msikilizaji mahali popote pale wanaposikiliza sauti hii, mahubiri haya, ukaweze kuagusa kwa namna ya pekee sana, ili katika kipindi hiki cha miali ya matumaini, somo hili ama mahubiri haya na ujumbe huu ukalete manufaa katika maisha yetu ya kiroho. Namkabidhi mtumishi wako Pastor Straton Chami atakayesema ujumbe huu, ili kwamba umpatie Roho wako Mtakatifu zaidi, ili kwamba nene yale ambayo Bwana utaruhusu yaweze kutuganga na kutusaidia kutusogeza karibu zaidi na msalaba wako. Asante kwa sababu umesikia, na tunaomba haya tukiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Asante sana na karibu sana Pastor kwa ajili ya somo la jioni ya leo.
2: Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe nanyi popote pale unapotusikiliza ndugu msikilizaji wetu. Basi tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutukirimia, jina lake na alipate kutukuzwa sana.
1: Amina.
2: Niendelee kuwakaribisha ndugu zangu wasikilizaji popote pale mlipo unapotusikiliza, ukiwa huko Tabora, sehemu za Uyui, Sevia, Kanyenye, Bachu, niwakaribishe popote pale mnapotusikiliza, mlioko huko Kagera, mlioko Mwanza, Mbeya, Arusha, na sehemu zingine popote pale redio hii ya matumaini inaposikiliza AWR Tanzania, katika kipindi hiki kizuri cha miali ya matumaini. Ni hakika kipindi hiki cha miali ya matumaini nakwenda kuturejeshea matumaini ambayo yaliyopotea. Na ndio maana katika mafundisho yetu au katika kipindi chetu hiki cha miale ya matumaini ambacho kimetembea na kauli mbiu inasema tumaini la vizazi vyote. Ni hakika katika ulimwengu huu tumaini limepotea. Ndio maana katika vizazi vilivyopita na hata vilivyopo na vitakavyokuja, wakati mwingine uendekawa vimepoteza matumaini. Lakini nataka nikwambie ndugu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, yupo anayeleta matumaini. Ni yupi? Ni huyu ambaye ametuambia katika Yeremia 29 mstari ule wa 11, huyu ni Mungu peke yake. Anasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, na kuwapatia ninyi tumaini katika siku hizi za mwisho. Ni hakika Mungu wa mbinguni yeye anakwenda kutupatia tumaini katika kipindi cha miali ya matumaini. Haleluya. Maana matumaini yamepotea katika vizazi, katika jamii, hata katika familia. Maana mawazo matumaini yamepotea kwa sababu tu wakati mwingine ya magonjwa, misiba na vifo, njaa na uchumi na kadhalika. Kwa hiyo Mungu anataka kwenda kuturejeshea matumaini yaliyopotea katika kipindi hiki cha mwisho, wakati ulimwengu ukiendelea kufunga historia yake. Sasa siku hii ya leo tena tunakwenda kujifunza somo ambalo ni la muhimu mno kuweza kulifahamu. Tunakwenda kuangalia ulimwengu huu umetoka wapi. Maana kumekuwepo na dhana kwamba ulimwengu huu umeibuka tu. Hata baadhi ya viumbe wengine wamefanya kuibuka tu, wakapitia katika mabadiliko, evolution. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia, na kumekuwepo na dhana kwamba hata mwanadamu asili yake ni nyani. Je, kweli Mungu anasemaje kupitia maandiko yake matakatifu ya Biblia? Maana tunapaswa kutambua huu ulimwengu umetoka wapi. Hivi viumbe vimetoka wapi? Nani aliyoviumba? Sayari, nyota, jua na kadhalika, hivi vyote vimetoka wapi? Mungu anasemaje kupitia maandiko matakatifu ya Biblia katika ile Ayubu sura ya 36 aya ya 26, neno la Mungu linasemaje?
1: Asante. Katika kitabu cha Ayubu 36 aya 26 Biblia inasema, tazama Mungu ni mkuu.
2: Tazama Mungu ni mkuu.
1: Na hatumjui, hesabu ya miaka yake haitafutiki.
2: Kwa hiyo maandiko matakatifu ya Biblia yatuambia, tazama Mungu ni mkuu na miaka yake haitafutiki. Kwa maana kwamba Mungu ni mkuu, hakuna kiumbe yoyote katika sayari hii dunia ni mkuu kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
2: Nisikilize ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, maisha ya mwanadamu miaka yake inatafutika na inajulikana. Wakati mwingine hakuna mtu asiyojua miaka yake. Haijalishi unajua kusoma ama hujui kusoma, hakuna mtu miaka yake haijawahi kujulikana. Hata kama haijajulikana kwa usahihi kabisa, lakini ukweli unabaki kuwa ukweli ya kwamba kila mtu miaka yake inajulikana. Swali ni hili, maandiko yanatuambia miaka ya Mungu haijulikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini miaka ya Mungu haijulikani? Mungu alikuwepo, yupo na atadumu kudumu milele zote. Haleluya. Ndio maana kila kitu kimekuja, vimekuwepo, vikaondoka. Mungu yupo. Ukuu wa Mungu hauchunguziki. Miaka ya Mungu haichunguziki. Maana kwamba Mungu ni mkuu. Ndio maana katika Zaburi 36, Zaburi 33, Zaburi ile sura ya 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 33 fungu la 6, anasema ya kwamba, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
2: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
1: Na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
2: Biblia sema hivi, kwa neno la Bwana mbingu na inchi zikafanyika kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia, kumbe hii dunia haikuibuka. Haleluya.
1: Amina.
2: Hii dunia haikuibuka ibuka tu. No. Biblia tuambia ya kwamba, maana tujifunza Biblia ni neno la Mungu. Kwa maana kwamba Mungu anasema hivi, hii mbingu ameiumba kwa neno lake. Akasema kuwa ikawa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Na zaidi akaipulizia pumzi baadhi ya viumbe walio katika uso wa dunia, wakapuliziwa pumzi, waikawa na uhai, wakaishi. Sasa kwa sababu Mungu ametuambia hii mbingu na hii nchi imeumbwa kutoka kwake, tunakwenda kuangalia, je, Mungu aliumba hii mbingu na nchi kwa siku ngapi? Tunakwenda kujifunza hii ulimwengu huu Mungu aliumba kwa kutumia nini. Ndio maana tunakwenda katika kitabu cha Mwanzo, kinaelezea mwanzo wa hii ulimwengu ulivyoanza kuratibiwa na Mungu. Huu ulimwengu Mungu alivyouumba katika Mwanzo, ile sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza mpaka ya tano, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo moja aya ya kwanza, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu.
2: Tende soma mpaka aya ya tano, eh?
1: Na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Aya nne, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Aya tano, Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja.
2: Kwa hiyo tunaona Mungu anaanza kazi ya kuumba hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
2: Maana sema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Na nchi tena ilikuwa ni giza, tena utupu, haikuwa na chochote kile. Biblia inatuambia dunia yote ilikuwa ni maji, lakini ilikuwa ni giza, na roho ya Mungu alikuwa ametanda juu ya uso wa maji. Kwa hiyo Mungu alichokifanya na alichoomba siku ya kwanza katika kazi yake ya uumbaji, Mungu aliumba nuru, akatenganisha nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
2: Maana dunia yote ilikuwa ni giza. Kwa hiyo kazi ya kwanza Mungu kufanya na kuumba, alitenganisha nuru na giza. Ndio maana leo kuna mchana, ndio maana leo kuna usiku. Mungu akatengeneza mazingira haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika Mwanzo ile sura ya sita paka Mwanzo ile sura ya kwanza aya ya sita paka ya nane, Mungu anasemaje?
1: Mungu anasema hivi kupitia kitabu cha Mwanzo moja aya ya sita, Mungu akasema na iwe anga katika katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Aya saba, Mungu akalifanya anga, akayatenga maji, yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Aya nane, Mungu akaliita ile anga mbingu, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili.
2: Kwa hiyo siku ya pili Mungu anatenga anga. Haleluya.
1: Amina.
2: Anatenga anga. Ingine akaita mbingu, na ndio maana tukapata anga. Kwa hiyo siku ya pili Mungu anatenganisha anga na anga. Anga la juu Mungu akalita mbingu. Kwa hiyo uumbaji wa siku ya pili Mungu anaumba anga, ikaitwa mbingu. Siku ya tatu Mungu aliumba nini? Katika Mwanzo hiyo sura ya kwanza aya ya tisa mpaka kumi na tatu inasemaje?
1: Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Aya kumi na moja, Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu.
2: Kwa siku ya tatu Mungu cha kwanza alitenganisha maji, maji yakakusanywa pamoja, ikaitwa ndio leo tunapata bahari na maziwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
2: Pakapatikana nchi kavu. Katika nchi kavu Mungu akaumba, akasema pawepo na majani, pawepo na mtu wa matunda uzao matunda. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kwa hiyo siku ya tatu Mungu alifanya mambo makubwa mawili. Moja, alitenganisha maji, akakusanya maji sehemu yake, ndio leo tunapata bahari na maziwa. Sehemu kavu ndiko Mungu akaumba tena pawepo na majani, yaani mimea, akaumba matunda kwa aina zake, yatoayo mbegu na matunda, mwanadamu akapata chakula chakula. Haleluya.
1: Amen.
2: Siku ya tano Mungu aliumba, siku ya nne Mungu aliumba nini? Katika ile Mwanzo moja aya 14 hadi 19 maandiko matakatifu ya Biblia yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu ya Biblia yanasema hivi katika Mwanzo moja aya 14, Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku za miaka. Aya 15. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi, ikawa hivyo. Aya 16. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Aya 17. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Aya 18. Na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kwa hiyo tunaona siku ya nne Mungu anaumba mianga mikubwa miwili. Wa kwanza ni mkubwa unaotawala mchana, ambaye ndiye jua. Wa usiku akaumba mwezi na nyota. Kwa hiyo hii siku ya nne hii ambayo Mungu ndio aliumba, akaumba mianga mikubwa miwili ili utenge mchana na usiku, ili kutupatia majira. Mungu akaumba mwanga mkubwa utawale mchana, yani jua, na mdogo mwezi utawale usiku. Akafanya na nyota pa jua. Ndugu msikilizaji unanisikiliza, sikiliza Mungu alipoamua kuumba jua. Lakini kabla hatujaelezea habari ya jua, huu mwanga mkubwa unaotawala mchana, katika waraka wa kwanza wa Korintho, katika waraka wa kwanza wa Wakorintho, ile sura ya 15 aya ya 41, neno la Mungu linasemaje? Waraka wa kwanza wa Wakorintho, ile sura ya 15 aya ya 41, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, aya 41, kuna fahari moja ya jua,
2: kuna fahari moja ya jua,
1: na fahari nyingine ya mwezi,
2: na fahari nyingine ya mwezi,
1: na fahari nyingine ya nyota,
2: na fahari nyingine ya nyota.
1: Maana iko tofauti ya fahari, maana hata kati ya nyota na nyota.
2: Haleluya.
1: Amina.
2: Kwa hiyo Mungu anasema kuna fahari, yani Mungu alipoumba jua ni fahari, akaumba mwezi ni fahari, na nyota ni fahari.

0: akazidisha hii dunia, akaumba jua, akaumba nyota, akaumba na mwezi. Ndugu zangu wasikilizaji popote pale unapotusikiliza, jua linamiliki sayari tisa. Sayari hizo zinamilikiwa na jua. Ulizunguka jua kwani zimefungwa kwenye mvutano mmoja na jua, likiwa kama nucleus, sehemu ya katikati ya sayari zote. Sayari kama electrons. Tunaposoma ile Ayubu sura ya 38 aya 32, sikiliza neno la Mungu linavyosema. Ayubu sura 38 aya 32, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu 38:32, je, waweza kuziongoza sayari kwa wakati wake?
0: Je, waweza kuziongoza sayari kwa wakati wake?
1: Au waweza kuongoza dubu na watoto wake?
0: Kwa hiyo Mungu anasema hivi, unaweza kuongoza sayari kwa wakati wake. Ndugu msikilizaji, kwa nini Mungu anatuuliza, anatuambia kwamba tunaweza kuziongoza sayari? Nimekuambia wakati Mungu ameumba jua, tena maandiko ya Biblia katuambia ni fahari, kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Korintho ile sura 15 aya 41, nikasema jua linamiliki sayari tisa. Hizi sayari tisa hizi zinamilikiwa na jua. Ulizunguka jua, yani sasa limezunguka jua, jua likakaa katikati pale, zimefungamanishwa kwenye mvutano mmoja na jua. Jua likakaa katikati, likawa kama nuklia, sehemu ya katikati ya sayari zote. Ndio maana Mungu anataka tuone namna ambavyo wewe na mimi wezi ukaziongoza nini, sayari. Kwa hiyo Mungu mwenyewe huyo ndio ameumba masayari. Mungu mwenyewe huyo ameumba jua. Haleluya,
1: amina.
0: Ndio maana tunapenda kuangalia nyota. Nyota zipo mbali sana. Biblia inaongea juu ya umbali wa nyota kwa mujibu wa Ayubu 22:12.
1: 22:12 Ayubu, Biblia inasema, "Je, Mungu hayuko mbinguni?"
0: Je, Mungu hayupo mbinguni?
1: Juu.
0: Juu.
1: Tena tazama umbali wa nyota.
0: Tena tazama umbali wa nyota.
1: Jinsi zilivyo juu.
0: Jinsi zilivyo juu. Huyo ni Mungu akaziratibisha kwa utaratibu wake. Haleluya.
1: Amina.
0: Kwa

0: maji nyota ziko juu sana. Kwa kawaida kutoka nyota moja hadi nyota nyingine kuna umbali wa maili trilioni 30. Huyo ni Mungu. Anatuambia ya kwamba kutoka nyota moja kwenda nyota nyingine unayoiona kule juu angani umbali wake ni maili trilioni 30. Nyota tunazoziona kwa macho ni chache sana. Kuna nyota zipatazo bilioni 200 zilizofungwa kwenye mvutano mmoja, ikiwemo nyota hii ya jua. Fungamano huu wa nyota unaitwa galaxy, na la galaxy tuliomo sisi inaitwa Milky Way. Nyota moja nyota katika Milky Way zimesambaa eneo la kipenyo cha miaka ya mwendo nuru light year 1,120,000. Ndio maana ndugu msikilizaji, ninakwambia huyo ndio Mungu. Na hata katika mwezi ambao Mungu ameumba, mwezi uko mbali wa maili zipatazo 240,000, sawa sawa na kilomita 3,386,000 kutoka hapa duniani. Mwezi wa kisinuru ya jua na usaidia sana viumbe hai wakati wa usiku kuweza kuona kwa nuru yake ndogo, lakini nuru hiyo havisumbui viumbe wanaolala usiku. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Huyo ndio Mungu akaweka mazingira vizuri kwa ajili ya viumbe vyake. Kwa hiyo hii siku ya nne Mungu akaumba jua, Mungu akaumba nyota, Mungu akaumba mwezi, na vyote akaviratibisha kwa namna ambavyo yeye mwenyewe Mungu anataka. Sasa basi, kwa namna hiyo huyo Mungu ni Mungu mkuu. Katika ile Mwanzo sura ya kwanza aya ile ya 20 hadi 23 Mungu aliumba nini tena hapa? Mwanzo sura ya kwanza.
1: Aya sura ya kwanza aya 20
0: hadi 23
1: inasema hivi: Mungu akasema, maji na yajawe yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Aya 21, Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambacho maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Aya 22 anasema, Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika inchi. Aya 13, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya tano.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa ndugu msikilizaji, siku ya tano Mungu aliumba ndege. Kwa ndege unayoona wameruka, wanaoruka angani kwa aina zake na kwa makundi yake, Mungu aliumba siku ya tano. Ndani ya bahari hawa nyangumi, samaki na wengine akina kaa, akina pweza, hao wote walioko kwenye mabahari, kwenye maziwa, Mungu aliwaumba ile siku ya tano. Kwa ndugu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, tambua na elewa ya kwamba kumbe hii dunia imetoka mikononi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mungu peke yake ndio ameumba. Tena Mungu ameumba kitu pasipo kuwepo na kitu. Ndio maana katika ile Mwanzo ile sura ya kwanza aya ya 24 hadi 30 neno la Mungu linasemaje?
1: Mwanzo 1:24 anasema, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake,
0: nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi yake,
1: mnyama wa kufugwa,
0: mnyama wa kufuga,
1: nacho kitambaacho,
0: nacho kinachotambaa,
1: na wanyama wa mwitu,
0: na wanyama wa mwitu,
1: kwa jinsi yake,
0: ikawa hivyo.
1: 25, Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake,
0: ende
1: na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Aya 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na wanchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Aya 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Aya 28, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Aya 29, akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Aya 30, na chakula cha kila mnyama wa nchi na nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. 31, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa tunaona siku ya sita, Mungu cha kwanza anaumba viumbe wanaotambaa. Ikiwa ni mijusi, Mungu akaumba. Ikiwa ni nyoka, Mungu akawaumba. Ikiwa ni konokono, Mungu akawaumba. Akaumba wanyama wa kufuga na wanyama wa mwituni. Baada ya kukamilisha viumbe wote Mungu kuwaumba, akawaumba mwanadamu. Ndio maana katika ile mwanzo, ile sura ya kwanza aya 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na viumbe wote. Kwa maana kwamba hii siku ya sita ambapo Mungu amekamilisha kazi yake ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mwisho, kiumbe wa mwisho kabisa kuumbwa ni sisi wanadamu. Sisi wanadamu Mungu ametuumba toka katika mikono yake. Sisi hatukutoka, sisi sio asili ya nyani. Sisi tumetoka mikononi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Viumbe wengine Mungu alisema kuwa ikawa, lakini ilipofika hatua tu ya kumuumba mwanadamu, Mungu ali

0: popote unaponisikiliza, elewa nafahamu ya kwamba wewe na mimi tumeumbwa kwa sura, kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe
1: sana. Amina.
0: Kwa mfano na kwa sura ya Mungu ni kwa namna gani? Tunapaswa kufanana na Mungu kitabia. Tabia yako na tabia zangu zifanane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Maana wanadamu tuliumbwa tukiwa wakamilifu.

0: Nina.
1: Wa mwanadamu unanisikiliza popote unaponisikiliza, ndugu msikilizaji, hebu jiulize, hivi ungeanza kuumbwa mwanzoni ungeliishi vipi? Ungepata wapi hewa? Ungepata wapi chakula? Kwa maana kwamba Mungu alikuwa akimtengenezea mwanadamu mazingira mazuri ya kuishi. Haleluya.
0: Amen.
1: Ndio maana akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu baada ya kukutengeneza wewe na mimi mazingira mazuri ya kuishi, huyo Mungu akataka tufanane na yeye kitabia. Sio kwa sura kama sura halisi, no. Tufanane naye kitabia. Kimuonekano wetu, wewe na mimi tufanane na Mungu. Ndio maana Mungu baada ya kuumba akafanya tathmini yake, akasema tazama, kila nilichokifanya kilikuwa ni chema, tena chema sana. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya sita. Ndugu msikilizaji, popote unapotusikiliza, Mungu hakuumba ulimwengu wenye kasoro. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina.
1: Mungu aliumba ulimwengu uliokamilika. Utajiuliza sasa, kama ndio hivyo, mchungaji, inakuwaje leo hii mbona dunia ipo kama ilivyo? Unapoendelea kufuatana na mimi katika mada hizi za miale ya matumaini, nitakwambia hii imetoka wapi. Kwa nini leo wanadamu wamekuwa kama walivyo? Kwa nini ulimwengu umekuwa kama ulivyo? Kwa nini wanyama wamekuwa kama walivyo hivi? Lakini ulimwengu umekuwa kama ulivyo? Kwa nini wanyama wamekuwa kama walivyo hivi?

0: yetu. Ndio maana dunia hii inakadiriwa kuwa na aina mbalimbali ya viumbe. Hii ulimwengu unakadiriwa kuwa na viumbe zaidi ya viumbe milioni moja, laki saba na elfu hamsini. Mungu ana uwezo mkubwa sana kwa kuumba aina nyingi ya viumbe, kuumba aina mbalimbali ya viumbe, mimea na kadhalika, kwa ukamilifu wa kila kiumbe. Dunia hii imezungukwa na utando unaitwa ozone, unaopunguza nguvu za mionzi ya jua usiidhuru viumbe mbalimbali pamoja na sisi wanadamu. Utando huu ambao Mungu ameumba kwa hewa aina ya oxygen iliyo na atom tatu zinazounda molekuli moja. Huyo ndio Mungu, ndugu msikilizaji. Kwa hiyo katika ulimwengu huu Mungu ameweka viumbe wengi zaidi ya milioni moja laki saba na nusu. Kwa hiyo ina maana kwamba hii dunia haikuibuka ibuka, hii dunia imetoka mikononi kwa Mungu wa mbinguni. Dunia hii, hii dunia kipenyo chake ni maili 7,918 sawa na kilomita 12,743. Hii dunia, ndugu msikilizaji, ama nataka ni kuambie, sio kwamba iliibuka ibuka tu kutoka mikononi kwa Mungu. Dunia hii huchukua masaa 24 au siku moja kujizungusha ili kupata majira ama kupata usiku na mchana. Hii dunia hii huchukua siku 365.25 kulizunguka jua. Kwa hiyo unaona jua hili, hili jua, dunia hii inaizunguka, hii dunia inaizunguka jua kwa siku 365.25, hapo tunasema ni mwaka mmoja kulizunguka jua. Dunia hii ina satellite, yani mwezi mmoja. Dunia hii ina uzito wa metric tani trilioni 5.972 sawasawa na uzito wa metric tani trilioni 6. Huyo ndio Mungu ambaye ameratibisha hii dunia. Hii dunia, kama nilivyokuambia ndugu msikilizaji, Mungu ameweza kutupatia ufahamu na uelewa wa kufahamu hata uzito wa hii dunia ulivyo, mimea iliyokuwepo ndani ya dunia, wanyama walioko ndani ya dunia, nyangumi na maji walioko ndani ya dunia, miti, mawe, majumba. Mungu ametupatia uelewa huu ili kujua yeye Mungu ni mkubwa. Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Nikakwambia kwamba hii dunia ina uzito wa metric tani trilioni 6. Dunia hii ni nzito sana na bado inaelea hewani, hewani, na inasafiri kwa mwendo mkali sana usioweza kueleweka kibinadamu. Mungu ni mkuu sana na ana uwezo mkubwa sana, kwa mujibu wa Mwanzo ile 2:1. Baada ya Mungu kuumba kwa zile siku 6, Mwanzo 2:1, maandiko matakatifu ya Biblia yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu ya Biblia yanasema katika kitabu cha Mwanzo 2:1, basi mbingu na nchi zikamalizika.
0: Basi mbingu na nchi zikamalizika.
1: Na jeshi lake lote.
0: Na jeshi lake lote.
1: Aya pili.
0: Twende.
1: Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya.
0: Na siku ya saba.
1: Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mungu alikuwa hajachoka. Mungu alimaliza kazi yake aliyoiumba. Ndio maana sema mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Kwa hiyo Mungu hakuchoka, ila Mungu alimaliza kazi yake ya kuumba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Biblia ikasema akapumzika. Haina maana kwamba alichoka na kazi hapo, ndugu msikilizaji, unielewe. Mungu alimaliza kazi ya uumbaji, na Mungu anataka tutambue ni Mungu muumbaji. Na kwa sababu Mungu anataka tumtambue Mungu muumbaji ambaye ndio Mungu mkuu kuliko viumbe vingine vyote. Nisikilize nikwambie, ndugu msikilizaji, leo watu wana, baadhi ya wanadamu wana miungu yao, lakini hiyo miungu haina sifa ya kuumba. Huyo Mungu ambaye ninakuletea habari zake leo, anayetuwazia mawazo ya amani, wale

0: mkuu. Haleluya.
1: Amina.
0: Ni Mungu muumbaji. Moja ya sifa kubwa kabisa kabisa ya Mungu ni kuumba. Maana ameumba kitu pasipo kuwepo na kitu. Huyo ndio Mungu. Ndio maana hata ile Zaburi sura ya nane, Zaburi ile sura ya nane aya ya tatu hadi ya nne, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika Zaburi nane aya ya tatu, nikiziangalia mbingu zako,
0: nikiziangalia mbingu zako,
1: kazi ya vidole vyako,
0: kazi ya vidole vyako,
1: mwezi na nyota,
0: mwezi na nyota
1: ulizoziratibisha,
0: ulizoziratibisha.
1: Aya nne, mtu ni kitu gani?
0: Mtu ni kitu gani?
1: Hata umkumbuke.
0: Hata umkumbuke.
1: Na binadamu hata umwangalie.
0: Binadamu hata umwangalie. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Hili ni swali tunaloulizwa. Hivi sisi wanadamu ni kitu gani hata Mungu atuangalie? Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mkuu. Tunaambiwa, ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, tunaangalia Mungu alivyokuwa mkuu. Ameratibisha jua. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Ameratibisha mwezi na nyota, akaziweka angani zikakaa katika mpangilio wake, haziwezi

kitu. Mwanadamu yeye anatengeneza kitu kwa kupitia kitu kingine. Mfano, leo ukiona mtu anatengeneza hata magari, wasema tumetengeneza magari, wale hawaumbi, wanatengeneza, maana anatengeneza kitu kupitia kitu kingine. Ya Mungu amesema kuwa ikawa. Ndio maana sema hivi, mwanadamu ni kitu gani mpaka umwangalie? Mwanadamu ni kitu gani? Kwa nini tunasema, anasema hivyo kwamba uwezo wa mwanadamu ni mdogo. Kuna watu wamejiona kama miungu kwa sababu fulani fulani. Sikiliza ndugu msikilizaji, huyu Mungu ni Mungu mkuu. Mungu ameratibisha mwezi na jua linatawala mchana. Hebu angalia hii nuru unayoiona mchana wa leo. Sikiliza, huyo ni Mungu akaru

ni umbali wa maili bilioni 30. Huyo ndio Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio Mungu, kila kimoja amekiratibisha. Na si tu habari ya angani, angalia wanyama, angalia mimea, angalia ndege wa

0: mwanadamu anakuheshimu, anakupenda,
1: amen,
0: anakuthamini. Ndio maana anasema ninajua mawazo ninayokuwazia ninyi, asema Bwana. Mungu hajaambia, hajaliambia jua, Mungu hajaliambia mwezi, wala Mungu hajawaambia wanyama na mimea. Mungu anatuambia sisi wanadamu. Haleluya,
1: amen.
0: Mungu ni mkuu, lakini leo wanadamu wamemwacha Mungu, wanadamu wamemkosa Mungu. Ndio maana katika Isaya 45, Isaya sura ya 45 aya 12, neno la Mungu linasemaje?
1: Isaya 45 aya 12, Biblia inasema, nimeiumba dunia.
0: Mungu anasema nimeiumba dunia.
1: Nimemhuluku mwanadamu juu yake.
0: Nimemhuluku mwanadamu kitu gani, msomaji?
1: Juu yake.
0: Juu yake twende.
1: Mimi naam.
0: Mimi naam.
1: Mikono yangu mimi.
0: Kwa mikono yangu mimi.
1: Nimezitanda mbingu.
0: Haleluya.
1: Na jeshi lake lote.
0: Na jeshi lake lote.
1: Nimeliamuru.
0: Nimeliamuru. Kwa hiyo Mungu yeye mwenyewe ndo ameumba hii dunia. Hii dunia unayoiona ndugu msikilizaji, imetoka mikononi kwa Mungu. Haikuibuka ibuka tu. No. Wewe na mimi tumetoka mikononi kwa Mungu. Mungu akatuweka katika uso huu wa dunia. Mungu ndo ametuumba kutoka katika viganja vyake. Ndio maana Mungu baada kutuumba, bado mwanadamu akapewa kipaumbele sana kuliko viumbe vingine vyote. Ndio maana hata Mungu akasema katika ile Mithali 8 mstari 31, nikifurahia hii dunia inayekaliwa na watu, na furaha yangu ni pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Jiulize ni kwa nini Mungu anasema afurahi hii dunia inayekaliwa na wanyama. Jiulize ni kwa nini Mungu anasema afurahi hii dunia inayekaliwa na wanyama. Anafurahi hii dunia inayekaliwa na watu. Anasema furaha yangu ilikuwa ni pamoja na wanadamu. Wapi? Wa kwanza Adamu na Hawa. Mungu anafurahia hii dunia inayokaliwa, mimi na wewe. Haleluya.
1: Amina.
0: Ni

0: nikifurahia hii dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa ni pamoja na wanadamu. Ndio Mungu anatufurahia, anatupenda sisi, lakini ndo maana alipofikia hatua tu ya kumuumba mwanadamu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu,
1: amina,
0: na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Leo badala kutawala tunahukumu. Mungu anataka tutawale. Mungu amekomana kwamba Mungu ametufanya kuwa sisi ni mawakili wa viumbe wake katika sayari hii dunia, ni mawakili wa mali za Mungu katika sayari hii dunia. Inapaswa tuvipende, tuvitunze. Haleluya,
1: amina.
0: Ndugu msikilizaji, siku ya leo Mungu anataka ufanye maamuzi sahihi ya kurejea kwake. Ndio maana anasema katika ile Zaburi sura 29, Zaburi ile sura 29 mstari wa kwanza hadi wa pili, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 29 ya kwanza, mpeni Bwana,
0: mpeni Bwana
1: enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu,
0: mpeni Bwana utukufu na nguvu.
1: Aya pili, mpeni Bwana utukufu,
0: mpeni Bwana utukufu
1: wa jina lake,
0: wa jina lake.
1: Mwabuduni Bwana,
0: mwabuduni Bwana
1: kwa uzuri na utakatifu,
0: na utakatifu. Kwa hiyo Mungu anasema tumpeni Bwana utukufu wake, tumpe Bwana heshima yake, tumwabudu kwa uzuri na kwa utakatifu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu, ndugu msikilizaji, huyu Mungu wetu ndio Mungu aliumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Nakupatia wito siku hii ya leo, ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, muamini huyu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndo ameumba hii mbingu. Yeye ndo ameumba hii dunia na vyote vilivyomo. Huyo Mungu ameumba mimi na wewe. Ndio maana nasema tumpe yeye Mungu sifa na utukufu, kwa sababu yeye peke yake ndo aliyeumba. Tuache kuheshimu na kuwapa utukufu viumbe wengine wote wale. Ni Mungu peke yake ndo anapaswa kupewa heshima, kupewa utukufu na kuenzwa peke yake. Haleluya.
1: Amina.
0: Ni Mungu peke yake huyo.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, kwa sababu leo umetambua Mungu ndo aliyetuumba, Mungu ndo aliumba hii dunia na vyote vilivyomo, wito wangu kwako ni huu. Wito wangu kwako ni huu. Katika kipindi cha miali ya matumaini, nikusalimisha maisha yako kwa Mungu.
1: Amen.
0: Nikutoa maisha yako kwa Mungu. Wende kawa unasema nitafanyaje mchungaji? Cha kufanya ni hiki. Popote pale ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato liko karibu na wewe, nenda hapo. Waambie nimelisikia neno la Mungu kupitia redio ya AWR Tanzania katika kipindi cha miali ya matumaini, nimeamua kutoa maisha yangu kwako. Fanya maamuzi hayo na Mungu atazidi kukubariki sana, kwa sababu unapaswa kumwabudu Mungu, unapaswa kutoa heshima kwa Mungu wa mbinguni. Ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ninataka niombe na wewe siku ya leo. Kwa sababu umesikia ujumbe na nakusudia kutoa maisha yako, fanya maamuzi siku hii ya leo. Maana Mungu, wewe ni wa pekee sana mbele za Mungu, na wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Mungu anapoona hii dunia aliyoiumba, Mungu anapoiangalia, lakini zaidi macho yake, moyo wake umeumimina kwako. Kwa sababu gani? Ndani yako ameumba kwa sura yake, ndani yako ameumba kwa mfano wake, tufanana naye. Mungu anapoangalia sura yako, anaona sura ya kumwabudu peke yake kama muumba wetu. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndio maana nazidi kupatia wito siku hii ya leo, tusalimishe maisha yetu kwa huyu Mungu wa mbinguni. Fanya maamuzi popote pale ulipo. Na kama ulivyotangaziwa, tuna kituo kikubwa sana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Pale Mbezi Luisi ukifika, endapo utahitaji maombi, endapo utahitaji ushauri, endapo unahitaji kufanya maamuzi ya ubatizo, pale kuna kituo kikubwa sana. Utafika pale, utakutana na wainjilisti, utakutana pale na wazee wa kanisa, waeleze hitaji la moyo wako ni nini. Na baada ya hayo, Mungu atakuwa pamoja nawe katika maisha yako yote. Ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, nataka niombe kwa ajili yako. Nataka nikuombe kwa ajili yako. Wewe ndio umekuwa na changamoto katika maisha yako.

kuwa wedogora kitakoje changamoto za kimani siku ya leo na muda huu. Nataka nikuombe ndugu msikilizaji, na tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, ninazidi kukushukuru na kulitukuza jina lako. Asante kwa neno lako hili la matumaini ambalo umejifunua kwetu kwamba wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu wa ajabu sana. Mungu uliyeumba kitu pasipo kuwepo na kitu. Mungu aliyesema kuwa na ikawa, jina lako likapate kutukuzwa sana. Ndio maana tunakuja mbele zako kama watoto wako, tukisalimisha maisha yetu kwako Baba mbinguni. Tukiomba baraka yako, tukiomba neema yako, tukiomba katufunike na utukufu wa jina lako. Kila msikilizaji mmoja popote pale alipo, Mungu wa mbinguni, anapita katika changamoto ya ndoa yake na kusisimama katika ndoa yake. Kwa mtu fulani anapita katika changamoto ya kiuchumi, Mungu simama naye katika changamoto hizo za kiuchumi. Kwa mtu fulani anapita katika changamoto za madeni, simama naye katika changamoto za madeni.

0: Hujambo mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi hiki adhimu, kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika siku ya leo. Na ninayo furaha ya pekee msikilizaji kukaribisha wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza 102.1, lakini unatufuatilia sasa ukiwa Mbeya 106.9. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia ukiwa Kigoma hapo 103.3. Karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki. Sijakusahau wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha 102.5. Rafiki yangu ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Morogoro kupitia 99.1. Karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki. Wewe ambaye unanifuatilia ukiwa mkoani Mara 98.9. Karibu katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Sijakusahau wewe ambaye u pamoja nami sasa hapo Iringa 104.9, Tanga 94.9. Lakini pia wewe ambaye unanifuatilia ukiwa Tabora 102.9 na Igunga 96.5. Tunduru 101.3. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia ukiwa Moshi 93.1. Na marafiki zangu wote ambao mnanifuatilia sasa kutoka maeneo mengine mbalimbali nchini Tanzania, hata wewe unanifuatilia ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu kupitia satellite, tune in. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na niko naye mchungaji Mwalimu Magoma Kise ambaye ndiye mwandaaji hasa wa kipindi hiki, na leo yu pamoja nasi tena kuendeleza sehemu ya kipindi hiki ambacho tumekuwa na mfululizo wa mada hii ya vita dhidi ya jinsi ya kiume. Leo tunakwenda katika sehemu ya pili ya vita dhidi ya jinsi ya kiume. Msikilizaji wangu, unaweza ukatupigia simu na unaweza ukatuandikia kupitia nambari yetu ya simu ya 0758575736. 0758575736 ndio namba ambayo unaweza ukashirikiana nasi iwapo utakuwa na swali ama hoja katika kipindi hiki na mada ambazo tunaziwasilisha hapa. Usisahau kuanza na neno mwenendo. Anza kwa kuandika neno mwenendo, kisha andika ujumbe wako, nasi tutatambua ya kwamba ujumbe au swali lako linahusiana na kipindi chetu. Na ikiwa unahitaji kuzungumza nasi kwa ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Huo ndio muda ambao simu yako itapokelewa. Namba hii pia inapatikana kwa WhatsApp, na hasa kwa wale ambao hawawezi kutufikia kwa njia ya kawaida, waweza kutumia WhatsApp kwa kutupigia au kutuandikia iwapo utakuwa una hoja. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji.
0: Nina furaha tena kuwa nawe katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo, na hasa leo tunapofanya muendelezo wa mada yetu iliyopita ambayo ni mada ambayo imekuwa na mguso mkubwa, kwa sababu imekuwa ikizungumzia vita dhidi ya jinsi ya kiume, na nimeshuhudia wengi wakiendelea kufuatilia na pengine kujihoji kwa nini mada hii, na hasa kwa wakati huu nini hasa ambacho kinatokea. Lakini nimefurahi sana kwa kuwa ulieleza vizuri sana na ukaeleza njia mbalimbali ambazo shetani anazitumia katika kuhakikisha ya kwamba anahafifisha na hata kuondoa utambulisho wa jinsi hii ya kiume. utambulisho
1: jinsi yetu.
0: Eh, jinsi yetu. Naam. anahakikisha ana mbinu zote za kufuta. Na leo tena tunaendelea. Pengine kabla ya kusonga mbele, nikukaribishe utuongoze kwa ombi kisha tusonge mbele.
1: Tuombe. Baba Mungu, asante kwa kuturuzuku muda, wakati huu uliotupatia na uzima, na kuruhusu tuweze kusikiliza mafundisho haya. Mwenyezi Mungu, tusaidie sana. Ni maneno ambayo yanaweza kuonekana ni mepesi ya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho ni vita kubwa sana, na inawezekana kabisa ibilisi akachukizwa sana. Na kusii Mungu, msaidie msikilizaji, tusaidie na sisi hapa, sisi tukaweze kuyanena kwa ujasiri na kwa uzuri, na msikilizaji naye akaweza kuyapokea kwa moyo welekevu, ili Bwana tukaweze kuwa makini, tukachukua tahadhari zote na kufanya yote yanayowezekana kuweza kupambana katika vita hii. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukikusii kupitia jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Pengine mchungaji, tuanzie hapa, hasa kwa yale uliyoyasema katika kipindi kilichopita. Ni wajibu wa nani sasa kusimama kidete ili kuongoza mapambano dhidi ya ukengemfu huu? Ni nani hasa, mchungaji?
1: Hii vita dhidi ya jinsi ya kiume,
0: ndio
1: kama ambavyo tuliona katika kipindi kilichopita, si ndogo. Ni vita kubwa sana. Kwa sababu hiyo sasa, sio rahisi ikawa kwamba ni mtu mmoja tu ndiye anayewajibika kusimama kidete kupambana dhidi ya huu kengeufu. Hili ni jukumu la kila mtu duniani. Kila mtu. Mtu binafsi, awe mwanamke awe mwanamme. Na ndio maana kabla tujaenda kuangalia namna ya kumlea mtoto wa kiume, nimetamani kwanza tulizungumzie hili. Na tutakapokwenda kuangalia katika namna ya kumlea mtoto wa kiume, tutaona sasa pia, na hapo ndio utakuta kwamba hata mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kupambana, kwa sababu atakavyomlea mtoto wa kiume, kumtengeneza kuwa mwanamme, atakuwa amesaidia katika mapambano dhidi ya hii vita. Kwa hivyo kila mtu binafsi ana sehemu ya kufanya. Baadaye nitakuja kuzungumzia wanaume wanaweza wakafanya nini pia na wenyewe kujisaidia. Taasisi za kidini, kwa madhehebu yake yote na viongozi wake wote wa kidini. Kuna, nasema viongozi wote wa kidini kwa sababu kuna changamoto ambayo ipo kwa baadhi ya madhehebu na taasisi za kidini, wanasubiri tamko la kiongozi mmoja kule juu. Akisema hivyo, basi wote ndio wanakuwa uelekeo. Na wengine wanasubiri mabaraza. Mabaraza yaseme. Ni jambo zuri sana. Mimi wala silikatai. Lakini kuna baadhi ya mambo yanaweza yakaanza na wewe. Kwa hivyo, kwa mfano, katika kanisa letu sisi wa Adventista Sabato, mimi ni mchungaji wa mtaa. Maandiko kama yako wazi, basi ni jukumu langu kufanya sehemu yangu kwa eneo ambalo nimepewa. Sina haja ya kusubiri conference niambie, sina haja ya kusubiri union niambie. Isipokuwa kama jambo lina utata, hapo ndipo napoweza kuomba hekima ya mamlaka za juu. Lakini kwa jambo hili hapa ambalo liko wazi, miongozo iko wazi, maandiko yako wazi, kila kiongozi wa dini kwa ngazi yake na taasisi za kidini kwa ujumla wake, sasa kama jumuiya, zina wajibu wa kufanya. Serikali, na hapa nitasema kidogo, serikali ina wajibu mkubwa sana. Sana. Na wakati mwingine huwa ninaumia mimi binafsi. Unajua, wakati mwingine nadhani, na hasa huku kwetu huenda Afrika na katika nchi ambazo viongozi wamekuwa kama mangimeza hivi, wamekuwa miungu watu, hawajali jamii waliopewa kuiongoza. Nasema hivyo kwa sababu utakuta serikali nyingine zinaona kabisa kwamba hiki ni kitu cha hovyo, halafu wala hata hazishtuki. Kuna mabunge humu duniani yamekaa kupitisha sheria ambayo inaruhusu watu kubadili jinsi. Kumbuka katika kipindi kilichopita tulisema mojawapo kati ya njia ambazo shetani anazitumia ni kuua utambulisho wa jinsi ya kiume. Sasa unapokaa wewe muhimili mmoja wa serikali ukatunga sheria, na unajua utaratibu wa sheria ulivyo wa kutunga sheria, unakuja kwanza mswada kutoka kwenye hili tawi la serikali ambalo linaitwa dola, executive kwa Kiingereza wanasema. Manake waziri husika atakaa kule na kamati zake na mwanasheria mkuu, watatengeneza mswada, watakubaliana. Wanaita bungeni. Iwe ni nchi yenye bunge moja au mabunge mawili, vyote vile. Halafu na wabunge wenyewe wanajadili na maoni ya watu yanaletwa pale, halafu wanasema yeye sawa kabisa. Sasa hivi mwanamke anaweza kujibadilisha kuwa mwanamume, mwanamume anaweza kujibadilisha kuwa nani? Mwanamke. Sasa hivi mtu yuko huru kusema kwamba yeye sio mwanamke, kusema kwamba yeye sio nani? Mwanamke. Yupo haeleweki. Inapitishwa hiyo sheria. Halafu kuna chombo hapa cha kutafsiri sheria. Mahakama. Dola inahusika kwenye mambo mawili kwenye habari ya sheria. Kuanzisha mchakato, sababu ndio wanaotengeneza mswada. Halafu kisha kwa sheria wanahusika kuisimamia. Mahakama kazi yake ni kutafsiri. Na mahakama yenyewe inaenda kutafsiri, nasema hii kwa sababu ya haki za binadamu, uhuru wa watu, watu wako huru, kwa hiyo sheria haina shida. Kwa serikali kwa ujumla wake wote, matawi yake yale matatu yote, mahakama, watunga sheria na dola, wanapatana. Sasa hawa na wenyewe serikali wana dhamana ya kuongoza mapambano dhidi ya hili jambo. Hiyo dhamana wanayo kabisa. Na mimi niliseme ili kwa viongozi, kama kuna kiongozi ananisikia hapa wa ngazi yoyote ile, Mwenyezi Mungu hakukupa uongozi kwa bahati mbaya. Yaani hata kama wewe ulihonga watu.
2: Hata kama rushwa ilitumika.
1: Hata kama ulipora. Lakini wewe ni kiongozi, Mwenyezi Mungu ameruhusu. Na anachokitaka usimame na uongoze sawa sawa na yeye anavyoagiza katika vitabu vyake vitakatifu.
2: Kwa sababu ameruhusu.
1: Ameruhusu. Na wakati mwingine inawezekana Mwenyezi Mungu ameruhusu ili upate nafasi ya kufanya jambo ambalo litakuja kuokoa na nafsi yako na vizazi vyako vinavyokuja.
2: Umepewa nafasi ya pili.
1: Unajua kuna shida, tuna shida ya watu ambao wamekaa kwenye viti hawafikirii kesho. Njaa imemuuma leo, chochote kinakuja machoni atakula hata kama ni kibovu. Kesho akianza kuharisha ndo anaanza kusema Mungu wangu wewe, kile chakula kile light ningejua. Viongozi serikalini katika mihimili yake yote wanao wajibu wa kupambana katika hili.
2: Shukrani sana mchungaji.
1: Mahali fulani nadhani kitabu cha Warumi kama sikosei, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mtu wa serikali ni mtumishi wake. Kwa Mungu anatumia serikali. Kwa hiyo kuna hilo. Asasi za kiraia. Hizi asasi binafsi hizi. Wanaita nini, mashirika ya serikali, sijui azaki. Hizo. Azaki sijui azise hizo. Zina wajibu huo. Lakini pia bahati mbaya tunazo nyingine miongoni mwazo ndizo ambazo zinapambana kufanikisha ajenda ya kupoteza wanaume. Nimpongeze dada mmoja nimekuwa nikimwona akishirikiana na ambaye alikuwa waziri wetu wakati fulani Mwakembe. Ndio dada anaitwa Catherine Kahabi kama sikosei. Leda mimi ni mpongeze sana. Wanatasisi yao ni mwona wakio na pambana ya mambo ya ushoga. Mungu wabariki sana. Watu wote wale wana pambana ya mambo. Kwa hivyo asasi za kiraia pia zina wajibu wa kufanya. Taasisi za kielimu, walimu katika ngazi zote za elimu. Unajua hata profesa pale chuo ni mwalimu eh? Ila tu kule tunamuita mhadhiri sijui na nini. Sasa bila kujali hizo istilahi, wote hawa ni walimu. Na kazi yao ni kupandikiza maarifa na hekima na tamaduni zetu na tunu za kitaifa kwa kizazi kinachokuja. Hawa ndio wanatengeneza kizazi kinachokuja. Hawa wote wanalo jukumu. Profesa pale chuoni, unapokaa unaona mtoto wa kike ya mtoto wa kiume anaanza kukaa namna ambayo sio, ni wajibu wako kumsaidia. Walimu huku chini huku, hasa shule za msingi, na hapa nizungumze sana hasa wale walezi, patron na matron, ukiona mtoto haelekei msaidie mapema kabisa. Kwa hiyo wote hawa wana nafasi ya kufanya. Vyombo vya habari, AWR Tanzania na wenzenu wote, mnashughulika sana kupigania 50 kwa 50, mnaisukuma sana mbele. Lakini hebu angalieni basi, mnapoisukuma 50 kwa 50 mbele, je, na nyinyi mnabeba ajenda ya kuudunisha wanaume au bado, au nyinyi mnaamua kusaidia kutetea wanaume? Maana vyombo vya habari siku hizi mnaile kitu mnakita agenda setting. Sasa wakati mwingine mnatusetia agenda ambazo, mnatutengenezea agenda ambazo kwa ninyi mkiamua kulibeba hili la kutetea wanaume na wanaume, mnaweza mkawa mmefanya kazi moja nzuri sana. Kwa hivyo ni jukumu la karibuni kila mtu katika jamii.
0: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Naam, tunasonga mbele na kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha mwenendo wa Mkristo na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mchungaji, ninakuja kwako nikiwa na swali hili pia. Kwa kuwa hali ni mbaya hivi na vita inazidi kupamba moto, je, mbinu gani zitumike katika kupambana na vita hii kali?
1: Kimsingi tu tumrudishe tu, tumsaidie tu mwanamume arudi katika sura yake halisi. Tumfanye awe mwanamume kamili na tumwache atekeleze wajibu wake ambao aliumbwa kuweza kutekeleza. Tumsaidie mwanamume moja awe kiongozi bora. Maana mwanamume aliumbwa ili awe kiongozi. Kwa hiyo tumsaidie awe kiongozi bora. Tumsaidie ajue na aweze kuongoza kwa mamlaka yake kiukamilifu na kwa upole. Ni waombe kina mama waache jitihada zao za kutaka kuwa watawala ndani ya familia. Ni waombe kina mama waache jitihada zao za kutaka kuwa watawala ndani ya familia.
0: Waache.
1: Kama kuna kitu kinaua morali, ari, shauku ya wanaume kuongoza, ni pale wanapoona ndani ya familia ninapambana na mwenzangu mtawala mwingine.
0: Kama anakaribia karibia hivi
1: kwa, sasa mimi huyu ni mtawala tena mwana, kuna mtawala fani. Maana kwamba tuko wanaume wangapi?
0: Wawili.
1: Ili inaweza kumfanya mwanaume akaamua kunyamaza. Sio kwamba amenyamaza, amefurahia, amependa au ameshindwa. Wakati mwingine anyamaza kupisha shari, lakini anayoyapitia Mungu ndiye anayejua. Sasa wengine ambao wanyamazi watakayoyafanya ndio haya ambayo anafanya. Sasa watu wanaanza kukulilia, kina mama wananyanyasika, kina mama wanaonewa. Lakini kina mama ni wasi sana waache mambo ya uongozi, wayaache. Jitihada za kina mama kujiinua ndani ya familia, yani zikemewe kwa nguvu zote. Na yeyote yule ambaye anaweza kufanya hilo. Kwa hiyo tuwakumbushe wanawake na tuwaelimishe kwamba unyenyekevu kwa mume sio ujinga.
0: Kunyenyekea sio ujinga.
1: Sio ujinga. Wala sio utumwa. Wapunguze midomo. Kuna kina mama wana midomo. Yaani
0: sana nataka utawala.
1: Saa nyingine mwanaume anachelewa kurudi nyumbani sio kwa sababu anapenda. Ni kwa sababu akirudi nyumbani ni shida tu. Kwa nini bora achelewe akifika amekula, amelala, asubuhi anawahi kuondoka. Na sasa wanaume wakifanya hivyo kina mama tena anakuja kulalamika. Hana muda na mimi.
0: Hana habari na mimi.
1: Yuko busy na kazi.
0: Yuko busy na kazi.
1: Ametingwa na kazi.
0: Na akija hana hata kunisemesha hataki. Hata kunijibu.
1: Kwa hiyo tuwasaidie kina mama. Ili wawasaidie kina baba wabaki kuwa viongozi na watawala katika familia.
0: Na hilo ndilo jukumu lao.
1: Kumfanya wao hawa ni wasaidizi. Kwa hiyo akikupa akikumegea kasehemu aka umsaidie katika uongozi, kachukue kwa unyenyekevu, tena muulize. Ninampenda sana makamu wetu wa rais. Balozi Nchimbi. Nimesha kuona mara kadhaa akiwa ametumwa kumwakilisha rais. Huwa na tabia yake ambayo mimi nimeipenda sana. Anasema yale ambayo rais amenituma kuyasema, ambayo yeye angeyasema kama angekuwepo hapa, ni haya. Anasema, alafu afika anasema, sasa nimemaliza ya rais, sasa naomba niseme ya kwangu. Haya ya rais mimi nimemaliza, sasa ya kwangu mimi makamu ni haya hapa. Kwa hiyo anayasema ya kwake. Kwa hiyo inakuwa ni rais kutofautisha kati ya yale ambayo ni ya kiongozi mkuu na yale ambayo ni ya nani? Ya msaidizi wake. Kwa hiyo naye mama ukipewa nafasi kwa sababu ni msaidizi, fanya kwa kadri ambavyo amekuelekeza. Jambo la pili
0: ndio
1: la kufanya ni kumsaidia mwanamume atimize jukumu lake la ulinzi na utegemezaji kwa familia yake. Mwanamume ni mlinzi kwa familia, mwanaume ndiye anayetegemeza familia. Aihudumie, ahakikishe kwamba inakula, yote yanakwenda vizuri, wanavaa. Na hapa nitasema mambo mawili. Moja, wale ambao wamepewa dhamana ya kuwa waajiri, wawalipe watu mishahara yao kwa haki
0: na kwa wakati.
1: Na kwa wakati. Yaani itapendeza sana. Ili huyu mtu anayepata mshahara wake aende akahudumie familia yake vizuri.
0: Akatimize jukumu,
1: atimize. Kuna jukumu linamngoja kule. Halafu jingine hapa ambalo nitapenda kulisemea ni kwa kina mama tena. Kina mama nao wajifunze kuridhika na kile ambacho waume zao wanakifanya pale nyumbani.
0: Sasa kama hakitoshi,
1: mshahara wetu ni 200,000. Mama asiporidhika, kuna hatari anaweza akaleta shida. Kama ana mawazo chanya ya kumsaidia baba, kumshauri baba ili kipato kiongezeke, amshauri baba, mimi nadhani sasa hapa tufuge kuku. Wewe unapenda kula na kusanya, na mimi hapa nitaangalia kuku, tukiuza tunapata kitu.
0: Tutauza na mayai.
1: Na baba mwenye akili akilikataa hilo, sasa unaye anatuaibisha wanaume wenzake.
0: Huyo anahitaji vile likao.
1: Kwa hiyo wakipatana hivyo inakuwa vizuri. Sasa ambacho nakisema kina mama kuridhika, kuna kina mama wengine ambao hawaridhiki, matokeo yake sasa anadhani kwamba mwanamume fulani mwenye hela ndiye wa muhimu kuliko nani? Mume wake.
0: Anaona ni bora kuliko yule aliye naye.
1: Na wengine sasa kina mama haendi kwa wanaume. Anaingia kwenye hivi wanavita vinini hivi. Wanavyofanya wanawake vinini hivi. Vikoba sijui, sijui kwenye kausha damu huko.
0: Sio vibanda umeza, huko hivyo vinavyo kausha damu.
1: Anaenda huko kuchukua pesa, anakopa na mume wake, wakati mwingine hajui.
0: Anachukua pesa za watu.
1: Kwa hiyo tuwasaidie kina baba watimize jukumu lao la ulinzi na kutegemeza familia zao. Kina baba wanapaswa wajue kwamba wao ni walinzi kiroho na kimwili pia, wayatimize yote. Baba analinda kiroho na kimwili pia. Asubuhi baba iombe familia yako. Mchana kama unapata nafasi iombe familia yako. Usiku ukipata nafasi ombea. Hata usiku wa manane ukipata nafasi ombea familia. Kama ni watoto wataje kwa jina moja moja. Mtoto huyu yuko hivi, Mungu naomba hiki kwa ajili yake. Kwa sababu mtoto wa kwanza sio sana mtoto wa pili, sio sana mtoto yule mwingine. Kwa hiyo hilo. La tatu, tuwasaidie kina baba waweze kuwa na nidhamu ya kiroho. Sasa hapa tunafanya nini? Tuwahimize kutumia maombi. Mm-hmm. Na tuwafundishe pia. Mm. Sababu unaweza kumuhimiza kutumia maombi kumbe hajui. Mm. Lakini tumuhimize na kumfundisha kutumia maombi na maandiko. Mm. Pamoja na kutumia jamii inayomzunguka. Mm. Katika kupinga mivuto mibaya ya kitamaduni na ya kiroho. Mm. Eh. Na nikifika hapa kina mama ninawaomba sana waombe waume zao. Maombi ya mke yana nguvu sana. Mm. Kuna kina mama walikuwa naombea waume zao. Walipoacha kuomba wanaume walianguka. Kwa hiyo tukiyafanya hayo tunaweza tukawa tumesaidia.
0: Nashukuru sana kwa majibu hayo. Mchungaji, tumezungumza sana kuhusu vita hii dhidi ya wanaume. Je, kusudio hasa la shetani katika vita hii ni lipi hasa mchungaji?
1: Kusudio la shetani ni moja tu. Kusudio lake ni kuondoa sura halisi ya wanaume kama Mungu anavyoifunua katika Biblia. Nisema pale ni pambano la kiroho. Mm. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 7, Biblia inasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Mambo mangapi yanatajwa? Mawili. Mm. Moja, mwanamume ni mfano wa Mungu. Mm. Mbili, ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo shetani anapambana kuhafifisha wanaume. Mm. Kwa sababu akifanikiwa, atakuwa amefanikiwa katika ajenda yake ya kupambana dhidi ya Mungu.
0: Mm. Nashukuru sana mchungaji. Bado niko hapo hapo. Tumeona leo hii jitihada za kutetea jinsi ya kiume zikishika kasi. Taasisi binafsi za kiraia kwa kushirikiana na serikali na madhehebu ya kidini wanapambana sana dhidi ya ushoga, na pia zipo jitihada nyingine pia ikiwemo kuwasemea wanaume kwa jinsi wanavyodhulumiwa katika ndoa. Kwa wote wanaofanya hivi unawaambiaje?
1: Mimi nawatia moyo wasonge mbele. Mm-hmm. Wasonge mbele kwa ujasiri. Mm-hmm. Kwa bidii, kwa maarifa na kwa hekima. Mm-hmm. Kwa nini? Kwa sababu taji yao kutoka kwa Baba wa mbinguni ipo. Mm-hmm. Yani watu wanaweza wakaona kama wale ni wajinga. Nimekuwa nikipitapita kwenye mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Kuna wadada wawili hivi. Dada mmoja nadhani sijui anaitwa kitu kama Weston Chambulikazi. Mm. Dada mwingine nimesha kumana anaitwa Phoebe Mbaga, kitu kama hicho. Mm. Nimeona kwenye mitandao wa Facebook. Mm. Mara nyingi sana wamekuwa wakitetea wanaume. Nikaona siku moja kwenye maoni pale mtu mmoja sema, afadhali tumepata watetezi wetu. Fadhali sisi tumepata watetezi wetu. Nina furahi kwa sababu baadhi ya watu wameanza kuamka na kuona kwamba tusipo wasemea wanaume, na hasa wanawake wenyewe, tusipo wasemea wanaume, kuna hatari huko mbele inakuja. Na unajua kuna mtu anaweza akaona kama ni jambo dogo, lakini nataka nimkumbushe hili jambo. Mwanaume ni nani? Mwanaume ni baba yako. Mwanaume ni kaka yako. Mwanaume ni mjomba wako. Mwanaume ni mmeo. Mwanaume ni mwanao. Huyu mwanaume ni mwalimu wako, ni bosi wako. Kwa hiyo unaweza ukasema, mimi ananihusu nini? Ukashangaa kumbe anayekuja kuharibikiwa ni mtu wako wa karibu sana. Kwa hivyo mimi niwatie heshima sana. Wale wakunga wale tuliosoma katika kipindi kilichopita, wa kule Misri wale, kwa lile tendo lao la kuitetea jamii ya kiume ya Israeli, Mungu aliwalipa. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka, sura ile ya kwanza mstari wa 20 na 21. Biblia inasema maneno haya. Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 20 na 21. Biblia inasema, basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Maona, kwa faida ya msikizaji ambaye tulikuwa naye kipindi kilichopita, anaweza kasoma hiyo Kutoka sura ya kwanza yote, wakati ambapo Farao anatumiwa na ibilisi kufanikisha ajenda ya kuua kizazi cha wanaume wa Israeli, hawa wakunga walisimama kukitetea kizazi cha wanaume cha Israeli. Na hapa Biblia inatuambia kwamba Mungu aliwatendea mema. Kwa hivyo niwapongeze wale wote ambao wanatetea kizazi cha kiume. Mungu atawalipa, kwa sababu wanatetea jinsi ambayo ni mfano wa Mungu na ni utukufu wa Mungu.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri ambayo yanatusogeza mbele katika kipindi chetu hiki. Nikurudishe hapa. Sababu ya pili ni ipi hasa inayofanya tujifunze hasa kuhusu malezi kwa mtoto wa kiume, mchungaji?
1: Asante sana. Labda sasa niliseme ilikuwa faida ya yule ambaye tulikuwa naye katika kipindi kilichopita.
0: Ndio.
1: Tunazo sababu kubwa mbili ambazo zinafanya tujifunze kuhusu malezi ya mtoto wa kiume. Sababu ya kwanza ndio hiyo ambayo tulikuwa tunaiangalia, kwamba kuna vita dhidi ya wanaume. Yaani vita ya kiroho ambayo inafanyika leo hii. Sasa sababu ya pili kwa nini tunajifunza kuhusu malezi ya mtoto wa kiume ni kwa sababu hizi jinsi mbili ziko tofauti. Jinsi ya kike iko tofauti na jinsi ya kiume. Kila jinsi imeumbwa kwa namna yake. Kwa hivyo huwezi ukamtendea kila jinsi imeumbwa kwa namna yake. Kwa hivyo huwezi ukamtendea mtoto wa kike sawa sawa na

0: Na ni kwa nini sasa tunasema hivyo? Biblia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 13. Biblia inasema hivi: kesheni, simameni imara katika imani. Fanyeni kiume, mkawe hodari. Umelisikia neno eh? Fanyeni kiume. Kwa hiyo kuna kufanya kwa namna ya kike, kuna kufanya kwa namna
1: ya kiume.
0: Kwa lazima mtoto wa kiume umlee katika namna ya kiume,
1: tena ya uhodari.
0: Sasa uhodari, kama hautojua kwamba kuna tofauti kati ya mtoto wa kiume na wa kike, unaweza ukajikuta unamlea mtoto wa kiume katika namna
1: ya kike.
0: Ya kike. Na tutakapokuja katika hilo, nitakuja kulisema kwa sababu ni kitu ambacho leo hii kinatusumbua sana. Kwa hivyo sababu ya pili ni hiyo, kwamba ziko tofauti baina ya wasichana na wavulana.
2: Nashukuru sana mchungaji wangu kwa majibu hayo mazuri tena ya kina. Umezungumza kuhusu tofauti za asili kati ya wavulana na wasichana. Je, unaweza kutupitisha japo kwa haraka tukazifahamu?
0: Kwa haraka haraka ninaweza nikazitaja kwa haraka haraka katika maeneo makubwa matano. Na hizi ambazo ninazitaja hapa ni nje ya zile ambazo zinahusiana na via uzazi. Kwa sababu zile za via uzazi zenyewe ziko wazi. Tukiangalia kwanza kwenye eneo la kwanza la mawasiliano na hisia. Mara nyingi wanawake, kwa maana ya wasichana sasa, wao wanaonekana ni watu ambao wanaweza kujieleza mapema sana. Na kwa sababu hiyo wao ni watu ambao huweza kueleza hisia zao kwa wepesi zaidi, wakati ambapo wavulana wao ni kinyume chake. Wavulana wao ni kinyume chake. Wakati msichana ni rahisi zaidi kueleza hisia zake, mvulana yeye ni ngumu zaidi kueleza hisia zake. Sasa ukishafika hapo, utakuja tukuta kwamba sasa katika hata namna ya kulea, huwezi kulea katika namna ambayo inafanya nini? Inafanana. Kwa sababu unaweza ukachukua dakika mbili kujua hisia za mtoto wa kike, mtoto wa kiume ukachukua dakika tano kuja kujua, na hata ikakugharimu zaidi. Hiyo ni sehemu moja wapo. Ni sehemu nyingine ni katika tofauti za kitabia. Watoto wa kiume utakuta mara nyingi sana ni watu wanaopenda shughuli za kushughulisha mwili zaidi kuliko watoto wa kike. Alafu utakuta wanaume, watoto wa kiume ni kama vile wao hawana hofu kwamba hivi nini kitatokea. Wanawaita risk takers. Yaani haogopi. Bwana nafanya tu litakalokuja hilo. Lakini kama vile watoto wa kike wao kidogo wanakuwa na
1: tahadhari
0: hivi. Wanajaribu kuwa makini ili asije akafanya kwa makosa. Sasa hizo tofauti tayari ziko hapo, zinakwambia tu wazi kabisa kwamba kumbe huwezi ukawalea katika namna inayofanana. Mambo ya kinidhamu. Kwenye masuala ya nidhamu. Wanaume wao tuongee jambo lifanye nini?
1: Liishe.
0: Lakini kwa mwanamke yeye sio rahisi kiasi hicho. Mwanaume nimekosea, nichape, nimefanya nini? Imeisha. Lakini mwanamke yani haiwezi kawa rahisi kwamba nimekosea nichape. Lazima mtazungushana hapo kidogo na nini. Kwa hiyo kuna hayo. Njoo hata angalia hata katika namna ya michezo. Jambo jingine, namna wanavyohusiana kijamii. Angalia hata michezo yao. Angalia michezo ya wanaume. Michezo ya watoto wa kiume imekaa katika kushindana kutumia nguvu zaidi. Lakini michezo ya watoto wa kike ni michezo ambayo

0: mara nyingi ina utulivu, haichukui kundi kubwa sana la watu. Kwa hiyo kuna hicho kitu. Kwa hiyo kisha kinyua hicho, utajua namna ya kuweza kuwasaidia. Na ndio maana wazazi wengine leo makini, akikuta kwa mfano mtoto wake wa kiume hachangamani na wenzake kwenye michezo, anaanza kupata mashaka, huyu mwanangu ana shida gani? Kwa sababu hatuitaraji hiyo kwa mtoto
1: wa kiume.
0: Walimu shughuli, kuna mwalimu mmoja wasiku alikuwa anaongea naye, akaniambia kuna mtoto tuna mashaka naye hapa. Hakuna mchezo wote anaoshirika mtoto wa kiume ambaye yeye anacheza. Yeye utakuta amekaa tu pembeni ametulia. Sawa, hatukatai kwamba kuna ule upekee wa mtu mmoja mmoja. Lakini tukishaanza kuona kabisa kwamba uko tofauti na kundi lako lile, jamii yako ile, tunaanza kwanza mashaka. Sasa tunaanza kuja kutafuta, je, wewe una utofauti upi, kwa sababu zipi? Kwa hiyo kuna hilo pia. Hata katika ukuaji wao kuna tofauti. Wanasema wataalamu kwamba watoto wa kike wanawahi sana kuzungumza na hata kuweza kuandika kuliko watoto wa kiume. Sasa ukishajua hayo, hayawezi kukusumbua. Lakini pia hata katika habari ya mabadiliko ya kimaumbile, inaonekana mara nyingi watoto wa kiume wanachelewa kuliko watoto wa kike. Sasa haya yote sababu tofauti zote hizi ambazo zipo ndizo ambazo zinafanya kwamba pawepo umuhimu wa kujifunza namna ya kumlea mtoto wa kiume na namna ya kumlea mtoto wa kike, kwa sababu kama hatutaliangalia hilo kwa undani wake, basi unaweza kujikuta unatengeneza tatizo jingine.
1: Shukrani sana Mchungaji Magoma Kise kwa ufafanuzi huo, na Mungu akubariki sana.
0: Amina ndugu mtangazaji.
1: Ninashawishika kusema hili ni somo muhimu kwa wakati mwafaka. Na kwa kweli ninaamini ya kwamba msikilizaji atakuwa amepata kile ambacho ni cha maana kwa ajili ya maisha ya sasa na baadaye, na hasa kwa ajili ya kizazi. Msikilizaji wangu, asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Naamini ya kwamba umejifunza mengi katika mada yetu ya leo. Na bado tumejikita katika, ama tulijikita katika vita dhidi ya jinsi ya kiume katika sehemu ya pili. Na ninaamini ya kwamba umejifunza hata mbinu za malezi hasa kwa mtoto ama kijana wa jinsi ya kiume. Unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36, 0758 57 57 36 ndiyo namba ambayo unaweza ukashirikiana nasi. Kumbuka kipindi hiki kinarudiwa kila Ijumaa saa 4 usiku. Hapo ndipo unaweza kupata kusikiliza marudio ya kipindi hiki. Wakati utakapokuwa unaandika ujumbe mfupi wa maandishi kupitia namba yetu kama nilivyoitaja, usisahau kuanza na neno mwenendo. Hii ni muhimu kwako na kwetu pia, ili kuweza kupambanua swali lako ama hoja yako inahusiana na kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Lakini kama unahitaji ushauri, pengine ushauri binafsi, usisite kutupigia simu kila Jumatatu kuanzia saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Zingatia muda huo. Tupigie simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Simu yako itapokelewa. Na kwa wale marafiki zangu ambao mmekuwa mkitusikiliza na hata sasa mnanisikiliza mkiwa nje ya nchi, au wewe ambaye pia unatusikiliza katika nchi ya Tanzania lakini unapenda kutumia WhatsApp, basi namba hiyo pia inafanya kazi, waweza kutuandikia kupitia namba hiyo kwenye WhatsApp. Mungu akubariki sana na Mungu awe pamoja nawe. Tukutane tena katika kipindi kijacho, na uwe na wakati mwema. Nikutakie usikivu mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Umekuwa nami mwenyeji wako Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa na mchungaji Mwalimu Magoma Kise, ambaye amekuwa pamoja nasi na ametuongoza vema katika mada hizi. Tuombe tunapoondoka studio. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kuwa unatukumbusha thamani ya mwanamume. Asante kwa kuwa umeandika ili kizazi kiweze kusaidiwa. Haya yote tuliyojifunza yafanye yawe mwanga, yatuonyeshe zaidi na kuisaidia jamii, ili jamii ya watu wako ikapone na jina lako likatukuzwe. Tuandae kwa ajili ya uzima wa milele, kwa kuwa tunaamini kutoka kwako. Tunaomba tukiamini ya kwamba hata vijana wa kiume, watoto wa kiume, utawalinda. Lakini wazazi na walezi, Baba, utawaonyesha jinsi ya kuwaongoza vijana wao, watoto wao, na kuwalea vema katika maadili mema. Lakini kuwaonyesha njia juu ya ufalme wa mbinguni, juu ya fahari ya jinsi yao. Tunaomba kwa kuwa tunaamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.

0: Bwana Yesu asifiwe wana na binti za Mungu. Na wakaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Kweli. Kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, kinachokuja kila siku saa 5 hadi saa 5 na nusu usiku. Na siku hii ya leo tunamwendeleza somo letu la jana linalosema siri saba za maisha yenye furaha sehemu ya 4. Na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa anatupeleka katika masomo haya ya siku 30. Basi tufunge macho tuombe kabla ya kuanza somo letu. Mtakatifu Baba Mungu wa juu mbinguni, tunakushukuru na tunasema asante kwa ajili ya masaa haya. Tunakukaribisha wewe, tunakaribisha uwepo wako na Roho Mtakatifu akapate kutusaidia Bwana, tukapate kuelewa, tukafungua mioyo yetu na kile ambacho umekiandaa kupitia mtumishi wako kikapate kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina la Kristo Mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina. Mchungaji karibu.
1: Asante, asante. Bwana awabariki sana wale wote ambao mnaendelea kufuatilia vipindi.

0: kupitia masomo yetu. Lakini wale ambao wanahitaji maombi binafsi, nikutie moyo nikwambie kwamba tunakuombea na hata leo pia tutaomba kwa ajili yako. Haleluya.
1: Amen.
0: Taomba kwa ajili yako. Somo la leo ni sehemu ya 4 ambayo inasema siri 7 za kupata furaha katika maisha yako. Tumekuja kuzitazama siri kadhaa, tumetazama siri takriban 3. Leo tutakwenda kuangalia siri ya 4 ambayo inaweza ikakupatia furaha katika maisha yako. Siri ya kwanza tumegundua ya kwamba ni lazima tumwamini Mungu na kuwa na imani ya kweli kwake. Lakini katika siri ya pili tuliona kwamba ni lazima ukubali wokovu kuwa ni wa bure. Haleluya. Lakini jambo la tatu tukajifunza jana ya kwamba tunapaswa kutunza amri zote 10 za Mungu na kufanya mapenzi yake. Haleluya.
1: Amina.
0: Leo tutakwenda

0: Hifadhi labda ile inaitwa nini ile ukimwagiwa tindikali, kwamba amehifadhi tindikali ndani wakisubiri kwamba shetani atakapojitokeza waweze kumwagia. Nikwambie ya kwamba hakuna silaha ya kumwangamiza shetani nyingine tofauti na maombi. Haleluya,
1: amen.
0: Maana

0: mbinguni, sehemu ambayo anaweza akazungumza na Baba yake wa mbinguni peke yake. Haleluya. Katika maisha yako, tenga muda wa kuzungumza na Mungu wewe mwenyewe. Nenda sehemu pa peke yako, zungumza na Bwana. Kuwa mtu wa maombi. Maombi yawe ni sehemu ya maisha yako. Maana hata ukiangalia au ukiangalia Gideon naye alikuwa ni mtu wa maombi. Elia alikuwa ni mtu wa maombi. Hezekia alikuwa ni mtu wa maombi. Ibrahimu naye alikuwa ni mtu wa maombi. Si hawa tu, ukimsoma Yakobo, Danieli na manabii wengine wengi walikuwa ni watu wa maombi. Walikuwa ni watu wa maombi. Kitabu cha Yakobo 5 na ule mstari wa 16, msomaji,
1: inasema
0: ndio,
1: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi.
0: Ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi.
1: Na kuombeana.
0: Na kuombeana.
1: Mpate kuponywa.
0: Mpate kuponywa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Twende.
1: Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana.
0: Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana.
1: Akiomba kwa bidii.
0: Akiomba kwa bidii. Hapa tunakumbushwa kuomba kwa bidii. Si unapokumbana na mapepo, tumia jina la Yesu. Haleluya. Ukikutana na mapepo, usitumie silaha nyingine, tumia jina

0: Weka, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Siri ya tano, jifunze Biblia kila siku. Jifunze Biblia kila siku. Kuwa mtu wa kujifunza Biblia, maana kupitia maandiko yana nguvu. Maana hata Yesu mwenyewe alitumia neno kumshinda shetani. Haleluya. Yesu mwenyewe alisoma Biblia, na hata alipokutana shetani alimwambia, aliposema imeandikwa, alikuwa na nukuu kutoka katika maandiko matakatifu. Ziko silaha ndani ya maandiko matakatifu. Siri ya kuwa na furaha katika maisha yako, uwe ni msomaji wa maandiko. Kitabu cha Mathayo 4:4-10.
1: Mathayo 4:4-10,
0: msomaji wangu.
1: Inasema,
0: Naye akajibu.
1: Akasema.

0: na Biblia peke yake. Twende.
1: Mtu hataishi kwa mkate.
0: Mtu hataishi kwa mkate.
1: Tu. Ila kwa kila neno utakola katika
0: kinywa. Ila ni kwa kila neno naofanyaje msomaji?
1: Inaotoka katika kinywa cha Bwana.
0: Naotoka katika kinywa cha Bwana. Na maneno yanayotoka katika kinywa cha Bwana yameandikwa katika Biblia. Maana Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini?
1: Kwa mafundisho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Twende msomaji.
1: Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu.
0: Ndio.
1: Akamweka juu ya kinara cha hekalu.
0: Ndio.
1: Akamwambia.
0: Akamwambia.
1: Ukiwa ndiye mwana wa Mungu.
0: Ukiwa ndiye mwana wa Mungu.
1: Jitupe chini.
0: Jitupe chini.
1: Kwa maana imeandikwa.
0: Kwa maana imeandikwa.
1: Atakuagizia malaika zake.
0: Ndio.
1: Na mikononi mwao watakuchukua.
0: Ndio.
1: Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe.
0: Ndio.
1: Yesu akamwambia.
0: Yesu akamwambia.
1: Tena imeandikwa.
0: Tena imeandikwa.
1: Usimjaribu Bwana Mungu wako.
0: Usimjaribu Bwana Mungu wako. Twende.
1: Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno.
0: Ndio.
1: Akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa. Ukianguka kunisujudia.
0: Ndio.
1: Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia.
0: Bwana

0: 2, 15, tuende.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: Jitahidi kujionyesha kuwa.
0: Jitahidi kujionyesha ya kuwa.
1: Umekubaliwa na Mungu.
0: Umekubaliwa na Mungu.
1: Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari.
0: Ndiyo.
1: Ukitumia kwa halali neno la kweli.
0: Ukitumia kwa halali neno la kweli. Na neno la kweli liko katika Biblia, na Biblia peke yake. Haleluya.
1: Amen.

0: wende msomaji.
1: Yohana 6 mstari wa 63.
0: Ndio.
1: Inasema?
0: Ndio.
1: Roho ndio itiaye uzima.
0: Ndio.
1: Mwili haufai kitu.
0: Ndio.
1: Maneno hayo niliyoambia ni roho tena ni uzima.
0: Haleluya Bwana. Maneno ambayo mmeambiwa hayo ni roho tena ni nini wapendwa? Ni uzima. Nenda Yohana 14:23-24 msomaji.
1: Yohana 14:23-24 inasema?
0: Ndio.
1: Yesu akajibu akamwambia.
0: Yesu akajibu akamwambia.
1: Mtu akinipenda, atalishika neno langu. Na Baba yangu atampenda.
0: Twende.
1: Nasi tutakuja kwake.
0: Ndio.
1: Na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda. Yeye hayashiki Biblia, hayashiki maneno ya Mungu. Nalo neno mnalolisikia silo langu.
0: Ndio.
1: Ila ni lake Baba aliyenipeleka.
0: Haleluya Bwana. Kwa hiyo rafiki yangu nikwambia kwamba iko siri nyingine katika kushika neno la Mungu, na neno la Mungu linapatikana katika Biblia na Biblia peke yake. Bible and the Bible alone. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Siri ya mwisho. Siri ya sita. Wapende watu wote, fanya amani wafanao na wafanyayo au wafanyao amani. Haleluya. Wapende watu wote na fanya amani na wafanyayo amani. Fanya kazi ya kuokoa roho za watu, tena panda maadui zako, usiwafanyie wabaya wowote. Mathayo 5:44. Ishi kwa kupendana, wapende adui zako, wasaidie watu wote. Twende msomaji.
1: Nasema. Lakini mimi nawaambia,
0: huyu ni Yesu mwenyewe. Twende.
1: Wapendeni adui zenu. Waombeeni wanao waudhi.
0: Haleluya.
1: Amen.

0: pia muwaombe. Haleluya. Hii ni siri ya kuishi kwa furaha. Twende Warumi.
1: Warumi 13:8-10 inasema.
0: Ndio.
1: Msiwiwe na mtu chochote.
0: Ndio.
1: Isipokuwa kupendana.
0: Isipokuwa kupendana.
1: Kwa maana ampendaye mwenzake,
0: kwa maana ampendaye mwenzake,
1: ameitimiza sheria.
0: Ameitimiza sheria.
1: Maana kule kusema usizini.
0: Maana kule kusema usizini.
1: Usiue.
0: Usiue.
1: Usiibe.
0: Usiibe.
1: Usitamani.
0: Usitamani.
1: Na ikiwapo amri nyingine yoyote.
0: Ndio.
1: Inajumlishwa katika neno hili.
0: Inajumlishwa katika neno hili.
1: Ya kwamba.
0: Ya kwamba.
1: Mpende jirani yako kama nafsi yako.
0: Jirani yako kama nafsi yako.
1: Pendo halimfanyii jirani neno baya.
0: Ndiyo.
1: Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria.
0: Bwana Yesu.

0: maji wangu.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: Basi.
0: Basi.
1: Si kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu.
0: Si kila mtu atakaye nikiri mbele za watu.
1: Nami nitamkiri mbele
0: za Nami nitamkiri mbele za baba yangu.
1: Aliye mbinguni.
0: Aliye mbinguni, twende.
1: Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu.
0: Yule atakaye nikana mbele za watu.
1: Nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni.
0: Nami nitamkana mbele baba yangu wa mbinguni.
1: Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani.
0: Ndio.
1: La.
0: La.
1: Sikuja kuleta amani.
0: Ndio.
1: Bali upanga.
0: Bali upanga, twende.
1: Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babae.
0: Twende.
1: Na binti na mamae.
0: Ndio.
1: Na mkwe na mkwe mtu.
0: Ndio.
1: Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake.
0: Ndio.
1: Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili.
0: Ndio.
1: Wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili.
0: Twende.
1: Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili.
0: Ndiyo, yule asiyechukua msalaba wake akanifuata hawezi kumstahili nani? Bwana anakushauri ubebe msalaba wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zako mwenyewe, nenda kaungame mwenyewe mbele za nani? Mbele za baba yetu wa mbinguni. Yesu alitupatia ushindi mkuu

0: Yesu atakuwa pamoja na wewe. Kitabu cha Ufunuo 3:20 liko neno hapa ambalo tunapendekezewa. Twende msomaji.
1: Inasema.
0: Tazama.
1: Nasimama mlangoni.
0: Nabisha.
1: Mtu akisikia sauti

0: kuwa leo anasemaje msomaji?
1: Na kufungua mlango.
0: Kama utafungua mlango wako,
1: nitaingia kwako.
0: Yesu ataingia kwako.
1: Nami nitakula pamoja naye.
0: Yesu atakula pamoja na wewe.
1: Na yeye pamoja naye.
0: Na wewe pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi usiku wa leo wanafungua mioyo yao?

0: na Yesu. Kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 165, msomaji wangu. Kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 165. Twende.
1: Wana amani nyingi.

0: maombi, kitabu cha Yohana 14, mstari wa 13. Tuende msomaji.
1: Yohana 14, mstari wa 13.
0: Ndiyo.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu.
0: Nanyi mkiomba lolote kwa jina la Yesu.
1: Hilo nitalifanya.
0: Hilo atalifanya.
1: Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.
0: Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.

0: mstari wa 12 anasema nini hapo?
1: Yohana 14:12 inasema,
0: ndio,
1: amin amin nawaambieni yeye aniaminiaye mimi,
0: yeyote anayemwamini Kristo,
1: kazi nizifanyazo mimi
0: pamoja na kazi anazozifanya
1: yeye naye atazifanya Naam. Na kubwa kuliko hizo atafanya.
0: Kwa kuwa
1: mimi naenda kwa

kutumia jina la Yesu akamwangusha Goliath. Jiulize, nani alikunyima raha? Jiulize katika maisha yako, ni nani aliyekunyima raha? Goliath aliwanyima raha Israeli. Wewe kwenye maisha yako, ni nani aliyekunyima raha? Je, ni huyo mme wako?

0: anatamani ulisalimishe kwake. Salimishe kwake. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45, msomaji.
1: Inasema
0: ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti.
1: Wewe unanijia mimi na upanga.
0: Na fumo.
1: Na mkuki. Bali mimi ninakujia wewe. Kwa jina la Bwana wa majeshi. Mungu wa majeshi ya Israeli. Uliowatukana.
0: Rafiki yangu nikwambia kwamba wewe leo ni Goliati gani anayekusumbua katika maisha yako? Yaweza kuwa ni Goliati fulani ambaye amekufa

ambaye yeye anakujia na fumo, yeye anakujia na mkuki, yeye amekujia kwa corona, yeye amekujia na siasa, yeye amekuja na upinde, amekuja na wanajeshi wa dunia hii. Nikwambie mpendwa, nenda kwa ujasiri kama Daudi alivyomwendea Goliati. Mwende kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwende na simba wa Yuda. Mwende na jiwe kula pembeni. Mwende na Yesu. Yesu mwana wa Mungu. Hakika yeye atakushindia. Haleluya. Yeye atakushindia katika maisha yako. Maana vita hivi si vita vyako, mali ni vita vya Bwana mwenyewe, ambaye ukimwinua ushindi kwako ni hakika. Ushindi kwako ni hakika. Swali ni hili. Wengi wetu tumekosa raha kwa magonjwa mbalimbali. Magonjwa

milele. Njoo, njoo kule uliko, njoo. Jambo ni moja tu, mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni wangapi katika usiku huu leo wanapiga hatua za ushindi, wanasema Yesu nisaidie kusafiri katika njia salama. Nimesoma yote, nimeelewa mafundisho haya. Sasa ninatamani kubadilisha mwenendo wa maisha.

0: atusaidie tukapate kuwa watu wa maombi na watu wenye kuishi maisha ya kumpendeza yeye. Na hivyo ndivyo tunahitimisha somo letu la leo linalosema siri saba za maisha yenye furaha. Na nikukumbushe kwa ajili ya kutuma ujumbe au maswali, basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Nitarudia namba 0754905275. Bwana wabariki, muwe na usiku mwema na niwakaribishe tena siku ya kesho kwa ajili ya masomo mengine.
1: Amina, amina.

Karibu tena katika mikono ya Yesu. Programu inayokuletewa kwako na mchungaji Jonas Singo. Mchungaji ambaye anakubariki kila wakati katika mikono ya Yesu. Mungu anakubariki sana. Na Bwana akutendee mema. Bila shaka unaendelea kubarikiwa mahali ulipo, katika utulivu wa nyumbani mwako. Yawezekana pia uko hospitali, yawezekana uko kwenye biashara, yawezekana uko mahali ambapo huwezi kwenda kufikika kwa urahisi, lakini kwa hakika Mungu ni wa pekee. Nakutakia baraka za Bwana na ushindi wa Roho Mtakatifu uwe juu yako kwa namna ya pekee. Mchungaji Jonas Singo anafikika kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, Mungu ataendelea kukufungulia neema yake. Tunapokea jumbe mbalimbali kutoka kila mahali, namna ambavyo watu wanabarikiwa, namna wa watu wanavyofunguliwa, namna Mungu anavyowaponya watu, namna Mungu anavyowainua watu, lakini pia namna ambavyo wanampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni matumaini yangu ya kwamba popote unaposikia sauti hii utafanya maamuzi ya kumfuata Bwana.

pili. Zaburi ya 18 sehemu ya pili inayoanzia fungu la 31. Zaburi ya 18 inayoanzia 31 na hadi lile fungu la 50. Neno la Bwana linasema, maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Miguu yangu anaifanya kuwa ya kulungu na kunisimamisha mahali pangu pa juu. Ananifundisha mikono yangu vita, mikono yangu ikaupinda upinde wa shaba. Na wewe umenipa ngao ya wokovu wako, mkono wako wa kuume umenitegemeza, na unyenyekevu wako umenikuza. Umezifanyia nafsi zangu hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Nitawafuatilia adui zangu na kuwapata, wala sitarudi nyuma hata wakomeshwe. Nitawapiga piga wasiweze kusimama, wataanguka chini ya miguu yangu. Nawe unifunga mshipi kwa nguvu, kwa nguvu, kwa vita. Uniitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo, nao walionichukia nimewakatilia mbali. Walipigwa yowe, lakini hakuna wa kuokoa. Walimwita Bwana, lakini hakuwajibu. Nikawaponda kama mavumbi mbele ya upepo, nikawatupa nje kama matope ya njiani. Umeniokoa na washindanao, mashindano ya watu. Umeniokoa na mashindano ya watu. Umenifanya niwe kichwa cha mataifa, wala nisiowajua walinitumikia. Kwa kusikia tu habari zangu, mara wakaditi. Wageni walinijia wakininyenyekea, wageni nao walitepetea, walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa wokovu wangu. Ndiye Mungu anipatiaye kisasi na kuwatiisha watu chini yangu. Uniponya nafsi zangu, naam, waniinua juu ya hao walioniinukia, na kuniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wokovu mkuu, amfanyia fadhili masihi wake Daudi na mzao wake hata milele, hata milele, hata milele. Katika Zaburi hii ya 18 sehemu ya pili, sikiliza hii Zaburi ya 18 sehemu ya pili, katika fungu la 31 hadi 50. Sehemu ya pili ya Zaburi 18 ni kilele cha ushuhuda wa Daudi. Baada ya kueleza jinsi Mungu alivyomwokoa katika sehemu ya kwanza, hapa hatuoni tena tu tukio la wokovu, bali tunashuhudia matokeo yake. Maisha yaliyojengwa juu ya nguvu za Mungu. Daudi sasa anaangalia si tu jinsi alivyookolewa, bali jinsi Mungu alivyomjenga na kumfundisha, akamuinua na kumfanya kuwa chombo cha ushindi. Katika mafungu haya Daudi anasisitiza kwamba hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Hii ni kauli ya imani ya kina inayotokana na uzoefu wa maisha binafsi. Uzoefu binafsi pamoja na Mungu. Baada ya kupitia vita, maadui na presha za maisha, Daudi anafikia hitimisho la kiroho. Nguvu zake hazikutoka kwake mwenyewe. Mikono yake ilifundishwa na Mungu, na miguu yake iliimarishwa na Mungu. Heshima yake ilitolewa na Mungu. Vivyo, sehemu hii ni wimbo wa mtu aliyepitia shule ya majaribu na kuhitimu kwa neema. Katika maisha ya kiroho, hii inatuonyesha kwamba Mungu kama mwezeshaji, mkuzi na mwinuaji. Ushindi hauji tu kwa maombi, bali kwa mafunzo ya ndani. Mungu alimjenga Daudi kiroho kabla hajamuinua kimwili.

hii inaonyesha kanuni muhimu ya kiroho. Mungu hutengeneza tabia kabla hajatoa ushindi mkubwa. Kwa msomaji na wewe unayenisikiliza rafiki yangu, unayesoma Biblia na Zaburi ya 18. Zaburi ya 18 ni mwaliko wa kuona changamoto kama sehemu ya mafunzo. Magumu unayopitia ni mafunzo. Usilalamike. Usifike mahali ukafikiri kwamba Mungu hakuoni, hapana. Mara nyingine ni mafunzo. Mungu anakutengeneza upate kufaa. Mungu anakutengeneza upate kuwa bora. Mungu nakupe kuvumilia kipindi cha mafunzo. Na utakapofuzu akuweke mahali pa juu zaidi. Hapa kuna mambo makubwa sana ambayo nataka uyaelewe. Jambo la kwanza, Mungu ndiye chanzo cha nguvu zetu. Yani, kama fanikio kokote ulikokapata, sio wewe, sio ujanja wako, sio uelewa wako, sio shule yako, sio nguvu zako, hapana, ni nguvu za Mungu zimekutendea haya. Daudi anakiri wazi kwamba hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Hii si kauli ya kawaida, bali ni tamko la uzoefu. Baada ya vita na majaribu, amegundua kwamba nguvu zake hazikutokana na uzoefu wake binafsi, bali msaada wa Mungu. Alijua ya kwamba msaada wake ukatika Bwana. Msaada wake uko katika Bwana. Jambo la pili, Mungu hutufundisha kupitia mapambano. Daudi anasema kwamba Mungu alimfundisha mikono yake vita. Kuna watu kupitia shida wamejifunza kuweka akiba. Kuna watu kupitia shida wamejifunza mbinu mbalimbali, wamejifunza stadi mbalimbali za maisha. Wakati fulani utamshukuru Mungu kwa uzoefu fulani uliopitia. Kuna watu wanaonisikiliza hapa, kwa sababu ya uzoefu mgumu waliopitia, Mungu alifungua uwezo ndani yao wa kufanya mambo makubwa zaidi kuliko walivyofikiri. Rafiki yangu, sio kila jaribu na sio kila changamoto ni ya kukuangamiza. Changamoto nyingine ni ya kukutengeneza. Mwambie Mungu, nisaidie nijue changamoto hii ina kusudi gani, ili kutengeneze, ili upate kufaa, upate kuwa bora zaidi, upate kuwa na ushindi zaidi, upate kuwa na baraka zaidi, upate kufungua vitu ambavyo haukuwahi kuwaza, ipate kufungua vipawa ambavyo hukuwahi kufikiri kwamba unavyo. Lakini kupitia majaribu, kupitia shida, kumbe viko vipawa ndani yako ambavyo hukujua unavyo, lakini kumbe unavyo. Lakini somo la tatu, Mungu hutoa uthabiti wa ndani, uthibitisho wa ndani. Yani ule utu wa ndani unafanywa imara. Daudi anasema, hata kama Paulo anasema, hata kama utu wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani unafanywa imara. Hata kama utu wa nje unachakaa, utu wa ndani unafanywa imara. Oh, how I wish kwamba utu wetu wa ndani ufanywe imara. Lakini sikiliza hili, na hili litakutia moyo na utashangaa. Mungu huinua wale wanaomtegemea. Wale wanaomtegemea Mungu anawainua. Daudi anaonyesha jinsi Mungu anavyomweka juu ya mataifa. Hii inaonyesha kwamba kuinuliwa kwa kweli, kuinuliwa halisi, kunatoka kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Kama unahitaji kuinuliwa, mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Kama unahitaji kuinuliwa, rafiki yangu, mtegemee Mungu. Na utashangaa atakuinua hatua kwa hatua, hatua kwa hatua atakuinua. Oh, ninamuomba Mungu ainue familia yako. Aimuinue mume wako. Amuinue mke wako. Ainue watoto wako, wale ambao waliambiwa hawataenda mbali, wale ambao waliambiwa kwamba hawata na lolote, wale walioambiwa kwamba vichwa vyao vimejaa maji, wale walioambiwa vichwa vyao vimejaa makamasi. Mungu akawainue. Somo la tano tunalolipata hapa, Mungu anastahili sifa. Daudi anasema Mungu yu hai. Mungu anastahili sifa. Na nimesema katika masomo haya mara kwa mara, kwa wale wanaonisikiliza, chakula cha Mungu ni sifa. Chakula cha Mungu ni sifa na utukufu.
kamwe usichukue chakula chake, usije ukakubali kusifiwa. Chakula cha Mungu ni sifa. Alafu mwisho, wokovu wa Mungu ni wa kudumu. Rehema za Mungu ni sio za muda mfupi, bali ni za kizazi hata kizazi. Kwa wale wenye wajukuu, Mungu akabariki kizazi chako. Kwa wale wenye vitukuu, Mungu akabariki kizazi chako. Kwa wale wenye watoto, Mungu akabariki kizazi chako. Kwa sababu rehema zake ni za kizazi baada ya kizazi, kizazi hadi kizazi. Sehemu ya pili ya Zaburi ya 18 inaonyesha kwamba ushindi wa kweli ni matokeo ya safari ya mafunzo ya Mungu. Daudi anafundisha kwamba Mungu hutengeneza tabia kabla ya kutoa ushindi. Hivyo changamoto zetu si ishara ya kushindwa, bali ni maandalizi ya kuinuliwa. Bwana anakufanya unyenyekee, Bwana anakufanya uwe mtu unyenyekevu. Zaburi hii inatuonyesha mfano wa moyo unaorudi kwa sifa baada ya kusifu. Mafanikio yanapokuja, Daudi hachukui utukufu, bali anarudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Rafiki yangu, maombi yako yatakapojibiwa, kumbuka kumrudishia Mungu shukrani. Kumbuka kumrudishia Mungu sifa. Kumbuka kurudisha sifa kwa Bwana. Zaburi hii mwisho inatufundisha kuishi maisha ya ushuhuda na shukrani. Mungu ndiye mwamba wetu. Leo ni anayebaki kuwa mwaminifu hata kesho na hata milele. Yeye habadiliki, ni yule yule jana, leo, kesho na hata milele. Na unapomtumaini atakuketisha mahali pa juu. Mungu na akakubariki, Bwana na akakuinue, Bwana na akakupe ushindi kwa utukufu wa pekee, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakutukuza kwa watu mbalimbali namna unavyowafungua. Bwana, naomba yeyote anayepitia magumu katika wakati huu, badilisha hayo magumu yawe uzoefu. Badilisha hayo magumu ili yafungue fursa fulani zilizoko ndani yetu, uwezo fulani, stadi fulani ambazo ziko ndani yetu, ambazo hatukujua kwamba tunazo. Lakini kupitia huu mchakato mgumu, Bwana, fungua potential zetu, fungua uwezo ulioweka ndani yetu, ili upate kuwa halisi na baraka zako zipate kuonekana. Bwana, tusahau kuleta wagonjwa, waponye wagonjwa. Waneemeshe walio maskini. Waliao ukawe mtulizi. Na wewe uliye mponyaji, ukawaponye watoto wako. Wewe ndiye daktari mkuu. Madaktari wengine wote wanatibu, anayeponya ni wewe. Kuna mwingine ananisikiliza hapa akitokea hospitali, wanapitisha uponyaji kutokea hospitali, watoto wako wakainuke. Kuna mtu ananisikiliza hapa anapitia manyanyaso, wewe mwamba ulio imara, kainuke utetee watoto wako. Kuna mtu anayenisikiliza hapa anapitia magumu, anapitia taabu, anapitia fedheha, anapitia kila aina ya jambo baya. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba wa mbinguni, ninakuomba watoto wako kapate kuwafunika, wafunike na mbawa zako, na wewe ukasimame imara ukiwatetea watoto wako. Kuna wale wanahitaji watoto, Bwana wapatie watoto katika jina la Yesu. Kwa namna ya pekee tusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mtendee mema, mpe hekima, hekima zaidi ya Sulemani. Bwana, taifa hili la Tanzania umeliweka kwa makusudi, liwe baraka kwa wengi, liwe baraka kwa majirani. Bwana, tunakuomba jozi hiyo isije ikazima wala isije ikafifia. Tanzania ibaki kwa kinara cha baraka kwa majirani, kimbilio kwa wanaonewa, chini ya uongozi wa Mama Samia. Bwana, taifa likapate utulivu, taifa likapate maendeleo, wananchi wake wakapate ustawi. Ukawainue watoto wako kwa ushindi, wazingire kwa baraka zako. Asante kwa sababu wewe Mungu unasikia, asante kwa sababu wewe unajibu, asante kwa sababu unatenda kwa wakati, asante kwa sababu rehema zako ni kuu, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen.
Amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 07 18 42 48 48 na Mungu atakubariki, na Mungu atakutendea mema, na Mungu atakutendea ushindi, na kutakia mema, na kutakia baraka tele, na kutakia rehema tele. Bwana na akuzingire, Bwana na akulinde katika jina la Yesu Kristo.